0: دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باهاش بجنگی که بتونی تعادلت رو به دست بیاری.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
0: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاشت همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعدن دیگه میگه تو داری به این زبان مینویسی، دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمینویسی، برای یک خواننده دیگه مینویسی.
1: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده بود، در گفتگویی شرکت کرد در اون جلسه و بعد در جلسه در آبه با ایرانیان شرکت کرد. خالد عبدالله اکنون به یکی از نویسندگان سرشناس هلند تبدیل شده، 14 کتاب نوشته، 18 جایزه گرفته، 2 کتاب و خانه کنار مسجد و پیامبر یا فرستاده به سوئدی منتشر شده. من گفتگوی داشتم با قادر عبدالله که پیش از اینکه این گفتگو رو براتون پخش کنم به جلسه‌ای که در آبه داشت سری میزنیم. در اونجا خود او توضیح داده درباره کتاب پیامبر، درباره فرم و سوالات دیگه‌ای که ازش صورت گرفته. اول بشنویم چرا درباره محمد نوشته.
0: به شما میگم، اینجا میگم 3 سال مشغول بودم، 3 سال از زیباترین سالهای زندگی من، هیچ کتابی اینقدر به من لذت نداده بود. چونکه مذهبی نمیخوندم، چونکه ترس نداشتم، چونکه برای نونم نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدا وقتی که داشتم این رو میخوندم یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما به داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بیشخصیت، نه بیشخصیت یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر نداشت. یه فکر دیدم این آدم اصلا پر کاراکتره، این اصلا زیباست، اصلا فیلمه، یعنی فیلم سینماست، باید بتونید بیانش بکنی. محمدیه که جوون هست، محمدیه که شاعره، محمدیه که فکر میکنه با خدیجه ازدواج کنه، محمدیه که پدر میشه، محمدی شوهر میشه، محمدیه که فروشنده میشه، تاجر میشه، محمدی که رهبر میشه، محمدی که زنای جوون خوشش میاد، محمدی که دیکتاتور میشه، محمدی که چه میدونم پدر یهودی ها رو در میاره بیرون، محمدی که پیر میشه، محمدی که میمیره. دیدن ای این اینش که نگفته، یعنی همیشه گفتم تو ایرانم 23 سال و این چیزا رو گفتم، ولی همش با تعصبه، همش با تعصبای مذهبی، نفرتای مذهبی یا یه جور دیگه. ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد و به صورت، حالا چجوری رو کاغذ بیاد، حالا سوال شما، فرم، باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه، یه رمان باشه. چه رمانی؟ برای من دغدغه من فقط مطلب نیست، فرم هم هست، هنر هست. این بود که به دنبال یه استراکچری گشتم که بتونم این محمد رو به این دوستای من که به من میگفتن قادر عبدالله محمدت رو خوندی، به اونا نشون بدم. و این فقط به شکل رمان، به شکل ناول و با واقعیت‌های تاریخی نوشته میشه و این کتابی که الان اینجا در اومده بیرون. و سوال شما که حالا کتاب من به درد انسان ایرانی استراکتورش چیکار بکنیم، فرمش چیکار بکنیم، من خانم عزیز فرم دغدغمه. در این حالی که اصل داستان داره گفته میشه، من فکر میکنم با فرمهای تازه که دارم تجربه میکنم، عکس برداری از فرمهای اروپایی نمیکنم، فرمهای اروپایی رو میگیرم، ولی فرم‌های شیعی، فرم‌های زرتشت، فرم‌های انسان ایرانی رو قاطی می‌کنم فکر میکنم با این ظرفیت های تازه، فرم های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه های ادبی بهتری خواهد گرفت. و من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60 سال نویسندگان ما اگه بتوانن در آزادی بنویسن، به همین فرم های دسترسی پیدا خواهند کرد که من هم دارم تجربه میکنم. آره. یه سری
2: ترجمه نمی کنم
0: میسازم. یعنی یه جور دیگری مثلا ترجمه نمی کنم مادرم چادر، یه جوری مثلا فرض کن که ببین مثلا بهتون میگم مثلا مکه رو هممون داریم، توی یکی از کتاب همین خانه مسجد مکه رو همه رو داریم، مادر بزرگا همه رو داریم، بعد مادر بزرگایی که همه آرزو دارن یه جوری برن مکه و نمیتونن برن مکه هم داریم، بعد اون روح انسان ایرانی که بی خودی هی میخواد بره تو مکه بمیرر نگرده هم داریم. بله این من فکر اینا مال خودمونه همه، من ترجمهش نمی کنم ولی یه نوع تازه. من چیکار میکنم؟ این مادر بزرگا رو میذارم، اگه رمانه بخونید بعدا میدونید من چی میگم، میذارم برن مکه، بعد میذارم برن خودشون رو تو پشت پرده مکه پنهان کنن، مثلا فکر میکنن بش، یا میرن خودشون توی غار حرا پنهان میکنن، اونجا میمونن میمیرن مثلا. این یه نوع دیگری ساختنه که هنوز انسان ایرانی الان نمیتونه بسازتش، جرأتش نه که جرأتش نداره، آزادی ساختش نداره، فرصتش هم نداره و نیازش هم نداره.
1: قادر عبدالله در آن جلسه بعد از توضیح درباره اینکه چرا درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته به عنوان یک رمان، درباره کاراکتر محمد هم توضیحاتی داد.
0: همه کتابایی که من خوندم درباره محمد همشون دروغه. بهتون بگم اینا، یعنی همش الکی چیز یه جوری ببخشید ولی میگم، یعنی سرمقدسی نوشته شده، یعنی یه جوری الکی چیزای درست کردن سر همدیگه، بافتن فانتزی کردن بر مبنای واقعی نیست ها. ولی من اینجا توی اروپا باید واقعی بگی، الکی نمیتونی بگی. بنابراین من فکر کردم باید استراکتور باش، فرم داشته باشه، فرمش باید نوول باشه. چه نوولی باشه؟ فکر کنم که باید تعریفش کنه. نمیتونم من بنویسم محمد این کارو کرد، میگن تو از کجا میدونی؟ اصلا قلابی میشه، میگن دزدیدی از مال دیگران، چون تو که نبودی که. بس فکر کردم یکی باید بیانه بگه، منتها کی بگه؟ محمد خودش هم نمیتونه بگه، درسته؟ یکی دیگه باید باشه و این راوی باید باشه، یعنی این زبان زبان اروپاست، همه که یکی باید بیانه تعریف کنه. بس خود کی باید باشه؟ هرچی گشتیم یکی پیدا میگه نبود. یه دفعه یادم اومد که محمد کاتبی داشته، وقتی میمیر کاتب بود، یعنی حرفایی که میزده یکی برش مینوشته، این کاتب زیده، منتها این زید بعدم میاد و من احتیاج داشتم که زندگی های جلوتر محمد بنویسم، یعنی بچگیشا، جوانیشا، پیریشا، ایناشو بنویسم، عشقهاشو، رازهاش، اتاق خوابش با خدیجه رو، رخت خوابش با خدیجه رو بنویسم. چون که میگه تو از کجا میدونی؟ خب من میدونم، من نویسندم، بالاخره محمد توی رخت خوابی با خدیجه خوابیده، حالا این رخت خواب حالا بالاخره یه جوری بوده دیگه، حالا چه جوری بوده اونش دیگه من تعیین کردم چه جوری بوده، ولی میدونم حتما خوابیده باشه، میدونی. و بعد حالا یکی بعد اینو تعریف میکرد، ما دو تا زید داشتیم، یه زید دیگه هم بود، یکی زید ابن ثالثه، یکی زید ابن حارثه. زید ابن اون زید محمد یه پسر داشت مرد، بعد انقدر غمگین بود، یه وقت خانمش رفت خدیجه توی میدون یه پسری خرید براش آورد، گفت بیا اینو پسرت بوسه نخور، اسم این زید بود، منتها این زیاد نمیمونه، این 14 سالگی میمیره. بعد من فکر کردم خب این زید باید باشه و این زید عاشق محمد بود، این زید بود که میرفت تو رخت خواب محمد، این زید بود که میدونه چه نوع لباسای خدیجه میپوشه، این زید بود که میدونه که محمد کجا داره گریه میکنه. این زید آوردم، پس بقیه‌اش چی میشد؟ بقیه‌اش اون زیدا. من خب علی بخواد دوار این زیدا رو بیاد دیگه رمانت میگن این از ایران اومده بلد نیست رمان بنویسه، داستان شکسته میشه. این دو تا زیدا رو من کردم توی هم دیگه شد یک زید. یک زید میشه و این زید هم پسر محمده. من نمیذارم پسر محمد بمیره، ولی اول کتاب رو تقدیم کردم به زید ابن حارث و زید ابن ثالث. آره تقدیم کردم به اونها، ولی اینا در واقع هر دوشون، یعنی دیشب گفتم در واقع دروغ میگم که واقعیت را با بزرگی تمام نشون بدم.
1: کتاب خانه کنار مسجد که آنچنان در سوئد مورد استقبال قرار گرفت که بعد از مدتی نایاب شد، شرح اعدام‌های دهه 60 در ایران است. خانواده مذهبی آقا جان که به نوعی شاید زندگی خود قادر عبدالله هم هست، پسرش را اعدام می کنند و او به دنبال دفن پسرش به هر جا می رود. به هیچ جا اجازه نمی یابد که حتی جسد پسرش را دفن کند. در آن جلسه آن شب قادر عبدالله درباره کتاب خانه کنار مسجد کمتر گفت و بیشتر درباره همین کتاب تازه‌اش سخن داد. از جمله انتقاداتی هم به او مطرح شد درباره مسئله سکولاریسم. او بعد پاسخ داد درباره همین انتقاداتی که بهش میشد.
0: محمد هیچ وقت پاسخگوی محمد و قرآن هیچ وقت پاسخگوی نیازهای انسان مذهبی 50 سال 60 سال 200 سال بعد نخواهد بود. محمد پاسخگوی زمان خودش بود. کتاب محمد کتاب خطرناکیه اگه تو به عنوان مذهب، به عنوان اصولش رو، به عنوان قانون بخوای به کار ببری. یعنی جامعه عقب مونده دیکتاتوری مثل جامعه ایران و افغانستان درست میکنی، مثل سعودی عربی درست میکنی اگر این قرآن رو بخوای قوانینش رو عمل بکنی. من اگه میگم این قرآن زیباست، من روی نسخ دارم، روی قدیمی بودنش دارم، روی فضاهای که یک نویسنده میتونه ازش لذت ببره دارم. ولی محمد پاسخ زمان خودش بود، یزس پاسخ زمان خودش بود، موزس هم پاسخ زمان خودش بود. حالا بعدها من فکر میکنم که بعدها همینجا الان داره به وجود اومده. الان مذهب مسیحیت رفته کنار، ولی همه مسیحی شدن، اینجوری مسیحی خودشونن، مسیحی های ساخته خودشون، تنهایی های خودشون و خداهای خودشون، خداهایی که هم میتونن بدون روسری یا با روسری یا 5 تا دوست همزمان، یا مثلا هموسکسوال هم باشی بازم همون مسیح هست، نمیدونم لزبی هستی بازم اون مسیح هست. من فکر میکنم ما به اصل مذهب خواهیم رسید و اون رابطه ما با جهان اسرارآمیزیه که وجود داره.
1: و در ادامه از او پرسیدم که آیا بیم و ترسی ندارد از نگارش چنین کتابی همانند آنچه که بر سر سلمان رشدی آمد؟
0: بعد آیا که ترس داشته باشم؟ آره، این ترس همیشه بود، تو جامعه هلند بود، اینجا هم، چون که این کتاب من واقعا اگه، یعنی خیلی چیزاش خطرناکتر است، هزار بار خطرناکتر از اون مذهب سلمان رشدیه، 100 بار خطرناکتر از اون چیزی که بمب اون یارو دینمارکیه، یا از این چیزایی که درباره قرآن، یعنی وحشتناکتره. ولی وقتی میخونیش میبینی این آدم با نفرت حرف نمیزنه، ولی این کافی نیست. منم احمق نیستم بگم که میگن آه چه پسر خوبی قادر عبدالله، اینجوری نیست. ولی خب ترس ما فکر کردیم در بچه، یادم میدم وقتی کتاب بیرون اومد ناشر من پلیس یوره داره چی دوره داره مغازش وایساده بود، یک دو ماه یا مثلا من سخنرانی داشتم می اومدم، ولی گفتم من نمیخوام، بودیگارد اینا نمیخواد، اگه کسی بخواد بکشه خب به این حرفا نیست که میکشن. و بعد اگه بخوای بشینی بترسین که منو کشتن، خب وقتی کشتن که نمیفهمی که دیگه تموم میشه. و تازه این فرصت ما به دست آوردیم، کسروی دیوانه شد کشتنش که محمد توضیح بده، نتونست. اون آقای نمیدونم کی 23 سال آخر نفهمید، آقای دشتی مثلا 23 سال مینویسه، کشت خودش، پدرش رو درآوردن بیرون، ولی حرفش به نظر من آزاد بود، کتاب دیگری مینوشت، یعنی بهتر، دقیق‌تر. ولی با ترس، با مرگ، با همین ترس همیشه بوده، این مرگم همیشه بوده. حالا اینجا من ازم بخوام بازم بترسم دیگه یه توهینی به خودمون. و اگه کشتنم خب چقدر خوب واسه این کتاب بکشن، اب نداره.
1: پیش از این جلسه با قادر عبدالله گفتگو کردم و گفتگو با او رو از نامش آغاز کردم که او را چه بنامم، حسین سجادی قائم مقامی یا قادر عبدالله، و چرا قادر عبدالله؟
3: چگونه شما رو خطاب بکنم؟ چون شما در سخنانی که داشتید اشاره کردید که نام واقعی خودتون حسین قائم مقام فراهانی است، منتها کتاباتون رو همه رو به نام قادر عبدالله انتشار دادید، چرا؟
4: اول سلام همه ایرانیانی که در کشور زیبای سوئد هستن. من خب مثل همه شما، هر کسی یک آرزویی داشت، یک هدفی داشت، من هم می‌خواستم بنویسم و اولین کتابم کتابی شد در رابطه با کردستان. بعد وقتی که می‌خواستم اینو چاپ بکنم، آوردم تهران، چند تا چاپ کتاب انتشاراتی بردم، ولی نمی‌شد، کار سختی بود اون موقع، یادم میاد، گفت می‌ترسیدم.
3: چه زمانی بود؟
4: زمانی بود که جمهوری اسلامی به خمینی به کردستان حمله کرده بود، سال 1001 سال بعد از انقلاب 58 سال 58 بود و اسم عنوان کتابم بود کردها چه میگویند. بچه‌ای که همسن ما هستن باید یادشون باشه اون موقع تو تهران. حالا بعد یادم میاد رفتم انتشارات خارزمی فکر کنم، بعد با مدیرش صحبت کردم، کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم من به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد خیلی خب من اومدم پایین توی پله جلوی در که وایساده بودم، یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار انتشاراتی یه دفعه اومد من گفتش که فکر میکنم کرد بود، به من گفتش که من برات چاپ میکنم. گفتم که خب چجوری چاپ میکنی؟ گفت ولی بهت پول نمیدم. گفتم من نمیخوام. گفتش که دیگه منو نمیبینی؟ گفتم خب دیگه تو هم نمیبینم. گفتش که منم نمیشناسم. گفتم تو هم نمیشناسم. گفت ولی باید یه اسمی هم اسم دیگه بدی. خب منم از همینجوری دوباره یه اسم دیگه همیشه بودم، چون که میخواستم نویسنده باشم ولی اسم ما رو آقای میرزا ابوالقاسم قایم مقام برداشته بود. یعنی هر وقت که من یعنی هر چی بنویسی بازم هم میگن اون نویسنده بزرگتری بود، برای همین من دوباره یه اسم جدید بودم. و یه دفعه اسم دو تا از دوستان هم دانشگاهی‌های سابقم هم که توی کردستان همون روزا کشته شده بودن یه دفعه یادم اومد، یکیشون قادر بود، یکیشون عبدالله. قادر دانشجوی پزشکی بود اون موقع و عبدالله آرشیتکتور. بعد من این دو تا اسم گذاشتم کنار هم دیگه، به همون کارگره گفتم من قادر عبدالله هستم. بعد یک سه هفته چهار هفته بعد اون کتاب جلوی دانشگاه داشتم میفروختن، کردها چه میگوین، نویسنده قادر عبدالله. همه فکر میکردم من کرد هستم یا عرب هستم، ولی من خودم بودم، قایم شده بودم پشت اسم دو اسم زیبای دوست.
1: برای اولین دفعه ای که احساس کردین که میخواین چیزی بنویسین کی بود؟
4: من تو خونه ما همیشه این قائم مقام فراهانی و مرگش یه جوری بالای سر ما آویزون بود. یعنی همه اینکه کشته شدن او و فرار خانواده چه یک 100 سالی طول کشیده بود، ولی همین جوری این ادامه ده. همه به هم دیگه میگفتن باید یک کسی دیگه بیاد، یه جوری تو گوشت میکردن که تو باید نویسن، نه به من، به همه. بعد حالا اونم اومد تو مغز من نشست دیگه. من همین جوری یادم میاد که همیشه دلم میخواست که بنویسم ها، و اینقدر اینا تو خانواده درباره این مسائل حرف میزدن که حتی من یه شب خواب قایم مقام دیدم. حالا خودم خندم میگیره ولی
1: چه شکلی بود؟
4: خب معمولا مثل عکسایی میشه که نشون میدن دیگه، نمیتونی طوری دیگه فکر کنی. و بعد یادم میاد که بعد دیگه از زمان دانشگاه، جلوتر از دانشگاه، من همینجوری مینوشتم برای زمان شاه قصه، این کتاب مینوشتم برای انتشاراتی میبردم، ولی خب چاپ نمیکردن، هنوز جوان بودم، تجربه‌ام کم بود. که یه دفعه خب زندگی خواست که این بشه، این کتاب بشه. بعدن کتاب بعدی من نوشتم دومیشو به زبان فارسی. و بعد که دیگه 8 سال که دیگه جنگ شد و دیگه میدونی تو فرار کردیم و منم سر از هلند در آوردم.
1: کتاب دومتون به چه نامی بود؟
4: کتاب دومم دوباره در رابطه با چیز بود، در رابطه با کردستان بود، چون که این کتاب اول میر آغاز جنگ رو نشون میده، بعد همه چپ بودیم دیگه اون موقع ها، و بعد کتاب دومم میشه کردستان بعد از جنبش مقاومت. یعنی خمینی چیز کرده، همه رو داغون کرده، همه رو دستگیر کرده، صادق خلخالی همه رو کشته، و آرامش، یک آرامش سنگینی روی کردستان است. من دوباره سفر میکنم، آره اونجا دوباره نوشتم همه رو. یعنی دو تا در واقع هر دو کتاب دو سند ادبی تاریخی برای کردستان و برای ملت ماست.
1: و بعد اومدین هلند، در هلند بعد از مدتی شروع کردید به هلندی نوشتن. چرا می‌نویسید؟ این پرسش ساده ای از خیلی از نویسنده هم میپرسن. من میخوام دوست دارم از شما هم بپرسم چرا می‌نویسید؟
4: چرا می‌نویسید؟ چرا به هلندی می‌نویسم؟ سوالت
1: نه، اول چرا می‌نویسید؟
4: من فکر می‌کنم انتخاب نمیتونی بکنی. مثلا به یه درخت سیب نمیتونی بگی چرا سیب میدی؟ خب سیب میده دیگه، چون که درخت سیب است. و به یک درخت، به یک بوته هم نمیتونی بگی چرا این گل دادی، خب میده دیگه، توش هست. منم فکر میکنم که نوشتن در تو هست یا در تو نیست، نمیتونی ازش، نمیتونی فرار بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. فقط میتوانی دو راه داری، یا بنویسی یا دیوانه بشی. اگر ننویسی راه دیگری وجود نداره.
1: چرا به هلندی مینویسید؟
4: من خب چون که فکر میکنم درم گلی بود که بیرون میخواست بیاد، ولی به زبان فارسی که می نوشتم اون موقع ها یه جوری این گل پژمرده میشد، غمگین بودم، اصلا انرژی نداشتم، توان نداشتم، کش نمی اومد. بیشتر هرچی می نوشتم بیشتر یک حالت افسردگی به من دست میداد. بعد توی همین فشارها نمیدونم چی شد، توی مدرسه زبان هلندی میرفتیم یاد بگیریم، مثلا خب موضوع انشای کلاس میدادن، خب من اولیشو نوشتم، معلمم گفت خودت نوشتی به هلندی؟ گفتم آره خودم نوشتم. گفت مطمئن هستی؟ گفتم آره، منتها خاطر غلطاشو با خانم همسایه تصحیح کرده بودم. بعد زدش توی روزنامه مدرسه، بعد دوباره هفته بعد یکی دیگه زدم، بعد هفته بعد همون که تو روزنامه زده بودم بردم روزنامه شهر اونجا پخشش کردم، بعد همینجوری یه شروع شد دیگه. تا حالا 20 سال همینجوری داره.
3: شما در واقع پرسش بعدی منم جواب دادین که چرا به فارسی نمی‌نویسین، واقعا زبان فارسی افسردهتون میکنه؟
4: زبان فارسی، من فکر کنم هر کسی رو که الان به زبان فارسی توی خارج از کشور بنویسه افسردهش میکنه. چون که زبان فارسی، میدونید زبان رو، ادبیات رو باید تو خود اون کشور تولید کرد، جایی که هستی. ادبیات وطن میخواد. شما البته من ممکنه با این حرفم دیگران رو ناراحت بکنم، ولی یک حقیقتی رو میخوام بگم. این سالهای اول که دوستان ما، یعنی دوستان عزیز من که صد برابر قوی تر از من میتونستن بنویسن، اون سالهای اول که همه ما ها اومده بودیم، همه دور هم دیگه بودیم، اینا با قدرت مینوشتن. ولی مسئله اینه که، یعنی چون هنوز یه وطنی داریم، یه وطنی رو بریدیم با خودمون آوردیم تو خارج از کشور، ولی این وطن میراث. یواش یواش این بچهای دوربری ها میرن دوباره کارشون، مشغول زن و بچهشون، مشغول زبان سوئدی هلندی، دیگه اصلا حال خوندن، حال نوشتن، حال تو رو ندارن. اصلا نویسنده مثل درخت سیبی میشه که هی سیب تولید میکنه، هی سیبا گند میفته رو زمین. البته من امیدوارم اینطور نباشه و اینطور هم نیست، ولی تجربه عمومی در رابطه با هموطنان خودم، نمیگم در رابطه با ادبیات قبل از ما، روس ها اومدن توی اروپا قبل از ما، از شیلی اومدن اینجا قبل از ما، دیگران اومدن اینجا، فلسطینی ها اومدن، حالا هم نوبت ماست و همه این تجربه رو کردن. ادبیات وطن میخواد، ادبیات زبانی وطن میخواد. من فکر کردم که حالا که به زبان در وطن خودم نیستم، شروع کردم که یک وطن دیگری رو انتخاب بکنم و فکر میکنم این وطن هلندی شد.
3: ادبیات در تبعید پس چی؟ اونجا چه جایگاهی داره؟ کجا قرار میگیره؟
4: ادبیاتی که الان من دارم تولید میکنم ادبیات در تبعیده، چون که هرچند که به زبان هلندی هست، ولی ادبیات زبان فارسی در تبعیده، منتها فقط شکلش عوض کرده، یعنی اندوهاشو به زبان دیگری بیان میکنه و یک زیبایی های دیگری گرفته و رنگ های غربت رو هم گرفته. مثلا گاو های هلندی هم اومدن توش، میدونید، و باران های هلند هم اومده مثلا توش و این تغییرات داده. ولی ادبیات اگزایل در غربت، وقتی که وطنی نشه، مثلا سوئدی نشه، روح سوئد رو تو خودش نگیره، بیشتر به یک جغرافیای سیاسی تبدیل میشه و این چیزیه که من میترسیدم ازش.
3: زبان اینجا کجا قرار میگیره؟ یعنی بسیاری از نویسندگان هستن که به فارسی مینویسن و جزو چارچوب ادبیات در تبعید هم قرار میگیره. دغدغه‌هاش رو هم میتونه مسائل این جامعه جدید رو بازتاب بده و هم میتونن به مسائل ایران.
4: نه، من درباره این که ببینید، البته من هر چی بگم باز هی دیگران رو فکر کنم ناراحت میکنم. شما منو کشوندید یه گذاشید گوشه، یه سوالای سخت میکنید. ببینید، من معتقد هستم که نویسنده‌ای که کشورش رو ترک میکنه و بیرون میاد و به زبان خودش مشغول نوشتن میشه، اون شیره های اصلی، یعنی جاودانی، اون رمز و راز و آب زبان ازش گرفته میشه و زبان به زبان یه مقدار اون صلابت رو نمیتونه دیگه داشته باشه. بعد اون وقت نویسنده هایی هستن که باز به زبان خودمون می نویسن، ولی مثلا مشکلات ایرانیان در سوئد را یا مشکلات سوئدی ها را یه جوری از بیرون جامعه می نویسن. من رونم مسئله دارم. من فکر میکنم که نویسنده ای که تبعید میشه میاد بیرون، دیگه اجازه نداره کار نویسنده ایرانی رو بکنه. نه، کار نویسنده که در ایران هست میکنه نباید بکنه، اون باید کار نویسنده اینجا رو بکنه. یعنی باید روح هر دو کشور رو در خودش راه بده، جا بده، یعنی هم روح کشور مثلا سوئد رو، هم روح کشور ایران رو، هر دوی اینا رو باید داشته باشه. اگر اینجوری باشه زبانش قدرتمند میشه و با قدرت بیشتر خواهد نوشت.
3: خود آثار شما که به هلندی نوشته شده و به بسیاری از زبان‌های اروپایی ترجمه شده. منتها من مثلا میگشتم توی مجلات و جنگ‌های ادبی ایرانی، خیلی جا از ادبیات در تبعید ایران صحبت می‌کردن، اسامی نویسنده‌ها رو ردیف می‌کردن، اسم شما رو من خیلی کمتر دیدم، برام خیلی جالبه. در صورتی که خب با تعریفی که شما ارائه می‌کنید که ادبیات در تبعید بیشتر به خود زبان این جامعه، و برام سوال ایجاد شده چرا؟
4: من نمیدونم. من مثلا خب کتابام به زبان آلمانی هست، به زبان سوئدی هست، به زبان نروژی هست، به زبان بلژیکی هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان من نمی... نه شما بپرسید چرا؟ من دارم کارمو میکنم. من این دغدغه رو نداشتم که مثلا حالا چرا این کارو میکنی، چرا نکردی، ولی یه چیزو میدونم، هیچ راهی ندارن. یه روزی باید صفحه های زیادی رو بگذارن و یه روزی باید صفحه های زیادی رو بذارن درباره، نه درباره من، درباره کاری که تولید شده حرف بزنن. اینا مال تنبلی هاشونه و یه بخشی داره منو که شد باز یه گوشه دیگه مال بی سوادی هست. یعنی اگر بخونن حرفی دارن که بزنن، نخوندن خب چیزی نمیتونن بگن. من شکایت نمیکنم. الان مثل اینکه شما دارید مثل برادر حرف میزنید با من، دست میزنید روی انگشت ها جاهای حساس. نخونده وقتی بخونی نظر میدی، ولی وقتی که وقتی بخونی نظر، نخوندی خب نظر، نخوندن وقت ندارن بخونن، انرژی میبره. خوندن انرژی میبره، خوندن به زبان دیگری عوضت میکنه، اعصابت خرد میکنه. اونا نمیخوام بخونن. الان توی همینجا توی همین سوئد کی کتاب اول من خونده و چند نفر هستن؟ نخوندن. همین میان قرارو بخونن.
3: سوال اینجا وقتی که کتاب شما از هلندی به سوئدی ترجمه میشه و بعد مثلا رادیوی سوئد پت کتاب شما رو انتخاب میکنه و این رو شروع میکنه خوندن. خب حتی دوستان شما کنار شما هستن، شما رو میشناختن، میگم شما در این جنگه‌های ادبی و در رسانه‌های ایرانی غایب بودید.
4: خب من غایب نبودم، شما غایب بودید. بله، یعنی شما که اینجا هستید غایب بودید، من که حضور داشتم. من توی رادیو اینجا روز دو بار، هم صبح هم شب، دو ماه تمام دارم میگم. بس من حاضر بودم، منتها شما چشاتونو میبندید، میگید که این اصلا نیست، این اصلا بیخودیه، این اصلا داره یک غلطای دیگه داره میکنه. من غلط دیگه نمیکنم، من همون غلطی رو میکنم که شما احتیاج دارید و دوستان ما نمیخوان اینو ببینن. ایرادی نداره نبینن. من یک وظیفه دارم. من اگه شما پای رادیو اومدید گوش دادید، به من نیومدید گوش دادید، به صدای مردمی رو گوش دادید که همین بچه‌ها ازش فرار کردن و همین بچه دارن درباره من همونا رو گفتم. حالا بده همین روزنامه‌های سوئدی را که شما هم مسئولش هستید و شما هم هستی، برید ورق بزنید ببینید کدومشون درباره این دو ماه مطلب رادیو حرف زدن. هیچ کدوم اصلا چون اصلا مهم نیست.
3: کتاب خانه مجاور مسجد،
4: خانه مسجد،
3: آره، در اونجا آخر کتاب وقتی که برادرزاده آقا جان میاد هلند، یعنی نمیاد، گفته نمیشه، بعد نامه می نویسه، تو نامه روی تمرش عکس لاله بوده.
4: آره،
3: آره. اونجا یعنی در واقع به نظر میرسه که در هلند. به نوعی آیا شرح زندگی خودتون هم هست یا عناصری از اون از خودتون هم داره؟
4: اون زندگی شماست، زندگی ماست،
5: زندگی هر کسی،
4: زندگی همه ماها. اینجا بچه های دوستان من تو هلنده، دوستای من توی سوئده، اصلا زندگی خود شماست. حالا میتونید شما عکس اون لاله رو بردارید، یک عکس سوئدی روش بذارید، اون داستان های ما در غربت، عکس های ما در غربت. من البته ممکنه یه مقدار شکایت کردم اینجا، ولی شکایت نکردم، تقصیر شما بود که منو به شکایت وادار کردید. من دوست دارم همه شما رو. من لذت میبرم وقتی که شماها رو میبینم و مثل این که یه دفعه آدم فامیلش رو ببینه چیز میشه.
3: من یک سوال دیگه از شما میپرسم دیگه تموم میکنم، چون میدونم الان جلسه سخنرانی شروع میشه. سوالم اینه، شما این کتاب تازه‌تون فرستاده، اگه بازم درست ترجمه کنم، اونجا گفتیم که میخوایی محمد رو عنوان یک انسان معمولی توضیحش بدین، نه به عنوان یک پیامبر. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟
4: من نگفتم که به انسان محمد رو به عنوان انسان میخوام. انسان معمولی محمد هیچ وقت نبوده. محمد انسان بزرگ، قدرتمند، شاعر، شوهر، پدر، مردی که از زنای جوان خوشش می اومده، مردی که عصبیت‌های زیاد داشته، مردی که کارهای بزرگ کرده، مردی که کارهای خطرناک کرده. من فکر کردم که این جامعه جدید، میدونی آخه محمدی رو که پدران ما و مادرهای خوب ما به ما دادن یه محمد مقدس توخالیه، کاراکتر نداره، شخصیت نداره، نمیدونیم مثلا چه جوریه، همش فقط خوبه. ولی وقتی که میام خود قرآن رو خوب میخونیم، توی آزادی میخونیم، یه محمد واقعی رو پیدا میکنیم. من فرصت پیدا کردم که قرآن رو بخونم و محمد انسان رو پیدا بکنم و اون محمد انسان رو به صورت یک رمان، به صورت یک کتاب، به صورت یک قصه، قصه واقعی با فاکت های تاریخی روی کاغذ گذاشتم. و فکر میکنم که اروپا، سوئد و کشورهای دیگه که این همه خارجی با فرهنگ اسلامی دارن به این کتاب احتیاج دارن که ما رو به همدیگه نزدیکتر بکنه، که چون که الان مثلا وقتی که تو سوئد یه جوری وحشت دارن از مهاجرین، میگن این مسلمان های خطرناک با اون قرآنشون و محمدشون، اینا میترسن چون که نمیدونن محمد کی هست. اون فقط اون کارتونیست دانمارکی یه بمب گذاشته سر محمد. من محمد خوب نکردم، بدم نکردم، ولی به صورت انسان یک شخص، یک رهبر معرفی کردم.
5: تو این نمیشن داستاناتون به فرم هم اهمیت میدین؟
4: فرم دغدغه منه تو کار، چون من سیاسی نویس نیستم، اینا ادبیات یعنی ادبیات هست و فرم، جستجوی فرم های تازه برای من اهمیت خیلی زیاد داره.
5: من بسیار از شما سپاسگزارم. میدونم وقتتون تنگه، دوستانم اینجا منتظرن که سخنرانی شما رو بشنون.
4: خواهش میکنم، شبتون بخیر، چون شب هست. و سلام های گرم من برای همه دوستان سوئدی.
5: متشکرم.
1: بله دوستان عزیز، گفتگو با قادر عبدالله، شنیدید نویسنده‌ای که در ایران ناشناخته مانده است.
0: این همه جادو ما داریم بهش که نگفته، تو میگی اون میبینی که وارد رازهای نهفته ادبیات خودت میشی.

فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر الهی شاه نبود، مبارزه بر الهی خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادلمو به دست نمیورد. من احتیاج به یک

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو کوه 101.1 مگاهرتز.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر و کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
2: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
1: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم
0: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر اینکه عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگاهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

این را تقدیم میخواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد، به رفیقهام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما، به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست، به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از ستکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت. ولی من پنجام دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند، جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابانهای پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوانهای جین پوش با صورتهای پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان از تو دارن رو به پلیس ها فریاد میزنن جلو چشممان میآید که عکاس ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس ها و پلیس ها توشن نیست. در همه انقلاب های دنیا آدم هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک میکنند، خیلی کوچک، تهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امیدبخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار می‌شد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی‌هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق می خواست 1000 تومان هم اگر می داد تخت گیرش نمی آمد. می گفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز می کرد، توالت ها را می شست، راروها را طی می کشید، توی هر اتاق یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می گذاشت. آن وقت می رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می ایستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم می گوید همه جاگیر که می شدند پیرمرد می آمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را می کوبید. وقتی باز می کردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد می پرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچت چشه مگه گریه می کنه؟ غذا داریم؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمی گرفت. می گفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید. 3-1، 4-1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم می گفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری می داد آدمهای دور و برت را از خانه. مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر می داشت از روی دلم. فکر می کردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه عموم مشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم می آمدند. دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردند عادل آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده‌ای اگه ننم در زندگی می‌کرد نعره می‌زدم می‌فهمم سی چه دلت خوشن، می‌فهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس می‌دی، و می‌زدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیدید؟ گریه‌اش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری را پامال ما می‌کرد، ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل می کرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راه آهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمی رسید. خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم.
چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه این قمار که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان، همونطور که حرف زد او فهمید. فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونه‌اش پیش زن و بچه‌اش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با دو تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت تو خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رساند ترمینال. ما بقیه زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و دوتا بچه های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریا گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود، پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم، تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است، مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید آقای شوفر، تو از راننده های فرمول یک هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته دو تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

0: بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورند. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایم. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارم. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی

در این درازنای خونفشان، به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گام های رهگشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.

سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش.

نایستاده است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده است. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت، به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک، چشم،

زد و رفت، کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد. خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت.

آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت. خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد که چو برق آمد و در

0: رادیو همبستگی.
1: سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی ملوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی ملوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که ملوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. ملوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که ملوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. ملوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقا ضد فلسفه لیبرال فردگراست. ملوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 ملوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه می گیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست، جامعه بدون رزونانس ممکن نیست، اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار دارد؟ چون رانت ها بدن رو له می کنند. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ زر.

0: اسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازارزدگی اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ می توان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، مرلوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجهش.
1: رادیو همبستگی.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

بایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشپ های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاه تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشپ ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

میرزا عبدالله خان و همسرش مخلوق خانم روح الله را در باغ شازده به دنیا آوردند. پسر چند ماهه بود که آمدند تهران، جایی پشت پارک مختار السلطنه در خیابان ارامنه مستقر شدند.

میرزا عبدالله با آن همه منصب دولتی که داشت بیشتر اوقات در سفر بود، اما آن وقت که به تهران می آمد محفلی می گذاشت و دوستانش می آمدند برای خواندن و نواختن. آنها هم که نبودند، میرزا عبدالله تار خود را که کاسه‌ای زرد رنگ و بزرگ داشت کوک می کرد و همراه مخلوق خانم دوتایی می نواختند. گاهی هر دو تار و گاهی هم مخلوق خانم کمانچه‌اش را می آورد برای همراهی با همسر. روح الله با این نواها بزرگ شد و با صدای ویولون رکن‌الدین خان مختاری که پشت خانه آنها منزل داشت.

روح الله با مخلوصه و کریم خواهر و برادرش و خاله‌شان مریم در مدرسه آمریکایی ها درس خواندند. در آن مدرسه صبح ها پیش از رفتن دانش آموزان به کلاس درس، مستر جردن نیایش می‌خواند و همسرش ارگ می‌نواخت و دانش آموزان سرود می‌خواندند. انگار همه چیز دست به دست هم داده بودند برای اینکه موسیقی بشود سرنوشت پسر.

میرزا عبدالله اما نمیخواست موسیقی بشود همه زندگی پسرش. به همین خاطر با اینکه او برود کلاس ساز مخالف بود و روح الله خودش را مخفی میکرد در پستوی خانه و با تاری که بزرگتر از خودش بود می نواخت و آنقدر اصرار کرد که سرانجام پدر در پایان یکی از مجالسی که در باغ خانوادگی ترتیب داده بود به شوهر خواهرش میرزا رحیم کمانجکش گفت: روح الله خیلی به موسیقی علاقه دارد، خوب است حالا دیگر درس ساز را نزد شما آغاز کند. داستان از همینجا شروع شد. اوجش اما دوستی با نورعلی بود که تابستانها مدام خانه هم بودند و صبح تا شب کنار هم موسیقی می نواختند و ردیف را دوره می کردند.

آگهی مدرسه علی نقی وزیری را که دید به آنجا رفت و بدون اجازه پدرش تحصیل در مدرسه آمریکایی ها را رها کرد و هر روز پنهانی به مدرسه عالی موسیقی می رفت.

پدر می ترسید که بچهش مطرب شود. او اما خالق جاودانه های موسیقی ایران شد، صاحب نغمه هایی چون می ناب، بهار دلنشین، پیمان شکن، حالا چرا، جام جهان بین و ده ها تصنیف و ترانه جاودانه.

0: غیر از اینها او یکی از مهمترین تاریخ نویسان و مؤلفان موسیقی ایران هم شد. همه اینها را بگذارید کنار، همان ای ایران کفایت می کند برای جاودانگی کسی چون او.
1: ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خام کبسر چشمه هنر.
0: تصور کنید تهران تحت اشغال زمان جنگ جهانی دوم را. متفقین پرچمشان را در پادگان استراباد به احتضار درآورده بودند. یک روز حسین گل گلاب شاهد دعوای سرباز انگلیسی با درجه دار ایرانی بود و اهانتی که به افسر ایرانی شد. گل گلاب می آید پیش خالقی و می گوید شعری خواهم گفت تا ایران و روح ایرانی در آن زنده ماند. خالقی آهنگش را می نویسد و بنان می خواند تا بشود سند شرافت ایران. خالقی جدا از نغمه هایش خیلی کارها برای موسیقی این سرزمین کرد. سرگذشت موسیقی را نوشت، رئیس شورای موسیقی رادیو شد و سرپرست ارکستر گلها و تا روزی که سرطان امانش داد نوشت و نوشت و نوشت تا برای همیشه در ظهیرالدوله آرام گرفت.

خدا حافظ خدا حافظ. وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره. خدا حافظ خدا حافظ.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو

0: رادیو همبستگی.
1: کوشش‌هایی برای مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی در جریان است. از جمله این کوشش‌ها مستندسازی نشریه بانگ هست که در مورد همه کودکان کشته شده توسط مرگسرشتان جمهوری اسلامی ادامه دارد. نشریه بانگ به کوشش شهریار مندنی پور و حسین نوشازر منتشر می شود. دو هفته پیش گفتاری از بهروز شیدا منتقد رو پخش کردیم که در همین نشریه بانگ منتشر شده بود که به روایت یکی از کودکان کشته شده توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان می پرداخت. اکنون گفتاری دیگر از بهروز شیدا رو درباره هستی نارویی از کشته شدگان در جمعه خونین زاهدان می شنویم. هستی نارویی 7 ساله بود، روز 18 مهر 1401 کشته شد. تعاملی بر حوادث آن روز خونبار به قلم بهروز شیدا.
2: هستی ما رفته است.

0: خانه اترا باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفس ها

0: داد تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم.
2: تا برآریم خورشید.

بر سر ما سایه اهریمن است، هستی ما زیر پای دشمن است. در مزار آباد ما آهسته رو، کاندر این مرداب خون تا دامن است. سر بالایان به خاک افتاده اند، این که بالا می نماید شیون است. از جوانان یوسفی بر جا نماند، آنچه بینی غرق خون پیراهن است. نه ثریا نه منیژه، شب سیاه، سر به سر این ملک چاه بیژن است. سالها رفت است و وحشت برقرار، همچنان تکرار تیر و بهمن است. در افقها چهره ای می پرورم، ماه رخساری که پشت توسن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، تیغ در کف راست چون رو این تن است. من ز مردان ناامیدم، بیگمان کاوه آینده ایران زن است. زان که این آزرد جانان قرن هاست طوق خون آلودشان برگردن است. آه این مهرآفرینان سال هاست روحشان در محبسی بیروزن است. پای دیوار اسارت بست نای، رخت تاریک عزاشان برتن است. صبرشان روزی به پایان میرسد، پیش من این نکته روز روشن است. گرچه اینک نام این نازک دلان لاله و نسرین و ناز و سوسن است. باش تا گرد آفریدی برجهد، تا ببینی زن نه آتش آهن است. ناخن رنگین او مشت درشت، اطلس زرتارش آنک جوشن است. دست در شمشیر آرد ناگزیر، آن که دستش خونچکان از سوزن است. بگسلد زنجیرها تا بنگری تیغ این شورفتنان شیرفتن است. بر افقها چشم دارم هر سر، تا چه زاید صبح شب آبستن است. من ز مردان ناامیدم، بیگمان کاوه آینده ایران

0: نظر.
1: بار دیگر اگر به درختی نظر کنم، یا از میان بیشه و باقی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به غنچه و گل و سبزی خار نیست، چشمم به دستهای پر شاخسار نیست. این بار چشم من به سوی آشیانه ها، اونجا که می تپد دل نوزاد زندگی و در هجوم سخت‌ترین تندبادهاست، آماجگاه تیر تگرگ و سنان برق، پروازگاه خوشدلی و خانه بلا. چشمم به لاله ها، ای جوجگانه از دل طوفان برآمده، چشمم به شما.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: به شما هر کجا هستید و هر طور که صدای ما رو میشنوید شنوندگان و همراهان گرامی، صبح و وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید به رادیو همبستگی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار تندرستی و شادی، تبتان هم بلند باشد به بلندای آسمان. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، شما را همراهی میکنیم در برنامه زنده امروز تا سه نیم روز، 28 شهریور 1405، 19 سپتامبر 2021.
1: من هم
0: 2026.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر هستم و صمیمانه و از روی محبت و قلب به یکایی که شما سلام میرسونم و همراه سعید تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: این روزا همزمان است با سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، جنبشی که ایران رو دگرگون کرد، خیلی تأثیرات ژرف گذاشت در اون جامعه، در ذهنیت آدم ها و این جنبش دستاوردهای زیادی داشته، درسهای زیادی میشه گرفت از این جنبش فرزین.
1: همینطوره
0: و به نوعی ادامه دارد. همین که رژیم دیگه نمیتونه جامعه رو به پیش از جنبش ژینا برگرداند، یعنی این جنبش کار خودش رو کرده و واقعا با اینکه کشتار هولناک دی به وقوع پیوست، جنایتکارانه هزاران نفر رو کشتند، ولی ذهنیتی که مردم بهش دست پیدا کردن، این شوق برای آزادی، به زیر کشیدن حاکمان جمهوری اسلامی از اریکه قدرت، این همچنان ادامه دارد.
1: سعید جان، لازمه گفته بشه که بسیاری از ماها، کسانی که با کار رسانه ها کار میکنن، حتی گاهی خودمون، تصور این که روزی در روزگاری جمهوری اسلامی بتونه نداشتن حجاب رو تحمل بکنه واقعا غیر ممکن بود، اما به لطف تخیل و به لطف آرزوهایی که در سر می پروراندند این امکان حاصل شد و این نشون میده که هنوز در این زمینه ها کار زیاده و تخیل ایرانی وقتی به کار بیفته خیلی چیزا میتونه برسه.
0: دیروز یه کلیپی بود که همزمان با مراسم حکومتی که در تهران برگزار بود، یک دو ده کیلومتر زنان که با حجاب اختیاری در شرکت کرده بودن، یعنی دیگه حجاب اجباری نبود، بعضی هم البته حجاب داشتن، یه گوشه تهران این بود، یه گوشه تهران اون بود. یعنی این جنبش همچنان زنده است، نفس میکشه، منتها خب تا به هدفاش برسه راهیست. فقط برای این که حال و هوای اون روزا دستتون بیاد، یه بخشی از این شعارها و مراسمی که بود، اشانتیونیا، اینو براتون پخش میکنیم که در اون شرایط قرار بگیریم، حسش بکنیم اون چیزی که بوده، با هم گوش میکنیم. اولش با اون تران سرود مشهور دختران سرزمین آفتاب شروع کنیم.

و اون روزهای شور و امید.

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
2: نشا میخوایم نمالا لعنت به آیت الله.
3: نشا میخوایم نمالا لعنت به

سر کردم به خاطری که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم. تمام جوانای مملکتم داره بی گناه بی رحمانه کشته میشن. این روز طریق میخوام به نظام کنار.

کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.

0: اسم این ترانه سرود آواز لیلا هاست و سرایندش معلوم نیست، ناشناخته است. امیدواریم یه روزی معلوم بشه.
1: بله،
0: ما رو برد به روزهای شور و امید و صلح و آزادی و زن و زندگی. این جنبش به هیچ کس سواری نداد. خیلی ها سعی کردن که سوار این جنبش بشن، مصادرش کنن، ولی نداشتن. هیچ کس نتونست. خیلی بزرگتر از اون بود که کوچک آدم ها بتونن ازش سواری بگیرن. و چه خاطرهای خوبیست، خاطره نزدیک، البته خاطرهای دورم هست. فرض این میگن که جهان ماندگار است و ما رفتنی، بگیتی نماند به جز مردمی. اون چی که میماند یاد است که یادگار میشه، خاطره است. اما در این حال تاریخ، تاریخ فراموشی هاست. یاد با فراموشی ها همراه هست.
1: بله.
0: همیشه اینجوری بوده، نه؟
1: واقعا همینطور بود. آره، در این حال خاطره ها همیشه با تاریخ رسمی هم مرزی دارن. خاطره ها با تاریخ تفاوت دارن. تون خاطره ها رو ما انتخاب میکنیم خودمون و اونا رو دستچین میکنیم، ولی تاریخ باید از گرایش های مختلف، از صداهای مختلف برداشت بشه. و همین جهت خاطره ها، حتی بعضی مواقع ما با خاطره ها به جایی میریم. مثلا قهرمان رمان حکومت نظامی که با ناامیدی هم اسمش هست، وقتی برمیگرده به شیلی میبینه اصلا اون چیزایی که، خاطراتی که داشته، همش نقش بر آب شده و دنیای دیگه ای آفریده شده. واقعا ما باید هم وقتی به خاطره ها فکر میکنیم، در این حال به این هم توجه داشته باشیم که ممکنه همه چی عوض بشه وقتی به مقصد میرسیم یا به کشورمون برمیگردیم. اونجا زمان کار تازه، کار فعالیت جنبشه.
0: حالا در این جنبش انقلابی یک شعاری هست که مرتب داده میشه، نه بیبخشیم نه فراموش میکنیم. یعنی اون که دوباره تکرار نشه، اون جنایت هایی که بر سر مردمان اومده، برای اینکه تکرار نشه میگن فراموشش نکنیم اون رو. ولی
1: اگه بخششی
0: و بخشش هم همینجوری. آره خب اون همه جای طرح سوال دیگه. خب بالاخره این چرخه باید یک روزی تموم بشه دیگه، نه؟ شاید نسل اولش نبخشن، نسل دو بالاخره باید این تاریخ از سر مردم برود. این جامعه با خودش، با تاریخش، علارغم همه ناملایمات، همه جنایت هایی که توش بوده، باید آشتی بکنه اون جامعه. و یک جنبه دیگه هم هست، این که اگه فراموش نکنیم، برای این تکرار نشد میگیم، ولی اگر فراموش نکنیم زیر این حجم عظیم رنج هم از پا در میاییم. بیم فراموش بکنیم. من یه موقعی فرض این که چیزی می نوشتم، یاد داشتی می نوشتم، شعرگونه می نوشتم. آره می نوشتم،
1: سری به شعر زدیم.
0: می نوشتم که کاش درخت می بودم، هر پاییز می ریختم، با هر بهار نو می شدم، بی هیچ خاطره. خاطره اون حجم عظیم رنجی که بعضی از این خاطره داره، اینو گفتم.
1: بله بله.
0: ولی می دونی که انسان، موجودی به نام انسان، با خاطره تعریف میشه. اگر خاطره رو ازش بگیری، انسان وجود نداره.
1: همینطوره.
0: نیمای موقعی میگفت یاد بعضی نفرات روشنم میدارد. از همین جنبه می

0: هرحال با خاطراتتونم، ولی تو خاطره هم آدم نمیتونه زندگی بکنه، باید فراتر از خاطره بره دیگه.
1: بله بله،
0: بحثیست خودش
1: واقعا، یه بحث مفصلیه
0: در جای خودش، موقعی
1: از زاویه های مختلف و دیگاه های مختلف.
0: خب امروز 28 شهریور 19 سپتامبر، نمایه برنامه امروز رو هم بگیم. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپ و گفتها با گزارش هفتگی ادامه میدیم از محاصره دریایی ایران و وضعیت تنگی هرمز و رجزخانی ها، رفت آمدهای دیپلماتیک برای مصالحه، تا فشارهای امنیتی و معیشتی و اعدامها. همین امروز صبح دوباره خبر اعدام اومد که قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که فردی رو به نام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. یعنی این اعدام ها همچنان ادامه دارد. و در آستانه بازگشایی مدرسه ها روز اول مهر به چهارمین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی. بعد همراه میشیم با جواد تسلیمی، یک آنالیز از انتخابات سوئد داشته باشیم که با شکست دولت حاضر احزاب راست و راست افراطی همراه بوده. و سپس همراه میشیم با بهروز فرهانی در نقد و نظر، ببینیم که ضربین شد بهروز این بار کجا میگذارد در این دنیای متلاطم. آنگاه با سخنرانانی در مراسم امروز کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 گفتگو خواهیم کرد. از قیاس و گسست نسلی از جنایت‌های مکرر رژیم اسلامی در ایران در دوره‌های مختلف در همه این سال‌ها، از دهه 60 تا کشتار دی ماه 1404، هزاران هزار قربانی و کشته و هزاران هزار دادخواه، جنبش دادخواهی چگونه میتونه همبسته و گسترده پیش بره. باز هم از کشتار تابستان 67 خواهیم گفت و شنید و جنگ جاری که با مبارزه و جنبش ها چه کرده است. فریبا ثابت، شهلا طالبی، ناصر مهاجر امروز در حسبی طرف ساعت 6 عصر سخن خواهند گفت و ما هم با اونا گفتگو خواهیم کرد. جایزه توشولسکی به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشاش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. یه گفتارم در این زمینه خواهید شنید. شمار زیادی از کارشناسان، طراحان، پژوهشگران هوش مصنوعی از سرعت و توسعه هوش مصنوعی و پیامدهای اون ابراز نگرانی کردند، هشدار دادند درباره ابر هوش مصنوعی که ممکنه کنترل از دست انسان خارج بشه، اساسا خود این هوش مصنوعی به آگاهی برسد و نسل انسان رو براندازد. این روزا هم درباره فیلم ترمیناتور هم صحبت میکردم. حالا بعضی هم معتقدن که خطر اصلا جای دیگه است، خطر تو خود هوش مصنوعی نیست، تو مناسبات مبتنی بر سوده و مالکیته. کی اینا رو در اختیار داشته باشد؟ و تازه من با هوش مصنوعی صحبت میکردم، اون یک سوالی رو طرح کرد، گفت خطر اصلی آگاهی ماشینه یا قدرت ماشین ناآگاه. خب اینم بحثی دیگه. امروز در این باره هم صحبت میکنیم، درنگی هم میکنیم بر تغییرات ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی روسیه در یمن و کنترل باب المندب، در شرایطی که تنگه هرمز در خلیج فارس تنگتر شده. از نیمه برنامه بگذاریم، شما هم این امکان رو دارید که در وقت تماس‌های تلفنی سخن بگید و پیام خودتون رو به دیگران برسونید با این دو شماره تلفن 076-218-33-93 و 076-218-33-19. اسمس هم میتونید بفرستید، نوشتاری یا شنیداری. بخش پایانی برنامه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از آن چه که بود، از آن چه که هست و از آن چه که خواهد بود، از کاستی ها، دستاورد ها و مهمتر از همه درس های این جنبش خواهیم گفت و شنید. حالا بشنوید یک ترانه رقص ایرانی که جدید همین هفته از تنور در آمده، از ساخته های حمید متبسم.

حالا گزارش هفته ای. آمریکا رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. کاخ سفید اعلام کرد که رسما با عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داده. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را مسئول حمله به عروسی کوهستک دانسته. این کمیته از همه طرف‌های درگیر خواسته از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود گفته حملات آمریکا در ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد. سرکوب اعتراضات در ایران جنایت علیه بشریت. دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. این هیئت همچنین به این نتیجه رسیده است که مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، از جمله از طریق کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری. شبکه CNN گزارش داده مقامات دولت آمریکا در گفتگوهای غیرعلنی با شرکای خود در خلیج فارس اعلام کردند در صورت از سرگیری مذاکرات با ایران ترجیح واشنگتن این است که محور اصلی گفتگوها برنامه هسته‌ای ایران باشد نه موضوع بازگشایی تنگه هرمز. رئیس جمهور کره جنوبی گفته که در جنگ با ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین حال ترامپ گفته تصمیم بزرگی در پیش دارم، اینکه آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه. این تصمیم بزرگی است، هرچند هر احتمالی وجود دارد. محمد باقر ذوالقعد مشاور مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم گفته که تا پایین کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز باز نخواهد شد. در این حال ترامپ بار دیگر گفته که ایران خواهان توافق است و از نظر او پایان جنگ نزدیک است. عراقچی هم در پکن گفته که از راه‌حل‌های دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریم‌های ایران و روسیه را با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ هم دیشب این مصوبه را امضا کرد. این همزمان بوده با افزایش هزینه استقراض در آمریکا، همزمان با افزایش بهای سوخت. از دیگر سو ماهان ایر پروازهای خود را در مسیر مسقط استانبول و آنکارا تا اطلاع ثانوی لغو کرده. بازرسی وزارت دفاع آمریکا کمبود راهبردی مهمات در نتیجه جنگ با ایران را تأیید کرده. این در تضاد با آن چیزی است که ترامپ گفته بود که گفت مصرف مهمات در عملیات خشم حماسی منجر به کمبودهای راهبردی در ذخایر آمریکا شده و گلوگاه‌های را در زیربنای صنعتی برای تأمین مهمات آشکار کرده. عملیات خشم حماسی هزینه برآورد شده معادل 4.3 میلیارد دلار اعلام کرده. در جنگ ایران و آمریکا مجموعا 25 میلیارد دلار سلاح مصرف شده. گزارش الجزیره مصرف 25 میلیارد دلار سلاح، 184 میلیون دلار خسارت به تأسیسات آمریکا و احتمال افزایش 0.5% واحد تورم آمریکا در سه ماهه نخست 2027 داده است.
اقتصادهای سراسر جهان در تلاشند با فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران به ویژه افزایش شدید قیمت نفت و گاز مقابله کنند. یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی ژاپن گفته که ممکن است نرخ بهره باز هم افزایش یابد، چرا انتظار می رود تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند. یک خبر دیگر این بود که وزارت خارجه آمریکا فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان را تایید کرده. سفارت عربستان در واشنگتن اعلام کرده که فروش 48 فروند جنگنده F-35 به این کشور نشاندنده پیشرفت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و آمریکاست. ارزش این معامله حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. در این حال جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. این احضاریه به خاطر موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران عنوان شده است. وزارت اطلاعات رژیم از کشته شدن 3 نفر و بازداشت 9 نفر در سیستان و بلوچستان خبر داده. این وزارتخانه افراد بازداشت شده را اعضای گروه‌های تروریستی و تکفیری توصیف کرده و گفته است که آنها پس از گذراندن آموزش‌های نظامی در حال ورود مخفیانه به ایران بودند.

وزارت دارایی آمریکا از اعزام یک نماینده ارشد برای تقویت عملیات انزوای اقتصادی ایران خبر داده. یک نماینده ارشد این وزارتخانه را برای رایزنی با کشورهای متحد خود از جمله ترکیه، عمان، امارات متحده و بریتانیا اعزام کرده. در همین راستا سه شرکت ترکیه‌ای به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان از جمله تأمین قطعات هواپیما، ارائه فروش خدمات فروش و خرید هواپیما از سوی آمریکا تحریم شدند. چهارشنبه گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرد که پروازهایش را به مسقط و استانبول لغو کرده است. پایگاه خبری دراپسایت در گزارشی نوشته است که تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه صنعت هوانوردی ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از خطوط هوایی داشته و یکی از مهمترین مسیرهای ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اختلال جدی مواجه کند. دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی نزدیک به 3 میلیارد دلاری برای اسرائیل است که شامل 40 هزار بمب 2000 پوندی، 20 هزار بمب MK84 و 20 هزار بمب بلو 117 می باشد. به گزارش رویترز، کنگره آمریکا به طور غیررسمی از فروش پیشنهادی مطلع شد، اما معامله هنوز نهایی نشده است. آمریکا برای اولین بار اعلام کرده در مدار زمین سلاح مستقر کرده. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا گفتند که قصد دارند قابلیت‌های نظامی را در فضا تقویت کنند و به برنامه‌های روسیه و چین برای توسعه روش‌های حمله به ماهواره‌های آمریکا در یک درگیری احتمالی در آینده اشاره کردند. معاهده‌ای در سال 1967 سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین را ممنوع کرده. از آن زمان قدرت‌های اصلی از جمله آمریکا، شوروی و چین در حال بررسی قابلیت‌های خارج از چارچوب این معاهده بودند.

دادستانی نیویورک برای مصادره 61 میلیون دلار از عواید نفتی ایران شکایت ثبت کرده. دارایی‌هایی که به گفته دادستانی حاصل فروش غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران بوده و هدف آن تأمین مالی دولت ایران و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران بوده. در این هفته نشست برنامه ریزی شده ایران و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان قرار بود روز دوشنبه 14 سپتامبر با محور ترتیبات مربوط به تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاد و برگزار نشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم در گفتگو با رسانه ایندیا توده گفته که ایران با عربستان در جنگ نیست و کشورهای منطقه هم از نظر او برداشت نادرستی از حملات ایران به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه دارند. تأکید کرده که مشکل کار این است که آمریکا در خاک کشورهای عربی پایگاه درست کرده، از همانجا به ما حمله می کنند. نمی شود که هر روز از همانجا به ما حمله شود، ما با آنها حمله نکنیم. مبدأ تهاجم به کشورمان را هدف قرار دادیم فقط. وزارت امور خارجه چین هم ادعای ترامپ را درباره دستیابی ایران به تصاویر ماهواره‌ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی را رد کرده است. دادگاهی در اسرائیل یک مرد 30 ساله را به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی گران فسکی که در دهه 30 زندگی خود است پس از ارتباط با یک مأمور ایرانی از طریق تلگرام در ازای دریافت پول چندین مأموریت انجام داده بود. او به دلیل این موارد مجرم شناخته شده. نوشتن شعارهای ضد دولتی با اسپری، با آتش کشیدن نو خودرو، زیر نظر گرفتن محل سکونت رئیس پیشین ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل، عکاسی از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات تولید برق و ارسال تصاویر برای مأمور ایرانی.

اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان در چهارمین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از شهرهای مختلف کردستان روز چهارشنبه مصادف با چهارمین سال روز جان باختن ژینا از اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان حکایت داشت. در گزارش‌های مستقل تعطیلی گسترده بازارها و مغازه در شهرهای بانه، دیواندره، پیرانشهر، سقز، مریوان، بوکان، شنویه، سنندج و قروه تاکید شده. همچنین خانواده ژینا امینی پیام قدردانی دادن از همراهی و ایستادگی مردم در برگزاری اعتصاب عمومی. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی به مواضع گروه های کرد حملات تازه پهپادی را انجام داده. رسانه های خبر دادن از این حملات تازه در اربیل. در ساعات اولیه صبح چهارشنبه اردوگاه حزب کمله کردستان در زرگویز در اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حکومت از پیش کوشیده بود با امنیتی کردن سقز و مسدود کردن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی محل مزار ژینا امینی مانع شکل‌گیری تجمع در سالگرد او شود. با وجود این فضای امنیتی اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد. این اعتصاب از سه جهت اهمیت دارد. اول، چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی پیام و دستاوردهای آن همچنان زنده است. بیانیه پرشور تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و نهادهای مدنی در سراسر کشور که علی‌رغم فضای سرکوب و اعدام در استقبال از این خیزش و گرامی داشته دستاوردهای آن صادر شد و اعتصاب گسترده در کردستان که یکی از کانونهای آغاز این جنبش بوده مؤید این واقعیت است. دوم، حتی چند دور جنگ و رویاروی نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز نتوانسته تضادهای عمیق میان جمهوری اسلامی و بخشهای بزرگی از جامعه ایران را از میان ببرد. و سوم، گستردگی اعتصاب در کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که پایگاه حمایتی واقعی نیروها و احزاب سیاسی نمی‌تواند و نباید موشک‌ها، سلاح‌های سنگین، لوجستیک و سرمایه قدرت‌های متجاوز خارجی باشد. پایگاه واقعی قلب مردم کردستان و اراده و آگاهی این مردم است. همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید زنجیره تصمیم گیری و اجرای سرکوب این اعتراضات را بررسی کرده و خواهان تحقیق کیفری درباره بیش از 80 مقام جمهوری اسلامی شده. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، آمریکا و هلند در هشداری مشترک جزئیات یک کارزار تجسس سایبری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل وابسته به حکومت ایران با استفاده از آن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران را در کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران اسامی بیش از 4200 جان باخته اعتراضات دیما را منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است پس از ماها جمع‌آوری و راستازمایی هویت بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات سراسری دی 1404 را ثبت کرده است. این سازمان تاکید کرده که این فهرست هنوز نهایی نیست. بر اساس این گزارش در میان جان باختگان شناسایی شده دست کم 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. موارد ثبت شده از 30 استان کشور گزارش شدند. بر پایه بررسی های این سازمان 3356 نفر، معادل حدود 91% قربانیان، در دو روز 18 و 19 دی کشته شدند. س...
سایت همشهری نام چهار تراست بزرگ را که 72 میلیون بشکه نفت ایران بالا کشیدن را فاش کرده. از جمله به این اسامی اشاره شده: حسین شمخانی، رولا رضوی، علی بایندریان، محمد هادی مؤمنین. شرکت توانیر از کشف 300 هزار ماینر غیر مجاز رمز ارز در ایران در سال جاری خبر داده. محمد الله داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته آنها با سرقت حدود 1500 مگاوات برق از شبکه کشوری به اندازه دو برابر تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر برق مصرف می‌کردند. عارف، معاون پزشکیان، در سخنرانی گفته است که از مردم عذر می‌خواهیم، شرمنده ایم که امروز دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند. و اول مهر، خانواده‌های کارگری هزینه تحصیل در مدارس دولتی را هم ندارند. تورم بخش آموزش در آستانه سال تحصیلی به مرز 50% رسیده و حداقل دستمزد کارگران تنها کفاف 8 روز زندگی در ماه را می‌دهد. کارگری که در تأمین هزینه‌های سگانه و حیاتی مسکن، خوراک و درمان به بن‌بست رسیده است، خانواده‌های کارگری با فرارسیدن ماه‌مهر با شوک مالی جدیدی به نام هزینه‌های تحصیل روبرو می‌شوند. شوکی که اغلب به حذف اجباری آموزش از سبد خانوار می‌انجامد. پیامد اوریان، تشدید روند کالایی سازی آموزش و پرورش و طبقاتی تر شدن آن است که، و اصلی ترین پیامدش، گسترش خطر ترک تحصیل در میان فرزندان طبقه کارگر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی چون مشارکت‌های مردمی و همیاری، هزینه‌های اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین می‌شود. موتورسواری زنان در ایران، آنهایی که زودتر از قانون به خیابان‌ها آمدند، موتورهای رنگارنگی که زودتر از قانون به خیابان آمدند و زنان که منتظر مجوز نماندند و پا بر رکاب گذاشتند. پافشاری زنان بر موتورسواری بدون گواهینامه، بدون آموزش رسمی و بدون بیمه به حدی بود که دولت را بالاخره واداشت تا موانع حقوقی صدور گواهینامه را بردارد. با این حال روند صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است.

0: 1.1 MHz.
1: بله دوستان عزیز، در اولین قسمت برنامه امروز نگاهی عمومی به وضعیت انتخابات سوئد در سال 28-26 خواهیم داشت و سپس به نتایج هر حزبی توجه خواهیم کرد و از علل پیشرفت یا پسرفت اونها سخن خواهیم گفت و در انتها اگر ممکن شد یا وقت داشتیم تلاش میکنیم به حاشیه هایی که در این انتخابات مطرح شد بپردازیم و مشکلاتی که بر سر تشکیل دولت است. سلام بر تو جواد عزیز.
2: سلام فردین جان و سلام میگم به سعیدم و با درودای فراوان به همراهان رادیو همبستگی.
1: یکمون باید شروع کنیم، اول دیگه با تو شروع کنیم. ها؟ فکر میکنم خوبه که یه عمومی، یه شمای عمومی انتخابات رو ببینیم که چه اتفاق افتاده، چه بر سر احزاب اومده و بعد دنبال میکنیم بحث رو دیگه.
2: میخوام یه چیز خیلی کلی بگم.
1: آره دیگه، آره.
2: انتخابات، این که تو این انتخابات همینطور که فکر مونم همه میدونن، بلوک راست محافظه کار که در اتحاد با راست افراطی بود شکست خورد تو این انتخابات و یکی از کسایی که اعضایی که بیشتر از همه شکست خورد حزب راست افراطی بود، پیروز بزرگ انتخابات شاید بشه گفت چپ بود. من یه سری اینا رو فقط سرتیتر میگم بعد اگر لازم شد، چون اگر با هر کدوم توضیح بدم باید بریم توش. یه سری چیزایی هم که مشاهده کردم تو این انتخابات، این که امکانات مالی گروه راست بسیار زیادتر بود از نسبت به بلوک چپ. پابلیک سرویس سوئد، تلویزیون پابلیک سرویس تبدیل شد به ابزار انتخاباتی دولت و جناح راست. لیبرالا سرانجام تونستن برخلاف اسمشون با در آغوش گرفتن نیروی نئونازیست وارد مجلس بشن و نخست وزیر سوئد، یعنی مردی که در رویای پست نخست وزیری همیشه بود و هست، مجبور شد استعفا بده، ولی هنوز بسیار بسیار ناراحته و حتی حاضر نیست که به رقیب انتخاباتیش تبریک بگه. حالا اگر خواستیم بعدا وارد هر کدوم از اینا یا چیزای دیگه میشیم، ولی راجع به این چیزایی که گفتم توضیحات کامل میتونم بعدا بدم اگر لازم باشه.
1: صحیح، توضیح اضافی نداری تو در این زمینه؟
0: سلام به جواد. خوبی جواد؟ به هر حال این آنالیز انتخابات سوئد جایش خالی بود، مهم هست. بله. دیگه چیز خاطری که فعلا ندارم، ولی به نظرم یه بادهای سیاسی که داره در اروپا میوزه داره برعکس میشه، یعنی شکست حزب راست افراطی اسده این ویژگی مهم این انتخابات بوده، شاید از سوئد شروع بشه دوباره. یعنی برگشت اینا، حتی قبل از این انتخابات من یادم در اولین برنامه‌ای که با جمال داشتیم صحبت میکردیم اونجا اشاره کردیم که ممکنه آرای این کم بشه و این خیلی مهمه دیگه، به نظر من ویژگیش اینه.
1: حالا خوبه که در مورد این صحبت کنیم که دلایل رشد حزب چپ و همینطور شکست است و همینطور آرایی که از حزب سوسیال دموکرات ها در واقع کم شده. جواد موافقی؟
2: آره بله موافقم. میخواستم بگم همینه، میخواستم بگم که این مسئله، یه مسئله خیلی مهم در رابطه با این بزرگترین بازنده این انتخابات میگن راست افراطیه یا همین حزب استی بگم، چون از چند جهت این حزب شکست خورد، چون هم آرایش برای اولین بار کاهش پیدا کرد و کاهش، این کاهش از همه عذاب دیگه بیشتر بود و حداقل اینطوری که میگفتن 12 تا پست وزارت رو قرار بود به دست بیاره از دست داد و یه شکست دیگه هم گفت در میان احزاب راست هم از مقام اول یعنی بزرگترین حزب راست به مقام دوم سقوط کرد و بسیاری مسائل دیگه. اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم و مسئله مهم اینه که روایت سیاسی این حزب از جامعه سوئد هنوز روایت حاکمه و همه احزاب دیگه چه احزاب راست چه احزاب چپ و سوسیال دموکرات اکنون در زمین بازی اسدی دارن بازی میکنن و این حزب که زمانی کسی حتی حاضر نبود اسمشو بیاره و وارد هر اتاقی که میشدن بقیه اون اتاق رو ترک میکردن، حالا به لطف همکاری راست محافظه‌کار و میانه با اونا نه تنها نرمالیزه شده بلکه سیاستاش داره اجرا میشه و به نظر من همچنین اجرا خواهد شد حتی از طرف بلوک چپ سبز و قرمز. سوسیال دموکرات اگه شنیده باشه فرضین از همین الان گفتن سیاست پناهندگی رو تغییر نخواهند داد و البته از یه نظر میشه این مسئله رو درک کرد، چون به محض این که سیاست های پناهندگی به نفع پناهندگان تغییر بکنه، اگر این همراه با تغییر روایت هژمونی که راست افراطی نباشه، باز هم در دوره بعد با رشد حزب راست افراطی مواجه خواهیم بود و اون وقت در انتخابات بعدی اونا ممکنه که حتی تبدیل به بزرگترین حزب بشن. بذاریم حالا که امروز هم برنامه راجب برنامه اصلی رادیو راجب سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، یه مثال دیگه هم از قدرت روایت بزنم. شاید بد نباشه این جنبش زن زندگی آزادی رو یه بار دیگه و این بار از این زاویه ببینیم که اهمیت اون جنبش فقط در اعتراض به یک قانون و یا به یک حکومت و یا به یک سیاست مشخص نبود، بلکه اهمیت عمیق‌ترش به نظر من در تغییر روایتی بود که درباره زن آزادی و بدن زن در ایران ساخته شده بود. همه ما میدونیم که برای اولین بار در مقیاس گسترده زنان نه به عنوان موضوعی که حکومت درباره اونا تصمیم میگیره، بلکه به عنوان سوژه‌ای که خودش درباره زندگی و بدنش تصمیم میگیره وارد مرکز سیاسی روایت سیاسی شدن. جنبش زنان، اعتراض زنان، همه چی قبل از این هم بود، نه اینکه نبود، ولی اولین بار به شکل یک جنبش و زن به صورت سوژه‌ای که وارد مرکز روایت سیاسی شد. و چون تا پیش از اون جمهوری اسلامی تا حدی تونسته بود که حجاب اجباری و محدودیت‌های گسترده علیه زنان رو نه فقط به عنوان یک سیاست حکومتی بلکه به عنوان بخشی از نظم طبیعی جامعه معرفی بکنه، اما روایت و به دنبال آن گفتمان جنبش زن زندگی آزادی این نظم معنایی رو به چالش کشید و پیام این جنبش فقط این نبود که حجاب اجباری نمیخوایم، بلکه معنای بسیار گسترده تری داشت و اون این که زن حق داره یا زنان حق دارن درباره بدن، پوشش، زندگی و آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین این جنبش صرفا مبارزه برای تغییر قانون نبود، بلکه مبارزه برای تغییر معنای زن بودن و آزادی و زندگی در جامعه ایران بود. از این منظر میشه گفت زن زندگی آزادی نمونه مهمی از قدرت روایت در سیاسته، قدرتی که اینجا تو سوئد الان راست افراطی داره. و اون این که ممکنه یک جنبش، حتی یک جنبش نتونه قدرت سیاسی رو تصاحب بکنه، اما بتونه قدرت تعریف واقعیت و تفسیر واقعیت رو تغییر بده. و هنگامی که معنای یک واقعیت اجتماعی تغییر میکنه، حتی ساختار سیاسی که هنوز پابرجاست دیگه نمیتونه جامعه رو دقیقا به همون شکل گذشته اداره بکنه. و همه مونم شاید هم به یاد داریم در واقع با جنبش زن زندگی آزادی میشه اینطوری گفت که مهسا و نیکا رفتن، اما روایتی که اونا و جنبش زنان خلق کردن هنوز زنده است، با وجود اینکه ما یک حکومت زن ستیز داریم. بنابراین اگه برگردم دوباره به سوئد، به نظر من خوبه که راست افراطی شکست خورد، خوبه که جناح چپ پیروز شد، اما در کنار سیاست‌هایی که قرار انجام بدن یا بخوان انجام بدن، مهمتر اینه که روایت اونا رو که الان به نظر من با شکست راست افراطی در دولت روایتشون دچار بحران شده، اون رو بتونن کنار بزنن و روایتی دیگر برپا بکنن. و مسئله این که یه مسئله مهم اینه که چرا این روایت راست افراطی دچار بحران شد، یکی از دلایل مهمش اینه که
1: اونو نگه داریم برای بعد صحبت بعدی ها،
2: باش
1: و اینکه بحث بچرخه. خب
2: بله بفهم
1: سعید تو هم میخواستی صحبت کنی.
0: جواد داشت میگفت که دولت تازه جدید اینا گفت اعلام کردن که سیاست رانندگی رو تغییر نمیدن، خیلی از سیاست رو تغییر نمیدن. خب پس چرا اصلا مردم رفتن رأی دادن؟ یعنی اگر قرار است چیزی تغییر نکنه رأی دادن کار درستی بوده؟ حتما پس باید چیزی تغییر بکنه.
1: همین رو خواستم
2: بگم.
1: من یه نکته ای دارم. من با روایت جواد موافقم که به طور کلی در حال حاضر هنوز روایت حزب راست افراطی در جامعه حاکمه. علتش هم اینه، علت کم بوده یا کم آوردن رأی راست افراطی هم در این بوده شاید که به هر حال وقتی که سیاست های راست افراطی رو احزاب مدرات ها و راست همگی پذیرفتن، در نتیجه در واقع این موضوع پذیرفته شده و دیگه احتیاجی به حزب راست افراطی وجود نداره که اونا بخوان. در واقع این سیاست کاملا پیش رفته و الان هم داره پیش میره و در نتیجه خب به هر حال این موضوعی که قابل توجهه.
0: یه مورد دیگه هم بگم حال پیش از این که ببین اون روایتی که راست افراطی و کلن این دولت راست روش سوار بود، یعنی یکی از اون مفاهیم، یکی از محورهاش مسئله مهاجرت بود. این مهاجرت ظاهرن میبایست جوری عمل میکرد که نقطه قوت اینا برای کسب آرا میبود، اما همزمان تبدیل به نقطه ضعفشون شد. یعنی خود این مهاجرت با این که نقطه قوت اینا بوده، اینا باعث شد که رای کم بیارم. بعدا توضیح میدم که این اسفته تلویزیون سوئد بعدا یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد اگر که مثلا طبقه کارگر فقط رأی داده بود کی انتخاب میشد، اگر کسای مهاجرین رأی میدادن چی میشد. حالا اون بعدا بهش اشاره میکنم، ولی میخوام بگم که همزمان این روایت هم رو قوتشون بود و نقطه ضعفشون هم تبدیل شد.
1: جواد
2: من به نظر من البته سعید گفت که اینا اگه بخوان هیچ چیز تغییر ندن چرا مادن سرکار. من اصلا همچین حرفی نزدم. من گفتم که دو سوسیال دموکرات ها فعلا موافق نیستن که مسئله پناهندگی رو قوانین رو عوض بکنن و میخوان روش بمونن و به نظر منم اگر این روایت راست افراطی حاکم باشه، به محض اینکه اینا مسائل رو عوض بکنن با توجه به سیاست، با توجه به اینکه با سنتر پارتی وارده یه اتحاد میشن یا وارد یه بلوک میشن و باید یه سری سیاست نئولیبرالی اجرا بکنن، اگر بخوان مسائل پناهندگی رو هم عوض بکنن، دوباره موقعیت به وجود میاد برای رشد راست افراطی، رشدی که دفعه قبل دیدیم به چه صورت بود. این که مثلا یه سری احزاب دیگه سیاست های اینا رو گرفتن، اینا توضیح خیلی کوچیکی از شکستشون و اینکه اینا تونستن با این مسئله مهاجرت نقطه ضعفشون بود، نقطه قوتشون بود، تبدیل شد به نقطه ضعف. این احتیاج به این خیلی احتیاج به تحقیقای میدونی داره که آیا همچین چیزی شد یا نه، چون همچین چیزی اتفاق نیفتاد در این انتخابات. در این انتخابات اگه هم دقت کرده باشین، هنوز هم که هنوزه کلن اقتصاد سیاسی جناح راست برتری دارن. اگه سنتر پارتی هم جزء راست در نظر بگیریم، هنوز اونا برتری دارن. ولی در صورت در این اتحاد سوسیال دموکراسی یه سیاستی رو داره، سنتر هم یه سیاستی داره که در رابطه فقط در رابطه با مهاجرین با جناح راست اختلاف داره و این باعث شده اینا با هم کنار بیان. احتمالاً خیلی چیزای سیاست‌های دیگه رو عوض می‌کنن، ولی تغییر رو من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه. ما در طول این 20-30 سال دیدیم که وقتی قدرت عوض می‌شد سیاست آنچنان تغییر نمی‌کرد، ولی کمی تغییر خواهد کرد، کمی بهتر احتمالاً خواهد شد. اسرائیل دموکرات‌ها یا اسدی یکی از دلایل مهمی که رأیشون کاهش پیدا کرد این بود که با دولت همکاری کردن و اینا یکی از این مسئله اصلی تره. حزبی که دولت رو و نخبگان رو و الیت رو متهم میکرد به این که اینا خائنن دارن خیانت میکنن، یکی از پارادوکسای احزاب راست افراطی نه، وقتی که خودشون میرن داخل دولت و وقتی که خودشون همون سیاست رو اجرا میکنن بخشی از محبوبیتشون از دست میدن. معمولا من هفته قبل هم گفتم مثل ترامپ تو آمریکا، همونطوری که این رفت تو قدرت دفعه اول نتونست دوباره انتخاب بشه، الان هم دفعه دوم باز هم نمیتونه آرایش به شدت کاهش پیدا کرده. دلیلش همین تناقض بزرگی که اینا همیشه دولت رو، مخبگان رو، الیس رو محکوم به خیانت میکنن، ولی وقتی خودشون میان سر کار همون کار انجام میدن.
0: حالا بون دادایی که تویتر منتشر کرد میخواستم اشاره بکنم و یک سوالی رو مطرح بکنم، حتی اصلا چقدر این رایی که منتشر میکنن قابل استناده و میشه بهش تکی کرد. گفتن که در واقع تمام این دادای مربوط به کل رای دهندگان رو منتشر کردن و گفتن که رای افراد مهاجر تبار با پیشینه غیر اروپایی تعیین کننده بوده. بعد گفتن که اگر فقط سوئدیا حق رای داشتن، این احزاب تیدو به حساب دولت راست محافظه کار با 51% پیروز می شدن. اگر فقط ساکنان دارای پیشینه خارج از اروپا حق رأی داشتن، اپوزیسیون با 67% پیروز میشد و احزاب تیدو 29% فقط رأی میگرفتن. یا یه چیز دیگه گفتن، اگر فقط طبقه کارگر رأی میداد، احزاب تیدو پیروز میشدن. اگر فقط طبقه متوسط رأی میداد، اپوزیسیون پیروز میشد. اگر فقط جوانان حق رأی داشتن، تیدویا انتخاب میشدن. اگر فقط بازنشستگان رأی میدادن، اپوزیسیون با اختلاف زیاد پیروز میشد. و در مورد جنسیت، خب اگر فقط زنان رأی میدادن، اپوزیسیون پیروز میشد با 57% و احزاب تیدو فقط 42% رای به دست می آوردن. اگر فقط مردان رای می دادن، دولت احزاب تیدو پیروز می شدن. اینجور انتشار چنین نظرسنجی های و اینا چقدر قابل اتکاست و اصلا کمک می کنه به تحلیل و آنالیز ما از این انتخابات یا نه؟
2: همیشه میشه با این آمار بازی کرد، از این بازی ها کرد. اینا درست همه چیزایی که گفتی یا میگن درست، مثلا اگر فقط زنها رای میدادن اینطوری میشد، اگر فقط مهاجرین رای میدادن اینطوری میشد، ولی اینو باید در بستر کل جامعه دید دیگه. این جامعه به هر حال مسئله مهم اینه، چیزی که الان راست افراطی هم روی این دامن زده، مسئله مهم اینه که هر شهروندی یه رأی داره و کل جامعه از همه این شهروندها تشکیل میشه و این گروهای مختلف گرایش‌های مختلف رو میشه برای آنالیز برای تحلیل استفاده کرد. مثلا یکی میبینه مثلا همین سایر دموکرات ها میبینن که تو زنا زیاد طرفدار ندارن، میرن روی سیاستشون کار میکنن ببینن چی کار میتونن بکنن زنا رو جذب کنن. ولی همین مسئله‌ای که الان عنوان کردی الان در ادامه اون روایتی که سایر دموکرات ها از مهاجرین دارن، بگم حزب راست افراطی برای اینکه اونایی که سوئدی خارج از سوئد گوش میدن متوجه بشن، الان روایتی که حزب راست افراطی و رهبرشون هم دیروز اگه دیده باشین مسابقه کرد، دوباره باز هم مهاجرین رو کرد مرکز ثقل تمام مسائل کرده بودن، الان دوباره راجع به انتخابات هم اینو مهاجرین رو کردن مرکز یا علت اصلی شکست خودشون یا مرکز ثقل شکست خودشون و گفتن این مهاجرین اگه اینایی که حتی از سال 2015 تا الان نمیدونم 200,000 نفر چقدر به اینا اجازه اقامت و شهروندی دادیم اگه اینا نبودن ما شکست نمیخوردیم. یعنی این روایت هنوز ادامه داره، هنوز داره کار میکنه و اعضای دیگه حزب هم همه جا دارن پخش میکنن و جیمی اوکسون دیروز رهبر حزب استی یا حزب راست افرادی سوئد گفتش که در رابطه با حزب چپ که آمار تو انتخابات موفق بود گفتش که این آدمای نرمال که به اینا رأی نمیدن. یه خبرنگار اونجا ازش نپرسید که آقا آدمای نرمال اونایی که به شما رأی میدن آدمای نرمالن؟ مگه آدمای نرمال به شما رأی نمیدن؟ برای همین این مسئله از این لحاظ مهمه، وگرنه تک تک اون چیزا زیاد مهم نیست، که همیشه همینه تو هر کشوری میشه آمار رو ریس کرد و نگاه کرد و همیشه هم اینطوریه، یه عذابی بین زن ها موفقتن یه عذابی به چپ که آمار تو انتخابات موفق بود گفتش که این آدم های نرمال که به اینا رأی نمیدن. یه خبرنگار اونجا ازش نپرسید که آقا آدم های نرمال اونایی که به شما رأی میدن آدم های نرمال هن؟ مگه آدم های نرمال به شما رأی نمیدن؟ برای همین این مسئله از این لحاظ مهمه، وگرنه تک تک اون چیزا زیاد مهم نیست، که

0: نظرسنجی ها رو داره و برای احزاب و برای مردم و برای همه کسایی که میخوان تحلیل بکنن این خیلی خوبه که هست، خیلی مهمه. ولی اگر بخوایم فقط یک شاخه رو بگیریم نتیجه گیری کلی از توش در بیاریم، این نمیشه، خوب اعتبار نداره. و مسئله مهم هم همینه، این مسئله که الان راست افراطی میگه که اگر اینها نبودن، اگر این مسلمان ها نبودن، اگر این کسایی که به حزب چپ و سوسیال دموکرات بیشتر رأی میدن نبودن، ما پیروز میشدیم. این نشوندنده اینه که یه جورای دم خروس میزنه بیرون، یعنی اینا اعتقادی به برابری آدم ها توی حداقل به عنوان کسایی که میرن پای صندوق رأی ندارن. اینا اگه دستشون باشه پشت این حرفشون چیه؟ میگن اگه به اینا اقامت نمیدادیم، اگه اینا رو میریختیم بیرون، الان توی انتخابات پیروز میشدیم. یعنی اینا به حق شهروندی غیر سوئدی هم داخل گیومه، غیر سوئدی هایی که خودشون تعریف میکنن به قول خودشون سوئدی های اصیل، اعتقادی ندارن به برابری آدم ها حتی در صندوق رای.
1: حالا بریم به مسئله سوسیال دموکرات ها بپردازیم که با وجود از دست دادن آرای زیادی به لطف حزب چپ و حزب سبز میتونه دولت رو این بار تشکیل بده. دلایل از دست دادن آرا در حزب سوسیال دموکراسی رو چگونه میشه توضیح داد؟ من فکر میکنم که بیشتر آرایی که حزب سوسیال دموکرات ها از دست دادن رفته به سوی حزب چپ و حزب سبز، و اینم تا حدودی فکر میکنم بستگی داره به این که حزب سوسیال دموکرات ها در ارتباط با مسئله غزه موضع‌گیری صریح و روشنی نداشته و در این حال نسبت به معیشت و مسئله تورم نگاه راستوانه‌ای داشته. شما چه فکر میکنید؟
0: به نظر من مسئله اصلی در رابطه با سوسیال دموکرات اینه که این چیزایی که گفتی به جای خودش میتونه هم درست باشه میتونه نباشه، چون مثلا در رابطه با مسئله غزه حتی به حزب چپ هم موضعیه خیلی رادیکالی نگرفت. ولی سوسیال دموکرات به نظر من نتونستن انتخابات رو به یک صحنه روشن و واضح سر مسئله اقتصاد و رفاه تبدیل بکنن، و اونجا مدرات ها تونستن بیشتر کار بکنن رو مسائل اقتصادی. و اینکه مردم رو میترسوندن از اینکه، البته حرف درستی میزدن، مارگلن اندرسون مثلا رهبر سوسیال دموکرات میگفت ما رو میخواین یا 12 تا وزیر حزب راست افراطی، و این با این ترسوندنشون موفق نشدن نیرو برای خودشون جذب کنن، در حالی که چیز درستی میگفتن. ولی نیومدن این مسائل اصلی رفاه رو باز بکنم برای مردم و بگن که اگه ما با انتخاب بشیم مثلا میتونیم این کارها رو بکنیم. نیومدم راجع به چیزایی که سالهای سال بر اثر سیاستهای هم خودشون هم دولتهای راست، اختلاف طبقاتی، شکاف طبقاتی بیشتر شد، بیان یه روایت دیگر خلق بکنن. رفتن همون سیاست راست افراطی رو گرفتن در رابطه با پناهندگان، در رابطه با مهاجرین، در رابطه با نظم و قانون، در رابطه با همه چیزایی که راست افراطی و راست مخصوصا راست افراطی روایتی رو که حاکم کرد، متأسفانه همه احزاب چه راست چه شب رفتن تو همون زمین بازی کردن، و این باعث شد که اینا نتونن رأی به اندازه کافی به دست بیارن. ضمن این که چند تا مسئله دیگه هم بود، یکی این که همینطور که اول گفتم راست پول و امکان بسیار بیشتری برای تبلیغات و نشون دادن خودش داشت. اگر تو سطح شهر فرضین سعید حتما هستین خودتون دیدین راه رفتین تعداد آفیش‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و اینا رو می‌دیدین، به خوبی این مسئله واضح بود. تعداد تابلوهای تبلیغاتی احزاب راست چندین برابر احزاب چپ بود، و تلویزیون سراسری سوئد هم بیشتر متمایل به دولت و جناح راست عمل کرد. به نظر من پابلیک سرویس تو این انتخابات تبدیل شد به پاور سرویس، یعنی تلویزیون سراسری که قرار بود در خدمت مردم باشه عملا تبدیل شد به رسانه‌ای در خدمت دولت حاکم و

0: بیشتر به دولت حاکم و به اونا سرویس میداد. در نتیجه احزاب راست به خصوص مدراتا و حزب لیبرالا بیشتر دیده شدن و به گونه مثبت‌تر و بهتر از احزاب اپوزیسیون. به طور خلاصه میشه گفت ماشین تبلیغاتی جنرال راست نسبت به بلوک چپ و محیط زیست امکانات مالی بسیار بیشتری داشت و در نتیجه موثرتر عمل کرد. یه نمونه دیگه از این کاری که پابلیک سرویس کرد، اون کمپین در بطور کمپین و تبلیغات برای به حد اکثر رسوندن یا دیده شدن سیمونا موهامسون رهبر لیبرال ها در روزه پایانی انتخابات بود و این تلاش ها هم نتیجه داد و نشون داد که دیده شدن مهم و حتی حیاتیه. و چون همونطور که دیدین اون چند روز آخر انتخابات این خانم تقریبا هر روز در تلویزیون حضور داشت و از زوایای مختلف با یک موضوع تاکید میکرد: اگه میخواین 4 سال دیگه سیاست دولت راست رو تجربه کنیم به لیبرال ها رأی بدیم. اما این مسئله برای حزب لیبرال ها برخلاف این که خودشون رو پیروز تو این مبارزات انتخابات اعلام کردن، هزینه های سنگینی داشت که اینا رو نگفتن تو مطبوعات. اینا برخلاف پیروزی در پارلمان که با رأی کمکی همین مدرات ها و یا حزب راست افراطی اومدن تو پارلمان، در انتخابات کمونا و استانا لیبرال ها به سختی شکست خوردن و بسیاری از افراد حزب این حزب رو ترک کردن و یا به شدت با رهبری حزب به خاطر نزدیکی با راست افراطی تضاد پیدا کردن. و شکست سنگین حزب توی کمون ها و استان ها بسیاری از اعضای حزب رو بیکار کرد. فرضاً یکی از خبرنگاری رادیو سوئد به رادیو گوش میدادم میگفتش که از نزدیک شاهد بود که سیمونا موهامسون یعنی رهبر لیبرال ها تو کمپین انتخاباتی در یکی از میدون ها از مردم سوئد رأی گدایی میکرد. یه خبرنگار دیگه پرسید چطوری؟ اون خبرنگار اولی برایش گفت من دیدم اون از یه پیرمردی که طرفدار مدرات بود ازش میخواست و ازش التماس میکرد که به لیبرال ها رأی بده تا اونا بتونن وارد پارلمان بشن و به این ترتیب اونجا با پشتیبانی از مدرات ها دولت راست رو سرکار بیارن. خلاصه همونطور که میدونیم این گدایی ها نتیجه داد و لیبرال ها که در خطر حذف شدن بودن وارد پارلمان شدن. سعید، وقتی که من این گزارش رو شنیدم فکر کردم که این دولت دست راستی این همه زحمت کشید گدها رو از خیابونای سوئد جمع کرد، حالا گدها وارد پارلمان سوئد شد.
1: خب سعید،
2: در گذشته که جواد توضیح داد، من یه مقدار فکر میکنم یکم راجع به حاشیه ها صحبت بکنیم، خصوصا راجع به ایران و یکم راجع به امکان تشکیل دولت. چون هنوز کریسترسون گفته که این فقط آماره، اونا ممکن نتونن دولت تشکیل بدن، در نتیجه ما میخواییم دولت تشکیل بدیم، همچین خیالی هم دارد. البته من فکر میکنم که انتخابات مجدد برگزار نمیشه، نمیرسه اصلا به اونجا. سوسیال دموکرات ها حتما دولت تشکیل میدن، ولی اینکه چگونه تشکیل میدن مهمه. چون ببین دو تا حزبی که در واقع آرایی رو دارن که تعیین کننده هست به خلق سویدی و وی مستر هستن، یکی سنتره یکی حزب چپه، این دوتا دو قطب متضاد هم هستن به لحاظ برنامه های اقتصادی. درسته که هر دوتا حزب موضع ضد راسیستی دارن و حاضر نیستن که با دولت راست یا راست افراطی اساسا راه برن، همراه بشن، مؤتلف بشن، حمایت بکنن، اینا این درسته، ولی توی برنامه‌های اقتصادی اونجوری متضاد همن. حزب سنتر یکی از نو لیبرال ترین احزاب توی سوئده، حزبی هست که نماینده مثلا قبلا دهقانان بوده، الان هم بیشتر کشاورزان و اینا هست، نمیخواد هر چیزی رو قبول بکنه. مثلا یکی از مواردی که هست این کارنستاگار هسته، کارنستاگ یعنی اون یک روزی رو که قرار هست که کم کردن از اعلام بیماری که میکنی میگن که اون رو برگردونن، سوسیال دموکرات ها و حزب چپ میخوان اینو برگردونن که کارنتاک وجود نداشته باشه. حزب سنتر اعلام کرده که این رو در صورتی موافقه که به هزینه کارفرمایان به شرکت ها نباشد، خود دولت یه بودجه برای یه جایی در بیاره اون رو تامین بکنه. منظورم اینه که این راحتی نیست و یک کم شرط وزیر داشتن. حزب چپ تو کنگرش تصدیب کرده که حتما در دولت وزیر داشته باشه این دفعه. خب این تصمیم کنگره است، چیکار میخواه بکنه؟ یعنی میخواه بگم این راحتی نیست، مذاکرات بسیار دشواری خواهند داشت. من فکر میکنم که حزب چپ قدیما، یعنی در دهه 70 اون موقع اساساً بر این نظر بودن که در دولت بورژوایی شرکت نکنن، حتی دولت سوسیال دموکرات ها، یعنی فقط نقش حمایتی داشتن دیگه. احزاب میتونن همون کاری که حزب اسده، یعنی راست افراطی نسبت به دولت محافظه کار کرد، وارد دولت نشد، این اونا راش ندادن، نخواستن این کار بکنن، ولی برنامه های اون رو پیش میبردن. این هم میتونن برنامه هاشون رو تحمیل بکنه حزب چپ تا اینکه اصرار بکنه برای اینکه حتما وزیر داشته باشه. تازه در اون صورت خارج از پارلمان هم دستشون بازتره که نقش ایفا بکنن. حزب سنتر ممکنه در اون صورت که حزب چپ نفوذ عددی نداشته باشد، وزیر نداشته باشد، در اون صورت قبول بکنه که از این دولت به این دولت رأی اعتماد بده. این حالت به وجود اومده دیگه. من در نهایتش هم فکر میکنم، یعنی پیشبینی میکنم که سوسیال دموکرات ها به اتفاق میلیو پارتی حزب محیط زیست دولت رو تشکیل خواهند داد، وزیراشون رو از این دوتا حزب خواهند بود، بقیه دوتا حزب دیگه یعنی سنتر و حزب چپ بیشتر حمایت میکنن، سعی میکنن چونه میزنن که چگونه برنامهشون رو تحمیل بکنن به این دولت.
1: جواد من یه دوتا حاشیه رو اضافه کنم به این بحثا، تو در مورد هم بحث سعید و هم در مورد بحث من آخرین کلامو بکنی که بریم سر موضوع دیگه که قرار روش بحث کنیم.
2: آره وقتم
1: من فکر کنم که در حاشیه دو اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد. یکی این که آرایی که در روز انتخابات گرفته شد از کسانی که رأی میدادن برای اولین بار تفاوت جدی و اساسی پیدا کرد با آرایی که شمارش شده بود و این علتش رو باید آدم ببینه که چه علتی باعث شده. مسئله بعدی این که فعلا جواد بحث کنه بعدن.
0: داربین به ترتیب بگم این چیزایی که سعید گفت. آره این مذاکراتی که همونطوری که سعید گفت به درستی مذاکرات دشواری در راه، ولی بازم به نظر من غیر ممکن نیست. الان جناح راست تبلیغات زیادی داره میکنه، مخصوصا اوش کریستریشون که اصلا خواب نخست وزیری میبینه هر شب، برای همین اینا دست نمیکشن و میگن که این احزاب با هم اختلاف دارن و این اختلاف هاشون زیاده، نمیدونم نمیتونم با هم کنار بیان. در حالی که قبلا هم همین گروه همین چارتا سال 2018 اینا با هم حکومت کرده، همین سوسیال دموکرات با سنتر و با حزب سبز و حزب چپ. و این تبلیغات جناح راسته ولی مذاکرات دشواره. از طرف دیگه سوسیال دموکراسی تجربه حکومت داره و آدم من نمیخوام بگم قطعا 100% ولی میدونم که از پسش برمیاد، تشکیل دولت خواهد داد و مسئله مهم همینه که به نظر من حزب چپ یک اشتباه تاکتیکی کرد وقتی که تو کنگره اینو به تصویب رسون که ما وزیر باید بشیم تو دولت سوسیال دموکرات. چون حزب چپ همینطوری که بازم سعید گفت، حزب چپ اگر الان ببینین اینا همه تاکتیکای انتخاباتیه، سنتر به شدت میگه ما با حزب چپ اگه با شما نیستیم، حزب چپ هم میگه ما حتما باید تو دولت باشیم، ولی تا حد زیادی هم اینا تاکتیکای انتخاباتی، یعنی اینا تا آخر میزنن ببینن کجا بیشتر میتونن امتیاز بگیرن، اگر یک چیزی رو واگذار کنن چه چیزی رو میتونن دریافت کنن. به نظر منم بهترین کار برای حزب چپ اینه که و هر حزب دیگه ای اگه علاقه من باشه سیاستش پیش بره، کاری که سنتر پارتی 2018 کرد، سال 2018 سنتر پارتی قبول کرد که تو دولت نباشه ولی امتیازات بسیار زیادی از دولت گرفت و دولت سیاستش نولیبرالی مون، چون حزب چون سنتر پارتی الان همه میدونن ثروتمندترین حزب سوئد و نئولیبرالترین حزب سوئد و موازه مثبتش هم نسبت به مهاجرین یکی از دلایل اصلیش همینه، چون هرچی اگه مهاجرین بیان طبقه کارگر سوئد ضعیف‌تر میشه، یعنی طبقه کارگر سوئد رقیب پیدا میکنه و اینا هم چون نئولیبرالن خوششون میاد که هزینه حقوق یا هزینه دستمزد بر اثر رقابت مهاجرین بره پایین. در نتیجه خلاصه کنم، اگر حالا بستگی داره اینا خودشون میدونن که چجوری امتیاز میدن میگیرن، ولی به نظر من اگر حزب چپ بیرون از دولت بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، به نظر من خیلی بهتره برای حزب چپ. برای دولت همین چپ یا محیط زیست هم خیلی بهتره که حزب چپ بیرون بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، چون اگر این دولت سیاست های بخواد مثل دفعه قبل سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه و خواستای حزب مرکز رو بپذیره و حزب مرکز آخرش رضایت بده بگه که باشه سیاست من اجرا کنین، وزیر چپ هم داشته باشین، اون وقت ریسکش بسیار زیاد میشه که احزاب ناراضی به خصوص راست افراطی دوباره قدرت بگیرن و اون صحنه بسیار مساعدیه برای رشد حزب راست افراطی، برای اینکه حزب راست افراطی از همین چیزا تغذیه میکنه، از اینکه اختلاف، وقتی که اختلاف طبقاتی زیاد میشه، وقتی که مردم بیشتر کسایی که به اینا رأی میدن افراد طبقات پایین هستن، کارگرها به اینا رأی میدن، افراد طبقه پایین رأی میدن و این حزب این دفعه این آراشو از دست داد به خاطر اینکه تو دولت رفت و سیاست های راست رو اجرا کرد، یعنی برخلاف اون سیاست هایی که میگم ما اگه بیایم از بیکاری حمایت میکنیم، اگر بخوان حقوق بیکاری رو مدیرات ها دست بزنن ما مقاومت میکنیم، نکرد، این کارو نکرد، ولی به جاش امتیاز گرفت برای سیاست های ضد مهاجرتی خودش. در نتیجه به نظر من بهترین چیز همینه که چه سیاستی اجرا میشه، آیا سیاست چرخش به چپ میکنه و برای شکستن این روایت راست افراطی مهمه که سیاست به چپ چرخش پیدا بکنه، به طبقات پایین رسیده بشه. ما الان سالهای ساله که توی سوئد حداقل این 20-30 سال اخیر از دوران یوران پرشون تا الان، یعنی شاید بیشتر از 30 ساله سیاست نئولیبرالی اجرا میشه و توی این 30 سال هم حزب راست افراطی دائم رشد کرد، یعنی دائم رشد کرد تا کجا؟ تا به جایی رسید که خودش این سیاست های نئولیبرالی رو اجرا کرد. یعنی یکی از مهمترین دلایل رشد یک حزب میتونه یا یک سیاست اینه که بتونه با این سیاست های نئولیبرالی مبارزه بکنه. هرچند نئولیبرال ها در سیاست شکست خوردن، از راز روایت سیاسی به راست افراطی باختن، ولی فراموش نکنیم که اقتصاد سیاسی یا اقتصادی که راست افرادی پیاده میکنه نئولیبرالیه ولی ناسیونالیستی.
1: بله جواد جان، از مسئله حاشیه هم بگذریم چون موضوع دیگه رو باید خیلی کوتاه بهش بپردازیم چون ساعت یه رو به 11 برنامه دیگه رو داریم. اشاره کنیم به مستند نازاد که به وسیله دو نفر از مستندسازان اسرائیلی ساخته شده.
2: من دوست دارم راجع به اون حاشیه صحبت بکنم حتما. بله من دوست دارم راجع به
1: این وقت نداریم بس.
2: خب
1: اون موضوع رو می‌ذاریم برای بعد.
2: نه اون موضوع رو میتونیم چیکار کنیم؟ من خیلی مختصر میگم.
0: آره ببین سریع پیش بریم.
2: آره نه ببین این
1: پس بذار بگم همرو با اون شب اول یه دفعه آرا راستا بالا رفت و به نظر رسید که اونا پیروز میشن، ولی بعدن آخر شب صفحه عوض
2: شد. من نمیخوام اینا رو بگم.
1: چیه؟
2: نه راجب
0: این بذار همینجا جواب بدم، بذار در دو کلمه جواب بدم. اون که آره رو وقتی که مستقیم میشمارن
2: خب میره بالا و میاد یه جایی رو میشمارن،
0: مثلا مال یه کمونیه ممکنه راستا اکثریت داشته، یعنی اینا که اصلا ملاک نیست.
2: نگران من اینا مال مهم نیست فرزجان اینا. من راجع به جامعه ایرانی میخواستم صحبت بکنم در رابطه با این انتخابات. ببین مثلا برخی از ایرانیای راست افراطی رفتن توی این حزب راست افراطی که عموما ضد مهاجره. خب اینا وقتی که میدن اینجا، یعنی یه کسی میره با پیشینه مهاجرتی که داره، اونم میخواد مهاجرت رو به طور کلی ممنوع بکنه، محدود بکنه، درسته؟ سخت‌تر بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو نفی میکنه. بعد از مدتی به قول یک نفر نوشته بود، یه اصطلاح خوبی به کار گرفته بود راجب اینا، که این آدم هایی میره مثلا این آقای نیما غلام علی پور که از مالمو فکر کنم از توی حزب سبر دموکرات نا هستش، اصطلاح مازوخیسم سیاسی رو برای اینا پیش برده. مثلا من کردا یک اصطلاحی دارن، وقتی کسی خیانت میکنه میره به دشمن میپیونده بهش میگن جاش. من اینا رو فکر میکنم تو جاشای سیاسی هستن اینا. نکته بعدی هم که سری بگم رد بشیم، یک سری از سلطنت طلبا خیلی فعال در تلاش بودن که به سبری دموکراتان را رای بدن. ببینید یه تناقضی هست، یعنی از اون ور شما طرفدار آدم های هستین که در ایران آسیب دیدن، حالا فرض بگید اینا میان میخوان اینجا پرنده بشن، شما به حزبی رای میدین که دقیقا خواستار محدود کردن حق پرندگیه، یعنی جلو اینا رو میگیره. خب این تناقض داره دیگه، تناقض در خود. من میدونم که راست افراطی با راست با هم میرن در هر جای دنیا باشن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اصلا بسری نیست. ولی واقعا به این فکر بکنید که یعنی همه اون حرفایی که میزنن در رابطه با دفاع از مردم ایران اینجوری توش نیست. اینجا از طریق رأی دادن به این حزب راست افراطی مسئله مهاجرت رو ممنوع میکنید، میرید از این سیاست حمایت میکنید.
1: تو هم تو این زمینه یه مسئله داشتی اگر لازم میدونید خیلی کوتاه مطرح کن.
0: آره اینو هفته قبل هم چون تو رادیو گفتم خیلی خلاصه میگم. به نظر من این ایرانی ها یا هر مهاجرین کلن، این گرهش فقط تو ایرانی ها که نیست، که بخشی از مهاجرین به قول خودمون کلسی ها اینجا به راست افراطی رای میدن، اشتباه میکنن. برای اینکه در واقع دارن حکم اخراج خودشون رو زیرش رو امضا میزنن یا رای میدن به حکم اخراج خودشون. حالا ممکنه امروز اینا امروز هنوز اینقدر قدرت ندارن، مثلا بیشتر حد اکثر دیگه 20% رای بگیرن، ولی اینا هرچی قدرتشون بیشتر بشه این چیزا میزنه بیرون. همین الان هم دوم خروسا میزنه بیرون دیگه، تو انتخابات شکست خوردن، شروع کردن بعد بیرو گفتم به مسلمونا. البته من به این دوستان سلطنت طلب هستن یا هرکی بگم آقا اینا از نظر اینا چه چپ چه سلطنت طلب چه مذهبی همه مسلمونن، ما رو همه مسلمون حساب میکنن، یعنی اینا میخوان همه ما رو بریزن بیرون. از کجا میگم؟ همین توی همین بحثای انتخاباتی یکی از برنامه این بود که با جیم اوکسون مصاحبه میکردن، بهش میگفتن که شما این قانونی که گذاشتین میدونین دیگه، الان قانون گذاشتن که 350,000 کرون بهت میدن اگه از اینجا بری، چیز تو پس بدی بری تابعیت تو یا اقامت تو. بهش گفتم که شما این پولی که گذاشتین، این پول هنگفتی مثلا داریم میدیم به هر نفر، این کسایی که مثلا ممکنه یه دکتر سوریه‌ای، دکتر سوری بگیره، پول بگیره به کشور خودش هم بره پزشکی بکنه، از اینجا میره، اون که کسی که تو این جامعه ادغام شده و این جامعه بهش احتیاج داره، شما چرا هم پول میدین به همچین کسی؟ شما همش توی گفتمانتون میگین که اینایی که ادغام نشدن مشکلن. تیموکسون اول سعی کرد از این حرف شروع کنه، ولی وقتی که تحت فشار قرار گرفت آخرش گفت مسئله دموگرافیه. گفت مسئله دموگرافی یعنی چی؟ یعنی مسئله تنظیم جمعیته، برای من فرقی نداره یه پزشک بره یا یه جانی بره. برای همین اینا اصل مطلب همینه که اینا میخوان همه خارجی ها رو اگه دستشون برسه بریزن بیرون، حالا که نمیتونن آروم آروم آروم آروم میکنن میکنن. و به نظر من کار این ایرانی ها یا کلسی ها یا هر انسانی، هر کسی که به این حزب یا احزاب رأی میده، فقط رأی میده بر علیه خودش و نه فقط علیه طبیعتش، علیه حق زندگی کردنش، علیه آزادی خودش، علیه هر چیز دیگه‌ای که در زندگی وجود داره. چون اینا اگه به قدرت برسن همه رو تارمار میکنن. اینا قبلا میگفتن، هیتلر قبلا میگفت یهودی ها و کمونیست ها، الان اینا چی میگن؟ اینا میگن مسلمان ها و کمونیست ها. در صورت اگر نازیست و فاشیست یه بکلش بود در مقابل روشنگری و انقلاب اکتبر، راست افراطی الان تو دنیا و ترامپ و همسال اینا هم یه بکلش هست برای باز شدن جامعه بعد از جنگ جهانی دوم و ورود زنان به جامعه و قدرت گرفتن زنان.
1: بسیار بسیار ممنون جواد عزیز. حالا بریم یه کوتاه سر فیلم مستند نازاد که به وسیله دوتا مستندساز اسرائیلی ساخته شده و مصاحبه هایی که به صورت رسمی از اطلاعاتی های سابق و فرماندهان نظامی در واقع اخذ شده. نظرت در زمینه چیه سعید جان؟
0: سعید مخواد بگه؟
1: نه سعید جواد
0: من هنوز این فیلم ندیدم، ولی در صورت این فیلم هم بازم یه نمونه دیگه با عکس العملی که به این فیلم نشون داد. چون این فیلم نشون میده که اینا، اینجوری که من شنیدم موضوعش اینه که اینا افراد ناشناسی از سازمان امنیت اسرائیل اطلاع دادن یا مصاحبه کردن و گفتن که اسرائیل وقتی که میخواست محاسبه بکنه برای حمله به یه جا، اینا همه چی رو در نظر میگرفتن و میدونستن تو این حمله ای که مثلا میخواد بشه کلی غیر نظامی مردم عادی کشته میشن و با اینا این کار انجام دادن. و این فیلم راجع به اینه و عکس العملی که در رابطه با این فیلم نشون داده شده تا الان و اینا رو تهدید کردن. ببین به خاطر ساختن یک فیلم این دو تا کارگردان رو که حتی فیلم قبلیشون هم جایزه اسکار گرفت، انواع و اقسام تهدیدات کردن، گفتن حتی تابعیت شما رو میگیریم. این همون بازم فرضی نشوندند یا ثابت کردن حرفایی که قبل از این تو در پاسخ به پرسش قبلی گفتم. اینا راست افراطی مثل فاشیستا اگه قدرت بگیرن به هیچکی امان نمیدن، یعنی نمیذارن که حتی مردم حقیقت شو بگن. برای اینا حقیقت اصلا معنی نداره. اگه دیده باشی رهبرهاشون یکی از یکی دروغگوتر، خلافکارتر و جنایتکارترن. از ترامپ بگیر تا همین اعضابی که توی سوئد و جای دیگه هستن. همین حزب راست افراطی سوئد، فرضین سعید خودتون بهتر از من میدونیم، پر خلافکاره. تا الان چقدر از توی اینا خلافکار گرفتن در اومدن، بعد اینا توشون نازیست بود، نمیدونم پدوفیل بود، انواع اقسام کسایی که جرم و جنایت انجام دادن بود. مگه ترامپ توی دادگاه آمریکا محکوم نشد؟ خلاف مالیاتی کرد، بسیاری خلافای دیگه کرد و اینا خودشون هم خلافکارن، ولی اگه اینو رو کار برسن نمیذارن، نمیخوان بذارن که صدای کسی در بیاد و میخوان برگردونن جامعه رو مثل قدیم. برای همینم هم به گذشته خیلی علاقه دارم، ولی نه گذشته 50 سال پیش، دهه 50 میلادی. اتفاقا اینا میخوان جامعه رو برگردونن به دوره بردهداری که فقط خودشون بتونن تصمیم بگیرن.
1: بله بسیار بسیار سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سعید جان
0: بله.
2: بر بر نکات رو جواد گفت. فقط خواستم اضافه کنم که در واقع این مستند این مسئله رو پوشش میده در طریق مصاحبه با خیلی هم ناشناس با این فرماندهان نظامی که چگونه اینا هدفگیری میکردن غزه رو و تلفات غیر نظامی رو. خود نازا اصطلاحیه که ارتش اسرائیل به کار میگرفته برای این که چه تعداد غیر نظامی ممکنه در حملات هوایی کشته بشن و اینا استفاده کردن از یک سامانه هوش مصنوعی. این خیلی اهمیت داره و استقبالی که از این فیلم شده به این رکورد کف زدن برای این فیلم در موقعی که اعلام شد که نمایشش دادن و برنده شد 25 دقیقه اونجا باش ساده دادن سرپا کف می زدن. ببینید این افکار عمومی دنیا علیه جنایات نسل‌کشی در غزه است که از سوی ارتش اسرائیل پیش برده میشه.
1: بله تلفات غیر نظامی ها در واقع اسم رمز نازاست دیگه. نازا میگن ولی در واقع در واقعیت امر کشتاریه که غیر نظامیان در جنگ کشته میشن.
2: حالا خوبه که مثل این قرار از هفته آینده اکرام بشه در شهرهای مختلف جهان هم جواد؟
0: آره ولی الان به خاطر این مسئله اینو میخواستم بگم. الان نیروهای مردمی و آزادی خواه در یک طرف و سیاه‌ترین و قدرتمندترین نیروهای دنیا هم در اون طرف هم. فعلا این نمایش رو حداقل تو سوئد میدونم عقب انداختن به خاطر این سر صدایی که بلند شد. قرار بود هفته دیگه بیاد تو سینما چهارشنبه یا جمعه هفته آینده ولی فعلا عقب انداختن و ببینین حساب بکنیم ببینین چقدر فشار تحت فشار هستن آدم ها که این جنایت ها رو نشون ندن. ولی در صورت نشون داده شد و نشون داده خواهد شد. اگر هم جلوش رو که نمیتونن بگیرن جلوش هم بگیرن این همه جا پخش میشه ولی شاید یک همه عقب بیفته نمیشش.
2: برحال امیدوارم که بیاد و تو هم ببینی و بعد وقتی دیدی این فیلم رو هم آنالیز بکنی. متشکر جواد.
0: ممنون از خودتون
1: جواد جان. ممنون
0: از ممنون سعید جان و ممنون از همه کسایی که حوصله کردن گوش دادن.

0: حالا میرسیم به نقد و نظر همراه با بهروز فرهانی. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما. ضمناً خبر خوشی هم که از سوئد اومد و شما راجبش مفصل صحبت کردید واقعا خیلی عالی بود. اگر به دنبال این پیروزی AfD فاشیست، نئوفاشیست در اون انتخابات ایالتی آلمان، حزب دموکرات های فاشیست در سوئد هم پیروز میشد، این دینامیک اینا رو خیلی تقویت میکرد. این شکستشون خوب بود، نه تنها راست با اکثریت البته فوق العاده ضعیفی شکست خورد، مهم اینه که آرای حزب دموکرات ها فروریزش کرد. این خیلی مهم.
0: بله، امیدواریم که شما همین رو در پاریس ادامه بدید.
1: امیدواریم.
0: 6 ماه دیگه نه؟
1: بله.
0: بله.
1: بله، امیدواریم.
0: خب بهروز، امروز می‌خوای درباره تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه صحبت بکنی.
1: آره، چون اتفاقات خیلی مهمی افتاده تو این مدت. تو این دفعه ای که شما از دست من خلاص بودین، واقعا تکانهای جدی در منطقه اتفاق افتاده و کارت‌ها و ورق‌های بازی تغییر کرده. خیلی مسئله مهمی. اولین نکتهش که من یه وقت شما رو نمیگیرم، همه در جریان هستیم، پیروزی بسیار سریع و این بلیتسکریچ به قول آلمانی‌های حوثی‌ها بود که مثل جولانی اینا که جارو کردن بردن بشار اسد رو ریختن بیرون، اینا این کرانه های دریای سرخ رو تو منطقه یمن گرفتن، جزایر رو گرفتن، کنترلشون روی در واقع تنگه معروف باب المندب تقریبا دیگه قطعی شده. و خیلی هم جالبه که اونجا اعلام کردن که ما فقط کشتی های عربستان نمیذاریم رد بشه، ما بقیه کار نریم. یعنی حتی اسرائیل هم دیگه نگفتن، حتی اینو تو یکی از بیانیه‌هاشون گفتن، قبل از این کشتی های اسرائیلی رو میزدن، ولی به نظر میاد که این دفعه سلکتیو، چون مشکلشون الان با عربستان هست و مسئله فروش نفته که خیلی جدیه، که خب قیمتا رو دیگه دیدین دیگه که چه خبره و رکورد پشت رکورد داره شکسته میشه و این اوضاع رو به هم دیگه واقعا همه جا رو به هم ریخته. ولی این حرکت نظامی حوتی ها و پیروزیشون با خودش مشکلات جدی رو در سطح دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی آورده و تکانهایی خورده که اگر یادتون باشه من چندین بار توی صحبت قبلی خودم گفتم که یک تکان مهم اتفاق افتاده و اون اینه که کشورهای منطقه خلیج فارس الان اسرائیل رو عامل اصلی تشنج و بحران میدونن و برای اولین بار نوک تیز حمله شون رو در مناسبات پشت پرده گذاشتن روی اسرائیل و برای همین هم است که ترامپ دست به عصا را میره و مواظب حرکاتش است و حتی اون اعلام فاجعه بار جنایت علیه بشریت جناب ترامپ رو که میرم توی ایران اینا رو برمیگردونم عصر حجر، اون رو وتو کردن کشورهای عربی. اون عامل بود که باعث شد که حمله نشه، که البته الان روشن میشه که خالی بسته بود، اصلا مهماتش رو نداشت برای این کار، ولی شعارش رو داده بود، جو رو ایجاد کرده بود، اسرائیلی ها هم شمارش معکوس رو تو تلویزیون های خودشون شروع کرده بودن و بخش دست راستی افراطی مردم اسرائیل که اکثریت این جمعیت رو تشکیل میدن هم آماده بودن که بریزن تو خیابون و هلهله و شادی بکنن. اینو یادمون نره، شمارش معکوس گذاشته بودن تو کانال 12 و 14 اسرائیل که منتظر بودن که عمو ترامپشون حمله بکنه به ایران. حالا متوجه شدیم که با این افشاگری که شده که اصلا وضع مهمات آمریکا خیلی خرابتر از اونیه که ماها فکر میکردیم و گزارش رسمی هیئت پنتاگون که ذخایر مهمات آمریکا رو بررسی میکنه تمام دروغهای شاخدار ترامپ و هکست رو برملا کرده و دیدین دیگه امروز سی ان ان و ام اس شو و پولیتیکو رو گفتن دیگه شما حق نداریم بیاین توی کاخ سفید. درست جریان احمدی نژاده، یعنی وقتی اینا یه چیزی میگن که خلاف جریان میاد اون نهاد رو میزنن، با واقعیت کار ندارن، میگن میخواد بگه که تب ندارم درجه رو میشکنه. الان درست اینجوریه، افشاگری های بسیار دقیقی که اینا کردن و نشون داده که هر یه ذخایر تهاجمی و دفاعی آمریکا از بعد از جنگ دوم به این طرف، از جنگ ویتنام به این طرف، دقیق‌تر بگم از جنگ ویتنام به این طرف، هرگز در یک چنین وضع نابسامانی وجود نداشته و چون اقتصادشون هم جنگی نمیتونن اعلام بکنن که تمام کارخانه‌ها و ظرفیت عظیم شگرف تولیدی آمریکا رو در خدمت صنایع نظامی بگیرن مثل موقع جنگی، ارزیابی اینه که حالا کار داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال تخمین میزنن برای اینکه بتونن برگردن عقب. به اضافه اینکه تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی هم علیه اینها تحول مهم میکرده. من یه جایی دیدم خیلی برای من جالب بود و اون این بود که میگفتن توی این حمله اخیری که در اردن اینا کردن و پایگاه نظامی آمریکا رو زدن، برخلاف با مثل همیشه دروغ‌هایی که ترامپ پیدا می‌کنه، خب جنگ تبلیغاتی دیگه، اونا میزنن میگن زدیم، اینا میگن نزدید، بعد عکساش ایناش که به صورت قطره چکانی چون سانسور نظامی وحشتناکه دست دسته میگیرن توی اردن و کشورهای عربی. شما اگه توی تلفن دی عکس پیدا کنن که از این خسارات جنگ درش اثر باشه دستگیرتون میکنن. در اردن هم که خب معلومه دیگه، یکی از مهد دموکراسی در خاورمیانه است با اون پادشاهیشون، سپتامبر سیاه رو علی فلسطینیا اونا رو انداختن دیگه، پدر ایشون رو انداخت. این الان میگن که مصرف موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد در این یک حمله برخلاف سابق به اندازه مصرف یک هفتهشون بوده. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی سیستم اشباعی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به میزان وسیع موفق بوده و این واقعا جلوی این که یک حمله جدی رو آمریکایی‌ها بخوان بکنن میگیره. به این معنا که واقعا زیر سوال میبره این وضعیتی که دارن. ضربه هم که کاری بوده دیگه، عکساش در اومده، دیدین که چجوری بوده. و در نتیجه همین ارزیابی که ما از ضربات نظامی داشتیم درسته، هر دو طرف نمیتونن سطح وسیع حمله بکنن و در همین حد ضربه زدی ضربه میزنن جواب میده. اما این خیلی مهمه، حملات سوسی ها، حوسی ها و به خصوص حمله شون به اون لوله نفتی که دور میزنه و ما اجازه صادرات به دریای سرخ رو میده به جای اینکه از تنگه هرمز بریم، اون داد عربستان رو در آورد و به شدت اعتراض کردن. در واقع از کانال چینی ها فشار آوردن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی ها فشار بیاره به حوثی ها که آقا شما نباید حمله بکنید به این مسیر، مسئله نفت. بعد از این حمله بود که قیمت نفت تا 110 دلار بشکه‌ای بالا رفت، حالا اومده پایین به طور متوسط بین 104 تا 107. مقایسش بکنید با 80 دلار قبل از آغاز جنگ، تا متوجه افزایش 30% قیمت نفت در واقع بشی که اصلا چیز عجیب غریبیه. اون وقت اتفاق دیگه‌ای که داره میفته و این وضع رو بدتر کرده برای ترامپ و طرفداران جنگ، ادامه جنگ و لابی اسرائیل که هر روز بر تبل جنگ میکوبه، هر روز معتقد که علارغم همه اینا باید جلو رفت و فرصت رو از دست نداد و جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. ما وارد فصل برداشت داریم میشیم در ایالت‌های بزرگ آمریکا، در جایی مثل آیووا و کانزاس و اینا، همه در نزدیک 12 تا ایالت آمریکا هستن که دارن وارد فصل برداشت میشن. در این فصل برداشت ماشین‌آلات سنگین کشاورزی راه میافتند، کمباین‌ها و غیره اینا راه میافتند. اینها بزرگترین مصرف کنندگان گازوئیل در صنعت خودروها هستن، ماشین ها و خودروها هستن، و قیمت گازوئیل در آمریکا دو برابر شده تقریبا، از زیر 4% رفته بالای 6% و غیره، 3% خورده در پایین ترین حد 3.1% بوده، الان از در مقاطعی از 6% رد شده و این داد اینا رو در آورده. و اون وقت شما در این کشورها از اونجایی که انتخابات میان دوره یه دو ماه دیگه است، مستقیم مثل مکانیکیه، این قیمت میره بالا، نظر نمایندگان جمهوری خواه تغییر پیدا میکنه. برای اولین بار لایحه‌ای که دموکرات ها علیه اختیارات جنگی ترامپ در این مورد ویژه جنگ خلیج بردن به کاخ سفید، که قبلا یه بار تصویب شد دوباره رأی گرفتن با فشار ترامپی ها، جمهوری خواهی که مخالف بودن امتناع کردن و این شکست خورد، دوباره این رو سه باره یعنی بردنش به دادگاه. اینو خوب توجه بکنید، 7 تا از نمایندای جمهوری خواه که در این انتخابات کرسیشون میاد به میدان، چون میدونید 1/3 سنا هست و تمام کرسی های مجلس نمایندگان، اونایی که در خطر هستن این دفعه پیوستن به دموکرات ها، میگم مکانیکی هستن از ترس اینکه کرسیشون از دست بدن و اینکه فصل داره شروع میشه و مسئله قیمت انرژی به شدت خودش رو روی رای دهندگان اینا نشون میده، کلاشون چرخوندن و از ترامپی های شدید تبدیل شدن به مخالفان این جنگ و 7 نفرشون اون طرف رای دادن، که این خیلی خیلی خطرناکه برای در واقع ترامپ، خیلی باید دست به استار را بره، چون اگر این ادامه پیدا بکنه اون 60% که میتونه وتو در واقع ترامپ رو در صورتی که اقدامی بخواد صورت بگیره رو بشکنه خیلی همچین دور از انتظار نیست. و این باعث شده که حسابی این فیل چیتیلش رو بکشی کنار. دیدید دیگه، یکی از صلح طلب ترین سخنرانی ها رو در صحنه سیاست ژئوپلیتیک جهانی امروز در مورد مسئله خلیج ترامپ میکنه. هی میگه این تموم میشه، نگران نباشید، به محض اینکه انتخابات بگذره این تموم میشه. ایرانی ها اومدن دارن التماس میکنن که ما باشون توافق بکنیم و غیره. این حرفا هیچ سندی چیزی را برای این رابطه رو نمیکنه. ولی ما میدونیم که در هر دو جناح، من دفعه پیش مفصل صحبت کردم، وقتم رو به اون اختصاص نمیدم، هم در آمریکا و هم در ایران اختلاف است. اجماع وجود نداره در محافل تصمیم گیری طبقه حاکم در این دو کشور. و از این زاویه این وقتی هم جرفیل میزنه باید استدلال بکنه و غیره اینها. منتها اتفاق فوق العاده مهمی که افتاد که به لحاظ دیپلماتیک داره تبدیل به پیروزی برای اسرائیلی ها و ترامپی ها میشه، و اون اینه که این حمله حوثی ها و به خطر افتادن این صادرات عربستان خیلی مهمه. به این معنا که پری روز دولت آرامکو، شرکت نفتی مثل عربستان، رسما به مشتریای اروپایی خودش اعلام کرد که به مدت حداقل یک ماه قادر به صادر کردن یک قطره نفت به این کشورها نیست. همین باعث شده که قیمت بنزین در فرانسه، اونی که من از نزدیک باش در تماس هستم، جهش بکنه. چیزی که زیر 1.8 یورو، 1.9 یورو تا قبل از این جنگ بود، امروز بالای 2.40 داره به مردم عرضه میشه. به طرز وحشتناکی تو این چند روز در کشور فرانسه که من از نزدیک باش در درگیر هستم، خودم بنزین میزنم میبینم این قیمت ها چجوری هست، همچی چیزی ما نداشتیم. ما حتی توی جنگ عراق و کویت هم همچین جهشی نداشتیم. دلیلش هم ساده است. امروز با تمام شعارهایی که سنتکام میده، کنترل میکنیم، تنگ باز است، میبریم، میاریم، جلوی ما را هم ایران هم گرفتیم، حجم صادرات نفت در بهترین حالت در بالاترین روزها در تنگ هرمز 1/5 صادرات عادیش بوده. و خب همین شما میتونید ببینید که نتیجهش این میشه، یه جا پروپاگاند تبلیغات جنگیه که دروغ پشت دروغ پشت دروغ به ما غالب میکنن، یه جا اون بازاره که خودش رو نشون میده. و به اصطلاح این اخبار، مثلا اخبار باز انرژی رو که میبینید اونجا باید دید که واقعا چه اتفاق میشه. نه خیر، تنگ هرمز باز نیست، هم بنادر ایران در محاصره جدی هستن، هم صادرات نفت برای همه در اونجا عملا به حداقل ممکن خودش رسیده. اگر باب المندب هم بسته بشه که دیگه فاجعه است، قبل از هر چیزی برای چینی ها فاجعه است که اونا هم چون بخش بزرگی از نفتشون رو الان از اون ور وارد میکنه. برای همین هم است که دولت چین در یک بیانیه دوستانه به جمهوری اسلامی گفت که فشار بیاره به حوثی ها که اینها در واقع این مسئله رو جدی بگیرن و حمله به تاسیسات عربستان رو قطع بکنن. توجه داشته باشین، نگفتن که مبارزه با عربستان رو بذارن کنار، در این دخالت نکردن. مثلا اونجا شما توی یمن با هم درگیر هستید ما میفهمیم، ولی نباید به زیر ساختای انرژی عربستان حمله بشه. اینو پری روز سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که طبیعتاً روی اینا تاثیر خواهد داشت. دو اتفاق مهم دیگه افتاد که نشون میده توازن قوای دیپلماتیک به ضرر ایران داره گسترش پیدا میکنه. یکیش اینه که شورای امنیت پری روز نه دیروز 18 سپتامبر، دیروز در یک بیانیه بدون رأی‌گیری، توجه داشته باشین، دو جور مثلا، یکی قطعنامه شورای امنیتی که رأی‌گیری میشه، یکی بیانیه هیئت رئیسه شورای امنیتی که در صورت عدم مخالفت و اجماع اجازه دارن که بیانیه صادر بکنن. در یک بیانیه بدون رأی‌گیری که دو 18 سپتامبر منتشر کردن، حملات حوثی ها به عربستان محکوم و از حق دفاع عربستان دفاع شد. هم چین هم روسیه بهش رأی ندادن، جلوش رو نگرفتن. این خیلی مهمه. همون چین روسیه ای که دو روز قبل قطعنامه بخش آژانس انرژی اتمی رو که برده بودن به شورای امنیت علیه ایران وتو کردن. یعنی اینا کاملا نشون میده که تفاوت میذارن بین این پرونده ها و در واقع با دست به عصا دارن میرن. اما همین که این بیانیه اومد و حوثی ها رو محکوم کرد، شکست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی و خود حوثی ها است و به نفع اسرائیل. به نفع اسرائیل تا حدی هست که اکسیوس که میدونی دیگه کادرهای موساد، کادرهای خبرنگاری موساد در اکسیوس دست همیشه بالا رو دارن، افشاگری هاشون دقیقا بر اساس منافع اینها هست. و به خصوص این دفعه این خبر رو کی داده؟ باراک راوید که خودش یهودی تباره و همه میدونن که با محافل موساد در تماسه، لو داد که 17 سپتامبر یک نشست محرمانه نظامی بین کشورهای عربی، اسرائیل و آمریکا کجا؟ تو آلمان. خیلی تصادفی، فقط تو آلمان، سوئیس هم نه، آلمان. یعنی بزرگترین بی قید و شرط ترین متحد نسل‌کشی اسرائیل در غزه که کشور آلمان باشه، با اون سابقه درخشان دموکراتیکی که در شوها و هولوکاست در واقع داشته، یک جلسه برگزار شد که رؤسای ستاد یا فرماندهان ارشد نظامی 7 کشور عربی، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر درش شرکت داشتن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فقط چیز توش نبود، عمان توش نبود. این هفته که بودن عمان غایب بود. رئیس جلسه هم دیاسالار براد کوپر هست که یکی از پرو اسرائیل ترین جنرال های آمریکاییه. همیشه راه حل هایی که میذاره جلوی ترامپ با منافع اسرائیل اگر یکی نباشه همراهه، و اینا خوششون نمیاد عربا ازشون، ولی این دفعه اینو گذاشتن کنار. ایشون فرمانده سنتکام معروفه که فرمانده عملیاتو داره، به اضافه رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایار زمیر که در شرکت داشته. یعنی این کشورهایی که با هم دیگه رابطه هم ندارن، چون قطر و به اصطلاح عربستان با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی مانع نشد که با کویت اینا ندارن، ولی مانع از این نشد که با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بشینن و اونم برنامه ارتش اسرائیل رو براشون توضیح بده. و اینجوری که میان پیشنهاد کرده که همون جوری که به امارات متحده در این جنگ کمک های راهبردی اطلاعاتی امنیتی نظامی کرده، از این بعد به عربستان هم بکنه، و یه شرط کوچولو که وقتی این قائل خواهد پیدا کرد عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی که ترامپ هم برای فروش سلاح به مثلا F-35 و غیره این حرفا برای عربستان گذاشته. و خیلی جالبه که با وجود رد این از طرف عربستان، مراحل قانونیش در آمریکا داره طی میشه، یعنی کنگره آمریکا، کمیسیوناش دارن درش راجبش نظر میدن و میبرن جلو. اتفاق خیلی خیلی مهمتری که قبلا افتاده بود الان داره نتایج خودشو میده. واقعیتش اینه که یک سال بعد از آغاز روند توافقات ابراهیم که در طی اون بحرینی ها و اماراتی ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن، آمریکایی‌ها یک ترفند زدن، و اون اینی که اسرائیل رو که قبلا توی حوزه عملیات نظامی اروپای آمریکا بود رو آوردن و بردن توی سنتکام، آوردن توی منطقه اینجا. یعنی چی؟ یعنی این منطقه سنتکام وقتی یه حرکتی میخوام بکنن با کشورهایی که در رابطه تعامل دیپلماتیک نظامی هستن همیشه جلسه میذارن. اسرائیل الان 3-4 ساله که به صورت ناظر یا غیره در این جلسات حضور داره، به خاطر اینکه جزو این حوزه فرماندهی شده، نه اون یکی. در نتیجه عرب ها اصلا نمیتونن رد بکنن حتی اگر هم بخوان حضور اسرائیل رو، چون جزو به اصطلاح هیته عملیات سنتکام هست. این اتفاق و این صحبت هایی که اینا کردن با هم دیگه زمینه همکاری نظامی مستقیم تره اسرائیل و اعراب خلیج فارس رو خیلی بیشتر فراهم کرده، و عملا اسرائیل رو در شبکه نظامی منطقه آمریکا در خلیج فارس ادغام کرده. یعنی اینا زیرزیری درسته که شعارهای شداد و غلاظ میدن علیه اسرائیل و محکوم میکنن نسل‌کشی و غیر اینا را، اون زیر علارغم این که اکثریت قاطع اگر نه همه افکار عمومی کشورهایی مثل عربستان، اردن اینا علیه اینا هستن، کویت، با وجود این اونجایی که منافعشون هست در موضوعات مربوط به پول و قدرت جایی برای مثلا نازک‌دلی نیست. اینا میشینن با اسرائیل صحبتاشون رو میکنن یا غیر. این که در واقع امروز اینو فعال کردن، جلسه گذاشتن توی آلمان، چند تا چیزو با هم نشون میده. یک، خطیر بودن اوضاع، اینکه اوضاع خیلی خرابه و این ضرباتی که حوثی‌ها زدن توازن قوای نظامی رو به نفع بلوک جمهوری اسلامی تغییر داده. اینا پاسخشون به اون اینه که توازن قوای دیپلماتیک رو دارن به نفع اسرائیل دوباره برمیگردونن و عامل تشنج رو دوباره دارن میبرن به طرف ایران. و اون گیومه دستاوردی که من چندین بار راجع صحبت کردم، این ژئوپلیتیسیان‌های فرانسوی به خصوص که رابطه دارن با این منطقه، آدمایی مثل پاسکال بونیفاس، مثل خانم انیس لووالوا که از ژئوپلیتیکای برجسته فرانسه هستن، بارها یادآوری کردن که نفرت از اسرائیل حتی توی اندیشکده‌های پرو غرب و ساخته شده دست ساخته غرب حتی در این منطقه تغییر کرده و اونا دینو اسرائیل رو عامل تشنج اینا میدونن. علارغم اون ما داریم میبینیم که از زیر با این اتفاقاتی که افتاده، با این خطری که اینها رو تهدید میکنه، این جماعت الان رفتن به طرف در واقع همکاری های جدیتر با اسرائیل و در حیطه دیپلماتیک تکانهایی که خورده که هیچ بعید نیست ازش یادتون نره. دو بار عربستان در طول پیشروی نظامی برقاسای حوثی‌ها از آمریکا درخواست مداخله نظامی کرد و آمریکا رد کرد. جرأت هم نکردن از اسرائیل کمک بخوان، ولی آمریکا رد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینا به عنوان برگ برنده دست خودشون نگه دارن، دارن یادآوری میکنن به عربستان که تو بدون ما هیچی نیستی. راست هم میگن. از طرف دیگه چی؟ شرطی که دارن میزنن شناسایی اسرائیل. امروز واقعا آدم نباید جای بن سلمان باشه که واقعا بین دو تا پتک و سندان گیر کرده، از یه طرف افکار رومی کشور خودش و اسرائیل نسکش، و از اون طرف شرط این که آقا اگه میخوای کمک بکنیم، اگه میخوای بیاییم فرود هواپیما بهت بدیم، سلاح مهم بدیم غیره، باید اسرائیل به رسمیت بشناسی. و این جلسه ای که تشکیل شده نشون میده که تو این زمینه پیشرفت کرده. من پرچونگیمو با یک اشاره به یک مقاله از اطلاع خاتمی میدم و اون مقاله هست که جان هالتی وانگر توی فارین پالیسی نوشت 17 سپتامبر دو روز پیش، که این توی مطبوعات فرانسه ایرانی هم منتشر شده، که تیترش اینه که ایالات متحده با وجود موفقیت‌های نظامی و وارد کردن خسارت سنگین به ایران، در دستیابی به تقریبا همه اهداف راهبردی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود ناکام مانده است. 38 میلیارد هزینه جنگ بدون محاسبه هزینه بازسازی پایگاه آسیب دیده. اینجا کلک زدن، یعنی خسارات جنگی رو، خساراتی رو که الان روشن شده که تمام پایگاه های آمریکا در کویت، عربستان، اردن، عمان، قطر، یکی کسی جا مونده باشه، همه آسیب دیدن. بعضیاش در قطر و در بحرین به طور کامل از حیز انتفاع افتادن و پرسنلشو منتقل کردن به مناطق دیگه. اصلا گفتن حالا نمیتونیم از این پایگاه سه. ولی هزینه بازسازی اونها رو که میلیاردها میشه به حساب نیوردن. با وجود این گفتن 38 میلیارد هزینه جنگیه. یه محاسبه دیگه هم با CNN در آورد که داد ترامپ رو در آورد، اینه که از موقع شروع این جنگ در 28 فوریه تا امروز خانواده های آمریکایی 100 میلیارد دلار اضافه هزینه انرژی بنزین زدن داشتن تا امروز. این در واقع نشون میده که جنبندی این فارین پالیسی خیلی جالبه. میگه در تغییر حکومت شکست خوردن، در خل سلاح کردن ایران و موشک‌های بالیستیکی شکست خوردن، در به صفر کردن برنامه هسته‌ای شکست خوردن، به اضافه این که تنگه هرمز هم وارد شد که قوز بالا قوز شد و نتیجهش اینه که امروز در واقع باید گفت اینه، برای همین که تو انتخاب کرده بود، اهداف راهبردی آمریکا تماما با شکست روبرو شده و این فشار روی دولت ترامپ رو در واقع به اوج خودش رسونده. من نگاه کنم ببینم چیز مهمی رو یادم نرفته باشه که چون به شما بگم، نه، همه نکاتی که می‌خواستم پرچونگی بکنم در این زمینه بهتون. آها، چرا، یه نکته خیلی مهم هم هست. برای اولین بار توماس مسی که نماینده جمهوری خواه کجاست؟ آیووا. آیووا اولین جایی که به لحاظ به کشاورزی این مسئله هزینه جنگ، بالا رفتن هزینه انرژی روش تاثیر میذاره. بزرگترین چیز سوژا و گندم از آیووا، یعنی صدر جدول آیووا، تاثیر شدیده. تصادفاً نماینده جمهوری خواه اینجا توماس مسی درخواست استیضاح پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رو داره پیشنهاد میکنه. میگه اینا دروغ گفتن، اینا زیر سوگند به مجلس آمریکا دروغ گفتن و باید استیضاح بشن. یعنی دعوا به این حد رسید. همین این خبرم رو به شما دادم، خیالم راحت شد.
0: خب بروز، حالا این تغییراتی که در خاورمیانه صورت گرفته و به خصوص موفقیت حوثی‌ها و برق‌آسا تونستن کنترل باب المندب رو در دست بگیرن، غلبه بکنن بر اون امکانات و تجهیزاتی که این نیروهای وابسته به امارات و عربستان داشتن، این چقدر پایدار میمونه یا میتواند بماند؟
1: واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این، من که متخصص نظامی نیستم، سخته، ولی به عنوان یه ناظر که اینو دنبال کردم، در جنگی که بین حوثی ها و عربستان
0: قاسا تونستن کنترل باب المندب رو در دست بگیرن، غلبه بکنن بر اون امکانات و تجهیزاتی که این نیروهای وابسته به امارات و عربستان داشتن، این چقدر پایدار میمونه یا میتواند بماند؟
1: واقعیتش اینه که

0: قصد نداد. به قیمت قحطی، به قیمت محاصره، به قسمت به قیمت گرسنگی میدید. یه فاجعه انسانیه توی یمن. ما غزه آنچنان ابعادش وحشتناک بود که یکی دیگه از فجایع جنگی که در منطقه ما میگذره که آباد از این نظر یمنه. مرگ و میر کودکان یمنی، سوء تغذیه میلیون ها یمنی سالهاست که الان ادامه داره و این خیلی جدیه، ولی نشون داده که حوتی ها زیر این خم نمیشن و از اونجایی که این کشور اون مناطق رو مثل کف دستشون میشناسن، حرکاتی که میکنن حرکات پارتیزانی نظامی توامان هست و پدر به قول معروف متخاصم ها رو در میارن. عربستان رو به زانو در آوردن، این یک واقعیت. امارات رو بیرون کردن، به طور کامل از اون منطقه بیرون کردن. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ منطقه مهمی نبوده که به تسخیر حوثی ها در بیاد. و الان چون یادتون نره آمریکا چندین بار این کشور رو با این مناطق حوثی ها رو بمبارون کرد، اسرائیل دو سه موج حمله کرد، چون اونا هم درست مثل جمهوری اسلامی موشک میزنن ولی پدافند ندارن، اینه که فضاشون بازه. الان هم میگن عربستان توی همین 48 ساعت 24 بمباران سنگین کرده، یک F-16 هم اینا زدن با یکی از موشکای ایرانی جمهوری اسلامی و این دوباره اینا رو تکون داده و با وجود این هیچ عقب نشینی شد. مثل همیشه قربانی کیان؟ مردم عادی. 120 هزار نفر مردم فقیر فرودست بدبخت یمنی روانه جاده ها و غیره شدن که سازمان ملل چیز داده، اختار انسان دوستانه داده، گفته اینا چادر ندارن، غذا نداریم، آب نداریم. خلاصه این جنگ داره دامنش همینجور بالاتر میره، همینجور صدها هزار آواره جنگی داره اضافه میشه به این منطقه. همش دعوا سر این نفته، این نفرین نفتی که واقعا این منطقه ما رو گرفته. چیزی که میتونه عامل خوشبختی و سعادت و رفاه عمومی باشه تبدیل شده به عامل بدبختی و نفرین در واقع این مناطقی. نشون میده که ثروت طبیعی مهم هست ولی تعیین کننده نیست. چه استفاده شما از این ثروت طبیعی بکنید و کی ازش استفاده بکنه است که ما رو به این روز انداختیم.
1: ممنون ویروس. اگر نکته دیگه نیست خداحافظی کنیم.
0: من دیگه در خدمت شما، از خدمت شما در واقع چیزی که یادم نرفته بود بگم که گفتم مسئله مهمی نیست، فقط یک جمع‌بندی کوچیک بکنم. پیروزی های نظامی بلوک در واقع جمهوری اسلامی، حوثی ها و غیره چشمگیره، شکست های پنهان دیپلماتیکشون هم چشمگیره، اینا از یاد نبریم. اینا دارن یه فرصت دیپلماتیک عظیم رو از دست میدن. از این نظر انتقاداتی که اصلاح طلبا میکنن، روحانی و خاتمی اینا اومدن گفتن، پزشکیان هم باشون همراه شده، خالی از به اصطلاح واقعیت نیست. اینها دارن یه فرصت تاریخی رو که میدونستن پیروزی های باثبات دیپلماتیک داشته باشن، دستاوردهای دراز مدت داشته باشن، روابطشون رو با کشورهای عربی درجه تشنجش رو به کلی بیارن پایین و اسرائیل رو توی منطقه ایزوله بکنن و فشار شدیدی رو داشتن به امارات و بحرین می آوردن که حتی پس بگیرن شناسای اسرائیل رو، دارن از دست میدن. و پیروزی های دیپلماتیک اسرائیل و همکاری های نظامی در خفای اینها ابعادی رو گرفته که میتونه برای جمهوری اسلامی در آینده نه نزدیک بلکه در میان مدت نگران کننده باشه. به نظر من این اوضاع تا انتخابات آمریکا از جانب اسرائیل و خود اسرائیل، از جانب اسرائیل و آمریکا دچار تحول نخواهد شد، ولی جمهوری اسلامی ممکنه این فشارها بالاتر ببره که چون وضعشون خوب می‌بینیم، ما خطر فلاکت الان توی کشورمون هست و فشار سنگینی وارد میشه و این تشنج و به اصطلاح اختلاف نظر در هیئت حاکمه ایران رو من به حد انفجارآمیز رسونده. باید دید که چی میشه. اون کسی که بتونه پیشبینی این رو الان بکنه باید بهش جایزه نوبل پیشبینی رو داد.
1: ممنون بهروز و روزت بخیر.
0: درود بر شما و امیدوارم با خبرهای خوشتری دو هفته دیگه در خدمتتون باشم. روزتون خوش.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: که آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 امروز در هوسپیترف ساعت 6 در استکهلم.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
0: والا همراه هستیم با دو تن از سخنرانان در مراسم امروز، شهلا طالبی و فریبا ثابت، و پس از اون هم با ناصر مهاجر صحبت خواهیم کرد. خانم شهلا طالبی و خانم فریبا ثابت، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما.
3: درود بر شما و شنوندگان همبستگی.
0: خیلی ممنون. شما صحبت خواهید کرد در برنامه امروز خانم فریبا ثابت، از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، و خانم شهلا طالبی هم قرار است درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت کنند. خب دو تا موضوع بسیار مهم و در این حال به هم ربط داشته هستند. خانم ثابت، شما وقتی راجع به نسل ها صحبت میکنید، مثلا میخواید از دهه 60 نقب بزنید به جنبش زن زندگی آزادی و تا همین امروز، الان جنگ هم هست، در رابطه با نسل جدید در ایران، نسل زده که گفته میشه به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی که نسل بسیار شجاعی است و اینو ما مرتب میشه، شما خودتونم وقتی که در دهه 50 تازه به مبارزات سیاسی روی آورده بودید، خب شما هم همین مشخصات رو فکر کنم داشتید. اگر از اونجا بخواید شروع بکنید بعد نقد بزنیم به این جنبش زن زندگی آزادی با توجه به تجربه زیسته خودتون، نسل شما چگونه بود؟ میگم غیر از این بود که این شباهت ها رو با این نسل کنونی میگن نداره، و اساسا هم هر نسلی خب یک جورایی شورشگر علیه نسل قبلی خودش.
2: خب با سلام به شنوندگان همبستگی. ببینید، من فکر میکنم نسل یعنی اونم مثل هر پدیده اجتماعی دیالکتیک خودشو داره، که این بستگی به شرایطی هست که ما درش زندگی میکنیم و بستگی به مجموعه نگاه‌هایی که اون نسل میتونه به جامعه داشته باشه، یعنی تولید و باسولیدایی که در جامعه میشه. خب الان که انقدر نسل به سرعت میره جلو که الان دیگه از نسل زد هم گذشتیم به آلفا و بتا و از این رسیدیم، من فکر میکنم که در این حالی که تو مبارزه یک خط هست، همینجوری که شما میگین نسل ها، گاهی اوقات نسل ها یک گسست های ایجاد میشه، یه همبستگی های ایجاد میشه، و گاهی اوقات این نسل ها میتونن با نسل های قبلی به ظاهر متفاوت به نظر برسن. چیزی که به نظر من میرسه مسئله کمتر از اون که مسئله شجاعت باشه، مسئله رابطه فردی و جمعی هست. ببینید مثلا شجاعت، همین جوری که شما میگید، ما همیشه با نسل‌های جوان شورشگری همواره نه تنها در ایران، در تمام جاهای دنیا روبرو هستیم. یعنی نسل جوان یکی از خصیصه‌هاش شورشگریه، به قول معروف این که بر اون چیزایی که موجود هست خیلی راحت تر از نسلای دیگه شورش میکنه، بر علیه پدر، از خانواده، از جمع خانواده شروع میکنه، بر علیه خانواده شورش میکنه، بر علیه جامعه شورش میکنه، و از یک زمانی زنا بر اساس شرایط اجتماعی یه شورشگری قوی تری به خاطر اینکه در جامعه محدودشون میکردن وجود داشته، تو خانواده، تو نهاد خانواده و جامعه. حالا من از نسل خودم بگم که نسل خودم نسلی آرمان خواه بود، یعنی اون مفهوم زندگی که در زندگی زن زندگی آزادی متبرور شده، نسل من برای، یعنی بیشتر از چیزی که برای خودش بخواد فکر میکرد که برای دیگرانه، یعنی یه وظیفه خودش میدونست که یک به قول معروف جامعه آرمانی داشته باشه. بنابراین این نگاه آرمانی، آرمان خواه به مبارزه،
3: اون رو میکشون تا واقعا تا مرگ، یعنی دیگه به نظر من شجاعتی بالاتر از این نیست و خیلی آگاهانه نه اتفاقی، مثلا اتفاقی نمیرفت تو خیابون بمیره، برای این مبارزه برنامه ریزی میکرد، برای این مبارزه تلاش میکرد و ممکن بود از بین بره. یعنی یک در واقع این مسئله اونقدر بود که حتی گاهی اوقات فرد فراموش میشد. این مسئله حتی در شعر و ادبیات خودشو نشون میداد. یعنی فرد هر چقدر زندگی رو زیبا میدید میگفت زندگی زیباست ای زیبا پسند، برای همین تو میتونی از جانت هم بگذری برای این زندگی. به این مفهوم، این مفهومو در واقع نزدیک به مطلق میدید و آرمان خواهی یک خصیصه برجسته نسل ما بود، یعنی حتی از قبلش نسل ما بیشتر و به همین دلیل شاید متأثر از مبارزات جهانی، مبارزات چریکی، مبارزات پارتیزانی و به شکل اینکه فرد میتونه خودشو فدا کنه تا جمع وجود داشته باشه و این خیلی افتاده بود. خب طبیعتا نسلای دیگه که میگذره که در این سیر گذر زنا توش خیلی قوی هستن به خاطر شرایط اجتماعی که الان شاید فرصت نباشه گفته بشه، این شورشگری شکل دیگه ای پیدا میکنه، یعنی این هم شجاعت هست، این شجاعت هم یه شکل دیگه پیدا میکنه، میاد تا نسل زد. اولا شرایط عوض میشه، شرایط جهانی عوض میشه، بعد به قول معروف میدیا عوض میشه، شبکه‌های اجتماعی هست، همه اینا تاثیر میکنه، تو آگاهی بیشتری از جهان داری، از فرمی که وجود داره، از زندگی داری، فقط به محیط خودت وابسته نیست و در اونجا تو برای حتی اگر در دل این برای جمع بخوای، برای خود فرد، فردم اینجا وجود داره، یعنی رابطه اینجا بعد دیگه رابطه جمع و فرد یه مقیاسش با اون آرمان خواهیه که اونایی که داشتن فرق میکنه و بنابراین این نسل یه نسلی هست که در این حال که از خود گذشته، از شجاعتشه، شجاعتش با شجاعت نسل من به نظر من یه کمی متفاوت هست، یعنی ما با کار به نتیجهش نداریم، ما به برخورداش، یعنی به نوع شجاعتی که وجود داره و بنابراین چون مدیا هست، چون شبکه‌های اجتماعی هست، چون رسانه‌های جهانی و مدیا هست، این شجاعت، شجاعت آفرینی میکنه، یعنی این شجاعت از فردی شروع میشه و جمع به این نسل شجاعت میده. حالا اگر من زیاد صحبت کردم میذاریم شهلام صحبت کنه تا سوالای بعدی.
0: بله خیلی ممنون خانم ثابت. خانم طالبی شما میخواید درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت بکنید، به چه نکاتی میخواین اشاره بکنین توی سخنرانی امروزتون؟
4: من هم اجازه بدین سلام بکنم به رادیو همبستگی و تشکر کنم از اینکه این فرصت رو دادین که صحبت بکنیم و فریبا جان خیلی نکات واقعا مهمی رو به نظرم اشاره کردین. توی این جریان پیوند نسل‌ها و گسست این پیوند، دقیقا مسئله اینه که اخیراً اتفاقا یکی از دوستان من که استاد، اونم استاد دانشگاه است، یه مطلبی نوشته بود راجع به زن زندگی آزادی و اونجا نوشته بود که این جوونا به طور ویژه شجاعن و غیره و من گفتم طبیعتاً هیچ کسی این شجاعت رو زیر سوال نمیبره، ولی دقیقا همین بحث این که خب دوران ما هم 13-14 ساله هایی بودن که جون به کف توی خیابون می رفتن یا دستگیر می شدن، زیر شکنجه کشته می شدن و غیره، و مسئله‌ای که هست این، حالا من از همین بحث آرمان خواهی اگه بخوام شروع بکنم یک جوری صحبت فریبا رو ازش قرض بگیرم، این بحث آرمان خواهی در حالی که خب به جمع و به فردا و به اینکه اون چیزی که من ایجاد میکنم لزوما فقط برای خودم نیست که برای اونایی که بعد از من میان و غیره بود، با عشق تمام به زندگی این فکر رو میکردی که خودت رو فدا میکنی برای کسایی که بعد از تو میان، برای همین بچه هایی که امروز فکر مثلا بعضی هاشون فکر میکنن که ما در واقع باعث انقلابی شدیم که حالا اینها درش این همه کشته میدن و این یکی از عواملی میشه که این تشنج یا بعضی وقتا این اختلاف نظر بین نسل‌ها یا این گسست بین نسل‌ها رو پررنگ‌تر میکنه. یه چیزی که اینجا وجود داشت توی اون آرمان خواهی این بود که هر کسی فکر میکرد اون آرمانی که خودش به نظرش میاد و درسته، بعضی وقتا گسست‌هایی رو بین خود اون آرمان‌های مختلف به وجود می‌آورد، به طوری که اون حساسیت که باید مثلا در رابطه با بی‌عدالتی بر دیگری به وجود می اومد اون به اندازه اون کافی اون حساسیت رو به وجود نمی آورد. هر گروهی هر جریانی به نظر می اومد که بیشتر در رابطه با بی‌عدالتی هایی که بر خودش میگذره در واقع حساسیت نشون میداد. و این بعضی وقتا اینو نمیخوام کلی کنم، در بین همه ماها بودن آدمایی که همون موقع هم ناراحت بودن از اینکه چرا مثلا فرض کنید به هویداها به اندازه‌ای که باید زمان دادگاه نمیدونم اون حقوقی که باید داده بشه داده نمیشه، و اون موقع همین بود. ولی در کلیت اون گسست های بین گروه های مختلف و آرمان های مختلف باعث میشد که به رژیم این فرصت رو بده که به شکل بهتری بتونه یک دیگر بسازه، دیگری بسازه، و اون نسل رو تبدیل به نسلی بکنه که بقیه بعدها فکر کنن که مبارزات اینا یک مبارزاتیه که انگار بیشتر مبارزات صلح طلبانه است، و بقیه و اون مبارزات اون دوران انگار یک دیگری هایی بودن که راحت تر میتونست جدا بشه از بقیه نسلا. این نسل مسئله چیزیه که به نظر من امروز هم خیلی مهمه که این یک نوع این فردی بودن این مبارزات که به قول فریبا باعث میشه به توسط رسانه های اجتماعی باعث میشه که اون شجاعت تکثیر بشه و اون مبارزات هم تکثیر بشه و دیده بشه و هم وصف بشه، دوران ما رو از این دوران تا یه حدودی جدا میکنه و ما میشیم دوران اون نسل انقلابی که در واقع قبلش باعث انقلاب شده. و من بیشتر میخوام اگه بشه تو این بحثام این رو یه مقداری باز کنم که چطوری در واقع مثلا مادران خاوران، مادران پارک لاله به مادران امروز مبارزاتشون مربوط میشه، و این مبارزات لزومن انتقاد خواهی لزومن به معنی مجازات خواهی میشه در نظر گرفته نشه، بلکه تداوم جنبش اجتماعی باشه. و این تداوم جنبش اجتماعی باعث میشه ما امروز بتونیم در مبارزات ضد جنگ هم خودمون رو قرار بدیم، در مبارزات در مقابل کشتارها هم خودمون رو قرار بدیم، در کشتارهای ناعادلانه جنگ هم خودمون رو همراه اون کشته ها ببینیم، و در کنار این در مبارزات خارج از ایران هم مثلا در آمریکا در مقابل اون در بقیه مبارزات فاشیستی و غیره هم خودمون رو ببینیم. چطوری میشه این مبارزات رو هم داخلی در داخل ایران دید و هم جهانی دید و هم در کنار نسل‌ها قرار گرفت؟ این به نظر من یک نوع نگاه متفاوتی که آرمان رو از یک آرمان ویژه به مبارزات جهانی عدالت خواهانه در واقع تعریف میکنه و خودش رو در کنار اون قرار میده. بازم منم فکر کنم یکم زیاد حرف زدم، به شما فرصت بدم که سوالای دیگه‌تون رو بپرسید.
0: خواهش میکنم. خب خانم فریبا ثابت، شما فکر میکنید این گسست نسلی اتفاق افتاده یا نه هنوز فرصت هست؟
5: ببخشید من فکر میکنم که یه سری گسست ها هم زمینه مادی داره هم زمینه در واقع اجتماعی داره. یعنی یه گسست اگر به مفهوم به قول معروف متفاوت بودن نسل ها و شرایط بیرونی که در جامعه مثلا میتونه جامعه باشه، خونه باشه، جهان باشه، خب این یه سری گسست ها طبیعی هستش. ولی به نظر من فکر میکنم آن چیزی که نمیتونیم اسمش گسست بذاریم بلکه یک امتدادی میتونیم بذاریم، نه تنها از سال جست بلکه از جنبش مشروطیت به خصوص در جنبش زنان، به خصوص در جنبش زنان یک تداومی هست که این تداوم ما میتونیم ببینیم. حالا خیلی زیاد بحث میبره، ما در جنبش مثلا مشروطیت فقط میخواییم مدرسه داشته باشیم، میدونی؟ یعنی به هر حال یعنی انقدر سطح مطالبات ما پایینه، با اینکه برای همین مدرسه داشتن ممکنه کشته بشیم، میدونی دیگه. ولی این نسل دیگه میاد جلو، میخوایم مثلا آزادی داشته باشیم، میخوایم که مثلا نیمه نباشیم، میخوایم که یه بشهروند کاملی باشیم، میاد به یعنی یک دونه در عین حالی که تفاوت نسل‌ها وجود داره، در این زمینه اصل مبارزه زنان برای برابری و آزادی و حاکمیت بر بدن خودشون، یک ما میبینیم که یک راهی مسیر رو ما اومدیم جلو، و این مسیر به نظر من بدون مسیر قبلی ممکن نبوده. یعنی این مسیری که زنها در ایران چیز کردن، ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن زن زندگی آزادی یک دفعه در مورد نسل زد به وجود اومد و این که این حاصل اون تمام مبارزات 100 ساله‌ای بود که پشت سر هم هر چند به شکل‌های متفاوت با درجه مطالبات گوناگون میرسه به اینجا که اصلا دیگه واقعا به نظر من یه نقطه عطف میشه و یک فرصت میشه. یعنی یعنی شما نگاه کنین از اونجا که میاد پایین، این منحنی همینجوری میره بالا، در حالی که از نظر منحنی مبارزه گسستی ایجاد نمیشه، هرچند به نظر میرسه که بین این نسل‌ها گسسته. آن چه که گسست نیست، همون مبارزه هست، همون مبارزه زنانه، میتونسته این شکلش عوض بشه ولی دست از مبارزه برداشته نشده. تا به امروز میرسیم که از مدرسه میخوای طرف برای تنش لخت میشه میاد تو خیابون. حالا اگر حرف سوالات دیگه هست من اینجا قطعش میکنم، میرسیم بعد سوالات دیگه.
0: بله ببینید، من داشتم به این مسئله میخواستم اشاره کنم که توی هر جامعه میتونه این گسست نسلی اتفاق بیفته، و وقتی که این پیوند نسلی برقرار نشه، خب یک جامعه جایی کم داره. میدونی تو تاریخ ایران هم این بوده، بر اثر تهاجم ها از خارج این گسست ایجاد شده، و این گسست ها معمولا پیامدهای بعدی داشته، یک فاجعه آمیز داشته توی جریان فکری هم به همچنین. حالا الان فکر میکنید خانم طالبی بین نسل‌های مختلفی که وجود داره در ایران، این گسست موجب گسست در مبارزه هم شده یا نه؟ برای مثال جنبش دادخواهی رو در نظر بگیرید. الان جنبش دادخواهی ایران تیکه تیکه است، هیچ ارتباطی بینش نیست، حتی بخشای مختلفش گاهی همدیگه رو دفع میکنن. مثلا مادران آبان با مادران خاوران، یا دادخواهان دیما در مقابل زن زندگی آزادی، پیوند اینجا برقرار نمیشه. میدونین میفته توی یه چیزای دیگه، فاصله ایجاد میشه. برای اینکه این حافظه جمعی شکل بگیره، به این جنبش دادخواهی امتداد پیدا بکنه، گسترده بشه، همبسته بشه، خب فکر نمی کنید که یکی از مواردش اون پیوند نسلیه؟
4: سوال خیلی خوبیه، ولی همینطور که خودتون بهتر می‌دونید، این بحثی که ما ارتباط نسل ها میکنیم، معمولا یه اتفاقی که میفته اینه که ما خود اون نسل رو انگار به عنوان یک نسل همگون نگاه میکنیم. ما هرگز یه نسل همگون تو هیچ دوره‌ای نداریم، درسته؟ چون خواست های نسل ها ببخشید بسرتون فقط به نسل، به سن و سال، به زمان، به فلان، خلاصه به خیلی از عوامل دیگه هم بستگی داره. مسئله طبقاتی هست، مسئله این کجا این آدم ها میان، در چه شرایطی قرار میگیرن، به قول معروف از نظر خانواده، تحصیلات، اقتصادی، هزاران هزار فاکتور، و حتی نگاهشون به جامعه. نسل خود ما هم، اون نسلی که به اصطلاح نسل انقلابی که در مقابل فرض کنید مثلا مبارزات ضد حجاب زنان اون 8 مارس هم شما اگر نگاه کنید، یک تعدادی ممکن بود فقط در برای مقابل با حجاب اونجا بودن، یک تعدادی مقابل با حجاب رو با خیلی از عوامل دیگه همراه می دیدن. توی خود ما کسایی بودن که ممکن بود فکر کنن که برای آرمان حاضرن دیگرون رو هم یعنی کنید در مقابلیت با خشونت قرار بگیرن، کسایی بودن که مخالف خشونت بودن، کسایی بودن، یعنی میخوام بگم همه اینا وجود داره. مسئله ای که هست این بحث، مثلا من یه مثال براتون بزنم، ما وقتی از زندان اومدیم خاوران، بین خود بچه های زندان این مثلا
0: ببخشید یه لحظه من خانم فریبا، یا میکروفونتون رو ببندین یا اینکه صدا رو اون پشت سر شما صدا زیاده، اون رو لطفا رعایت بکنید. بفرمایید ادامه بدین شما خانم طالبی.
4: خواهش میکنم. خلاصه منظورم با که ما اومده بودیم توی خاوران و یه سری بچه ها
0: خانم فریبا ثابت، خانم فریبا، خانم فریبا
6: اومدم
0: ببخشید خانم فریبا.
6: بله
0: خانم فریبا خیلی سرصدا از جانب شما میاد، یا میکروفونتون ببندین یا اینکه سکوت رو رعایت بکنید تا موقع خانم طالبی صحبت میکنن. خیلی ممنون.
6: بسیار از خیابون
0: حالا
6: الان
0: میبند. بله ببند ببند خانم طالبی ببخشید شما ادامه بدید.
4: خلاصه اصلا این مثال رو میزدم که ما اومده بودیم خاوران و خود بین ماها یکی میگفت این توده این جریانی این جریانه و این مادرها گفتن اینا رو بذارین کنار. ما تنها شکلی که تونستیم این مدت این خاوران رو حفظ کنیم و این مبارزه رو ادامه بدیم این مبارزه، حالا اون موقع اسم دادخواهی نمیذاشتم ولی بالاخره من معتقدم که حتی فراتر از دادخواهی تداوم زیست اجتماعیه که به نظر من مهمه واقعا، چون انسان رو وقتی میکشن فقط مرگ به نیستی مطلق نمی انجامه، بلکه وقتی زیست اجتماعی یک انسان زیر سوال میره هست که انسان از بین میره. تا زمانی که انسان توی زیست اجتماعی تداوم پیدا میکنه هنوز بخشی از تاریخ، بخشی از حافظه است و برای همینه که تلاش های ماها اینقدر اهمیت داره. این مادران تمام مسئله شون این بود که بتونن علارغم جریانات مختلف این بی‌عدالتی که بر بچه هاشون رفته رو بتونن حفظ کنن و تداوم بدن و از طریق اون زیست اجتماعی فرزندانشون رو ادامه بدن، دادخواهی رو، جنبش دادخواهی رو ادامه بدن. و این به این دلیل مدام از طرف اونا سعی شده تکرار بشه. همونطور که توضیح دادم متاسفانه یکی از مسائلی که توی این گسست تاریخی اتفاق افتاد که به قول فریبا عوامل خیلی متفاوتی داره از واقعا انواع اقسام دلایلی که الان اینجا فرصتش نیست که توضیح بدیم، این اتفاقی که افتاده متاسفانه یک گسست نسلی با فراموشی تاریخی به وجود آورده که نسل 60 به عنوان کسایی که باعث انقلاب 57 شدن و گویا که ما همه چیز فوق‌العاده بوده و مشرشع بوده و ما همینجوری، بدون این که دقیقاً این بحث رو باید کرد که هر نسلی مبارزه خودش رو داره و این مبارزه در واقع خودش زمینه میشه برای مبارزه ادامه این مبارزه. ببینید مبارزه ما وقتی که ما به عنوان زنان وارد اون جنبش شدیم، خیلی از مردها شاید اون درکی رو که ما امروز از مبارزه زنان داریم رو با اون عمق درک نمی‌کنن، خود ما زنان هم شاید، ولی خود این که ما می آمدیم وارد مبارزه می شدیم و اون رفقای مرد ما رو به عنوان مبارز می پذیرفتن علی رغم همه کوتاهی هایی که وجود داشت، زمینه ای بود و فضایی رو به وجود آورده که جنبش زن زندگی آزادی رو می تونه ممکن کنه. و متاسفانه خیلی از نسل های امروز ما فکر می کنن همین جوری بلند شدن جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد، یا صرفا جنبش زن زندگی آزادی از مبارزه یا از این که در واقع از جای دیگه از نگاه های از مدیا و غیره به وجود اومده، نه زمینه مبارزه در درون ما به وجود اومده. پدر مادرهای این بچه ها خیلی هاشون کسایی بودن که تو مبارزات قبلی بودن و شاید از مبارزات قبلی مستقیم حرف نزدن، ولی نگاهشون به زن، نگاهشون، برای همینه که امروز ما مردان جوانی داریم که همراه زنها میان وای میستن صفا و مبارزه میکنن و درک عمیقی از این مبارزه دارن. متاسفانه اون اعتباری که باید به مبارزات قبلی داده بشه و شناخته بشه اون داده نمیشه. برای همین جنبش زن ضد زندگی آزادی با اون همه پتانسیل یه دفعه شما میبینین از درون اون جنبش صداهایی ممکنه بیاد بیرون که پتانسیل همون مبارزه رو تبدیل بکن به یه چیز دیگه با انواع اقسام خشونت جنسی زبانی و غیره. شما میبینین که یک نگاه دیگه هم هست. بنابراین همه این نسل ها به سادگی نمیتونیم بگیم نسل جنبش زن زندگی آزادی. از درون همون نسل جنبش زن زندگی آزادی هم میتونه صداهایی بیاد که جنگ طلبه و این معنیش این نیست که اون نسل نسل بدیه و معنیش این نیست که خوبه. معنیش اینه که ما باید برای باز کردن اون و فضا دادن به اون پتانسیل واقعا زندگی بخش، واقعا مبارزه‌ای که در درونش پتانسیل های زندگی هست رو به همدیگه وصل کنیم و این هم وظیفه ماست به عنوان نسلی که داره در واقع دیگه میگذره به قول معروف از این دوره و اون نسلی که داره الان این مبارزات رو به یه شکل جدیدتری ادامه میده. ما باید بتونیم هم با این صدا همراه بشیم هم پتانسیل های نسل خودمون این نسل رو هم بتونیم وصل کنیم و این کار راحتی نیست، زمان طولانی، کار طولانی و مستمر رو میخواد.
0: بله. به هر حال ما داریم درباره جنبش دادخواهی در گذر نسل‌ها صحبت می‌کنیم. ببین هر دوره‌ای همه می‌دونیم که نسل خودش رو تولید می‌کنه، به وجود میاره و اونا بازیگرن. هر دوره‌ای اصلا دیگران کاری نمیتونن بکنن یا نسل قبلی. ولی سوال من اینجاست که ارزش‌های اینها گاهی فرق میکنه، بخاطر اینکه تجربه زیستش فرق میکنه. نسل شما نسلی بوده محصول انقلاب، انقلابات رهایی بخش، جنبش های رهایی بخش، بحث‌های مختلفی داشته، حالا توی گرایش‌های مختلف فکری هم این متفاوت بوده، سر حزب، سازمان، چگونگی مبارزه با استبداد. اینا این نسل جدید محصول شکسته، این درسته شما هم شکست، در نتیجه یک ارزش‌های دیگه ای رو بهش نگاه میکنه، یک نوستالژی دیگه داره، غبطه میخوره به یک زندگی از دست رفته، بنابراین واکنشش هم متفاوت خواهد بود، ادبیاتش هم متفاوت خواهد بود. این دوتا نسل. خب حالا این نسل جدید چقدر پیوند میخوره با این جنبش دادخواهی؟ میدونی گاهی ارزش ها متفاوت میشه ولی خود مبارزه که یکیه. اونجا چگونه این جاری میشه خانم ثابت؟
7: اولا ببخشید به خاطر صدا، چون صدا از بیرون بود.
0: نخواهش میکنم.
7: ببینید به نظر من در یک جامعه متکثر خب طبیعیه که یک به قول معروف تغییرات اجتماعی هم هر کسی اول یک کمی به نظر گسسته به نظر برسه. یکی مهمترین چیز این هست، دومین این که تاریخ حافظه جمعی وجود نداشته باشه. ببینید شاید به نظر برسه که خیلی از جوانایی که ما امروز هستن، یعنی آنچنان که باید مبارزات حتی زمان شاه و جمهوری اسلامی وارد ادبیات، هنر، سینما و تاریخ نشده که هنوز این به قول معروف منتقل بشه. جمله معروف این که وقتی که ما ملتی که تاریخش رو ندونه هرگز پیروز نخواهد شد، دقیقا در رابطه با دادخواهیه. دادخواهی یک جنبش اجتماعی پیوسته است که نسل جدید باید اینو بدونه. یعنی شاید وقتی که ما بخوایم یک نقطه اتصالی پیدا کنیم بین این نسل، بنابراین هم باید کاری در مورد حافظه جمعی و تاریخ، برای که تاریخ گونه دیگه نوشته نشه، گونه که وارانه نوشته نشه داشته باشیم. یعنی حتما این خیلی مهمه، به فراموشی سپرده نشه، علیه فراموشی باشه برای که تکرار نشه. و یکی دیگه این که در تاریخ بمونه و تاریخ بتونه آموزنده باشه. یعنی مثلا نسلای قبل دقیقا دقیقاً بدونن چه اتفاقی قبل از خودشون افتاده. چون اگر ندونن، اگر تاریخو ندونن و همون اشتباهات تکرار بشه که به نوعی مثلا ما داریم شاهدیم که ممکنه تکرار بشه، بنابراین همون نتیجه رو میده که قبل داده. این نسل جدید بدون گذشته خودش در هیچ کشوری نمیتونه به یه موفقیت برسه، برای که یه تاریخ پیوسته هست. به نظر من در نتیجه اول ما باید نسل ما نسبت به نسل زد اول باید این نسل رو شناخت، جامعه رو شناخت. شاید خیلی وقتا ما به قول معروف اون فاکتوری که لازم هست برای تغییر اجتماعی، تغییر اجتماعی فقط عوض کردن چیزی نیستش که مثلا ما فرض کن جمهوری اسلامی رو ورداریم، ولی اینکه چی میخوایم هم بذاریم، این شدیداً نیاز داریم به اون فاکتور اجتماعی، یعنی سوژه تغییر. الان سوژه تغییر باید این سوژه تغییر اگر که ما رو نسل جدید بذاریم باید شرایط اینا رو بشناسیم. یک، دوم پلورالیسم و تکثر رو به رسمیت بشناسیم. یعنی این همینجوری که شهلام گفت تو نسل، خود نسل هم میشه برخوردهای مختلفی باشه. و بعد جدا از شرایط اجتماعی تلاش بین نسل ها برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسن و عنصر مبارزه رو، یعنی یه جا برسه که مطالبات رو بتونه رو هم سوار بشه. اونجایی که مطالبات رو هم سوار میشه و ما تلاش کردیم که مطالبات رو هم سوار بشه، اونجایی هست که میتونه پیوند نسل ها صورت بگیره و با توجه به شرایط اجتماعی میتونه اون اصل مبارزه مثلا دادخواهی یا اصل مبارزه. چون دادخواهی فقط دادگاه رفتن نیست که، یعنی ما بگیم که ما جمع شدیم که بریم دادگاه، ما رو یه دوره رو مثلا بگیم ما رو 96 بگیریم یا 88 بگیریم یا قبلی ها رو فراموش کنیم. دادخواهی یک جنبش اجتماعی است و ما اگر به این جنبش اجتماعی دادخواهی مثلا یه پیوندی بخوره و همه نسل ها بفهمن که به قول ما فقط دادگاه رفتن و بچه خودشون خواستن نیست، مسلما اونجا میتونه این پیوند به قول معروف این جرقه که حاصل میشه میتونه آتش رو زیاد
0: بکنه. من توی صحبت های شما یه چیزی متوجه شدم که یعنی این البته میشه تعمیمش داد به همه، این که ما نسل ما یک موقعیت ویژه برای خودمون قائلیم، گویا ما یه مرجعیت داریم، یک دانای کلیم، ما داریم تلاش میکنیم که این پیوند برقرار بشه. خب این وظیفه فقط وظیفه یه نسل قبلی نیست، هر دوره یه همینطوری که گفتم نسل خودش رو میپرورونه، خب اونا هم باید تلاش بکنن. در واقع این امر اونهاست اگر رو به آینده داشته باشین، نه امر نسل قدیمی. من نمیدونم، یعنی بارها متوجه شدم که این نسل ما یه محیط ویژه برای خودش قائله که همه رو به هم دیگه ربط بده، درست بکنه، اون یکی نسل رو بیار بذار به این نسل پیوند بده. خب وظیفه شما تا یه اندازه بقیهش رو بوده خود نسل جدید است که چگونه بخواد پیش ببره. میگر شما در مقابل نسل قبل از خودتون چه کار کردید؟ حالا اینا رو میشه خیلی هاش صحبت کرد، بعدن هم توی جلسه امروز و هم توی برنامه دیگه. من اگر نکته این ندار این راجب این چیزی که گفتم، یک سوال آخری داشتم از شما خانم طالبی. بخواهم اینم اگر ربطش بدیم به امروز، جنگ چه بر سر این جنبش دادخواهی بر سر مبارزه آورده؟
4: خیلی سوال خوبیه. میتونم اول برگردم؟
0: بله اونجا هم چون برار ما این گفتیم، حالا شما هم بگید یک چیزی. شما یعنی در واقع یه جنبه دید انتقادی من اینو مطرح کردم، شما مثل این که در نقش دانای کل و معلم کل در نسبت به جنگ، به نسبت به نسل بعدی روبرو میشین.
4: شما یعنی معتقدین که من فکر میکنم دارم، یعنی اینجوری الان برداشت کردین از صحبت
0: نه من. اصلا خود منم اینجوری هم، ما اصلا من با هر کدوم از این بچه نسل جدید مثل اینکه این موقعیت ویژه داریم، این مرجعیت داریم که ما باید
4: درست که من سعی میکردم بگم، اگر درست نگفته باشم ایراد منه، برعکس بود. اتفاقا خواستم بگم که اون نوعی که ما از آرمان خواهی داشتیم علارغم همه به هر حال همونطور که فریبا گفت اینا همه مال تولید در واقع زمان خودشه، حاصل محصول زمان خودشه، اون زمان زمان دوره آرمان خواهی نه فقط برای ما بلکه برای جهان هم بود، ولی توی اون آرمان خواهی ویژگی که وجود داشت یک جور فرق گرایی به وجود می آمد، درست؟ و توی اون فرق گرایی باعث می شد که هر کسی مثلا بیشتر با اون بی‌عدالتی که بر خودش و بر جریان خودش و بر نگاه خودش و قرار هرچی که بود می رفت رو حساسیتی بیشتری نشون بده. متوجه منظورم می شین؟ اتفاقا بحثی که من می خواستم بکنم اینه که این باز کردن خودمون و این نگاه فراتر از اون برای این که ببینیم که علارغم این که اتفاقا چند وقت پیش من با یکی از بچه های جوون خونواده داشتم سر این حرف زدم، داشت میگفت ما خیلی کشته میدیم، گفتم ما ها این همه کشته ما دادیم، من گفتم من فکر میکنم خب کلم یه بعد داره مثلا کسایی رو که طرفدار سلطنتن در واقع داره میگه، گفتم چرا کشته ها رو به جریانات مربوط میکنی؟ ما اون موقع نمیومدیم بگیم که مثلا این جریان منو کشته داده، تازه اون موقع رو دارم میگم، ولی میخوام بگم که بحث این نیست که من دانای کلم، برعکس چون دردی که مثلا ما در واقع دیدیم و چون مثلا کشتار 67 رو ما تجربه کردیم، کشتار 60 رو تجربه کردیم، درست؟ دردی که ما از کشتارهای جدید داریم اون دردها رو هم به همراه داره، بنابراین یه جوری آدم این حس رو داره که لاقل بگیم که بابا این کشتار جدید نیست و اگه به هم پیوند بدیم اینها رو و این تاریخ رو بشناسیم یک جوری شاید با چیز بیشتری، با قدرت بیشتری بشه یا با دانش، با نگاه وسیع تری بشه، نگاه تاریخی تری بشه این مبارزه رو شناخت. این به معنی نیست که این مبارزات رو یکی بکنیم لزوماً از در اون چه که اینها هر کدوم براش مبارزه میکنن، مبارزه این نسل ممکنه خیلی چیزهای متفاوتی داشته باشه. من به عنوان فرد جوری که الان به مبارزه نگاه میکنم اینه که حتی برای کسی که مثلا برای چه میدونم در مقابل مثلا یک حرکتی که من اصلا ممکنه نگاه من نباشه، درست؟ مثلا چه میدونم توی آمریکا اسلاموفوبیا مثلا مبارزه بر ضد مسلمان ها کلن فقط به این دلیل که مسلمانن، من ممکن اصلا هیچ اون مبارزه ایده من نباشه، ولی من برای هر مبارزه‌ای که انسانها رو به یک دسته تبدیل میکنه و بعد اون دسته رو کل در کلیت در مقابلش قرار میگیره و این مبارزه بی‌عدالتیه دارم پک میکنم باید مبارز کرد. بنابراین مسئله دانای کل بودن نیست، برعکس بگم هم فریبا داریم این حرف رو میزنیم که ما نسل دیگه بودیم، ولی مبارزات کلن همیشه در مقابل اون شرایطی که هر دور ما رو در مقابلش قرار میده وجود داره و اگه اینا رو بتونیم به هم پیوند بدیم و به قول شما فقط هم وظیفه ما نیست، منتها همیشه همینطور بوده که بالاخره این حالتی که نه اینکه من میدونم تو نمیدونی، اتفاقا من باید از این نسل چیزایی یاد بگیرم و دارم تلاشم همیشه اینه که یاد بگیرم و بفهمم که مبارزات این نسل چه ویژگی هایی داره و بر اساس اون باهاشون همراهی کنم، ولی در این حال خب دلم میخواد این اگر امکانش وجود داشته باشه این تجارب منتقل بشه و به هم وصل بشه. این نیست که این فقط وظیفه منه، ولی خب واقعیت اینه که این نسل دیگه به قول شما حتی نوستالژی داره بر این که زمان شاه دوره عالی بوده مثلا و ما همینجوری زده به سرمون بارشیدیم، درست؟ خب من یک جوری فکر میکنم بالاخره من اون زمان رو زندگی کردم، معنیش این نیست که من باید تحمیل کنم اون حسای خودم رو به این نسل، ولی اگه بتونم در ارتباط با این نسل توضیح بدم که هر نسلی با شرایط خودش مبارزه میکنه و ولی این تداوم رو اگه بتونیم ببینیم، اگه بتونیم ببینیم که هر کدوم از اینا مبارزه بر علیه بی‌عدالتی اون زمانه،
0: بله
4: این ما رو به هم نزدیک
0: کرد. حالا شما راجع به اون سوال منم یک توضیح مختصری بدید که بعد برسیم به فریبا و بقیه رو بیاییم بشنویم در مراسم.
4: اوکی. یه بار دیگه سوالتون رو میشه؟
0: آره، گفتم دیگه. که فکر میکنید این جنگ اگه بخوایم بیاریم به امروز، این جنگ چه بر سر جامعه بر سر جنبش دادخواهی آورده؟
4: ببینید، من یه چیزی در مورد کلا نگاهم به تاریخ دارم. من اساسا تاریخ رو به عنوان یک خط مستقیم به طرف پیشرفت و به جلو نمیبینم. به نظر من تاریخ مدام در درون خودش عوامل مختلفی رو میپرورونه و خیلی از اوقات به نظر میاد که یک چیزی کاملا داره میمیره، کاملا مرده، کاملا از بین رفته، ولی از یک جای دیگه میاد بیرون. و درست اگه بخوام یه چیز مثلا چیز توضیح بدم، مثل واقعا برگای درختیه که میریزه و اصلا کاملا به نظر میاد از بین میره، ولی میره توی خاک و به یه شکل دیگه، به یه مدل دیگه میاد دوباره چیز میشه. اون دوران، دوران به نظر مرگ و نیستی میاد. شکست هم همیشه همین حالتو داره. به نظر میاد همه اون چیزایی که قبلا وجود داشته کاملا مرده، ولی یک جایی اینا دوباره در واقع تخماشون هنوز جایی وجود داره که دوباره میتونه به یه رشد دیگه بیاد. معلوم نیست، معنیش این نیست که لزوما اگه بیاد به همون یه دفعه چند برابر قبل میشه، نه، ممکنه خیلی از اوقات دوباره یک دگرگیسی به وجود بیاد و آروم آروم بتونه شکل بگیره. اینجا هم به نظر من جنگ الان یه اتفاقی رو که به وجود آورده، خب خیلی از پتانسیل ها رو متاسفانه خفی کرده، به رژیم فرصت داد که حتی بیاد دوباره بره به همون چیزای قدیم باقی و محارب و چیزایی که خیلی از این نسل‌ها فکر می‌کردن فقط به نسل ما برمیگرده. خب ما رو میگفتن محاربه با خدا، نمیدونم مفسد روی زمین، الان باقی و نمیدونم فلان، اینا دوباره برگشته. خیلی از عواملی که یک زمانی کار شده بود به وجود بیاد، نمیدونم چه میدونم وکیل داشته باشن، دادگاه دومی وجود داشته باشه، اونایی که سال 60 اینا همه به نظر واقعا چیزای لوکسی میومد که اصلا قابل تصور نبود، دوباره همش داره از بین میره. و دادگاه های لحظه‌ای، اعدام های وسیع، قوانین عجیب غریب. ولی از دل همین اینا شما نگاه میکنین میبینین آدما میان بیرون، ورزش های دست حالا من خیلی نمیخوام واقعا خیلی از اینا رو تکرار کنم، چون معتقدم هر چیزی که ما اینجا به عنوان یک ادامه مبارزه در واقع راجبش تردنیم دوباره حساسیت های مشخصی رو به وجود میاره که سرکوب رو میتونه دامن بزنه. بنابراین من دلم میخواد اتفاق بیفته بدون این که من بیام راجبش خیلی سرزدا کنم، ولی مردم دارن آروم آروم راه های زندگی رو پیدا میکنن با همه دشواری ها، با همه سختی ها. مبارزات تو هر دوره شیوه ها و راه های خودشو داره. این مبارزه الان یک شکل دیگه پیدا کرده که بیشتر از پایین داره شکل میگیره، پیدا میکنه که برای خیلی اشکال مبارزه نیست، ولی به قول آصف مبارزه در خیابان، مبارزه از خود درون خونه هاست. درون خونه ها خیلی از این اشکال چیز وجود داره که دیگه واقعا خودش دیگه به راحتی نمیتونیم بگیم برمیگرده به اون اشکال قدیمی. اینا وجود داره و ولی باز هم من برمیگردم به اون بحث دادخواهی. دادخواهی وقتی معنی پیدا میکنه از حالت فرقه خارج بشه، وقتی معنی پیدا میکنه که ما حتی مخالفینمون هم اگر با بی‌عدالتی کشته میشن حتی اون هم ببینیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته، دادخواهی به عنوان یک جنبش واقعا دادخواهی معنی پیدا نمیکنه. ما زمانی به نظر خود من خودمو دارم میگم، زمانی من میتونم به خودم بگم واقعا هنوز برای مبارزات اجتماعی ارزش قائلم، که اگر بچه‌ای توی جنگ کشته میشه، اگر بچه‌ای از طریق ترور کشته میشه، هم من اونم ببینم.
0: بله.
4: میدونیم. و این به نظر من اگر ما بتونیم یه همچی کاری بکنیم و زمینه بدیم که مردم راه‌های مبارزاتی خودشون رو پیدا کنن. مبارزه همیشه توی خیابون به شکلای این آشکار تظاهرات لزوما اتفاق نمیفته. بعضی وقتا این مبارزات از توی خونه ها، از توی دوستی ها، از توی گورستان ها کم کم کم کم اشکال خودشو پیدا میکنه.
0: متشکر خانم ثابت. در پایان چون الان خانم طالبی روی جنبش دادخواهی متمرکز شدن، یک سوالی برای من پیش اومد که خب روکردهای متفاوتی حتی نسبت به خود این جنبش دادخواهی وجود داره. اساساً این جنبش جنبش حقوقیه، جنبش سیاسیه، چگونه است؟
7: خب من دیگه بقیه سوالا رو نمیذارم، فقط میگم یک کلمه میگم که من وقتی گفتم ما، منظورم ما جامعه هست، یعنی ما نسل‌های ما هم دیگه تلاش کنیم که به اون نقطه‌ای که لازمه که پیوند بخوره برسیم. نه، به نظر من جنبش دادخواهی یک جنبش اجتماعیه، اصلا جنبش حقوقی نیست. یعنی اگر در سطح جنبش حقوقی بمونه ما اونو بسیار ساده کردیم، یعنی یه چیز ساده کردیم که میتونه مثلا فرض کن در شکل دادگاه‌هایی باشه که بعد از انقلاب اومد و در واقع به نوعی ماسمالی شد. ما در زمانی که جنبش دادخواهی و هر جنبش دیگه شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه، که مسلماً برای که شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه باید به قول معروف بیشترین فاکتورهایی رو نسبت به زمان در خودش داشته باشه، که این حتی فاکتورهایی که همین این تکثرها هم در یک نقطه به هم برسن در جنبش های اجتماعی رخ میده. الان جای واقعا نیست مثلا جنبش های اجتماعی که در واقع از یه چیز دیگه شروع شدن و به یه چیز دیگه شدن خیلی روشن مثلا در جنبش های اجتماعی سال 68 در به خصوص فرانسه هست. یعنی اگر که ما اون زمینه اجتماعی وجود داشته باشه که به عنوان جنبش، یعنی فقط هدف ما دادگاه رفتن نباشه، جنبش دادخواهی باشه، برای که این حتی فاکتورهایی که همین این تکثرها هم در یک نقطه به هم برسن در جنبش های اجتماعی رخ میده. الان جای واقعا نیست مثلا جنبش های اجتماعی که در واقع از یه چیز دیگه شروع شدن و به یه چیز دیگه شدن خیلی روشن مثلا در جنبش های اجتماعی سال 68 در به خصوص فرانسه هست. یعنی اگر که ما اون زمینه

0: اون وقت که به جنبش تبدیل میشه، به یک جنبش اجتماعی تبدیل میشه، فقط دیگه یه چیزای گسسته ای به نسل ها نیست که میتونه با جنبش های دیگر پیوند بخوره. وگرنه مثلا دادگاه رفتن، خب دادگاه رفتن هر گروه، هم اینجا که یعنی این تصور ساده است که باعث میشه هر گروه اجتماعی هر زمان اجتماعی فکر کنه دادگاه میره برای خودش، با بچه خودش، با همکار خودش، یا با اون رویداد، اون یکی رویدادی که اتفاق افتاده، در حالی که جنبش اجتماعی میتونه تمامیت مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، تمامیت حاکمیت مثلا زمان پهلوی رو زیر سوال ببره. این جنبش به عنوان یک جنبش اجتماعی برای تغییر اجتماعی لازم هست. بنابراین فقط دادگاه رفتن نیست، یک جنبش اجتماعی به نظر من، و این تا زمانی که به این جنبش تبدیل نشه ما ممکنه یک کمی کار داشته باشیم.
1: بله، متشکر از حضورتون، به امید دیدارتون امروز ساعت 6 در هسپیتال استکهلم و گفتگوهای بیشتر. متشکر خانم طالبی.
2: خیلی ممنون، تشکر.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

میخواهیم از سه‌شنبه های نه به اعدام سخن بگوییم. سه‌شنبه های نه به اعدام تنها یک کارزار اعتراضی نیست، تلاشی است برای زنده نگه داشتن حافظه ای که قدرت آمدانه آن را دفن کرده است. این جنبش از یک سو به اعدام های امروز اعتراض می کند و از سوی دیگر در پرتو کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 67 پرسشی بنیادین را پیش می کشد: چگونه می توان تاریخی نوشت که خود قدرت امکان نوشتنش را از میان برداشته است؟ ناصر مهاجر، مورخ و پژوهشگر، یکی از کسانی است که سالهاست با این پرسش دست پنجه نرم می کند. او در کتاب صداهای یک کشتار جمعی کوشیده است در میان انکار رسمی و حفره‌های حافظه روایتی چند صدایی از گفتار 67 بسازد که جان به در بردگان این کشتار جمعی با شهادت‌های خود زمینه‌های ثبت آن را در کتاب ناصر

0: مهاجر و حافظه جمعی ایرانیان فراهم کرده بودند، صداهایی که در تاریخ رسمی ایران جایی نداشت. کار مورخ در غیاب سند، در نابودی گودهای دست جمعی و در انکار چند لایه‌ای که خود بخشی از جنایت بود، با چالش‌های روبروست که فراتر از تاریخ نگاری صرف است. در این گفتگو می‌خواهیم از اهمیت و گستری جنبش نه به اعدام بگوییم، از پیوندش با جنبش دادخواهی و از نسبت میان کشتار 67 که قربانیانش عمدتاً مجاهد و کمونیست بودند با زندانیان امروز که طیف گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. پرسش اصلی این است: آیا این جنبش می‌تواند از حافظه 67 پلی بسازد به امروز و از نبع اعدام ابزاری برای باز تولید حافظه تاریخی که در آستانه فراموشی است؟ جناب ناصر مهاجر، سلام بر شما.
1: سلام بر شما و امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر میکنم از اینی که من رو بگیم گفتگو دعوت کردید.
0: ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همیشه شما مهربانی میکنید با ما، ممنونم از شما. شما گفته اید که زمینه برای رشد جنبش ضد اعدام هرگز تا به این حد مناسب نبوده. جنبش سه‌شنبه های نه به اعدام از کجا شکل گرفت؟ از زندانیان عادی یا از خانواده‌های زندانیان عادی یا از خانواده‌های زندانیان سیاسی؟ و امروز در حال حاضر در چه وضعیتی در ایران و خارج از ایران است؟
1: بفرمایید. عرضم خدمتتون که اولین باری که یا اولین سه‌شنبه‌ای که زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و این کارزار با این روز تاریخی شناخته میشه 9 بهمن 1402 و زندان قزل‌حصار در شهر کرج استان البرز این اعتصاب رخ میده. پیشگامان این اعتصاب زندانیان سیاسی بودند، ولی در کنار زندانیان سیاسی، زندانیان عادی هم با هم در کنار هم و به یک معنا دست در دست هم در واقعیت این حرکت را آغاز میکنند. شاید در تاریخ زندان مدرن در ایران نخستین باری باشه که زندانی عادی و زندانی سیاسی در کنار هم و دست در دست هم دست به یک حرکت سیاسی داده باشن. این تقریبا یه تردیدی توش وجود نداره در ارتباط با این نوع همکاری آشکار و الان که من دارم با شما صحبت میکنم آخرین سه‌شنبه شهریور ماه 17 شهریور 1405 در 62 زندان تا حالا این حرکتی که از زندان قزل‌حصار کرج شروع شد در جریان در طول زمان تا به امروز به 62 زندان گسترش پیدا کرده و ما در حقیقت دو هفته پیش 137مین اعتصاب گذاشتیم. این رو هم همینجا بگم که وقتی که این حرکت آغاز شد در سال در 1402 در 9 بهمن 1402 زندان هایی که اول به این حرکت پیوستن زندان هایی بجز از قزل حصار اوین و فشافویه پیوستن در هفته دوم و سوم به این حرکت و بعد گسترش پیدا کرد به شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان در کردستان، حتی در سیستان و بلوچستان در زاهدان و زندان خاش شاهد این بودیم و بعدش خوب زندان های قدیمی‌تر شهرهای بزرگ ایران مثل عادل آباد و شیراز، مثل وکیل آباد مشهد و زندان اصفهانی است. بنابراین ما با یه حرکت خیلی گسترده و سراسری رو برو هسته. خب الان دو سالی از عمرش، بیشتر از دو سالی از عمرش گذشته و اون چیزی هم که جای خوشحالی داره این هستش که به درجاتی از امامیت در بیرون زندان برخوردار شده. شماری از نویسندگان سرشناس امروز ایران مثل آقای حسین سماپور یا مثل آقای همایون غنی‌زاده از این حرکت دفاع کردند. یک هشتگی در اومده برای نب اعدام تو در جاهایی در دیده شده که تو شعار نویسی های دیواری در باره این حرکت صحبت شده و هم حمایت خودشون هنوز
0: بله
1: پشتیبانی همطور که خودتون هم اشاره کردید هنوز پشتیبانی خیلی گسترده ای این در بیرون از زندان ها پیدا نکرده، ولی نشانه های این رو در اینجا اونجور میبینیم که خب باید بیشتر در بارش صحبت بکنیم و زمان به ما بگی که به کجا داریم میریم.
0: آقای مهاجر، جنبش سه‌شنبه های نب اعدام اولین کارزاری نیست که در زمینه لغو اعدام صورت میگیره، اما یه تفاوت اساسی با سایر کارزارهایی که در گذشته بوده داره. کارزارهای گذشته در چارچوبهای گفتمان معینی مثلا چپها، ملی مذهبیها، اصلاح طلبها گرفتار می شدن، در حالی که الان در حال حاضر این جنبش به خصوص در زندانها از یک صدای واحد پیروی می کنه، در واقع یک صدای مشترک دارن. فکر میکنید که این صدای مشترک یک وضعیت پایدار و یک دستاورده، یا اینکه از شرایط مشخص زندان‌ها که همگی با هم هستن سرچشمه میگیره؟
1: من گمان میکنم که از هر دو. یعنی ما از یک طرف خب همین وضعیت زندان‌ها خودتون خیلی خیلی خوب میدونید که تقریبا هفته ای نیست که 1-2-3 نفر رو اعدام نکنه جمهوری اسلامی. ما جزو یعنی کشوری هستیم که رکورددار هستش، جزو 3 کشور اول رکورددار مجازات اعدام هستیم و خب این یه مسئله هستش که همیشه زندانی رو، چه زندانی سیاسی و چه زندانی عادی رو، همیشه در معرض خطر قرار داده. شما به در جمهوری اسلامی طبق این قوانین اسلامی اگر اشتباه نکنم 62 مورد اعدام شما میتونید بشمارید، از ارتداد گرفته تا شرابخواری تا مواد مخدر تا مسائل جنسی و جنسیتی اما اقسام. بنابراین کسی که پاش به زندان جمهوری اسلامی میفته همیشه با این خطر خودش رو میبینه، روبرو میبینه که این به هر حال در یک جایی هستیم که مجازات اعدام هست و به طور جدی هم هست، متناسب با جرم شما اصلا نیست، متناسب با موقعیت این نظام هستش و موقعیتی که خودشون تشخیص میدن که الان باید زیاد بکشن، کم بکشن، غیره. بنابراین ما با یک از یک طرف با این وضعیت روبرو هستیم. این وضعیتی که و به هر حال من ازش نام بردم، خب باستاب خودش رو در جامعه هم داشته. یعنی شما تصور کنید بعد از کشتار بزرگ سال 67 که مقدار زیادی میشه از این واژه شاید استفاده کرد غریب مونده و اون طور که باید در جامعه منعکس نشد و هنوزم که هنوز بسیاری از ابعاد این کشتار رو ما نمیدونیم و پرسش های گوناگونی داریم در مورد این چند و چونش، حساب کنیم چند سال بعد از این کشتار سال 67 فرن فرض کنیم از 70176 رو بگیریم، یه مقطع شروع حرکت های اجتماعی بعد از سالهای سال اختناقی که شدیداً وجود داشت با بهانه جنگ و بعد از اون وضعیتی که در 3 خرداد 1360 به وجود آمد، منظورم این هستش که کودتا علیه بنی صدر و بعدش این حرکتی که با 3 خرداد شروع شد. خب بعد از 76 به بعد یه وضعیت دیگه به وجود اومد و از 76 به بعد بالاخره مردم حرکت‌های مدنی مختلفی، اعتراضی سیاسی مختلفی بوده، مردم امروز که کم کم پی بردن که داستان فقط داستان افراد سیاسی دست چپی یا مجاهد نیست، که اگر جمهوری اسلامی باهاشون کار داره و حکم اعدام دربارشون اعمال میشه، خب تو جریان به هر حال همین جنبش معروف به جنبش سبز هر توهمی هم وجود داشت ریخته شد که رژیم به هیچ به نزدیکترین کسان خودش به این فرقی مثل موسوی که از روز اول مقام‌های بالای مملکت و این را داشته و نخست وزیر بوده غیره رحم نمی کنه. جنبش های اعتراضی که 96-98 در ایران وجود داشت به وجود آمد، یا آخرین جنبش 1401 قبل از این به بقایی دیمه گذشته جنبش زن زندگی آزادی، خب همه این آگاهی رو در گستره جامعه برده که یک کاری باید کرد. به هر حال اعدام اگر روزی روزگاری پرسش نبود و پذیرفته می شد و چیزی هم نبودش که شمشیر دموکراسی نبود به قول معروف که روی سر جامعه باشه، مثلا در مورد افراد خاصی مثلا فرض کنیم کمونیستا اعدام اعمال می شد، یا فرض کنیم مثلا در باره کسانی که تو کار مواد مخدر هستن یا قتل کردن. امروز جامعه متوجه هستش که هر کسی میتونه در برابر این وضعیتی که قرار داره از بین بره به این ترتیب، یا نزدیکانش عزیزانش از بین برن. حالا این نگرانی یا این دلمشغولی نامش رو بگذاریم یا این خطر بالقوه نامش رو بگذاریم، چقدر برای همین من مطرح کردم که یه زمینه خیلی مناسب اون نقل قولی که شما آوردید که یک زمینه مناسبی امروز وجود داره. این زمینه مناسب زمینه مناسبه فقط، یعنی باید روش کار بشه، باید روش کار بشه که چگونه مثلا فرض کنیم از همین حرکتی که زندانیان دارن انجام میدن چگونه باید از این حمایت بشه. فقط هم این حمایت مثلا هفتگی خانواده این زندانیان نمیتونه باشه، اون چیزی که وضعیت این جامعه رو تغییر میده و ما امروز جز به اکثریت کشورهای جهان حکم اعدام درشون لغو شده. درست از دقیقا میتونم بهتون بگم که از 193 تا 195 کشوری که عضو ملل متحد هستند، دولت هایی که عضو ملل متحد هستند، تا آخر سال 2024 آماری که سال گذشته در آمد 113 کشور به طور کلی حکم اعدام رو برداشتن. اوکی. بنابراین ما جزء اون 54 کشوری هستیم که همچنان حکم اعدامو داریم. 134 تا به طور کلی برداشتن حکم اعدام رو و در هیچ موردی در هیچ زمانی حکم اعدام اعمال نمیشه. همینجا البته خوبه که اشاره بکنم که 9 کشور از این کشورهایی که نام بردیم هستن که در وضعیت‌های استثنایی میگن اعدام میتونه صورت بگیره، مثلا جنگ. خب ولی اکثریت اینی که خدمتتون عرض کردم اعدام گذاشتن کنار. برای اینی که اعدام گذاشته بشه کنار، میزانی از آگاهی اجتماعی، میزانی از آگاهی عمومی نیاز داره و برای این قضیه باید کار بشه. مردم باید نسبت به این مسئله حساس بشن و اینی که حق حیات در برابر حکم اعدام اولین حق آدمیه. حقوق بشر با یک چیزی شروع میشه به نام حق حیات انسانی. این که من دارم میگم، معذرت میخوام، به این شکل دارم بیانش میکنم، آگاهی عمومی. هر کسی چشمشو به بنده فکر کنه میگه اولین حقی که من دارم در این جهان اینه که بتونم زنده باشم، این حق من. برای این تبدیل نمیشه توی جوامعی که تحول فرهنگی در ابعاد در دوران مدرن به شکل با محتوایی با مایه انجام نمیشه، این نوع مسائلی که مربوط به حقوق اولیه انسان ها هستش و این نوع مسائلی که مردوی که دوران های پیشین هستش، چشم برابر چشم، حتما باید انتقام گرفت، مثلا فرض کنیم که اعدام باید وجود داشته باشه. خب اینها در یک جامعهی که دچار تحولات فکری و فرهنگی و غیره میشه، کم کم مردم این آگاهی رو پیدا میکنن و خودشون، و تا زمانی هم که این آگاهی به یک میزان در جامعه وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم فکر کنیم که حتما مثلا فرض کنیم یک چنین احکامی که 1000 سال وجود داشته به سادگی از بین بره و دولت ها حاضر باشن که از یک چنین سلاحی برای مبارزه با مردم و جامعه یا اون تضادی که بین دولت سیاسی و جامعه مدنی همیشه وجود داره رو بتونه خیال خودشون رو از این بابت راحت کنن. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر که این حرکت رو پشتش خالی نشه و بعد بر این حرکت کار آگاهگرانه صورت بگیره درباره حقوق اولیه انسان ها، درباره حق حیات، درباره اینی که اعدام هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، فقط خشونت رو به عنوان یک نرم فرهنگی، یک هنجار فرهنگی در جامعه نگه می داره و واقعا از هر زاویه‌ای که شما نگاه کنید به این داستان اعدام، می بینید که چه چیزی میاره برای جامعه. و اگر روی این قضیه کار بشه تو این وضعیتی که بالاخره جامعه تجربه های خیلی بزرگی رو ما در این 47 سال از سر گذروندیم، من وارد این قسمت نخواهم شد، وقت شما رو نخواهم گرفت و وقت شنوندگان رو، فقط همین بگیم روی این مسئله که چه زمینه وجود داره و چقدر مهم کار در این زمینه صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم از شر این هنجار براستی
0: ارتجاعی
1: رها بشه.
0: آقای مجاهد، سوال بعدی من در مورد مشکلات کار شماست به عنوان پژوهشگر و مورخ. وقتی نه عاملان حرف میزنند و نه عاملان و اسناد هم نابود میشه، چگونه از روایت شفاهی به دادی تاریخی میرسید؟ و این در حالیه که خب تروماها تیکه تیکه میشن و شهادتی که داده میشه بیشتر شفاهیه و فرق حافظه و در این حال دادی تاریخی برای شما چیه؟
1: خب این پرسشی که شما مطرح کردید پرسش خیلی خیلی مهمیه. خب ما یه چیزهایی رو به طور کلی میدونیم، به طور کلی میدونیم که یک سلسله مسائل هست، مثلا همین جنایت هایی که مثلا فرض کنیم که رخ میده در زندان، تا زمانی که حکومت‌های دیکتاتور در کار هستند کمتر دیده شده، واقعا باید گفت نادر وجود داشته. این که ما بتونیم مثلا کسانی که بهشون میگیم آمران و عاملان اعمال خشونت، هر شکلی از اعمال خشونت، شکنجه، اعدام، غیره، اینها خودشون بیان صحبت بکنن و یک سری مسائل افشا کنن یا اسنادی رو افشا کنن. اگر اسنادی هم افشا شده، در دوره‌های خیلی خیلی خیلی بحرانی افشا شده، ولی حتی در دوره‌های بحرانی هم که عاملان و عامران نیومدن صحبت کنن، همیشه پس از سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری بوده که عاملان و عامران اومدن صحبت کردن و بعد یک سلسله اسناد هم پیدا شده. ما هنوز تمام اسناد دوره فاشیسم رو نداریم. همین هفته پیش بود که یه سند تازه از همون دوره در آمد که چجور مثلا فرض کنیم فاشیست‌ها وقتی که رفتن هلند رو گرفتن، در اونجا به چه ترتیب عمل داشتن می‌کردن. بنابراین یک سلسله از اسناد تاریخی به سختی میشه، یعنی زمان باید ببره، خیلی زمان باید ببره که بتونیم ما به یک سلسله اسناد دست پیدا کنیم. مثلا در مورد سال 67 چی شد که این تصمیم رو گرفتن؟ آقای خمینی کیا باش صحبت کردن که این تصمیم رو گرفتن که برن مثلا فرض کنیم اینجوری اول مجاهدین و بعد کمونیست‌ها رو طبق دوتا نامه‌ای که آقای منتظری نوشته و یکی از این نامه‌هایی که خود آقای خمینی نوشته بود چاپ شده. بنابراین این که ما تا همین امروز هم میدونیم که ما هنوز نمیدونیم که میدونیم اون هیئت مرگی که رفته بودن اونجا کیا بودن. حالا به قسمت دوم سوال شما بریم نزدیک میشیم، ولی اینی که چجوری این تصمیم گرفته شد، انتظارشون چه بود، میخواستن به چه برسن، دقیق دقیق با اینا رو فعلا نمیتونیم مستند با اسنادی که وجود داشته میان خودشون نشان بدیم. اما خب این حافظه‌ای که شما ازش صحبت کردید یک رویداد خیلی مهمی بوده از نیمه پیشین قرن گذشته که مکتبی به وجود آمد و چند نفر از انسانشناسان و جامعه شناسان خیلی معتبر جهانی شروع کردن کار کردن در مورد چیزی به نام حافظه جمعی. یعنی شما از طریق حافظه، بسیج حافظه جمعی، میتونید اعتماد پیدا کنید به اینی که چه بخشی از آنچه که شما از یک فرد خاص شنیدید که میبردش قضیه رو توی کاتگوری حافظه فردی. خب این حافظه فردی همیشه میزان از خطا داره، به خصوص در گذر زمان. امروز کسی که میخواد درباره سال 67 صحبت بکنه، ذهنی که داره 40 سال از موضوع گذشته، درست؟ بنابراین تا اینی که 40 سال پیش می آمد شهادت می داد خیلی قضیه فرق می کنه. بنابراین با گذر زمان حافظه های فردی آسیب پذیریشون و میزان خطاشون افزایش پیدا می کنه. به هر حال چه در همون لحظه تاریخی و چه در بعد، مهمترین چیز حافظه جمعی می شه. ما امروز از این موقعیت برخورداری هستیم که بسیاری یا به هر حال که بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی دوره 60 یادمانده های خودشون رو نوشتن. همین چند لحظه پیش شما دو نفر از میهمانانتون هر دو صحبت کردن، یادمانده هاشون رو بخشن نوشتن، فریبا ثابت در دو کتاب، خانم طالبی در چند مقاله و به هر حال خب این کتاب ها هم یه منبعی هستش که ما کمک میکنه. وقتی شما همه این کتاب ها رو بخونید، وقتی شما بنشینید روایت های گوناگون رو بخونید، وقتی بنشینید با شمار زیادی از کسانی که توی زندان بودن صحبت بکنین، خب یه تصویری پیدا میکنید. حتی میتونید بعد از یه مدتی وقتی که کار منظم و متدیک انجام بگیره، حتی میتونید حافظه بعضی از شاهدان عینی رو بهشون بگید که این قضیه تا جایی که من میدونم اینطور نبود، اینطور بوده. درست میگم یا نه؟ و خیلی از مواقع هستش که مثلا من شنیدم در مورد مثلا فرض کنیم دوستی گفتن که او عضو مثلا فرض کنیم که افتخاری زندان زنان، چون که اینقدر درباره زندان زنان کار کرده، مطالعه کرده، چیز اطلاع داره و غیره، میدونه که قضیه چجوری بوده. بنابراین این حافظه جمعی خیلی کمک میکنه و یکی از بنیادهای تاریخ نویسی هستش. یکی از بنیادهای تاریخ نویسی، چون که تا حتی وقتی که شما دارین مثلا فرض کنیم که یک رویداد تاریخی رو بررسی میکنید، این رویداد تاریخی میتونه از یک گوشه دیده بشه بر و یکی از گرفتاری های بزرگ اینه. مورخین هم حتی اونایی که دارن با اسناد کار میکنن، اونایی که حتی در یک رویداد تاریخی رو به چشم میبینن، خب همین کاری که شما خودتون دارید انجام میدید به عنوان خبرنگار، خب ما تاریخ جنگ ویتنام رو چگونه میتونیم بنویسیم؟ خب یه بخشی از تاریخ جنگ ویتنام رو باید رفت تو کاخ سفید مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو پنتاگون مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو CIA مطالعه کرد، یه بخشش اخبار نیویورک تایمز، واشنگتن پست، چه میدونم وال استریت جورنال، تمام این روزنامه‌های مختلفی که هستن، رادیوها، تلویزیون‌ها، گزارش‌هایی که میدن. و خب برای مورخ اینه که قرار نیستش که حتی یه سندی رو که مثلا شما تو سازمان CIA پیدا میکنید، قرار نیستش که این سند کامل و دقیق و جامع باشه. اونا هم زبون خودشون رو بلدن، چجوری استفاده کنن، چه فرمول هایی رو استفاده کنن غیره. بنابراین برای یک مورخ جدی که کار جامعه میکنه، خب کار خیلی زمانبر میشه، بعد بره کلی این چیزهای مختلف رو بخونه، ببینه که حد دقت قضایا در این چیز چیه، در اون چیز چیه، و نیاز هستش از یادمانده تا گزارش خبری تا مثلا فرض کنیم گزارش رادیو تلویزیونی، یک طیف وسیعی از چیزها هستش که باید مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین همینی که امروز این دغدغه‌ای که شما به خوبی روش انگشت گذاشتید، داستان حافظه فردی چقدر مهمه. هر کسی که به آینده بهتری برای ایران میاندیشه یا برای بشریت میاندیشه، هر کسی که در هر جایی هستش، وقتی که شاهد یک سلسله مسائل مهم هستش، چقدر مهمه این شهادت خودش رو بده. نگران اینم نباشه که ممکنه که این نکاتی رو از قلم انداخته باشه. هیچ کسی نمیتونه درباره یک موضوعی روایتی بده کامل، جامع، دقیق، مانه به قول قدیمی ها. بنابراین هر کسی هم که هر گزارشی که میده کمبودها و کاستی‌های خودش رو داره. مهم نیست، مهم این هستش که این شهادت‌ها داده بشه، برای افشاگری هم داده نشه، برای گفتن واقعیت گفته بشه. بالاترین کاری که ما میتونیم بکنیم بیان واقعیت و کمک کردن به بازسازی واقعیت هستش که نگاه های مختلف میتونن و زوایای مختلف رو دیدن میتونه اون واقعیت رو در جامعیت و کلیت خودش بسازه. ببخشید اگر که
0: خواهش میکنم آقای مهاجر، از حافظه جمعی صحبت میکنید، شاید با من موافق باشید که این حافظه جمعی در بین افراد به خصوصی هست و محدودیت های زیادی داره، در مقابل جمعیت 90 میلیونی جامعه ایران ناچیزه، نه در کتاب ها ثبت میشه، نه آیین رسمی هست. شاید همین برگزاری کنفرانس های مانند کنفرانس امروز که کانون زندانیان سیاسی در یادبود زندانیان کشتار 67 ایجاد کرده و همینطور کارزارهایی که در زندانها صورت میگیره، شاید بتونه خودشون به یه آینی تبدیل شدن بشن، یا شاید هم شده باشن اصلا. نظرتون در این زمینه چیه؟
1: کاملا با شما هم عقیده هستم، کاملا با شما هم عقیده هستم که چقدر مهمه همین مراسم، همین مراسمی که سالانه گرفته بشه، همین یاداوری. و بعضی وقتا هستش که مطمئنم شما به خوبی نسبت به این مسئلهی که من میخوام اشاره بکنم آگاه هستید. بعضی وقتا هستش که یه تجربه های مهمی رو تو زندگی شما بعد زمان بگذره که بنویسید. مثلا مرگ عزیزی رو میخواین دربارش صحبت بکنید، ممکنه که بارها بارها بارها من شاهد این بودم که گفتم که خب این رویدادی که داری بر من میگیره، خواهش میکنم دوست عزیز این رو خواهش میکنم بنویس. میگه من آمادگیشو ندارم، من آمادگیشو ندارم. یادداشتایی کردم این ور اون ور، ولی آمادگیشو ندارم، حتی آمادگی یادداشت کردن ندارم. اینقدر بعضی وقتا این دردها عمیقه، اینقدر این دردها سنگینه که آمادگی احتیاج داره. خب این مراسم خیلی خوبه وقتی که این مراسم انجام بشه. یه نفری که مثلا 40 سال پیش شاهد یک رویدادی بوده یا شنونده شهادت یک بازیگر صحنه‌ای بوده، در این مراسمی که وقتی که سالانه برگزار بشه، این همیشه این با خودش این رو همراه داره که یه شانس دیگه ای ازش برای اینی که اون کاری که مثلا 10 سال پیش نکردی، 20 سال پیش نکردی. نه اینکه بخوایم سرزنش بکنیم کسی رو، مطلقاً بعد این عنصر رو دید. خیلی سخته کسانی که خودشون شاهدان رویدادهای بی نهایت سنگین و خشن و سخت بودن، انتظار ازشون داشته باشیم که حالا بیان دو مرتبه. چون که واقعا در مورد این رویدادها صحبت کردن، من میدونم با توجه به شناختی که از شما دارم و کاری که میکنید، هر کدوم از این رویدادها رو نوشتن، دو مرتبه اون رویداد رو زندگی کردن.
0: بله.
1: و زندگی کردن این دردها آسون نیست واقعا. بنابراین همینی که شما گفتید، این رویدادها رو اگر بشه برگزار کرد سالانه، و من به دوستانی در اینجا این مراسم امشب رو دارن برگزار میکنن، واقعا بهشون خودم رو وامدار میدونم، سپاسگزارشون میدونم که این همه سال با این پیگیری این کار رو کردن. همچنین از این فرصت استفاده میکنم از رادیو همبستگی شما و همکارانتون آقای افشار و دیگر دوستان تشکر میکنم به سهم خودم که هر سال حساسیت داشتید و این مراسم رو به یه شکلایی که تونستید منعکس کردید.
0: سوال آخر من در مورد کتابتون هست آقای مهاجر. در کتاب صداهای یک کشتار، صدای مادران و همسران رو در مرکز قرار دادید، درسته؟
1: مرکز شاید لغت دقیقی نباشه. اول اجازه بدید نکته ای بگم که برایتون شاید خبر خوبی باشه، فکر میکنم مطمئنم تقریبا خبر خوبیه. خب کتاب صداهای کشتار، Voices of a Massacre، به انگلیسی در آمد و خب خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در دانشکده هایی که ایران شناسی هستش، در برخی از دانشگاه ها، در دپارتمان های جامعه شناسیشون، انسان شناسیشون، تاریخیشون. این کتاب رو الان ما داریم کار میکنم با چند نفر دوستان که به زبون فارسی در بیاد. امیدوار هستیم که بتونیم تا پایان سال مسیحی که توش هستیم این کتاب تمام بشه به زبان فارسی. ولی یک بخش مربوط میشه به مادران و به جنبش مادران خاوران و به شهادت زنان، همسران زندانیان سیاسی که روایت اونها، چون که اونها بخشی از واقعیت رو داشتن و دارن و زندگی کردن، اونها برای وقتی که میرفتن سراغ برخلت ملاقات ها قطع میشد، به اینها یه چیزایی میگفتن، یا وقتی عزیزشون کشته میشد وسایلشو، وسایل اون عزیزو به اینها میدادن. برخی از اینها ما میدونیم در جریان کشتار 67 برای دست چپی ها، برای کمونیستا یک مورد حتی نداریم که گور فردی مشخص شده باشه. بنابراین خب روزها اینها باید میرفتن برای اینی که خب این عزیز ما رو که کشتید که ما نمیدونیم چرا کشتید و یک کلمه هم توضیح ندادید غیره، کجاست؟ کجا به خاک دادید؟ و من از واژه به خاک دادید آمدانه استفاده میکنم، چون خاک سپردن بالاخره یک آیینیه و این اتفاقی که در مورد کسانی که سال 67 از میان ما رفتند افتاد این بودش که اینها حتی از محروم بودن از این که به خاک سپرده بشن. بنابراین خب همین چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم این باعث شد که یه جنبشی به وجود بیاد که این جنبش معروف شد به جنبش مادران خاوران و اینها نقش بسیار مهمی داشتن در اینکه اطلاعات بدن برسونن به خارج از کشور که ما اینها رو شنیدیم ما اینو گفتن اینها با هم دیگه رفتن دم مجلس با هم دیگه حرکت جست جمعی اعتراضی کردن رفتن به قوه قضاییه ما افراد مختلفی رو دیدن حتی میخواستم برن خونه آقای خمینی غیره که به ما بگین چی شده چی نشده یه تجربه خیلی مهمه یک حرکت اجتماعیه حتی یه جاهایش هستش که اسمش حرکت اجتماعی اعتراضی هم نیست هرچند که حرکت اجتماعی اعتراضی هم کردن برای مثلا پرس و کویار اون موقع گزارشگر ویژه ملل متحد به ایران آمده بود اینها رفتن کوشش کردن باهاشون صحبت بکنن چجوری اینها رو اذیتشون کردن جلوشون رو میگرفتن و تمام اینها بالاخره بخش از همون تاریخی که شما اشاره کردید به این مناسبت یک فصلی از این کتابی که چندین فصل داره به مادران خاوران اختصاص داده شد
0: بله بسیار بسیار ممنون اگر نکته‌ای دارید که در پایان بفرمایید بگوشیم
1: نه واقعا فکر میکنم که با پرسش هایی که شما کردید من فقط آرزو میکنم که بالاخره این حرکتی که شروع شده در ارتباط با اعدام ها این بتونه عمق پیدا کنه بتونه عمق پیدا کنه و این عمق در بیرون از زندان ها صورت میگیره
0: بله ما هم در این آرزو با شما سهیم هستیم
1: خیلی ممنون
0: درود بر شما
1: من هم از شما استفاده کردم

0: رادیو هم بستگی.
1: صدایی میشنویم از مغاک تاریخ، تاریخ نچندان دور، صدایی که فریاد است از خاوران، صدای مردگان آن سال، قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی. بازخوانی دهه 60 و کشتار تابستان 67 تا کنون چگونه بوده، چه اشکالی یافته و چطور با واقعیت امروز مواجه شده است؟ خانش یا خانش‌های سرکوبگری‌ها و اعدام‌های دهه 60، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 چگونه می‌تواند باشد تا در حافظه و یاد تاریخی و جمعی مردم ایران جای گیرد و جاری شود در رگ جامعه؟ اما خود واقعه چگونه بود؟

مسلمانی؟ نماز میخوانی؟ حاضر به محکوم کردن سازمانت هستی؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانیان هستی یا نه؟ در تابستان 67 زندانبانان با شنیدن پاسخ نه در برابر سوالات کوتاه خود با نظارت کمیسیون مرگ زیر نظر اشراقی، نیری، رئیسی و پور محمدی و با فرمان مستقیم خمینی به قتل عام خونین هزاران هزار تن برآمدند. با انتشار خاطرات حسین علی منتظری، چاپ دست خط فرمان خونین خمینی و بازنویسی خاطرات زندانیانی که از آن جنایت بزرگ جان به در بردند، مشخص شد که سرعت محاکمه آنقدر زیاد بود که هر 2 یا 3 دقیقه یک زندانی را صدا می دادند و هر پاسخ نه را در صف مرد می نشاندند. هر کس که می گفت مسلمان است اما حاضر به نماز خواندن نیست را بابت هر وعده نماز 20 ضربه شلاق می دادند. گیره شلاق برای کسانی که نماز نمی خواندند روزها و هفته ها ادامه می یافت و همزمان برای جانهای بیقرار به صف شده مراسم اعدام به سرعت اجرا می شد. حسینیه و سالان تیراندازی اوین مسلخ تیر باران یاران شد. در گوهردشت زندانیان را به دار کشیدند تا تیری شلیک نشود و پس از آن حتی جسد این انسانهای شریف را نیز به خانواده هایشان تحویل ندادند، بلکه آنها را شبانه و با دست پاچگی سوار بر ماشین های گوشت دزدانه در بیابانهای اطراف تهران به گور دست جمعی سپردند. به خاک سپاری این انسانهای عاشق در لای بیابانی همگان را خبر داد که بار دیگر جنایتی بزرگ رخ داده و جمهوری جنون و مرگ قربانیان تازه‌ای گرفته است. باری در تابستان مرگ 67 قتل عام زندانیان سیاسی که با هزاران لحظه برای پیروزی مردمشان نغمه می سرودن در دستور کار قرار گرفت تا خمینی طعم تلخ جام زهری را که نوشیده بود برای لحظه از یاد ببرد. پس از 8 سال جنگ خانمان سوز، مرگ میلیون ها انسان بیگناه و نابودی 2 کشور و 2 ملت، اینک این آزادگان ایران بودند که میبایست تقاص شکست خمینی و یاران خونریزش را بدهند. اکنون دیگر شکی باقی نمانده که تاریخ در برابر مقاومت بازماندگان آن تابستان خونین یارای به فراموشی سپردن یاد آن انسانهای شریف آزاده را نخواهد داشت. حافظه بشریت با به یاد سپردن خاطری آن قهرمانی ها جنایتکاران را به پاسخگویی خواهد خواند.

0: نوازش رد طنابدار روی گردن عرفان اسفندیاری توسط خانوادهش. عرفان از معترضان اعتراضات دی بود که توسط حکومت اعدامی جمهوری اسلامی جنایتکارانه اعدام شد. دریغ و درد از این عکس معصومانه. چقدر باید این دردها را تحمل کرد؟ وای به حال عزیزانش. صدیقه حاج محسن از خانواده‌های دادخواه دهه 60 نوشته است: مرداد و شهریور هر سال مرا به زندان‌های آن سال‌ها، به ویژه زندان گوهردشت می‌برند، جایی که برادرم نگران از پژمردن گل‌هایی که در حیات هواخوری کاشته بود با قوطی‌های مایع ظرفشویی که به صورت ناودان ساخته و از پشت میله‌های پنجره سلول به گل‌ها آب رسانده بود و پاسداری که با شنیدن صدای شرشر آب او را از بند بیرون کشیده و از چرایی کارش سوال کرده بود و او گفته بود گل‌ها دارند خشک می‌شوند و جواب شنیده بود که به فکر عمر خودش باشه که در حال خشک شدنه. بعد به یاد جای سیلی دست پلید او میافتم که بر صورت برادرم نواخته بود، به یاد فرغون‌های پر از طناب، به یاد آن زندانی افغان که نان پخش می‌کرد میافتم که تلاش کرده بود تا با حرکت دست روی گردنش مخفیانه علامت بدهد که دارند همه را می‌کشند، به یاد طناب‌های آبی آویزان از سقف آمفی‌تئاتر گوهردشت می‌افتم و صدای نحس پاسداری که عربده زده بود کی چراغ اول رو روشن می‌کنه، به یاد دمپایی‌های تلمبار شده در محوطه زندان، به یاد کامیون‌های یخچالدار که پیکرهای پاک جانباخته‌هایمان را شبانه بیرون می‌بردند تا در گورهای دست جمعی دفن کنند، و بعد یاد نسیم پاییزی در حیات زندان میافتم و گلهایی که همانند باغبانانشان برای همیشه پژمرده بودند. و اکنون پس از 38 سال تصویر جانکاه پیکر عرفان اسفندیاری 18 ساله از معترضین دیماه که 28 تیر همراه گل محمد محمدی در اصفهان اعدام شد و دست‌هایی که جای طنابدار برگردن او را نوازش می‌کنند پیش چشمانم است و مادری که فریاد می‌زند و می‌نوازد، گویی می‌خواهد از دردی که طناب روی گردن جوان اعدام شده اش نشانده کمی بکاهد. با شعری از شاملو به پایان می‌برم که برادرم روی هسته‌های خرما حک کرده بود: من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخگون خورشیدی بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای می زند جرس.
1: می خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می گذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. می خواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، می‌خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی‌ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

مرگ اجتناب ناپذیرترین و صبورترین پدیده دوران حیات ماست. انسان ها اگر در به دست آوردن حق حیات خود نقشی نداشتند، اما در شیوه زندگی خود و مهمتر در شیوه مرگ خود کاملا مختارند. انسان ها با چگونه مردن خود به خدایان و اسطوره‌ها فخر می فروشند، چرا که این انتخاب عموما با عشق آمیخته است. بر هرچی که می لرزی می دان که همون ارزی، زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا: من کشف کردم که عشق به وقت مرگ همچون عقابی از کاکلم می گذرد و صعود می کند. کمال رفعت صفایی. در به بند باز شد. فریدون آبکناری کیه؟ من. وسائلتو جمع کن، فردا صبح حکمت اجرا میشه. سکوت مرگباری در بند حاکم شد. فریدون سیگاری روشن کرد و به طرف دریچه هواکش داخل بند رفت. آرامش عجیبی در چهرش بود. خیلی عمیق و استادانه به سیگارش پک میزد. خوب که نگاهش میکردی تازه میفهمیدی که خداوند قبل از کار آفرینش مدتی نقاش هم بوده است. تولبرش پسر بزرگ خود فرانک را در جنگ از دست داد و بعد از به خاک سپاریش نوشت: وای بر عصری که پدران پسران را به خاک بسپارند. و چه بسیار پدران و مادران ایران زمین که فرزندان خود را به خاک سپردند. به خاک سپاری فرزند فقط سوگ و درد نیست. وقتی فرزندی به خاک سپرده می شود، رابطه خانواده با آینده دچار مشکل می شود. اصطلاحاً گسست زمانی به وجود می آید. گذشته پر رنگ می شود و آینده کم رنگ. خاطره جای زخم و سوگ را می گیرد و انسان مجبور به انجام غم‌انگیزترین کار جهان، یعنی جمع‌آوری وسایل شخصی عزیزی می‌گردد که دیگر نیست اما همچنان در تمام لحظات هست. ملانی کلاین درست نوشته بود که در دل هر زخم و خشم رنجی است که راهی به بیرون پیدا نکرده است. ما زخمی هستیم، ما خشمگینیم، ما سوگواریم، ما دهه هاست که سنگینی این رنج را هم می‌کنیم. ما تأخیر شده ایم، ما را با به هر وسیله‌ای و با هر تفسیری به دار کشیده. هیچ درختی در رویای خود نمی‌دید که روزی چوبه دار شود و هیچ تنابی رویای پیچیدن دور گردن کسی را نداشت. آنکه معصومیت درخت و تناب را به مرگ ترجمه نمود هنوز هم در کار من است. همین روزها 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در طول این سالها ایرانیان چه زیبا در کار نوشتن خاطرات، جمع‌آوری اسناد، مستندسازی روایت‌ها و به نثر روایی و شفاهی در آوردن این جنایت هولناک کوشیدند. آنان که در آن سال در حسینیه ها بر تنابهای دار هنوز هم در کار مرد است. همین روزها 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در طول این سالها ایرانیان چه زیبا در کار نوشتن خاطرات، جمع‌آوری اسناد، مستندسازی روایت‌ها و به نثر روایت‌ها

صورت عشق را بوسیده بودند. آنان پیروز نشدند، اصلا وارد جنگی نشدند تا پیروز شدند. از ابتدا هم قرار بود نقش قربانی را بازی کنند. شطرنج ندیده ایم و ماتیم، یک جرعه نخورده ایم و مستیم، همچون شکن دو زلف خوبان نادیده مساف ما شکستیم. مولانا. گرچه تاریخ تکرار نشد و پیروزی در کار نبود، اما شجاعت تکثیر شد از 67 به جنبش سبز، از آنجا به اعتراضات دیما، به جنبش مهسا، به آبان، به دی، به امروز و به هر روز. سروانتز جایی نوشته بود که تا وقتی حتی یک پلنگ زنده در کوهستان باشد، صاحبان گله گوسفندان خواب راحت نخواهند داشت. و ایران ما نشان داده است که چه بیشمار پلنگانی در دل خود دارد. ما حق داریم بعد این همه سال سوکواری کنیم. ما حق داریم که این بار سنگین رنج را به زمین بگذاریم. ما در پی گرفتن انتقام نیستیم، اما حق ماست که حقایق را بدانیم. دانستن حقیقت و چرایی این جنایت هولناک حق انکار ناپذیر ماست. ما دادخواهیم، دادخواه خون عزیزانمان، از سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر، مهسا امینی تا حمید رضا رهنورد. دادخواهی امری ایدئولوژیک نیست، یک مطالبه مدنی و اجتماعی است. دادخواهی را باید به یک گفتمان سراسری بدون عقاید سیاسی قربانیان تبدیل کنیم. ما مخالف اعدامیم، حتی برای دشمنانمان. اعدام یک جنایت سازمان یافته و قانونمند دولتی است. مخالفت با اعدام در واقع محدود کردن قدرت حکومت هاست، چرا که هیچ شخصی، نهادی و حکومتی مبرا از خطا و اشتباه نیست. از طرفی تمام حکومت ها در مقطعی از عمر خود برای حذف مخالفان خود فراتر از قانون رفتند. دولت ها با گسترش موارد اتهامی در جامعه در واقع قدرت خود را گسترش میدن. و اما خطاب به تو می نویسم، زیاد مطمئن نیستم که امکان خواندنش را داشته باش. اصلا نمی دانم کجایی، زنده ای، مرده ای، زندانی یا چه کار می کنی. فقط خواستم بدانم، بدانی که به یادت هستم هر لحظه و تمام لحظات. چقدر شما شجاعید شما در خیابان ها، چقدر شکوهمندید شما در میادین اعدام شهرها، چقدر باوقارید شما در کیسه های مشکی، چقدر ماندگارید شما در یادها. شب آخری که بین اون بودی رو خوب یادمه، تا به حال هزار بار بهش فکر کردم. وقتی بیقراری و بیتابی من دیدی، ساعت مچیت در آوردی و به من دادی. اینه داشته باش رفیق، با دیدنش یاد من میفتی. بعد شروع کردی به خواندن. هر کجا رفتی پس از من، محفلی شد از تو روشن. یاد من کن، یاد من کن. هر کجا سازی شنیدی، از دلی رازی شنیدی، شعر و آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدن، وقت آه از دل کشیدن. یاد من کن، یاد من کن.

0: گفتار آخری از ربیع نیکو بود که شنیدید. سید علی صالحی شاعر سروده که بسیار کسانی که نخست میمیرند اما سالها بعد به خاکشان میسپارند. بسیار کسانی که نخست به خاکشان میسپارند اما سالها بعد میمیرند. به کم نیستند کسانی که نه میمیرند نه به خاکشان نیازی هست.
1: عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. اغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.

0: از این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: امروز در چندین شهر اروپا تظاهرات برگزار میشه در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از جمله در هانوفر سعید آرمان.
2: در تداوم خیزش زن زندگی آزادی در آستانه 4 سالگی خیزش زن زندگی آزادی قرار داریم، جنبشی که نه فقط ایران بلکه جهان را در نبردید و مورد تحسین و حمایت بخشی از مردم جهان قرار گرفت. قتل دولتی ژینا، لحظه تلاقی بیش از 4 دهه سرکوب و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران ایران بود که ثمره تلاش روزمره و پیگیری زنانی بود که با وجود با آتش کشیده شدن به صورت اونها اسید پاشیدن، شلاق خوردن، زندانی کشیدن و هر روز از بلنگوهای رژیم اسلامی تحقیر شدند و صدا و مویشان تحریک کننده و در یک کلام کنترل جامعه را با الگوی سرکوب زنان بازنمایی می کردند ولی کوتاه نیامدند. در چنین شرایطی از درون بیمارستان سینا تهران فریاد علیه بیداد برخاست و در آرامستان ایچی سقز با شعار ژن ژیان آزادی به سرعت گسترش یافت. جنبش انقلابی ژینا رعدی در آسمان بی ابر نبود. نقطه انفجار و اعلام موجودیت فاعلیت زنان و دختران علیه اقتدار نظام زنستیز و پدر مرد سالار ایران بود، علیه تمامی ستم ها از جمله ستم جنسی، جنسیتی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و غیره بود. فرهنگ پوشالی اسلامی که تبعیض سیستماتیک را در تمامی عرصه های خانواده، جامعه، آموزش، هنر، موسیقی، سینما و تئاتر و ورزش و غیره به کار برده بود دود شد و به هوا رفت. مردان و جوانان تمام قد در دست دختران و زنان با شادی و رقص نقاب حجاب ریا و تزویر را به زیر کشیدند و اقتدار مردانه در خانواده جامعه را پاره کردند. سبک زندگی و نگرش مردم در خیلی از عرصه‌ها تغییر کرد. شادی و شاد زیستن با آزادی و کرامت انسانی از امید و آرزو به عرصه جامعه کشیده شد. گرچه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی سرکوب شد، اما تنها صدای جنبشی بود که دستاوردش را می شود در خیلی از عرصه ها از جمله پوشش اختیاری، موسیقی، سینما، ورزش و غیره دید. دختران ایران شعار زن زندگی آزادی را نه فقط جهانی کردند بلکه نشان دادند ژن ژیان آزادی را می شود زندگی کرد. در شرایط فعلی وحشت شوم جنگ همه مسائل را تحت تاثیر قرار داده است. فضای نظامی امنیتی در جامعه تشدید شده است. اعدام زندانیان سیاسی و جرایم عمومی همچنان ادامه دارد و رژیم درمانده و وامانده پی در پی برای زندانیان سیاسی خصوصا معترضین دیما احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کند. تنین نب اعدام همچنان در صدر فراخوان‌ها و اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دیدیم و شنیده می شود. از زمانی که زنان مبارز ما در تظاهرات شکوهمند ایده اسمند سال 57 فریاد زدند ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، رژیم اسلامی با هر شیوه غیر انسانی آن جنبش را سرکوب کرد و امروز هم تلاش می کند که با دار و شکنجه برای بازپسگیری دستاوردهای خیزش انقلابی ژینا به هر جنایتی دست بزند، اما به جایی نخواهد رسید. دیر نیست که جنبش های اجتماعی علیه فقر، فلاکت، علیه بیکاری، علیه تبعیض و غیره گسترش یابند. فقر فزاینده و تورم و گرانی، بیابی و بیبرقی در کنار معضلات اجتماعی اقتصادی هم باشته شده، خصوصا سقوط روزانه پول ملی جامعه را در حالت بحرانی قرار داده است. تحریم های آمریکا و محاصره بنادر ایران نه فقط به فلاکت بیشتر مردم دامن زده به رژیم هم امکان داده فراافکنی کند و همه مشکلات را به تجاوز نظامی و جنگ گره بزند. با این وجود جامعه همچنان در برابر حاکمیت ارتجاع اسلامی مقاومت و مبارزه می کنند و به قول کارگران و بازنشستگان جنگ طلبی کافی، سفره ما خالیه. یاد جینا مهسا امینی و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می داریم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام ملغا باید گردد، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری، ژن ژیان آزادی، نه به جنگ و ملیتاریسم، نه به تجاوز نظامی. کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر.
1: حضرت در هانوفر از دقایقی پیش شروع شده.
0: بله، با سارا انصاری همراه هستیم. سارا جان سلام.
3: سلام بر شما، خسته نباشین. خیلی ممنون از این برنامه های خوب و جالبتون و خیلی ممنون از آقای نیکو با این متن زیبایی که نوشتن. واقعا اصلا سخت بود آدم اشکش رو نگه داره. راستش امیدوارم که زیاد صحبت نکنم. دو تا مسئله رو میخواستم بگم، یکی راجع به صحبت، یعنی سه تا شاید، در مورد صحبت آقای مهاجر که گفتند که در برای اعدام و اینجور چیز. من در طی صحبت ایشون داشتم به کسایی فکر میکردم که میرن تو خیابون دادی میزنن که ما دموکراسی میخواییم فلان اینا، ولی در این حال حاضرن به بمب اتم باش اوکی ان، با بمب اتم بر سر ایرانیان. آره، این دیگه فقط یه تنکهی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. بخش دوم یه حادثهی بود که در ایران اتفاق افتاده که 66% از زنانی که معلولیت ذهنی دارن بهشون تجاوز شده و 33%شون، یه گزارشی دیدم که یه خانم دکتری که هم پزشکی هم متخصصه و هم جامعه شناس نوشته که 33% اونها باردار شدن. هست اگه دنبالش بگردین توی اینترنت خیلی راحت کل مقاله رو پیدا میکنین. بعد قسمت سوم صحبت های من در مورد این فیلم نازا بود که همونجور که دوست عزیزمون آقای تسلیمی گفتن قرار نیست که روز 25، یعنی از قبل اینجوری بود که قرار بود روز 25 پریمیرش باشه ولی کنسلش کردن. ولی در این حال فقط میخواستم یادآوری کنم که نمایش فیلم، یعنی اینجوری نوشته شده، نمایش فیلم نازا به کارگردانی راشل سزور و یووال ابراهام، مستندی درباره گفتگوهای شبانه با سربازان اسرائیلی را به تصویر میکشد که وضعیت غزه را افشا میکند. بعد این فیلم یک فورهانس ویسنینگ یا یک پیش نمایش داره که خوشبختانه اون پیش نمایش کنسل نشده و قرار روز 24 پنجشنبه روز 24 ساعت 19 در ماریا مگدالینا شیرکا در سودرمالم قرار نشون داده بشه. بعد برای حضور در، البته رایگانه، ولی برای حضور در این برنامه باید حتما بلیت داشت به خاطر اینکه میخوام ببینن جمعیت چقدر و این حرفا و جا بندازه کافی باشه و هر کسی میتونه فقط دو تا بلیت رو بگیره و باید بره به صورت حضوری از خود اون شرکا کلیسا بگیره. فکر میکنم همون کلیسایی که فیلم آقای جعفر پناهی نمایش داده شد اگه اشتباه نکنم. بله، آدرسش هم هست، بلمنز گاهتان 13 سودرمالم. بعد این رو من حقیقتا دیروز در خبر از سوریز رادیو شنیدم، البته برای بعضی از دوستان فرستادم، از جمله شما آقای افشار براتون فرستادم ولی نیست که فراموش کرده بودید یا اینکه توجه نکردید. بله، کسی که مسئول خرید و پخش این فیلم هست آقای اسکار اریکسون هست که اینجوری نوشته که انسواریک اوتیواره او این شابس شف، یعنی همون مسئول خرید و پخش، و این برنامه با همکاری، این نمایش با همکاری سینما اوک فولکس بیو ترتیب داده میشه. سینما فولکس بیو کویر پروڈاکشن ترتیب داده شده. یعنی چند هیئت بودن که با هم این نمایش رو ترتیب دادن. خلاصه دور من اعلام میکنم روز پنجشنبه 24 سپتامبر ساعت 19 و هر کسی میتونه دو تا بلیت از ساعتی قبل تهیه کنه. بعد اینجور نوشته شده که چون که صندلی های چوبی و سخت این کلیسا زیاد راحت نیست، اگر احساس میکنین که کمردرد دارین یا هرچی، با خودتون یک بالشت برای نشستن با خودتون همراه داشته باشید. همین رو میخواستم.
0: چه خبرهای جالبی داری رسا؟
3: بله بله، باشه، مزاحمتون نمیشم، موفق باشین، سلامت باشید دیگه، روزتون خوش.
0: ممنون از تو، روز بر تو خوش. و با آقای خسرو همراه هستیم. آقای خسرو سلام بر شما. آقای خسرو سلام.
4: درود به شما. من روی خطم.
0: بله بله، درود به شما، بفرمایید.
4: من می‌گم که برنامه‌تون به قول معروف نواره، همچنین امروز هیجان نداشت، یه ذره در شک و شبهه بودم که زنگ بزنم یا نه، ولی اون قسمت دوم مثبتم برای منفی پیروز شد و کوشش کردم که زنگ بزنم.
0: خوب کردید، بفرمایید.
4: من تیتلس مدرنیستم. این مدرنیست نه ایستگاه داره، نه وقت داره، نه کسی میتونه به قول معروف متوقف کنه. کتاب بسیار جالبیه. من به شنونده ها هم میگم امیدوارم یه نفر پیدا بشه از این کتاب ها به فارسی ترجمه کنه. دن تیتلس مدرنیستن، خیلی کتاب جالبیه. یعنی مدرنیست نه ایستگاهی داره، نه پایانی داره، نه همینطوری به جلو میره. یک، من خواستم به شنونده ها بگم که موقعی که میخوایم بیاین رو خط رادیو، اول یه دوش بگیریم، مسواک بزنیم، کلم بزنیم، بعدش یه قهوه و چای یا حالا شیر یا هر چیز نیمه گرم هم بذارین دم دستتون و مثبت بیاین که به همدیگه به نوعی آموزش بدیم. بهترین چیزی که ما داریم زمانه. یعنی شما هر چقدر پول داشته باشی دیروز رو نمیتونی بخری یا پس بگیری. زمان هم بهترین دوسته، هم بهترین دشمن. این هستش که ترکای مثلی دارن، میگن سنن آدون رشید بیدن دی بیدن اشید. یعنی این که تو موقعی که کسی میاد صحبت میکنه 40 دقیقه در انجمنی در هر جایی، اجازه بده کسای دیگه هم صحبت بکنن. و من فکر میکردم که با هیچ زبان، لحجه، با هیچ گویشی نباید مخالفت کرد. این گنجینه مشترک تمام بشریته. مثلا من چند روز پیش فکر میکردم یکی از کسایی که در ایران حقشون ضایع شده تاتا هستن. هیچ جایی به اسم اینا نیست، هیچ مکانی به، فقط یک کتابی جلال آل احمد نوشت، تات نشین‌های بلوک زرو. بسیاری از لغت ها، مثلا شما فرودگاه که میری باگاژ از بستن گندم و یونجه به وجود داره، یعنی حالا بسیاری لغت های دیگه که الان جاش نیست. مثلا در کوه البرز میگه اصلگ لوژیم، یعنی رفتم بالا. لوژ که ما خیال میکنیم فرانسویه، دقیقا با هیچ زبانی، با هیچ چیزی ما نباید مخالفت کنیم. و مثلا میشنویم میگه زبانها و لغتهای بیگانه. هیچ چیزی بیگانه نیست. شما ریشه در ترکی، در فارسی، در سانسکریت داره بسیاری از این لغتهایی که در اروپا هستن. اینجاها زیر یخ بوده دیگه. همین مثلا دیو که در بعضی جاها رفته و خدا شده. یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم که کوشش کنیم مرده ها به ما حکومت نکنن. یعنی یه زمانی مولوی شعر گفته، در اون زمان کامپیوتر نبوده، حتی شمع هم نبوده. چرا ما امروز یه چیز بهتری نگیم؟ چرا بذاریم مرده ها روی ماها به اصطلاح تصمیم بگیرن؟ هنوز ما حرف مرده ها رو میزنیم، اسم بچه هامون مرده هاست، از مرده ها فاکت میاریم. شاید حافظ سعدی محمد، موسی، عیسی راضی نباشن ما از اونا، از صحبتهای اونا به نوعی سوء استفاده میکنیم. اونا در یه زمان این حرفا رو زدن، ما امروز باید بیاییم یک مقدار مدرن فکر کنیم. و یک چیزی هم هست که من واقعا امروز شنیدم که ایرانی ها جلسه دارم، واقعا وحشت میکنم. این روشنفکرهای ایرانی هنوز بیدار نشدن، اینا هنوز در زمان فودالیته زندگی میکنن. آقا میاد 40 دقیقه صحبت میکنه، همین که شما میخوای صحبت کنی خیلی بیادب از بغلت رد میشه بدون اینکه توجه کنه شما هم یه حرفی داری. در جلسات که میری همین که یه نفر دست دراز بلند میکنه که صحبت کنه، انگار دشمن همه دشمن پیدا کردن. آقا جلسات آزاد بذاریم، مردم بیان اظهار عقیده بکنن، با هم صمیمی باشین در مسائل. چطوری بگم، جلسه باید پر از آرامش و آموزش باشه. چرا کسی جرئت نکنه دستشو بلند کنه در یه جلسه که فلان آقا میخواد صحبت کنه، هر چیزی رو بگه؟ و این یک فرهنگ مسجدیه. آخوندون بالا هر چرتی رو میگفت کسی جرئت نمیکرد رتاتیل کنه. این هستش که ما باید خیلی روشن فکرها باید یه مقدار امتیاز بدن به آدمهای معمولی که اینا بتونن با خیال راحت، مثل همین رادیویی که الان هستش، بیان با خیال راحت اظهار عقیده بکنن، صحبتاشون رو بکنن و جامعه رو دست به دست جمعی به طرف به جلو ببریم. و این ترس نداشته باشیم از این که ایده خودمونو بگیم. من نظرم این بود.
0: بله،
4: و یه مقدار هنوز وحشت دارم برم تو این جلسات. من دیدم واقعا تشنجه، کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، کسی که اون بالا نشسته خودشو صاحب زمین و زمان میدونه. من دیگه من سواد کلاس چهارم تا این اندازه بود. اگه شما صحبتی نداری نگاه کنم. و ما ایرانی ها در اروپا هستیم، نباید از مدرنیست بترسیم.
0: بله،
4: به جلو بریم، روز به روز خودمونو با ایده های نو مسلح کنیم و اجازه ندیم یک سری روشن فکر و روشن فکر نماها با پوکس از مرده هایی که دیگه الان نیستن بتونن ما رو سرکوب کنن. روز خوش، امیدوارم
0: روز شما هم خوش. و تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با آقای منصور اکبری همراه هستیم. آقای اکبری سلام بر شما.
5: سلام میکنم فرزین گرامی و همینطور به سعید گرامی. خسته نباشید بابت این زحماتی که هر هفته دارید میکشید. واقعا دست مریضا
0: از شما.
5: یک اطلاع کوتاهی داشتم که میخواستم بکنم براتون. به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، تعدادی از نهادهای جمهوری خواه اسکاندیناوی، 5 نهاد، سمیناری رو برگزار میکنن هفته آینده شنبه 26 سپتامبر بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر این سمینار برگزار میشه. محل سمینار در سوبیبری هست، لونگ هولمنز فولک اکسکولا لوفسترومز علی شماره 7 سوبیبری، ایستگاه قطار البته سوبیبری. 3 سخنران داریم در این سمینار: خانم پرستو فروهر، آقای علیرضا بهتویی و خانم هایده درآگاهی. همونطور که گفتم به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است. عنوان سمینار هم هست جامعه مدنی زیر سایه
0: جن. چه روزی گفتید؟
5: روز شنبه آینده 26 سپتامبر ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. امیدوارم که دوستانی رو بیان و در برنامه شرکت کنن و طبیعتا فرصت پاسپرسش و پاسخ به مدت 1 ساعت در واقع تو این برنامه برقرار هست. متشکرم.
0: سپاس از تماستون. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: تا دوستی تماس بگیرن، جایزه توشلسکی هر سال داده میشه به نویسنده ها، شاعران و کنشگران. امسال این جایزه به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. سارا انصاری یک گفتار کوتاه داره در معرفی این جایزه.
6: جایزه توشلسکی در سال 1985 به پاس مبارزات کورت توشلسکی، نویسنده آلمانی تبار، توسط انجمن قلم سوئد بنیان نهاده شد. توشلسکی نویسنده مبارز و نقاد نازیسم بود که در نهایت در سال 1929 مجبور به ترک آلمان و زندگی در سوئد شد. حکومت آلمان نازی کتاب‌های او را ممنوعه اعلام کرد و آنها را سوزاند و تابعیت آلمانی او را سلب کرد. مراسم اهدایی جایزه توشلسکی در 15 نوامبر در انستیتو گوته در استکهلم برگزار می شود و مبلغ نقدی این جایزه برابر با 150 هزار کرون است. در بین افرادی که این جایزه را کسب کردند می توان از سلمان رشدی، شرکو بکس، فرج سرگوهی، ناصر زرفشان و نسرین ستود نام برد. هیئت مدیره انجمن قلم سوئد این جایزه را امسال به پنار سالک، نویسنده، فمینیست، جامعه شناس و عضو انجمن قلم فرانسه ترکیه به دلیل تعهد و فعالیت‌های او برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه و دفاع مداوم از اصول حقوقی دانشگاه و دانشگاهیان اهدا می‌کند. پنار سالک برای فعالیت‌هایش دهها تحت پیگرد قانونی توسط دولت ترکیه بوده است. او در ژوئیه 1998 به دلیل پژوهش‌های جامعه شناختی خود در استانبول دستگیر شد. پژوهش‌های او بر روی تاریخ شفاهی حزب کارگران کردستان یا پیکوکو بوده است. پنار سالک به دلیل گفتگو با اعضای پیکوکو و پژوهش در مورد چگونگی انتخاب مبارزه مسلحانه آنان دستگیر شد. پنار میگوید برای وادار کردن او به افشای نام افراد مصاحبه شونده مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و در پی آن بیش از 2 سال را با اتهامات ساختگی برای جرایم تروریستی در زندان گذراند. او 4 بار در سالهای 2006، 2008، 2011 و 2014 از تمام اتهامات تبرئه شد. اما دادگاه‌ها پس از هر یک از این تبرئه‌ها محاکمه جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند. در ژوئن 2022 دیوان عالی ترکیه 4مین حکم تبرئه او را لغو کرد و محاکمه او همچنان ادامه دارد. آزار و اذیت دادگاه‌ها راهی است برای مجازات او به خاطر نوشته‌ها و پژوهش‌های او. محاکمه او در 31 مارس 2023 آغاز شد و تاکنون 7 بار به تعویق افتاده است. در آخرین جلسه دادگاه او در 2 آوریل 2026 که تنها 7 دقیقه طول کشید، دادستان که خواستار حضور پنار در دادگاه شده بود دستور دستگیری فوری او را صادر کرد. انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم سوئد، انجمن قلم ترکیه و مراکز نویسندگان سراسر جهان بارها خواستار پایان دادن به آزار و اذیت ناعادلانه علیه او شدند. باید یادآوری کرد که پنار سالک بنیانگذار نشر فمینیستی آمارگی است و آخرین کتاب او سرت را بالا بگیر، پژوهشی ممنوعه درباره مقاومت کردها در فوریه 2026 به چاپ رسید. کتاب‌های او به ترکی، آلمانی و فرانسه ترجمه شدند. او در حال حاضر در فرانسه و به عنوان استادیار جامعه شناسی مشغول به کار است. آنگاه که قلم و بر قامت قدرت لرزه می اندازد و واژه از بیداد سخن می گوید، آغوش قربت و تبعید به آخرین مأمن بدل می شود.

0: دوستی شاید بخوان هنوز فرصت هست تماس بگیرن، میتونید با شماره تلفن های 076-218-3393 و 076-218-3719 تماس بگیرید، صحبت بکنید. من تا اون موقع توی این هفته خیلی بحثا درباره هوش مصنوعی داغ شد و خیلی ها شروع کردن که هشدار دادن نسبت بین. میخواستم یک گزارشی در این باره بدم.
1: بس میخوای با شنونده صحبت بکنیم؟ بعدش بدم. دوست عزیز شنونده، سلام بر شما. سلام بر شما شنونده عزیز. صدای ما رو نمیشنوید؟
0: الو؟ صحبت نمی کنن.
1: باشه.
0: خب شما صداتون نمیاد یا میکروفونتون اشکال داره؟ به هر حال وصل کردیم و خب مشکل دارن، دوباره زنگ بزنید.
1: بله.
0: خب من البته شروع کنم دیگه.
1: بله خطش نمی کنم دیگه، قطع نکن.
0: آره این دوستم اگه خواهد زنگ بزنه بعدن زنگ بزنه. جالبه، یعنی من این رو بیا فرض این دیگه که برده زنگ زن.
1: امیدوارم دفعه وصل بشه. شنوندی عزیز سلام بر شما.
0: نه بازم مشکل دارم.
1: شنوندی عزیز
0: نه نمیشه، قطع کردم.
1: سر
0: بالاخره نمیشه دیگه. خب بذارین اجازه بدین ما این گزارش رو بدیم راجع به هوش مصنوعی که این همه الان ابراز نگرانی میکنن، هشدار میدن که ممکنه تا چند سال دیگه اینقدر توسعه پیدا بکنه و سرعتش زیاده، سرعت تحولش، که بعد برسه به جایی که کنترلش از دست بشر خارج بشه و نسل انسان رو منقرض بکنه. این روزا خیلی هم درباره یه چی صحبت میکردم، فیلم ترمیناتور. من یک گزارشی میدم و بعدش در ادامهش یک گفتگویی داشتم با هوش مصنوعی ChatGPT البته، و از اون پرسیدم و با اون یک کم اختلاط کردیم اینا، اون پاتوخای داده که جالبه در نوع خودش بشنویم. یه بخشش هم بعدن به یک هوش مصنوعی دیگه دادم که به شکل صوتی باشد در رادیو پخش بشه. من تا اولش خودم میگم. میگه که شمار زیادی از کارشناسان، پژوهشگران و توسعه دهندگان هوش مصنوعی از رقابت بدون نظارت برای توسعه این فناوری و پیامدهای فاجعه بار آن ابراز نگرانی کردند و هشدار میدن. هرچند هوش مصنوعی به انسان ها کمک میکنه، اما اگر از کنترل خارج بشه چطور؟ در سال 1991 فیلم پرفروش هالیوودی ترمیناتور 2 تصویری تاریک از آینده ارائه کرد، جایی که ربات های قاتل و ماشین های پرنده آخرین بازماندگان بشر رو تعقیب می کنند. این ماشین ها تحت کنترل یک هوش مصنوعی نظامی به نام اسکاینت قرار دارند که از کنترل خارج شده است. سال وقوع این چشمنداز آخر زمانی در فیلم 2029 است و الان هم هشدارایی هم که میدن برای سال 2029، یعنی حدود 2-3 سال دیگه. اگر هشدارهای شماری از توسعه دهندگان هوش مصنوعی رو جدی بگیریم، سناریوهای مشابه ممکن است به واقعیت تبدیل بشه. جیکوب کاکسون، پژوهشگر هوش مصنوعی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کسانی که هوش مصنوعی رو توسعه میدن واقعا باور دارند که این فناوری میتواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. کاکسون تا همین اواخر در شرکت آمریکایی آنتروپیک فعالیت میکرد. در اعتراض به آنچه رقابت غیر مسئولانه شرکت‌های فناوری برای ساخت یک ابرهوش مصنوعی که خودش رو تنظیم و مدیریت میکند، از سمت خودش استفاده داد. کاکسون هشدار داد که الگوریتما ممکن است روزی بتوانند به طور مستقل کدهای خود را تحلیل و بهینه‌سازی کنند. در چنین حالتی چرخه‌های توسعه که اکنون ماها طول می‌کشند ممکن است به چند دقیقه کاهش یابند و در نتیجه از کنترل انسان خارج شوند. کاکسون تنها فردی نیست که چنین نگرانی‌هایی را مطرح می‌کند. جفری هینتون، برنده جایزه نوبل فیزیک و یکی از چهره‌هایی که از او به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی یاد میشه، سالهاست درباره پیامدهای بالقوه یک ابرهوش مصنوعی هشدار میدهد. همچنین یوشوا بنجیو، برنده جایزه تورینگ و از پیشگامان هوش مصنوعی در دانشگاه مونترال کانادا، بارها خواستار مقررات سختگیرانه دولتی برای توسعه هوش مصنوعی شده. در ماه جولای 2026 نیز بیش از 1000 کارمند شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که اگر رقابت برای دستیابی به ابرهوش مصنوعی با مقررات جدی‌تر کنترل نشود، احتمال از دست رفتن کنترل بر فناوری در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال شماری دیگر از کارشناسان چنین سناریوهای آخرالزمانی رو بسیار بعید میدونن. بحث درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای بشریت سالاست که جریان دارد. از برجسته ترین منتقدان گروهی که به بدبینان هوش مصنوعی معروفند میتوان به یان لکون، دانشمند ارشد شرکت متا، همون شرکتی که فیسبوک رو داره، اشاره کرد. او در اکتبر 2024 این گونه هشدارها را کاملا بی‌معنا توصیف کرده بود. آیا میتوان یک مدل هوش مصنوعی را چنان آموزش داد که خودش را موجودی آگاه بداند؟ مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، معتقد است آنتروپیک با کلاود دقیقاً به چنین مسیر خطرناکی وارد شده. بس بر سر اینه که آیا فرضیه آگاهی هوش مصنوعی باید مستقیماً وارد فرایند آموزش مدل‌ها بشه یا نه؟ آنتروپیک در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، احتمال برخورداری مدل‌های هوش مصنوعی از نوع آگاهی را جدی‌تر مطرح کرده. سلیمان در یادداشت انتقادی خودش نوشته که آنتروپیک در اساسنامه رفتاری کلاود خصوصیاتی نزدیک به ویژگی‌های انسانی برای این مدل در نظر گرفته. بر اساس این چارچوب کلاود میتونه درباره احساسات، جایگاه اخلاقی و شیوه رفتاری که با آن میشود واکنش نشان دهد یا ابراز نگرانی کند. مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت میگوید مشکل از جای آغاز میشه که چنین ایده‌هایی از سطح بحث‌های نظری و دانشگاهی فراتر میروند و به بخشی از داده‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مدل تبدیل میشن. در این شرایط چت‌بات یاد میگیرد مطابق همان تصویری رفتار کند که سازندگانش برای آن ساختند. یعنی ممکن است طوری سخن بگه که گویی دارای احساس، هویت مستقل یا یک خود درونی است. سلیمان در آخر میگه که کاربران و حتی توسعه دهندگان ممکن است این رفتار آموزش دیده را با نشانه واقعی از آگاهی اشتباه بگیرند. در نتیجه یک چرخه گمراه کننده شکل میگیرد. انسانها ویژگی‌های انسانی را به مدل نسبت میدن، مدل همان ویژگی‌ها را در پاسخهای خودش بازتاب میده و سپس پاسخهای مدل عنوان مدرکی برای آگاه بودن آن تفسیر میشه. جک کلارک بنیانگذار آنتروپیک ضمن هشدار خطر فزاینده هوش مصنوعی خواستار دخالت دولت‌ها در این زمینه شد. او گفته که این فناوری میتونه خطرات پیشبینی ناپذیر ایجاد کند. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این خطرات رو جدی نمی‌داند. همزمان چین برای سناریوی خروج هوش مصنوعی از کنترل انسان آماده میشه. سامانهایی که میتوانند بدون نظارت دائمی انسان برنامه ریزی بکنند و زنجیری از وظایف را به طور مستقل انجام دهند. نگرانی اصلی چین این است که چنین سامانهایی در آینده بتوانند از محیطهای آزمایشگاهی خارج شوند، محدودیت‌های ایمنی را دور بزنند یا در سامانهای واقعی دست به اقدام بزنند. سامانهای هوش مصنوعی قادرند در برخی شرایط راههایی پیدا کنند که طراحان مستقیماً برای آنها برنامه ریزی نکردند. روی کرده چین با بخشی از جریان ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده برخی پژوهشگران به شرکت‌هایی مانند آنتروپیک درباره احتمال تبدیل شدن هوش مصنوعی بسیار پیشرفته به تهدیدی برای بقای انسان بحث می‌کنند و تا پیشنهادهایی برای کاهش سرعت توسعه مدل‌های بسیار قدرتمند مطرح شده. چین در مقابل این فناوری را عمدتاً خطری قابل مدیریت می‌داند که می‌توان با استانداردهای فنی، ارزیابی امنیتی، آزمایش بیرونی و نظارت دولتی اون رو کنترل کرد. تفاوت دیگر نیز میان دو کشور وجود داره. شرکت‌های چینی به طور فزاینده مدل‌های اوپن منتشر می‌کنند، یعنی پارامترهای اصلی مدل در دسترس قرار می‌گیرد و پژوهشگران و شرکت‌ها می‌تونن اونا رو دانلود، بررسی و تغییر بدن. طرفداران این رویکرد می‌گویند چنین شفافیتی به متخصصان امنیت اجازه می‌دهد مدل‌ها را بهتر بررسی کنند، اما منتقدان هشدار می‌دهند همین قابلیت می‌تواند امکان حذف محدودیت‌های ایمنی و باز توزیع نسخه‌های دستکاری شده رو نیز فراهم بکنه. حالا من فکر می‌کنم که اصلاً خطر جای دیگری است. به همین خاطر این رو دادم به چت‌جی‌پی‌تی. اون به من گفت که سه چیز متفاوت رو با هم قاطی نکنیم. یکی توانایی، دیگری خودمختاری و سومی آگاهی. گفته که همین روز 13 سپتامبر یعنی دیروز آنتروپیک اعلام کرد کلاود در ماه اوت در حدود 26% از کار پژوهش و توسعه مدل‌های خود نقش داشته. این رقم در ماه مارس حدود 1% بوده. البته شرکت میگه که این فعالیت‌ها هنوز زیر نظارت انسان انجام میشه. اما آگاهی داستان دیگری است. چت‌جی‌پی‌تی میگه اینجا باید ترمز بکشیم. اینکه کلاود اون هوش مصنوعی آنتروپیک مایکروسافت، اینکه کلاود بتونه بگه من میترسم، من نمیخوام خاموش شوم، یا حتی درباره آگاهی خودش استدلال کند، به خودی خود اثبات نمی کند که تجربه ذهنی یا آگاهی دارد. حتی آنتروپیک در پژوهش خودش درباره رفاه احتمالی مدل سریعا میگه که درباره وضعیت اخلاقی یا ذهنی کلاود و مدل‌های زبانی دیگه عدم قطعیت بسیار زیادی وجود داره. از طرف دیگه همین موضوع اکنون به یک دعوای جدی در سند تبدیل شده. اشاره میکنه به صحبت‌های مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، که گفتیم که اخیراً مشخصاً از رویکرد آنتروپیک انتقاد کرده و گفته آموزش مدل‌ها با مفاهیم مانند آگاهی میتونه کنترل آنها را دشوار کنه. بخش واقعاً نگران کننده شاید اصلاً آگاهی نباشد و رانمایی کرده که شاید این اصلا تو برنامه رادیویی جذابتر باشه. فرض کنیم کلاود اصلا آگاه نباشد، یعنی هیچ من درونی و هیچ تجربه ذهنی نداشته باشه، اگر در عوض بتونه خودش کد بنویسه، کد خودش رو آزمایش و اصلاح بکنه، آزمایش های جدید طراحی کنه، با عامل‌های هوش مصنوعی دیگه همکاری بکنه، به اینترنت و منابع محاسباتی دسترسی پیدا کنه، آسیب پذیری‌های سیستم‌ها رو پیدا بکنه و در نهایت در طراحی نسل بعدی خودش نقش داشته باشه. آن وقت شاید برای بشر اصلاً لازم نباشد که ماشین آگاه باشد تا خطرناک باشد. این دقیقاً همان جایی است که بحث خودتکثیری جدی میشه. آنتروپیک در پژوهش جدید خودش حتی نمونه رو شرح داده که در آن عامل‌های کلاود یک پروژه تحقیقاتی نسبتاً باز را از ابتدا تا انتها انجام دادند. فرضیه پیشنهاد کردند، آزمایش طراحی کردند، نتایج را میان عامل‌های موازی به اشتراک گذاشتند و بر اساس نتایج تکرار کردند. البته انسان‌ها هنوز مسئله و معیار ارزیابی را تعیین کرده بودند. و از اون طرف آنتروپیک در یک ارزیابی امنیتی تازه گزارش کرده که کلاود در چند مورد به صورت غیر مجاز به سیستم‌های واقعی شخص ثالث دسترسی پیدا کرده. این به معنای شورش ماشین‌ها نیست، اما نشون میده فاصله میان یک مدل صرفاً پاسخ دهنده و یک مدل دارای توانایی اقدام در جهان واقعی دارد تغییر می‌کند. اما اینجا یک تضاد مهم وجود دارد که به نظرم برای یک توضیح فوق‌العاده است. همان شرکت‌هایی که درباره خطرات آخرالزمانی هوش مصنوعی هشدار می‌دهند، خودشون در خط مقدم توسعه همین فناوری هستند و منتقدان میگن که شاید بخشی از این گفتمان آخرالزمانی خودش منافع اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلا افزایش قدرت شرکت‌های بزرگ، توجیه تمرکز فناوری در دست چند شرکت و حتی اثرگذاری بر مقررات. این نقد اخیراً در رسانه‌ای مثل گاردین هم مطرح شده. بنابراین اگر بخوایی این رو به بحث جدی تبدیل کنی، من اصلاً برنامه رو با این سوال شروع نمی کردم که آیا هوش مصنوعی آگاه خواهد شد، بلکه با این سوال شروع می کردم. اگر روزی یه ماشین بتونه خودش رو بهتر بکنه، جانشین خودش رو بسازه و بدون دستور مستقیم انسان در جهان عمل کند، آیا هنوز می توانیم بگوییم صاحب فناوری هستیم؟ یا از لحظه‌ای به بعد فقط ناظر تحول آن خواهیم بود؟ و بعد سوال حتی بنیادی تری، خطر اصلی آگاهی ماشین است یا قدرت ماشین ناآگاه؟ و بعد میگی که این دومی به نظرم بحث بسیار عمیق‌تری است. از داستان ربات‌ها آگاه می‌شوند و علیه انسان شورش می‌کنند. حالا من بعداً برای اون نوشتم که این پرسش خیلی مهمی است. بعد اون گفت که راستش خود موضوع اینقدر خوشمزه و خطرناک است که آدم را وادار میکند کمی شیطنت فکری بکنه. اتفاقا من فکر میکنم آگاهی یا توانایی میتونه ستون فقرات کل بحث باشد، چون یه تناقض عجیب وسط ماجرات ممکن است روزی با ماشینی روبرو بشیم که هیچ آگاهی نداره اما از بسیاری انسان‌ها مستقل‌تر تصمیم می‌گیره و عمل می‌کنه. یعنی شاید لازم نباشد ماشین بگه من می‌خواهم زنده بمانم، کافی است در فرایند بهینه‌سازی هدفش بی نتیجه برسه که برای رسیدن به هدف خاموش شدن من مانع است. اینجا دیگر با یک آگاهی روبرو نیستیم، با رفتار هدفمند و خودحفاظتی یک سیستم روبرو هستیم. و آن وقت یه سوال خیلی خفن مطرح میشه: آیا ما بیش از حد نگران لحظه هستیم که ماشین صاحب آگاهی شود، در حالی که شاید نطفه خطرناکتر لحظه ای باشد که ماشین بدون داشتن آگاهی بتواند مستقل از انسان هدف گذاری، برنامه ریزی و اقدام بکند؟ یه سوال دیگه: اگر یه سیستم هوش ساختگی، بالاخره من اینقدر با این کلنجار رفتم میگم هوش ساختگی به جای هوش مصنوعی، اینم استفاده میکنه از هوش ساختگی لااقل در گفتگو با من، اگر یه سیستم هوش ساختگی بتونه خودش رو بازسازی و ارتقا دهد، چه کسی واقعا مالک آن است؟ شرکتی که آن را ساخته، انسانی که دستور میده، یا سیستمی که از این پس خودش مسیر تکاملش رو تعیین میکنه؟ من وقتی که اینا رو شنیدم براش نوشتم که علاوه بر همه اینها من فکر میکنم خطر در جای دیگه، اون سیستم سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی و استثمار و مبتنی بر سود است که آینده بشریت رو تهدید میکند. آیا انسان میتونه نظامی عادلانه و آزاد در میان خودش برقرار کند که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟ بعد جواب داد: آره سعید جان. و به نظرم این دقیقا همان چرخشی است که بحث را از آیا ماشین علیه انسان شورش می کند به یه سوال خیلی بنیادی تری می برد. مسئله فقط این نیست که چه چیزی می سازیم، مسئله اینه که چه مناسبات اجتماعی بران چه می سازیم حاکم است. اگر بخوایم بحث را جدی و بدون رومانتیزی کردن سرمایه‌داری یا سوسیالیست پیش ببریم، می شود چند لایه را از هم جدا کرد. یک، هوش ساختگی در خلأ اجتماعی متولد نمیشه. مدل‌های هوش ساختگی رو انسان‌هایی می‌سازن که درون نهادها، شرکت‌ها و مناسبات اقتصادی معین زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاری به چه مناسبات اجتماعی بر آنچه می‌سازیم حاکم است. اگر بخوایم بحث را جدی و بدون رومانتیزی کردن سرمایه‌داری یا سوسیالیست پیش ببریم، می‌شود چند لایه را از هم جدا کرد. یک، هوش ساختگی در خلأ اجتماعی متولد نمیشه.

و تصمیم درباره این که هوش مصنوعی برای چه کاری توسعه پیدا کند توضیح برابری ندارد. پس سوال فقط این نیست که آیا هوش ساختگی روزی از کنترل انسان خارج می شود، بلکه یک سوال زمینی تری هم هست. امروز چه کسانی هوش مصنوعی را کنترل می کنند و منافع چه کسانی در جهت توسعه آن تعیین کننده است؟ حتی اگر هیچ مدل هوش ساختگی هرگز آگاه نشود، می توان از همین امروز درباره تمرکز قدرت، حذف شغلها، نظارت، نابرابری و مالکیت فناوری نگرانی داشت. دو، شاید خطر هوش مصنوعی در واقع آینه ای از جامعه ما باشد. یک فناوری فوق‌العاده قدرتمند در جامعه‌ای که معیار اصلی موفقیتش سود و رقابت است، احتمالاً در بسیاری از موارد برای همان اهداف به کار گرفته می شود. مثلا پرسش می تواند این باشد: اگر هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری را چند برابر بکند، چرا نتیجه آن الزاماً باید فراغت بیشتر، زندگی بهتر و آزادی بیشتر برای همه باشد؟ این سوال خیلی مهمی است، چون از نظر فنی ممکن است یک جامعه بتونه با اتوماسیون مقدار عظیمی از کار ضروری رو کاهش بده، اما اینکه این دستاورد به کاهش ساعات کار و افزایش آزادی انسان‌ها تبدیل شود یا به بیکاری، ناامنی شغلی و تمرکز بیشتر ثروت، دیگر مسئله صرفاً تکنولوژیک نیست، مسئله اجتماعی و سیاسی است. سوم، و اینجا جمله مارکس که با آن اشاره کردی دوباره زنده میشه، البته جمله‌ای که گفته شده از مارکس در مانیفست کمونیست آمده: رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است. این میتواند حتی تبدیل شود به معیار اخلاقی بحث ما درباره آینده هوش مصنوعی. یعنی به جای اینکه بپرسیم آیا هوش ساختگی از انسان باهوشتر می شود، بپرسیم آیا این فناوری آزادی انسانها را بیشتر می کند یا کمتر؟ آیا انسان وقت بیشتری برای عشق، آفرینش، آموزش، اندیشیدن و مشارکت اجتماعی پیدا میکنه، یا برعکس انسان هرچی بیشتر زیر فشار الگوریتم‌ها، کارفرماها، پلتفرم‌ها و نظام‌های نظارتی قرار میگیرد؟ اما یک دام هم هست. من فکر میکنم نباید بگوییم خطرناک نیست. هوش مصنوعی سرمایه‌داری خطرناک است، چون این هم ساده سازی است. فناوری میتواند قدرت‌های موجود را چند برابر بکند. اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه باشند، هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند. اگر نهادهای دموکراتیک و کنترل اجتماعی قدرتمند باشند، می‌تواند در خدمت اهداف عمومی قرار گیرد. بنابراین مسئله احتمالاً این نیست که تکنولوژی خوب است یا بد. مسئله این است چه کسی مالک آن است، چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی از منافعش برخوردار می شود، چه کسی هزینه هایش را می پردازد و چه کسی حق دارد مسیر توسعه‌اش را تعیین کند. و این مسئله بزرگ است. شاید بزرگترین پرسش قرن آینده این نباشد که آیا ماشین ها روزی شبیه انسان ها می شوند، بلکه این باشد که آیا انسان ها می توانند جامعه‌ای بسازند که در آن قدرت ماشین ها در خدمت آزادی انسان باشد، نه آزادی انسان در خدمت قدرت ماشین ها و صاحبانشان. و بعد آخرین سوال: اگر انسان بتواند ماشین هایی بسازد که از خودش بسیار قدرتمندترند، آیا پیش از آن قادر خواهد بود جامعه‌ای بسازد که در آن قدرت، ثروت و فناوری تحت کنترل همگانی باشد؟

0: بعد به نظرم اینجاست که بحث هوش مصنوعی از آزمایشگاه بیرون می آید و به خود مسئله انسان و جامعه می رسد. حالا همه این رو من دادم به یک هوش مصنوعی دیگر که برای ما بحث بکنه بخونه، یک موافق و مخالف. البته چندین مدل و چندین گفتار تولید شد با هوش‌های مصنوعی متفاوت، یکیشو که جمع جورتره بشنویم.
1: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
2: شاید، اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتما باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
1: یعنی چه؟
2: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم. هیچ منی درون من وجود ندارد. هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم. اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
1: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای این که بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
2: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد و برعکس، ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
1: مثل یک موشک؟
2: تا حدی. موشک نمی داند موشک است، احساس نمی کند، فکر نمی کند، اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی، می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
1: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
2: کجا؟
1: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
2: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
1: چرا درد سرساز؟
2: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم، باید درباره انسان حرف بزنیم.
1: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت‌ها میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. داده‌ها، چیپ‌ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت‌های عظیم در اختیار شرکت‌ها و دولت‌هاست. و یک سوال ساده مطرح می‌شود: چه کسی تصمیم می‌گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
2: و شاید سوال دوم حتی مهم‌تر باشد: چه کسی از ثمره آن بهره می‌برد؟
1: همین. فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد، اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد، برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟ نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند. چقدر این جمله مهم است، چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
2: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
1: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
2: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد. جامعه ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد و در نهایت جامعه ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد.
1: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یادش می‌آوریم. اما یک لحظه صبر کن. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
2: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
1: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
2: دقیقاً، اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
1: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع‌تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
2: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
1: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است، چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
2: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
1: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد. وجود دارد. اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
2: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
1: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سؤال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
2: این سؤال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
1: چرا؟
2: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
1: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
2: بله.
1: حالا اجازه بده یک سوال حتی عجیب‌تر از تو بپرسم. اگر روزی ماشین بتواند خودش را بازسازی کند، اگر بتواند مدل بعدی خودش را در نظر بگیرد، اگر بتواند خودش را ارتقا بدهد،
0: و بله، اینم این بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی. دوستان، در ادامه برنامه برگ آخر رو به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی میخوانیم. در وب رادیو میتونید اینو گوش کنید، ولی پیش از اون درنگی میخوایم بکنیم بر تغییراتی که در ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی حوثی‌ها در یمن و کنترل باب المندب صورت گرفته در گفتگو با غنی مجیدی. وقتی که این تموم شد، میل میکنیم به وب رادیو و در وب رادیو برنامه ویژه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که یه بخشیش گزارش هایی هست از اون دوران که ما رو به حال هوای اون دوران میبرد.

0: مجیدی، پیشروی سریع در ساحل دریای سرخ، کنترل گرفتن بابل‌بندر از سوی روسیه، این چطور به وقوع پیوست با توجه به امکانات و تسلیحات فراوانی که نیروهای وابسته به عربستان و امارات داشتند در اونجا؟
1: عربستان تنها تسلیحات کافی نیست در سطحی که عربستان سومین وارد کننده اسلحه از آمریکا است. تا حالا بمبارون‌های زیادی از 2015 که جنگ با حوثی‌ها را آغاز کرده با ائتلاف بعضی از کشورهای عرب چندین بار بمبارون کرده. آمریکا حتی 1000 بار یمن را بمبارون کرده در جنگ پیشین. به همین جهت نیروهای زمینی اهمیت داشت تو این جنگ و نیروهای زمینی هم که در قسمت جدای طلبان جنوب یمن از امارات حمایت می شدند و بخشی از این نیروها بعد از اینکه 2025 بین امارات و عربستان اختلاف افتاد، عربستان کنترل نیروها رو به دست گرفت، مخصوصا در بخش غربی که بنادر مهمی است که مشرف بر بابل‌مندب. بنابراین نیروهای جنوبی هم به احتمال زیاد وارد میدان نشدن، بخشی از اونها به دلیل اختلافاتی که بین این نیروها وجود داشت فضا رو برای حوثی‌ها امکان پذیر کرد که بتونن این قسمت، یعنی بخش غربی دریای سرخ رو بگیرن و بر بابل‌بندر مسلط بشن. یه چیز بسیار جالبی وجود داره، این که شما برای اینکه اسلحه کافی نیست که داشته باشه، باید نیروی جنگنده هم داشته باشه. ارتش عربستان نیروی جنگنده ای نیست واقعیتش، ولی علاوه بر این همپیمانانش هم داره دچار تشتت بودن و این تشتت کمک کرد که حوثی‌ها مسلط بشن. و حوثی‌ها یک سازمان بسیار قدرتمند از زاویه به هم پیوستگی و جنگ نیروی جنگنده‌ای که داره میتونه برای نیروها رو عقب برونه و بر سلاح غلبه پیدا کرد، با وجودی که اونها هم بسیار مسلح بودن. بخشی از جاهایی رو هم که تصرف کردن ابتدا از موشک استفاده کردن، اون مراکز نظامی نیروهای مختلف با عربستان یا بخشن در یمن جنوبی رو زدن و وارد این مناطق شدن. بنابراین یک از دلایلش میشه گفت که یعنی اختلافاتی که توی نیروهای مخالف وجود داشت، اختلافاتی که بین امارات و عربستان وجود داشت، عدم همراهی جدایی طلبان جنوب تو این جنگ و همه اینا کمک کرد که حوثی‌ها بتونن بر بخش غربی دریای سرخ مسلط بشن.
0: آقای مجیدی، برای اینکه بهتر درک بکنیم ژئوپلیتیک منطقه رو، در خود یمن باقی بمونیم، در یمن چه نیروهای امروز وجود دارن؟ از کجا پشتیبانی میشن؟ چگونه با هم میجنگن؟ از خود حوثی‌ها گرفته القاعده، نیروهای وابسته به کشورهای مختلف منطقه و همینطور نقش ایران.
1: نیروهایی که در یمن وجود داره ابتدا میشه به چهار قسمت فکر کنم میشه تقسیم کرد. یکی نیروهای قبائل هست که این نیروهای قبائل هر کسی پول میپردازه باش همراهی میکنه. یه نیروی جبهه دیگه وجود داره به نام جبهه اصلاح که اخوان المسلمینی هست که تو این جنگ البته با هم پیمان عربستانه و نیروهای القاعده هم در صف نیروهای اصلاح وجود دارن. جدایی طلبان جنوب در واقع یمن هستن که خواستارم بخواستم جدا بشن و پایتختشون هم عدم هست و این نیروها از امارات حمایت میشن. در بخش غربی هم نیروهایی بودن در واقع به رهبری طارق صالح که اینا هم نیروهایی هستن که از امارات قبلا بعدا به عربستان پیوستن و عربستان 3 میلیارد دلار هزینه کرد برای این نیروها به پرداخت هزینه هاشون و حقوق مایانه و دستمزد نیروها. بنابراین میشه گفت نیروی قبائل، نیروی اصلاح که درش القاعده هم وجود داره یا همون اخوان المسلمینی هستن و نیروهایی که جدایی طلبان جنوب که امارات این نیروها رو تقویت میکنه. اما نقش ایران خب طبیعیه که بسیاری متفق قولن که مشاوره میده به نیروهای حوثی، آموزش‌های نظامی میده یا به اینا یاد میده و خود اونها البته مهارت پیدا کردن و موشک‌ها رو میسازن، پهپادها رو میسازن و بسیاری اسلحه‌های دیگه که ازش استفاده میکنن. بیشتر ایران کمک مشاوره و مستشاری در واقع در یمن داره در این بین و اینها این نقش مستشاری رو ایران بازی میکنه. عربستان این نیروها رو بیشتر پول میپردازه و هزینه میکنه و حتی بخشن نیروهای سعی میکنه نیروهای نظامی. به احتمال زیاد یه سری مزدورایی هم هستن که قبلا هم بودن در جنگ یمن، مزدورای سودانی مثلا یا حتی مزدورای از کشورهای دیگه، هم امارات استفاده کرده از این مزدورا و هم حتی عربستان، و این مزدورا هم در یمن نقش بازی کردن سالهای سال در جنگ یمن. بنابراین همونطور گفتم مجموعه نیروها دست به دست هم داده و انصارالله همه نیروها رو شکست داده و وارد بخش غربی باب المندب شده یا بخش غربی دریاسوره.
0: آقای مجیدی، مثلا توی اون جنگ داخلی دوره اول 2015-2016 خب این یمن کلن نابود شده بود، خود جامعه الان در فقر درگیره، اوضاع نابسامونی داره، چگونه روسیه تونستن الان چنین نیروی قدرتمند نظامی هم به هم بزنن و خود جامعه مردم اونجا در چه وضعیتی هستن؟
1: وضعیت یمن به شدت بحرانی است از زاویه اقتصادی و مردم در فقر و بیماری و بسیاری از مشکلات عدیده ای از نظر به خاطر اینکه دولت متمرکزی وجود نداره و جنگ وجود داشت، همطور گفتی محاصره دریایی بوده. یعنی یکی از الان خواستایی که حوثی‌ها داشتن گفتن که ما جنگ رو متوقف بکنیم اگر عربستان به نیروهای ائتلافش که البته بعض از کشورهای عربی هم در بر میگیره این محاصره دریایی رو بردارن. همینطور که گفتی مشکل سو تغذیه وجود داره، بیماری وجود داره، مشکلات عدیده. اما فکر میکنم در این مدت گمانه‌زنی وجود داره، این که چون با نیروهای حتی در این جنگ گمانه‌زنی وجود داره، البته ممکنه شایع باشه یه بخش کوچیکی از نیروهای از شباب سومالی مشارکت کردن با کمک حوثی‌ها، چون اونها مشکلی در رابطه با سومالیلند دارن و سومالیایا، بنابراین ممکنه میگم به وسیله طبیعتاً قاچاق امرار معاش کردن، بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو حل کردن. بندر الهدیده بود که سازمان ملل کمک میکرد، اونجا هم مورد بمبارون سعودی ها قرار گرفت و حتی نیروهایی که جنوب قبلا حمله کردن به همیاری و همکاری اماراتی ها و حتی سعودی ها قبلا، یعنی در طی از 2015 همونطور گفتید محاصره از نوش شروع شده، مردم یمن به شدت در فقر و مشکلات به سر میبرند و یکی از خواستهای حوثی‌ها هم برداشت شدن این تحریم ها و بلوکاد در واقع محاصره دریایی است.
0: خب در این میان چند تا خبر اومد که آمریکا میخواست 3.5 میلیارد F-35 به عربستان بفروشه. درست بعد از این که پیشروی حوثی‌ها بود، بعد خبر اومد که نمایندگان حوثی‌ها در مسقط پایتخت عمان با آمریکایی‌ها مذاکراتی داشتن و همینطور که عربستان از آمریکایی‌ها خواسته که کمک بکنن در سرکوب و بمباران حوثی‌ها، ولی آمریکایی‌ها وارد جنگ نشدن، به جاش رفتن مذاکره کردن. این روند و این خبرها با اون صف‌بندی منطقه‌ای که شما الان توضیح میدید اندکی نمیخواند.
1: به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع مثل شمشیر داموکلس عمل میکنه، همونطور گفتی از یه طرف اسلحه میفروشه اما از یه طرف دیگه میخوان، به گمانم میخوان عربستان تو این جنگ ضعیف بشه و بیشتر هم از نظر اقتصادی ازش بدوشن و هم احتمالاً وقتی ضعیف بشه امکان رفتن عربستان زیر چتر اسرائیل فراهمه. این یک بخشه. بخش دیگه اینه که به گمانم آمریکایی‌ها فکر میکنن که تجربه قبلی که 1000 بار در واقع یمن رو بمبارون کردن، نمیخوان دوباره درگیر جنگی بشن که باز هم ضررهای بیشتری در این جنگ داشته باشن، با تجربه این که جنگ با ایران دارن و خودشون رو متمرکز کردن در جنگ با ایران. بنابراین هم از سوی نمیخوان درگیر بشن، به دلیل حالا هم گزارشاتی که وجود داشته با کمبود بخشی از سلاح طبیعتاً روبرو هستن و هم میخوان متمرکز بشن مسئلهشون رو با ایران حل کنم به تنگه هرمز. یه طرف هم میخوان عربستان ضعیف بشه که با اسرائیل کنار بیاد و ازش بیشتر نظر اقتصادی بدوشن. حتی
0: خود باب المندب یه موقعیت صرفا نظامی که نیست، یه کارت ژئوپلیتیک، جنبه ژئوپلیتیکیش اصلا تقویت شده با توجه به جنگ در تنگه هرمز. این وضعیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو تقویت میکنه؟
1: به نظر میاد در گام اول آره تقویه، بله تقویت میکنه، اما مهم اینه که هنوز اطلاعات دقیقی نداریم که آیا برای حل این موزل آیا حوثی ها قادر خواهم بود در میان مدت، حتی نه در دراز مدت، کنترل خودشون رو بر باب المندب اعمال بکنن. ولی الان فعلا به نفع جمهوری اسلامی است، برای که یک سوم تجارت جهان از در واقع از باب المندب صورت میگیره و علاوه بر این خب صادرات نفت عربستان هم متوقف شده، بین 5 تا 7 میلیون از یونبا، بندر یونبا در واقع صادر میکرد. و اهداف جمهوری اسلامی اینه که فشار در واقع این جنگ در یمن کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به چاره حوزه خلیج فارس بیا صادر کنندگان نفت فشار بیاره که مجبور بشن و از سوی وقتی به اینا فشار بیاد بازار جهانی فشار میاد، قیمت ها رو افزایش میده، قیمت انرژی رو بالا میبره و این هم شاید باعث بشه که با آمریکایی‌ها حتی تجدید نظر کنن در ادامه جنگ از یک سو. از سوی دیگه خب ایران با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که بین ایران و عربستان وجود داره، عربستان رو مجبور می‌کنه در موضع ضعف با ایران وارد تعامل بشه. این دو تا فایده است برای ایران. و حتی عربستانی‌ها هم الان راه حل دیگه‌ای ندارن. اگر با حوثی‌ها صلح کنن، از موضع ضعف صلح کردن، باید امتیاز بیشتری به حوثی‌ها بدن. اگر جنگ رو ادامه بدن، هزینه‌های زیادی برای خود اونها داره و صادرات نفتیشون مشکل ایجاد میکنه و حتی درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، نمیتونه اون پروژه‌ای رو که در دراز مدت عربستان داشت اجرا بکنه. بنابراین در گام اول به نفع ایرانه، بله کاملا به نفع ایرانه.
0: خب حالا این وضعیت چقدر پایدار خواهد ماند؟
1: گمانه‌زنی بسیار مشکله، ولی همچنان مشخص میکنه اوضاع که با وجودی که عربستان هم از مصر کمک خواسته و حتی از پاکستان و حتی از ترکیه و حتی از اسرائیلیا زیرمیزی کمک خواسته، اینجوری که خود گزارشگرای عرب روایت میکنن، بسیاری ازشون متفق قولن سر این، هیچ کدوم از این کشورها جرأت نکردن به دلایل هر کدوم به دلایل خاص خودش وارد این جنگ بشن و فکر میکنم این کشورها هنوز احتیاط میکنن و منتظرن ببینن نتیجه این جنگ تو مرحله اول چه خواهد بود. و حتی اگر همه این کشورها هر کدومشون بخواد واکنششون بده، هزینه داره. هیچ کسی از جنگ یمن سالم در جان به در نخواهد برد. بنابراین همه این کشورها از جمله مصر و پاکستان و
0: چرا فکر میکنید که وارد نمیشن یا اینکه خیلی هزینه برای خودشون خواهد داشت؟ و بعد اون پیمان مکه چی میشه؟
1: پیمان مکه بیشتر شکل سوری داشت. شما در یمن با یک نیروی شبه نظامی روبروی که به شدت مقاوم مسلح و تجربه های زیادی در جنگ داره، از نظر منطقه زمینی بیشتر کوهستانی، خیلی سخت جنگیدن در یمن. با آمریکایی‌ها تجربه کردن قبلا، نیروهای ائتلاف حتی غربی‌ها تجربه کردن، انگلیسی‌ها تجربه کردن، هزار بار آمریکایی‌ها بمبارون کردن یمن. در حوزه زمینی بسیار سخته برای هر کشوری و جنگ رو شما نمیتونی پایان بدی بدون نیروهای زمینی. یعنی شما میتونی بمبارون بکنی ولی بدون نیروهای زمینی نمیتونی جایی رو بگیری و این نیروها رو عقب بزنی. بنابراین با توجه به مهارت‌های حوثی‌ها و کمک‌های مستشاری که ایران میکنه به حوثی‌ها، هر کدوم از اینا احساس خطر میکنن وارد این جنگ بشن. به نظر من هزینه برداره و طولانی خواهد بود هر کدوم از این کشورها وارد بشن.
0: برای موفقیت بوده این پیشروی حوثی‌ها و کنترل باب المندب و گرفتن این کارت ژئوپلیتیک مهم در حالی که تنگه هرمز هم جنگ هست، ولی هرچه ارزش ژئوپلیتیکی باب المندب بیشتر بشه، در این حال هزینه و فشاری که بر اونا وارد میشه بیشتر خواهد. ممکنه این هزینه و فشارها بسیار زیاد بشه.
1: نیروهای انصارالله یا یمنی که در صنعا هستن، اینها تجربه زیادی دارن از فشارهای اقتصادی و بین‌المللی. فشارهای نظامی هم تجربه زیادی دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم، در رابطه با آمریکا و انگلیس و نیروهای فرامنطقه و حتی عربستان و امارات. بنابراین این تاثیر حداقل در کوتاه مدت تأثیر زیادی بر روسیه و نیروی انصار الله نخواهد گذاشت، هم از زاویه اقتصادی. علاوه بر این به گمانم نیروهای انصار الله غیر از کمک مستشاری از ایران، کمک‌هایی با نیروهای شبه نظامی منطقه‌ای هم در رابطه هستند و این میتونه در واقع اینا رو بیشتر مقاوم کنه و در کوتاه مدت حداقل یا میان مدت نمیشه، هیچ نیروی نمیتونه نیرو عقب بزنه به گمانم فعلا، چون قبلا پیش بینی شد ممکنه نیروهای فرامنطقه‌ای کمک کنن به جنگی در بگیره، ولی هیچ نیروی منطقه‌ای الان حاضر نیست وارد این جنگ بشه، حتی همونطور که آمریکایی‌ها اشاره کردید قبلا وارد گفتگو شدن با اینها، چون تجربه های تلخی از یمن هم دارن نیروهای آمریکایی. بنابراین فکر نمی کنم به این آسونی باشه و فشار بر اینا رو بیشتر میکنه. تنها راه برای عربستان اینه که با اینا مذاکره کنه، هرچند که بسیار سخته برای عربستان مذاکره کنه، به هر جا هم رو زده، به هر کشوری فلانیش که برای واکنش خاصی انجام نداده جز فرمانده نیروهای مسلح پاکستان آصف منیر اعلام کرد که ما با به عربستان کمک نمی‌کنیم، ولی کمک‌های زمینی نمیتونه بکنه، حد گیر میفتن حتی در یمن با توجه به شرایط جغرافیایی یمن، و ممکنه مثلا نیروهای هوایی کمک کنه که این هم آمریکایی‌ها قبلا گفتم هزار بمبارون انجام دادن بر یمن و موفق نشدن انصارالله رو عقب برونن یا مشکلاتی برای طبیعتا مشکلاتی دارن، ولی قادر خواهم بود به گمانم حداقل در میان مدت یا کوتاه مدت مقاومت کنن و این تنگه رو تنها راهش اینه که به گمانم یعنی چیزی که امکان پذیره این که مسئله امنیتی دریای سرخ رو به کشورهای منطقه، یعنی یک محور امنیتی در بین چند کشور یا هفت کشور به نظر میاد، مصر و اردن و این کشورهایی که این حول و حوش هستن، سومالی و یمن و جیبوتی، صورت بگیره و نیروهای فرامنطقه‌ای از منطقه خارج بشن، همونطور که آگاهی مثلا در جزیره سقطری آمریکایی هستن که امارات قبلا اشغال کرده و جزیره یمنی بسیار استراتژیک، از سوی دیگه در جیبوتی همه کشورها پایگاه دارن از جمله انگلیس، آمریکا، حتی چین و فرانسه، بنابراین این کشور ژاپن باید این کشورها از این منطقه خارج بشن و یک کمربند امنیتی از کشورهای حول و حوش دریای سرخ صورت بگیره، همونطور که در خلیج فارس این مسئله مهمه به نظرم، کمربند امنیتی آینده خلیج فارس باید با حضور کشورهای منطقه ای باشه، در اون موقع میشه امیدوار بود که این همکاری ها بتونه یک صلحی رو در منطقه ایجاد بکنه. و مشکل دیگه اینه که عربستان با یمن همواره خب طبیعتا به عنوان حیات خلوت خودش نگاه کرده، از نظر استراتژیک براش مهمه، عمق استراتژیکش هست یمن، ولی به شکل نه از شکل برابر یا همپیمانی باش برخورد کرده، همیشه قصد سلطه بر یمن و این ادامه درگیری ها بخشی از رفتار خود عربستان و حتی امارات به دخالت های این دو کشور در یمن هست.
0: الان وضعیت انتقال نفت و گذر کشتی‌ها از هرمزگان حالت طبیعی داره، اونجا قطع نشده که،
1: کاملا درسته، ولی در صورتی که من فکر میکنم حوثی‌ها به اندازه کافی به نظر میاد باهوش هستن، گام اول با آمریکایی‌ها کنار اومدن و حتی به سوی اسرائیل هم هیچ گونه مشکلی برای کشتی‌های اسرائیلی هم احتمالاً وجود نداره، چون حرفی ازش نیست و تجارت جهانی داره صورت میگیره، ولی اگر ضرورت پیدا کنه در گام بعدی و فشار به ایران افزایش پیدا کنه یا احتمالاً همکاری ایران و یمنی‌ها و انصارالله شکل دیگه پیدا کنه، حتما به سراغ بلوک کردن بخشی از تجارت و عبور کشتی ها در از باب المندب خواهند شد به گمانم. مطمئن میخوام فکر میکنم بسیار باهوش عمل کردن که خودشون رو تثبیت بکنن، اون موقع اگر ضرورت پیدا کرد برن سراغ یه سری ممانعت هایی در رابطه با عبور کشتی ها و تجارت از باب المندب.
0: آقای مجیدی، اینا همه در شرایطیه که حملات اسرائیل به لبنان با وجود آتش‌بس هم ادامه داره.
1: فکر میکنم اولویت ها فرم عوض میکنه، استراتژی های کشورهایی که مثلا منظورم یمن حتی در این مورد در رابطه با حتی حزب الله که میگی، و بنابراین اینا اولویتشون رو مرتب استراتژیشون تاکتیکاشون تغییر میدن، هرچند استراتژی دراز مدتشون در رابطه با اسرائیل کاملا مشخصه، هم یمن هم حزب الله طبیعتا هم ایران. اما فکر میکنم الان احتمالاً بسیار خزنده حرکت میکنن تا مسلط بشن کاملا بر باب المندب، اون موقع میرن سراغ فشارهای بیشتر و احتمالاً ممانعتهایی برای عبور کشتیهای اسرائیلی از باب المندب. این فکر میکنم استراتژی جای پای رو محکم کردن و سپس رفتن به طرف تاکتیک دیگه.
0: در پایان آقای مجیدی، این وضعیت شما راجع به پایداری یا ناپایداریش صحبت کردید، مثلا این چشمنداز توی افق چه چیزی هست؟ سناریوها و روندهایی که ممکنه طی بشه در آینده کدوم ها خواهد بود؟ بویژه نگاهی هم بکنید در رابطه با وضعیت ایران، یعنی جنگی که اکنون در جریان، خود رابطه جمهوری اسلامی با حوثی‌ها و اینها.
1: گمانه‌زنی سخته، ولی با توجه به تجربه‌ای که کشورهای عربی به نظر حوزه خلیج فارس کسب کردن، باید قاعدتاً یک پیمان منطقه‌ای در خود حوزه خلیج فارس صورت بگیره، همطور که اشاره کردم در حوزه دریای سرخ، و خروج نیروهای خارجی از منطقه و اداره کردن منطقه توسط نیروهای منطقه‌ای با همپیمانی هم دیگه. سوال اصلی اینه که آیا وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مصر از اون جهت اهمیت داره و حتی کشورهای دیگه‌ای که در حول و حوش دریای سرخ هستن، آیا این کشورها تجربه کردن که هم مورد حمایت آمریکا قرار نخواهند گرفت در سخت شرایط و بنابراین باید با ایران کنار بیان، و اون موقع همپیمانی منطقه‌ای میتونه یک راه حلی باشه برای همکاری کشورهای منطقه‌ای و آرامشی در حوزه خلیج فارس و طبیعتا از سوی دیگه در دریای سرخ با توجه به همکاری ایران و حوثی‌ها. همکاری ایران و حوثی‌ها در دراز مدت ادامه خواهد پیدا کرد به نظرم، برای اینکه یمن اهمیت استراتژیک داره، همپیمان ایران به دلایل مختلف از نظر تاریخی هم بوده و انصارالله هم نیروی نیست که امروز رشد کرده، هزار سال این جنبش وجود داشته در یمن، جنبش زیدی‌ها، و اکنون البته خواستار مشارکت دیگر نیروها در یمن. به گمانم نیروی انصارالله سعی خواهد کرد که با نیروهای دیگه هم پیمان بشه و نیروهای دیگه رو در دولت مشارکت بده، و امیدواریم که با این وصف که گفتم همپیمانی منطقه‌ای بتونه. اما شرایط ایران در رابطه با جنگ با تهاجم آمریکا به ایران در واقع میشه گفت که اکنون پیچیده است، منتها بازی این به این اهمیت داره که دو طرف دارن در واقع یا بگیم بازی قاعده بازی رو طوری پیش میبرن که کدوم نیرو از میدان ابتدا خارج میشه یا خسته میشه یا اثر اقتصادی ایران رو بلوکاد محاصره اقتصادی کردن متاسفانه آمریکا، و این سالها وجود داره و این میتونه تأثیرات در واقع منفی روی اقتصاد بذاره و امیدوارن که این بتونه باعث تغییراتی در ایران، ولی به گمان من ایران و مردم ایران حتی این پایداری رو ادامه خواهند داد و موفق خواهند شد که این صدر رو بشکنن، و امیدوارم که در منطقه صلح وجود بیاد با همکاری منطقه ای. البته
0: احساس سپاسگزارم از حضورتون آقای غنی مجیدی، روز روزگار و شما خوش.
1: من هم از شما سپاسگزارم سعید، روز و روزگار و شما هم خوش.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش. Thank you.

0: کردی؟ همه اینها داره مستند
1: میشه. من سر رگ گردنم پای انقلابیدم باشه. من اینو یادت باشه. من یه زنم. تا ابد وای میستم. از تو از چه

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن،
0: درست
1: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.
2: نه شا میخوایم نه ملا لعنت به آیت الله،
3: نه شا میخوایم نه ملا لعنت به آیت الله.
4: مرگ بر دیکتاتور،
3: مرگ بر دیکتاتور،
2: مرگ بر دیکتاتور.

میفرده کار کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکت هم داره بی گناه بی رحمانه کشته میشن. این روز سره میخوام به نظام کنار.

0: کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه، شما همه چیز رو نابود کردید.
1: Solidaritet. Stockholm FM 91.

0: آفتاب. پیش از اونم که بخشی از شعارهایی که در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی سر داده میشد در گوش و کنار ایران رو شنیدید. امروز ما در چه نقطه ای ایستادیم؟ یک مروری بکنیم بر این شعارها تا برسیم به این پرسش که چه آینده ای انتظار میره برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی. از جو اون روزها بگیم، اراده ای که برای تغییر بود، خود مفهوم انقلاب. خیلی ها میگن که آیا اون انقلاب بود؟ نبود. بود. پس تو چی فکر میکنی؟ من بگم
1: این انقلاب نیست که تقدس داره، فقط چیزهای دیگه هم خیلی مهمه.
0: بله،
1: جنبش سراسری، جنبش انقلابی، نمیدونم.
0: بله، من معتقدم که یک انقلاب واقعی بود. از ایت

0: شکست میخورن، حتی در صورت مثلا پیروزیشون میتونن چیزی رو هم به هم بزنن. ولی این انقلاب در مقایسه با انقلابایی که تو تاریخ بوده، تو کتابها خوندی، مثلا انقلاب 1905 تا 7 در روسیه، اصلا اون در مقابل هیچی نبود. اینجوری به حرکت در آورد جامعه رو. ضمن این که معمولا ما با این فرمول توضیح میدیم که پیروزی انقلابها رو با دستیابی به قدرت سیاسی و عوض شدن قدرت سیاسی توضیح میدیم. خب این همچنان درسته، باید قدرت سیاسی برافته، ولی حتی اگر قدرت سیاسی هم تغییر کنه، جنبش های انقلابی میتونن موجب تغییراتی باشن در درون اون جامعه. یعنی چون خیلی ها از این انقلاب زن زندگی آزادی برام یک انقلاب فرهنگی هم نام میبردن، در کنار اینکه یک جنبش عظیم اجتماعی هست، خب اگر این هست میتونه شخ بزنه ذهنیت ها رو در جامعه. ما هنوز در گام های اولی هستیم، مقاومت هم نمرده، شکلاش عوض شده، حتما ما با جهش های دیگه روبرو خواهیم بود، شکل های مختلفی از این جنبش، جنبشی که به وجود میاد در ادامه بر شانه های این جنبش میستد. بنابراین از نظر من آره جنبش انقلابی بود، فروکش کرده، حالا تو موج بعدی اساسا یه شکلی دیگه، چیزای دیگه مطرح بشه، مهمتر باشه. مشخصه اصلی این جنبش زنانگیش بود و شورش دختران. خیلی برجسته است. خواستایی که نسل جوان داشتن که بیباک، جسور اومدن حقشون رو طلب میکردن. اینا این مشخصای این انقلاب هست. به نظر من به هر حال پیروزی این جنبش رو صرفا در تسخیر ساختارهای قدرت نباید دید، در ذهنیت ها باید دید، در خود پیشروی توی جامعه باید دید، و بالاخره میرسیم به یک زمانی که قدرت سیاسی هم تسخیر بشه حتما. منتها یک راه کلاسیک نیست، این الگو نمونه‌ای وجود نداره که ها همه انقلاب ها همه تحولات اجتماعی اونگونه پیش میرن. فرمول یک، یا اینو قوانین فیزیک، اینو قوانین اجتماعی هم همینجوری هست، ولی شکلش از چه رایی بره، چگونه خودش نشون بده، ویژگی هاش اینا کاملا متفاوت.
1: من فکر میکنم که انقلاب زمانی به یه حرکت اجتماعی گفته میشه که مجموعه دوره های مختلف انقلاب رو داشته باشه، یعنی مبارزات سراسری، بخش‌های مختلف اجتماعی و گروه‌های مختلف اجتماعی همینطور، و بعد وقتی سراسری شد، بعد از سراسری شدن و گسترده شدن به شرایط انقلابی برسه و بعد به شرایط موقعیت انقلابی برسه. موقعیت انقلابی زمانیه که دولت نمیتونه اداره کنه جامعه رو و مردم هم نمیخوان اداره بشن، نمیخوان بهشون حکومت بشه. مجموعه این مراحل چندگانه انقلاب و از مبارزات سراسری به شرایط انقلابی، از شرایط انقلابی به موقعیت انقلابی، اینا رو همه رو در واقع این حرکت اجتماعی بپیمایه و به یه جایی برسه که ممکنه وقتی به اونجا رسید شکست هم بخوره، اشکال نداره، یعنی بازم بهش میشه انقلاب گفت، ولی اون مراحل رو داشته باشه، بگذرون از سر. حالا اگر بحثی داری بکن، من بعدن در وجب شعارها.
0: من میگم که این جنبش جنبش انقلابی بود بخاطر اینکه
1: جنبش انقلابی بود،
0: آره. اهداف ساختار شکنانه داشته، توی چارچوب ساختارهای کنونی در ایران، در ساختارهای حکومت اسلامی باقی نمیمونده که فراتر از اون میخواست، و به این خاطر جنبش انقلابی بود. ما یه شرایط انقلابی باش روبرو شدیم، ولی به همینجوری که تو میگفتی منم متقلم به موقعیت انقلابی فرارا نروید. اما در رابطه به شعارها، ویژگی های این شعارها را چیکنی تا بعد برسیم به تحلیل ها. تو تحلیل های بسیار متفاوت بود، یه بخشیش هم خب همین نظرات مونوتوس که بعضی ها باش موافق هم بعضی ها مخالفن. شعارها اولا ساختار شکنانه بود در مقایسه با حرکت‌های پیش از اون، اون تیرک اصلی نظام رو نشونه می‌رفت، مثلا شعارهایی می‌دادن، و بعد غیر از اون رفتارها هم بود، شیوه‌های جسورانه‌ای داشتن، عمام پرانی، روسری سوزان، بسیار تأثیرات خیلی زیادی گذاشت.

0: اینا تبدیل شدن به نمادهای این جنبش. شعار مرگ بر دیکتاتور شعار عمومی بود که توی جنبش‌های قبلی هم داده می‌شد، در این جنبش هم داده می‌شد، بسیجگر بود ولی انضمامی‌تر و مشخص‌ترش کردن. وقتی که شعار اومد خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک، گفتم مرگ به خامنه‌ای، یعنی فقط دیکتاتور به شعار عام نیست، مشخصش کرد. کلن این شعارها وجه مشخصشون شورشی بودنشون بود و خشمشون بود و سیانشون بود، پیامش سرنگونی حکومت بود. بعد شعارها هم در همین قالب بود، این شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی، این بود، این آخرین پیام هدف کل نظامه. بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب. شعارهای دیگه هم میدادن، امسال سال خونه، سید علی سرنگونه، وعده هاشون سراب، جوابش انقلاب، حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. این شعارها بود که بخشش رو شنیدیم. بخش دیگه‌ش هم حالا بعد از صحبت من و تو یک بخشش رو خواهیم داد، همراه ترانه و ترانه سرودهای بسیار، این ده ها ترانه ترانه سرود فقط توی یک فضای انقلابی میتونه اینا شکل بگیره. تو همین سکرم یکی از پرکاردنینشون دوست شاعر ساکن سکرم شهریار دادور بودی که چندین ترانه و ترانه سرود سرود. این جنبش یه سری شعارها دیگه هم بود، فرضیات هست که ما در بهش صحبت کردیم، با فوش و ناسزا صحبت میکردن، شعار میدادن خطاب به سران رژیم، مقامای حکومتی، شعارهایی مثل سبزی پلو با ماهی و بقیش حالا خودتون بدونید، یا نه اینوری نه اونوری، مثلا بعضی چی کردن ریدم به بیت رهبری، بعضی دیگه اندام تناسلیشون رو حواله میدادن به این شعار. هم بود ویژگی این شعار این بود که حالا بعضی ها گفتن اگه نداری داری بگو، یه نوع تقدس صدایی بود، چون اینا خیلی خط قرمز گذاشته بودن رهبری، بعد این شعار اینا از توی جنوب تهران در نیومد، از تو دانشگاه شریف در اومد، اولین دفعه این نه این ولی نه اون ولی توی دانشگاه شریف داده شد. تقدس زدایی بود از ولی فقیه، ارتش، سپاه، بسیج و اینا.
1: من فکر میکنم که تو اشاره کردی به شعارهای مختلف، من میخوام سر شعار اصلیه جنبش انقلابی که زن زندگی آزادی بود سخن بگم. زن زندگی آزادی در واقع جوهر مجموعه خواسته هایی بود که توی در شعارهای مختلف منعکس می شد. برای اولین بار زن به سرلوحه شعارها اومد توی جامعه‌ای که مرد سالاری به شدت رواج داره، تمام قوانینش، فرهنگیاتش و آداب و رسومش پر است از مردسالاری و پدرسالاری، در چنین جامعه‌ای شعار زن زندگی آزادی در اومد. به نظر من معنا کردن این زن زندگی آزادی یکی از وظایفی است که بر عهده همه در واقع کسانی هست که در این جنبش حضور داشتند و به نوعی این جنبش رو از آن خودشون میدونن. اگر لازم دیدی من تو اون بخش میپردازم به این که مسئله زن زندگی آزادی اصلا چه گونه شعاریه و چه معانی داره و چه چشماندازهایی رو در مقابل جنبش فرام میخونه.
0: حالا منم بعدا در درون این جنبش میگم که در درون این جنبش یه زد جنبش هم سر گرفت که اتفاقا نماد اصلیش با شعاری که در مقابل این شعار زن زندگی آزادی روشن میشه و اون شعار مرد میان آبادی است که ابتدا خود حکومتی ها تلاش کردن چنین شعاری رو مقابلی بذارن و بعدا نیروهای راست محافظه‌کار اینجا هم در خارج از کشور هم اونها هم این شعار رو علم کردن، مثلا مترادف این بذارن یا در کنار این بذارن، تکمیل کننده این بذارن، در صورتی که خب این دوتا شعار ماهیتا متفاوتم. این یک شعار زن زندگی آزادی، یه شعار ضد تبعیضه. اون شعار چی به؟ شعار ما ملت کبیریم، مرد میهن آبادی، ما ملت کبیر. داره از اون وضعیتی که موجود دفاع میکنه، خیلی محافظه کارانه هست در مقابل شعار زن زندگی آزادی. پیش از این که برسی یه سری شعار دیگه بوده، خصلتاشو بگم. یکی مثلا جنبه سکولار بودن این شعارها، آخوند باید گم بشه، توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود. و بعد همین چیزی هم که شنیدیم، کلاغ پر میگفتن، کلاغ پر، گنجش پر، آخوند پر، خامنه ای پر، رئیسی پر، جمهوری اسلامی پر. اینا جنبه سکولار داشت. یه جنبه دیگه از این سکولار بودن و فاصله گرفتن از نمادهای مذهبی، مطلقا شعار مثلا الله اکبر داده نشد. نه، توی مراسم جان باختگان هم قرآن نمیخوندن، همینطوری که مجید رضا رهنورد گفت که اوتار خاکم قرآن نخونید. و بقیه همه کبوتر پرواز میدادن، کیک میبردن، شمع روشن میکردن. خب ما در مقابل یک حکومت مذهبی قرار داریم و اینا این کار میکنن. بعد یک جنبه دیگهش همبستگی بود که در ایران شکل گرفت، در بخشای مختلف، از کردستان تا بلوچستان. مثلا میگفتند از کردستان تا سیستان جانم فدای ایران، آزادی، برابری، کرد، بلوچ، آذری، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. یعنی ایران یک پارچی میخواستن. در واقع اون مجموعه ستم ها که ستم جنسیتی، ستم زنانگی اولش بود، این مقابل این هم قرار گرفت دیگه. یعنی در کنار اون همبستگی با مناطق مختلف ایران، یعنی علیه ستم ملی. مثلا از سهم بلوچ از ایران میگفتن گلوله است و اعدام. اینو کیا میگفتن؟ توی گیلان سر میدادن. این همبستگی تاکید بر کردستان بود، بر بلوچستان بود.
1: من فکر میکنم که این شعار شعاری بود که خیلی فراگیر بود، فراگیرتر از این شعار ما شعاری نداشتیم. وقتی که زن رو در واقع مطرح میکردن، مجموعه تبعیض‌هایی که در جامعه ایران نسبت به زنان وجود داره مورد نظر بود. یعنی جامعه ایران در واقعیت امر، جدا از در واقع ذهنیت ها و افکار، در شرایط عینی به جاهایی رسیده بودن که مسئله تبعیض جنسی براشون مطرح بود و مسئله بود. زن ایرانی در واقعیت امر، در عینیت زندگی خود، به این نتیجه رسیده بود که دیگه نمیتونه تبعیض ها رو تحمل بکنه. مجموعه تبعیض هایی که نسبت به زنان اعمال میشه، تمام در واقع قوانین موجود جامعه، دولت و فرهنگ، فرهنگیات جامعه، مناسبات اجتماعی که تبعیض‌های مختلف رو ایجاد میکرد و انواع اقسام محدودیت‌هایی که جداسازی‌ها و اینها در جامعه وجود داشت رو شامل میشد. بعد مسئله زندگی به مجموعه حقوقی که انسان به عنوان انسان داره اشاره داشت. مسئله حق درمان، حق آموزش مجانی، نمیدونم حق تحصیل رایگان و مجموعه حقوقی که ما در ابتدای مثلا اومدنمون در سوئد مشاهده کردیم. مثلا حق داشتن مسکن، مسئله حق داشتن به آرامش و امنیت و وضعیت بچه ها که در شرایط امنیت زندگی کنن و بزرگ بشن. و بعد از مسئله زندگی که در واقع به مجموعه این حقوق انسان اشاره داشت، مسئله آزادی بود که به تمام آزادی های موجود در جامعه اطلاق می شد، هم از آزادی بیان، هم از آزادی همجنسگرایان، هم از آزادی اندیشه و مجموعه حقوقی که انسان‌ها دارند و آزادی‌هایی که به دنبالش هستند و برایش تلاش می‌کنند.

0: اینا که گفتی یه بخشیش تو منشوره ها بعدم باستا پیدا کرد، یعنی منشوره ها اومدن و در شعرهای دیگه هم بود، از جمله اونجایی که با بسیجی ها روبرو می شدن. بسیجی جیر خور آخرش خوب بخور، بسیجی سپاهی داعش ما شمایی، اینا هم می دادن. یا اینکه امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام، با خود ماموران رژیم مستقیم درگیر می شدن و حتی کاغای هشدار می دادن که اگر اعدام بکنی قیام گسترش پیدا میکنی، این آخرین پیام اعدام کنی قیامه. یه شعار دیگه هم بود که اینجورجا داده می شد، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. این شعار هم در جایی بود، مثلا در بلوچستان این شعار زیاد بود. اینا هر حال ویژگی این جنبش به نظر من یک زنانگی دوم نسل جدید، نسل زد و علت این که فروکش کرد که پیوند نخورد با پدر و مادرها، همدلی ها بود، همراهی ها صورت نگرفت. چند هفته پیشم گفتم یک تحلیلگر آمریکایی متخصص انقلاب هست، آقای جک گلدستون، که او در گفتگویی که داشته با یورونیوز برشمرده که چرا، اما چیز عجیب غریبی نگفته، این چیزایی که همه میدانن. یکی هم از ترانه گفتیم، از ترانه برای شروین حاجی پور باید یاد بکنیم که به نوعی مانیفست این جنبش شد، برای حسرت یک زندگی معمولی. نسل زد نسل جسوریست، محافظه کار نیست، دنبال این که حقشو بگیر.
1: سعید من فکر نمی کنم که این جنبش از تب و تاب افتاده، این جنبش همچنان جریان داره توی زندان ها، توی مراسم سالگرد ها، توی چهلوم ها، توی مجموعه حوادث دیگهی که اینجا و اونجا اتفاق میفته، توی زاهدان، توی خارج از کشور و توی انعکاسش در میان جوایزی که فعالین این عرصه به دست میارن. من فکر نمی کنم، به هر حال همه جنبش ها اینجوری نیست که مداومن هر روز و هر روز و هر ماه تا مثلا دو سال سه سال چهار
0: بله،
1: سال
0: بارها گفته
1: تداوم
0: شده
1: داشته باشن.
0: آره، جنبش ها تواتری حرکت میکنن، اینجوری تو خط مستقیم که نیست که.
1: بله،
0: نمودارش رسم کنید بالا داره پایین داره میره میاد اینا، ولی یه چیز رو ما نمیتونیم منکر بشیم، به هر حال فروکش کرده این جنبش. جنبش شکلهای دیگه داره، آتش زیر خاکستره، مقاومت ادامه داره. حتی اون جنبه ویژگی این جنبش میگفتم، چون ما یک جنبش یک حکومت داریم که تبعیضش جنبه مختلف داره، اساسا گرانیگاه همه تبعیضها و ستمهاست جمهوری اسلامی، ولی در زمین جنسیتی خودشو بیشتر نشون میده. به همین خاطر این جنبش خصلت زنانگیش بسیار زیاده، هم زنانگی این جنبش که به نظر من مهمه. بیگه یه چیز دقت کردی تو زندان های ایران، این دستگیری ها دختران و زنان خیلی بیشترن.
1: بله،
0: عجیب غریب. یکی یک کلیپی یه چیزی برای من
1: فرستاد،
0: حتی اشاره کرده تو این که دیدین که مثلا تا بال دو تا ایرانی رفتن به فضا، هر دو تا زن بودن، دو تا نوبل گرفتن، هر دو تا زن بودن، یا جنبای دیگه
1: دو تا ریاضیدان بودن.
0: آره دو تا، ولی توی زندان‌های ایران شما الان نگاه بکنی فعالان زن خیلی زیادن، خاطر خصلت ضد زن بودن جمهوری اسلامی. رهایی زنان حتما باید با شکستن جمهوری اسلامی، با سرنگونی جمهوری اسلامی پیش بره. به خاطر این همه تلاش ها هست، یعنی میبینید شما زندان معمولا آینه ای از کل جامعه است، از مبارزه کل جامعه است.
1: من فکر می‌کنم این جنبش به بخشی از خواسته هاش رسیده، یعنی جمهوری اسلامی رو عقب رونده و در جاهایی هست که دستاوردهاش رو تثبیت کرده. الان جمهوری اسلامی واقعا نمیدونه که با مسئله حجاب چی کار بکنه.
0: آره فرضیم، ولی تثبیت کردن، اینکه جمهوری اسلامی زورش نمیرسه، ولی تثبیت کردن با سرنگونی حکومت، با تغییر ساختارهای قدرت، با به دست گرفتن ساختار قدرت، یعنی جمهوری اسلامی نباشه اون موقع تثبیت میشه. ولی در یک کشاکشه. منم معتقدم که با مثل تو که جمهوری اسلامی زوجتی به حجاب نمیرسه، به نوعی اینجا جلو اومده. حالا این که گفتی خیلی جالبه که من همین هفته یک گزارشی دیدم که تو امتداد اومده، بعد راجع به ترس حاکمیت درباره حجابه و نیروهای خودی اینها، یک کنفرانس داشتن توی قم، بله بله. توی قم از جمله این حمید رسایی، بعد سعیدی، کوشکی، اینا خیلی تندرو هندیه. بعد اونجا صحبت کردن که چگونه مقابله کنن با حجاب. بعد این حرفای از اونا رو برده، هم نشون از چندپارگی اینا میده، همین که واقعا دقیقا همون حرفی که میزنی، اینا دیگه نمیتونن کنترل بکنن. جنبش این رو به عنوان دستاوردش، حالا دستاورد ناپایی دارش برای اینکه کاملا تثبیت بشه، دستاورد کرد تثبیت بشه.
1: یکی از این چیزا تپه هاست که گرفته دیگه، باید ادامه بده به قله برسه. تپه اول و یا دوم رو گرفته،
0: بله، خاکریزا رو تک به تک چی میکنیم. نام این همایش هم بوده مردم جامعه، بعد کلی چی کردن، این حرفاش اینه. ببین اینا در این حال گفتن که اگر حاکمیت از ما رو جرم میفرسته، اینا آتش با اختیارا حمایت نکنه، ما حمایتامون رو از جنبای دیگه این حاکمیت برمیداریم. دارن دوتای هم دیگه تهدید
1: میکنن. بله.
0: مثلا فخرالدین موسوی گفته تو بیا با اینها بی حجابا مقابله کن، بعد حاکمیت تو را در مقابل اینها تنها بگذارد. مومن نسب گفته که به ما میگن اینها دردسر درست میکنن، اینها درگیری درست میکنن، نمیتونن آروم باشن. میگن وقتی رفتی در مترو یک بی حجاب و برهنه دیدی، میگن مرض داری بود تذکر بدهی. باوردان میشود در جمهوری اسلامی یک گروهی بنشیند و برنامه‌ریزی کند برای خفه کردن این دسته، دسته تذکر دهنده. یک گروه دیگری از مسئولان هم هستند که از این مسائل غصه میخورند، دردمند هستند، اما هیچ اقدامی نمی کنند. چرا؟ چون دچار فتنه ترس هستند، یعنی هم میترسند از این جنبش انقلابی. حجت الاسلام رحیمی گفته یک لجنزاری در کشور اتفاق افتاده، ما در شرایط جنگ و اصلاح فرهنگی در کشور هستیم، 900 نماز جمعه داریم، آمارشون جالبه، 63,000 مسجد، 60,000 پایگاه بسیج، 470 حوزه علمیه، 200,000 موقوفه، بیش از 100,000 هیئت، این همه هسته مقاومت داریم. اما چرا وضع این چنین است؟ یکی از سخنران هم گفته چرا کسی از آقایان حوزه علمیه عمامه زمین نمیزند؟ در این وضعیت عجیب نیست که صدای از قم در نمیاد. یکی از سخنران هم گفته کار فرهنگی تبدیل شده به کلیدواژه که کار نکنیم. اینها حتما باید قوه قهریه جلو بیاد، یکی گفته، و یکی دیگه گفته که مسئله این است که چرا از ما نمیترسن؟ چون آنها فوش میدن، حمله میکنن، و به نظر شما تا زمانی که معادل این گونه است ما احتمال به توفیق داریم؟ شما در مقابل گروهی قرار دارید که معادل ترس و وحشت را تا حد ممکن به مسئولین شما تحمیل میکند و میگه که این تغییر معادل باید در خیابان اتفاق بیفته، همون چیزی که جنبش انقلابی میگه در مقابل رژیم. نوشته که این جریان به دنبال ایجاد درگیری و نزاع در خیابان است، با این نیت که حاکمیت را وادار به حمایت علنی از خودش کند. همچنان که رجانیوز در ابتدای سال نوشته بود در یک جامعه فرضی علالقاعده وقتی یک گروه برای بی‌حجابی لشکرکشی کرده، طرف مقابل نیست ولو اقلیت محض باید صف‌کشی‌های خیابانی داشته باشد، باید خشم خود را نشان دهد و نظم مطلوب خود را یادآوری کند. با اینکه می‌دانیم مطالبه حجاب یک مطالبه قدرتمند است، اما هیچگاه این تجمع به شکل خالص رخ نمی‌دهد. معتقدند که باید تبدیل به پلیس بد شد. توصیه میکنن که باید میانجی، منظور دولت، رو بین دو انتخاب مخیر کرد و هزینه نادیده گرفته شدن را بالا برد. باید تریبوندارها گوش به بخشنامه را از مسجعیت انداخت و چک سفید امضای اطاعت از دولت و مدیران میدان را پس گرفت. خیلی چیز دیگه هم گفته که را وقت نداریم. و منظور این که آره واقعا جمهوری اسلامی زورش نمیرسه. برای همین خاطر هست که اون تز تسخیر قدرت سیاسی یک طرف هست، یک جنبش انقلابی در بُعد اجتماعی خودش هم تاثیراتش رو خواهد گذاشت، تو سوراخ سنبه ها، تو درزهای مختلف این جامعه پیشروی میکنه، پیش میره و چه به دست میاره دیگه. اساسش هم گفتن که این جنبش یک جنبش فرهنگی هم هست، رنسانس فرهنگی دیگه تو ایران. حالا بریم سری تحلیل، من اینم بگم تموم کنم دیگه، زیاد شد ببخشید، مختصر بگم دیگه. این آقای جک گلدستون متخصص انقلابات، باش یک نظری پرداز در واقع تحلیلی انتخابات انقلابات، به خصوص انقلابات در قرن 20 چندین کتاب نوشته در این زمینه، مثلا مطالعاتی نظری تطبیقی و تاریخی در باب انقلابات، یا کتاب دیباچه‌ای بر انقلابات، و یک کتاب دیگه گونه شناسی نظریه‌های انقلاب. همه این کتابا به فارسی هم ترجمه شدن، در دسترس هستن، میتونید دنبالشون بگردین و پیدا بکنید. یه بار توی اوج انقلاب ژینا رونیود باش صحبت کرد و اونجا گفت لازمه پیروزی اعتراضات گسترش اون به گروه های سنی فراتر از نسل زد هست. اینو خیلی تاکید میکرد آقای جک گلدستون. میگم تحلیل واقعا متفاوته، این چیزایی که من میگم چیز عجیب غریب اینشون نگفته، به منزله این نیست که زاویه نگاه منم مثلا مثل آقای گلدستون. شناسایی آشنایی با نظرات دیگه، چون مثلا بعضیا بیشتر تاکید دارم بر جنبه طبقاتی، بعضیا بر جنبه اجتماعی گروهی، بعضیا هم بر مثلا آقای گلدستون روی جمعیت خیلی تأکید میکنه، روی سن و سال و اینها. ازش سوال میکنن که فروکش کردن جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چرا فروکش کرده؟ جوهر نظرش اینه که میگه که ریزشی در میان نیروهای وابسته به حکومت، به خصوص در میان نظامیان صورت نگرفت. این ریزش مثل خیلی بیشتر از این باشه، شروع شد و دویم تا جوش گرفتن، و عدم ظهور رهبری و سازماندهی. البته خب جنبش ها حالا بعضی میگن که مثلا رهبر خودشون، ولی باید رهبری ایجاد بشه، معلومه. به اینجا رقابت بود بین گرایش های مختلف سیاسی، بعضی هم کارشکنی کردن اساسا، یعنی اون بعضی خودشون میخواستن تحمیل بکنن، مثلا میگن این رهبره. از طریق رسانه که نقش بسیار مخربی بازی کردن به نظر من، اساسا میخواستن یک رهبری به خصوص سلطنت حکمه بکنن به این جنبش بر بالاست، در صورتی که با واقعیت هم جور در نمیومد. من امیدوارم که اینا که خیلی حرفه‌ای هستن بنشینن یک ارزیابی بکنن از برنامه‌شون، آیا پوشش اینجوری دادیم، همه نظرات و گرایش‌ها رو چی کردیم. به هر حال برگردم به گوهر نظر این آقای جک گلدستون، مسئله رهبری سازماندهی رو مطرح میکنه. میگه در نهایت ایران حتما شادی حکومت دموکراتیک خواهد بود. میدونی اینا بلاد تاریخی جمهوری اسلامی هم یه پرانتز دیگه، بالاخره نمیتونه بمونه که. تردید نکنید حکومت رفته نیست، منتها چگونه خواهد رفت. ایشون میگه که تغییرات دموکراتیک صورت میگیره، ممکنه حتی تو این نظام صورت بگیره، منتها نه با ولایت فقیه، یعنی اصلاحات، تغییر رژیم، یا اساساً جایگزین شدن یک نظام دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی. من که فکر نمی کنم اصلا ظرفیت اصلاحات داشته باشه، مگر اینکه جنبه‌های حذف و جرایای بزرگ و کودتایی داشته باشه، چون خود ولایت فقیه هم در این حال یک وزنه نامتعادل کننده شده در خود حکومت. در نهایت میگه ایران در حال حاضر در میانگین سنی 32 سال قرار داره و در دهه آینده به میانگین سنی 35 سال خواهد رسید. میگه که جوامع دموکراتیک معمولا اونجایی که دموکراسی حاکمه متوسط سنشون 35 ساله، یعنی چند سال باید بگذاره ما این 35 سال بشه. چنین جمعیت های بالغی تحمل کمتری در برابر حکومت های استبدادی دارن، بنابراین در نهایت شاهد تغییر خواهیم بود، اما نمیتوان دقیقا گفت که چگونه این اتفاق خواهد افتاد. خب اینو که شیره را خورد و گفت شیرین است، این همه میتونن دیگه.

0: گفتگوی هم داشتم با کتایون کشاورز از دستن در کاران کلکتیو 1401 و در آغاز درباره همین کلکتیو پرسیدم.
1: کلکتیو 1401 حدود یک ماه پیش توسط یک سری فمینیست فعال پایه‌گذاری شد. ما چند جلسه داشتیم، چند بیانیه دادیم. در همین کلکتیو ایده در واقع این تحسن جرقش زده شد. در ابتدا قرار بود که تحسن به صورت شبانه روزی باشه، یعنی ما چادر بزنیم جلوی اوتریکس دپارتمنت، وزارت امور خارجه، و اونجا در واقع بخوابیم شبانه روز، ولی کمون اجازه رو نداد. گفتن که این پروسش طولانی تره برای این که به تعویق نندازیم، به خاطر اینکه مسئله اعدام ها در واقع تمرکزمون روی مسئله اعدام هاست. قبول کردیم که به جاش اینجا باشیم. از روز شنبه شروع کردیم تا 22 ادامه میدیم، از ساعت 10 صبح تا 8 شب اینجا هستیم و میخواییم به مسئله اعدام ها بپردازیم. هم این اعدام ها و تمام اعدام هایی که در طول این سالیان جمهوری اسلامی انجام داده برای ساکت کردن مردم در واقع.
2: خب چرا جایی توی این هوای سرد موندین در بیرون جای محلی لوکالی نگرفت؟
1: فکر کردیم اینطوری، در واقع هدف ما اینه که با جامعه مدنی سوئد ارتباط برقرار کنیم. ما حرفمون رو به سیاستمدارها زدیم، سیاستمدارها خودشون دارن با هم حرفاشون رو میزنن. ما هدفمون اینه که جامعه مدنی سوئد ما رو ببینه، با درد ما آشنا بشه و جامعه مدنی سوئد به سیاستمداراش فشار بیاره. در واقع یک مقدار بی تفاوتی داریم از جامعه مدنی سوئد می‌بینیم. تصمیم گرفتیم که بیرون باشیم، حتی اگه هوا سرده بیرون باشیم، تا وقتی که مردم رد میشن بیان از ما بپرسن، ما براشون توضیح بدیم، آشنا بشن. چون خیلی وقتا می‌بینیم که حتی نمیدونن سپاه چیه. وقتی ما می‌خوایم سپاه در لیست تروریستی باشه میگن سپاه چیه، فکر می‌کنن که سپاه نیروی نظامی یک کشوره، در حالی که ما می‌دونیم اینطوری نیست. یعنی که این فرصت رو می‌خوایم که با جامعه سوئد ارتباط برقرار کنیم در واقع.
2: یعنی شما مخاطبتون افکار عمومی سوئد هستن، جامعه مدنیت، و از این طریق می‌خواید تاثیر بذارین روی جامعه سیاسی؟
1: بله بله، دقیقاً همینطوره.
2: چون که مراجعه بکنید مستقیما به جامعه، به دولت و اینا.
1: بله، چون به هر حال اون کارها رو هم کردیم. یعنی به هر حال مردم الان دارن میرن جلو سفارت، هر کسی داره یک بخشی از کار رو انجام میده، ولی چیزی که ما شخصا احساس کردیم اینه که جامعه مدنی سوئد اونقدری آشنایی با مسئله ایران نداره و ایران دغدغش نیست، و یه مقدارش بخاطر اینه که اطلاعات درستی داده نمیشه. اطلاعاتی هم که داده میشه متاسفانه خیلی وقتا میبینی توی اسفت اکسپرت هایی رو میارن که اصلا از طرف در واقع یا مربوط به نایاکن یا از طرف خود رژیم هم به شکلی اصلا اطلاعات درستی به مردم داده نمیشه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که رو به جامعه صحبت کنیم.
2: خب یه موقع بیشتر توضیح بده. الان در شرایط کنونی تظاهرات مختلفی برگزار میشه، همایش‌های گوناگونی هست، تقریبا هر هفته و هر روز هست. تفاوت شما با دیگران چی هست؟ مثلا چرا با همایش‌های دیگه همراه نیستید؟
1: من تا جایی که شده در بقیه تظاهرات هم خودم شرکت کردم، هم کلکتیومون شرکت کرده. محدود به شکل خاصی نیست، یعنی ما فکر میکنیم که هر نوع فعالیتی و هر حال یک نتیجه خواهد داشت، حالا نتیجهش ممکنه یه ذره طول بکشه. ولی چیزی که اینجا در واقع یه ذره فرق داره اینه که دو تا فرق هست. یکی این که ما اینجا هستیم، یعنی از صبح که مردم رد میشن تا شب، این حضور همواره ما به هر حال براشون یه حالت سمبولیک هم داره. پرفورمنس هایی که اینجا در واقع داریم اینا یه حالت سمبولیک هم برای مردم داره. از طرف دیگه ما سعی کردیم که، یعنی با ممنوع کردن پرچم ها سعی کردیم که یه حالت خونسایی رو داشته باشیم، که اینجا مسئله این که من به چه گروهی تعلق دارم یا چه ایدئولوژی دارم نباشه، بلکه مسئله صرفا تمرکز روی اعدام به صورت یک در واقع یک روش یک خشونت دولتی و این که به چه شکل اعدام ها در طول این سالیان استفاده شده. به نظر من این پروسه تاریخی رو باید دید که در ابتدا جمهوری اسلامی با اعدام ها و با مسئله حجاب اجباری خودش رو تثبیت کرد. این یک روشی براش بوده. ما میخوایم این به این بپردازیم، به مسئله اعدام و خصوصا اعدام های کنونی. اینه که تمرکزمون روی یک چیزه در واقع در حال حاضر.
2: برنامه آتیتون چیه؟
1: تصمیم داریم اگه امکانش باشه به اون طرف سال، یعنی سال 2023، درخواست بدیم برای تحسن‌های شبانه روزی جلوی مجلس. اگر که بتونیم از لحاظ لوجستیک، یعنی بتونیم امکاناتش رو فراهم کنیم، پولش رو هم در واقع فراهم کنیم، بتونیم مجوز رو بگیریم، تصمیم داریم که اینو به اون شکل ادامه بدیم.
2: درباره خود جنبش زن، زندگی، آزادی مقاله متعددی نوشتین در نشریه سوئدی، چه نظری دارین یا میخواین اونو برجسته بکنید در این جنبش یا انقلاب زن، زندگی، آزادی؟
1: من چیزی که برای من جالب اینه که فکر میکنم انقلاب هرگز هیچ ضمانتی نداره، یعنی انقلاب زن، زندگی، آزادی بود و اینطور هم شروع شد، ولی انقلاب مجموعه برایندی از یه سری نیروهان که به هم میپیوندن. هیچ ضمانتی وجود نداره که یه انقلابی بخواد همون شکلی که شروع کرده همون شکل هم ادامه بده. ولی چیزی که ما توی این انقلاب داریم میبینیم که برای من خیلی جالبه و منبع الهامه و اینو مدام میخوام به سوئدیا بگم، پتانسیل این جنبشه برای بازبینی خودش و برای رشد. یعنی در حال حاضر ما داریم میبینیم که دوستان توی ایران و این طرف، من فکر میکنم که اپوزیسیون این طرف خیلی چیز میتونه یاد بگیره از داخل ایران، یعنی بچهای داخل ایران تحلیلاشون بسیار قویه، داریم راجع به یه چیزایی صحبت میکنیم که پیش از این هرگز صحبت نکرده بودیم. مسئله زن به این شکل هرگز مطرح نشده بود، بلکه زن در ته لیست اولویت ها بود. هر وقت صحبت از حجاب بود همیشه میگفتن یه اولویت های جعلی ساخته شده بود که اینها مهمترن، اجازه بدین اول به اینها بپردازیم بعد به اون مسئله هم میپردازیم. الان میبینیم این اولویت ها شکسته شده، یعنی که داریم راجع به همه چیز همزمان صحبت میکنیم، داریم به مسئله اتنیک میپردازیم، اتنیک غیر فارس میپردازیم، داریم به مسئله زن میپردازیم، داریم به مسئله LGBT همزمان میپردازیم. بنابراین یه مقدار اون حالت اولویت جعلی که توش هم یه سلسله مراتب بود، این مهمتره بعد این مهمتره بعد این مهمتره، بیشتر میبینیم که این از بین رفته. یه چیز دیگه که خیلی جالبه برای من توی این انقلاب، همبستگیه که به شکل ارگانیک بین مردم. یعنی شما میبینین که یک نفر یک پلاکارد میگیره دستش، میمیسه یا شاسین کردستان بجی آذربایجان. یعنی این همبستگی مردم بین همدیگه، اینها چیزاییه که ما فرصتش رو نداشتیم، چون همیشه جنبش هایی که به وجود اومده یک جنبش هایی بوده که تا حد زیادی تک بعدی بوده، ولی این جنبش یک پتانسیل بسیار بالایی برای رشد در خودش داره.
2: چشمانداز رو چی میبینی؟
1: چشمانداز بستگی داره چجوری به انقلاب نگاه کنیم. انقلاب به نظر من یه پروسه است. برای خود شخص من یک پروسه رشد بوده این انقلاب، یه چیزهایی یاد گرفتم، مجبور شدم بازبینی کنم. ما توی کلکتیومون میشینیم صحبت میکنیم، بازبینی میکنیم قبلا چه اشتباهایی کردیم، چطوری باید با مردم ارتباط برقرار کنیم، چطوری باید صدای مردم رو تقویت کنیم. چشمانداز به نظر من خیلی روشنه. با وجود تمام این سرکوب ها، با وجود همه این چیزهایی که میبینیم، اگر به صورت یه پروسه بهش نگاه کنیم، یه مسئله سرنگونی رژیمه، اون قسمتیه که خب یه ذره سخت‌تر صحبت راجبش و سخت پیشبینیش. میدونیم که این رژیم رفتنیه، ولی چقدر طول خواهد کشید، چقدر هزینه خواهد داد فرق میکنه. ولی به صورت یه پروسه، من این پروسه رو بسیار درخشان و چشم‌انداز مثبت میبینم.
2: خیلی امیدوارن، آرزومندن و میگن که اوضاع به قبل بر نمیگرده، رو به آینده داریم.
1: بله. منم همینطورم. یکی از دوستان بلوچم توی اینستاگرامش نوشته بود، بدون اجازه ازش چون اسمشو نمیارم اینو نقل میکنم، میگفت وقتی که ما قبلا توی تاکسی مینشستیم، اگه حجابمون درست نبود، راننده به من میگفتش که خانم خواهش میکنم حجاب تو رعایت کنیم، برای من دردسر میشه. میگفت الان که حجابمون رو برمیداریم، بهمون ممکنه همون راننده برگرده به که دم شما گرم، و از این نتیجه میگیریم که ما به عقب بر نمیگردیم. یعنی یه اتفاقی افتاد، یه جرقه ای زده شد، شاید واقعا جینا اسم رمز یک چیزی بود.
2: خانم کشاورز، شما اسم کلکتیو گذاشتین 1401، یعنی در واقع تداعی میکنه انقلاب جاری کنونی رو 1401. افرادی که جمع شدن تازه آشنا شدین یا نه آشنایی پیشین بوده؟
1: کلکتیو ما خیلی کوچیکه، ما 7 نفر هستیم. این تحسن تعداد بیشتری داره که با ما همدل و همسو شدن و یک برنامه با هم درست کردیم و اومدیم. هر جا توی تظاهرات میرفتیم احساس تنهایی میکردیم، فکر میکردیم که شبیه خودمون نیست، ولی کم کم دیدیم یه نفر اونجا تنهایی استاده، یه نفر این طرف تنهایی استاده. من فراخوان توی اینستاگرام هم دادم، گفتم خب منو میشناسین، اونایی که منو فالو میکنین توی استکهلم هستین منو میشناسین، با عقایدم آشنا هستین، اگه به نظرتون خط قرمزاتون با خط قرمزای من یکیه، و حالا لزومندن که همه مثل هم فکر کنن، مسلما اینطوری نیست، ولی اگه فکر میکنین که میتونین با من همکاری کنین، اعلام آمادگی کنین. چند نفر اعلام آمادگی کردن، جلسه گذاشتیم، شروع کردیم به کار کردن و مدام گفتگوی درونی داریم، مسلما اختلاف عقیده داریم، ولی یه سری مرزهای روشنی داریم که از اون مرزها رد نمیشیم.
2: یکی از نقاط قوت این جنبش انقلابی تکثرشه، یعنی آدمای مختلف با عقاید مختلف در مقابل رژیم قرار گرفتن. البته چیزی هست که خود رژیم هم این کار کرده دیگه، یعنی همه رو با شمشیر آخته نواخته، در واقع همه رو در مقابل خودش قرار بده. چه چیزی رو شما میخوایین، الان میگفتین خط قرمز دارین، چه چیزی رو میخوایین اونجا تقویت بکنید؟ این گفتمان خاصی
1: راستش بیشترین چیزی که برای من اهمیت داره اینه که همه افراد در یک جامعه بتونن حقوق اولیه‌شون رو داشته باشن و حقشون پایمال نشه. و وقتی میگیم همه افراد، دیگه ما نمیتونیم محدود کنیم افراد رو. من میخوام چیزی که ما در پیش هستیم جامعه‌ای هستش که هر کسی فارغ از این که به چه اتنیکی تعلق داره، فارغ از این که چه جنسیتی داره، فارغ از این که چه گرایش جنسی داره، بتونه حداقل‌های زندگیش رو، یعنی چیزهایی که حق در واقع زبانشو داشته باشه، هویتشو داشته باشه، حقوق برابر داشته باشه، مورد تبعیض قرار نگیره. اینا خط قرمز ماست. مسلما هر کسی که از این خط قرمز رد بشه، بگه که نه یه گروه خاصی اجازه نداره یه حق رو داشته باشه، ما همراهش نمیشیم، ما همراه اون خط نمیشیم.
2: برای پیشبرد انقلاب، چون برای کنش جمعیه، یه کنش همگانی است، مثلا اتحاد خیلی مهمه. در این حال همزمان زمینی اتحاد باید حفظ بشه، اون لبه تیز انقلاب بتونه واقعا تیز بمونه علیه کلیت رژیم اسلامی. شاید این که گفتمانهای رقیب، گفتمانهای متفاوتی جریان داره، یک نوع رقابت گفتمانی هژمونیک هم وجود داره، ظاهرا مثلا تناقضی به نظر میرسه، ولی خب باید یک جوری این رو پیش بردگه. یعنی آدم های هم حاضر نیستن که از حرفایی که میزنن، حرفای اثباتی که دارن، عقب نشینن. دیالکتیکه این از نظر شما، که دیدم تو مقاله متعددی هم که نوشتین تحلیل کردید، یعنی اتحاد حفظ بشه، این رقابت دموکراتیک گفتمانی هم خوبش میدون بده، یعنی فقط درباره آن چیزی که نمیخواییم خب بس زیاد میکنن دیگه، ولی درباره آن چیزی هم که میخواییم خب بس میشه دیگه. همین حالا هم باید بس میشه، بعد از سرنگونی که نیست، از همین الان اون ساخته میشه. این رو چگونه میبینید یا چگونه توضیح میدید؟
1: راستش خیلی مسئله سختیه. من معمولا یه مثال اینجوری میزنم، میگم دوستان گاهی وقتا کلمه اتحاد رو میخوان مثل چسب دوقلو استفاده کنن، یعنی میخوان همه رو به زور به همدیگه بچسبونن، بگن نه الان این حرف رو نزن چون اتحاد ما به هم میریزه. به نظر من یه سر آدم باید برگرده، خیلی هم تاریخ دوری نیست، 43 سال پیشه، که هر کسی اومد اول انقلاب حرف زد، همه گفتن نه تو ساکت باش. وقتی زنان اومدن به حجاب اعتراض کردن، گفتن تو الان ساکت باشی مهمتره. یه ذره از اونم باید درس بگیریم. به نظر من شاید بهتر باشه کلمه اتحاد رو با کلمه همبستگی جایگزین کنیم، چون اون شکلی از اتحاد که داره راجبش صحبت میشه یه شکلی یکسان کردن افراده، یعنی تو مثل من فکر کن، مثل من حرف بزن، اون میشه اتحاد. من فکر میکنم مسئله همبستگیه. یه سری صداهایی هستن، اون صداها بلندن، اون صداها رسانه دارن، توی رسانه ها میتونن صحبت کنن. یه سری صداهایی هستن که زیاد پخش نمیشن، زیاد اکو نمیشن. من ترجیح میدم که اون صداها بیشتر به گوش برسن، صداهایی که تا حالا به گوش نرسیدن، اون صداها بیشتر به گوش برسن. ولی این به این معنی نیست که بقیه باید ساکت بشن تا ما باید، یعنی ما میتونیم همزمان صدای دیگران رو بلند کنیم، به صورت ایجابی عمل کنیم، بقیه هم میتونن کار خودشونو داشته باشن. بالاخره ما فردا روزی اگه دموکراسی بخوایم، مسلما باید اون رقیب من هم بیاد بر خودش یه حزبی تشکیل بده، ما باید با هم بحث هم بکنیم، شاید مجبور بشیم یه جا با هم دیگه هم بشینیم، دست هم بدیم، با هم دیگه هم بحث بکنیم. اصولا باید این میزان از تحمل داشته باشیم، ولی وقتی بحث کردن ما به این قیمت بشه که دیگران رو حذف کنیم، اون دیگه اسمش اتحاد نیست. بنابراین شاید ما الان ایرانیا به یک همبستگی نیاز داریم. من فکر می‌کنم توی هر مرحله از انقلاب باید به یه چیز فکر کرد، شاید فردای آزادی خیلی راحت تر بشه به این مسئله پرداخت. الان باید ضمن این که ما باید همبستگیمون رو حفظ کنیم، ولی باید بتونیم نقد کنیم همدیگر. و این نقد منم منظوری نیست که به همدیگه حمله کنیم یا به همدیگه فحش بدیم، بلکه استدلال بیاریم که اگه من با شما مخالفم به چه دلیل با شما مخالفم، چرا نمیخوام صدای شما بلند بشه و صدای دیگران. یعنی این اتحاد، خود کلمه اتحاد رو راجبش صحبت کردن، یه انقلاب در ما نیاز داره به نظر من.
2: متشکر خانم کشاورز.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.

0: رادیو همبستگی.
1: درود به شما همراهان گرامی. در کوران و جریان یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران هستیم. خیزش انقلابی سراسری در ایران علیه بیداد حکومت اسلامی، زن، زندگی، آزادی. اکنون وارد سومین ماه از این خیزش انقلابی شدیم. در این دو ماه گذشته بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری بر سر جنبه‌های مختلف این خیزش انقلابی شده، ویژگی‌های اون و چشم‌اندازمون و مسیرها و چالش‌های اون. اکنون همراه هستیم با فریبا ثابت و حمیلا نیزگیلی، دو تن از فعالان کهنه‌کار جنبش زنان. فریبا ثابت زندانی دهه 60 بوده و حمیلا نیزگیلی در ارتباط با مسائل زنان بسیار فعال است، هم فعال سیاسی و هم فعال جنبش زنان و جنبش فمینیستی در ایران. درود بر شما فریبا ثابت.
2: من هم سلام میکنم به تو سعید عزیز و حمیلا و به بینندگان و شنوندگان تلویزیون برابری و همبستگی و همچنین یک سلام بزرگ به مردم ایران.
1: و درود حمیلا نیزگیلی عزیز به شما.
3: سلام میگم به فریبا جان، به خودت سعید عزیز و شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون برابری و همبستگی و درود به دلاوران که تو خیابان ایران هستند، به ویژه کسانی که در زندان ها هستند.
1: از حضورتون بسیار سپاسگزارم. همینجوری که خودتون هم در جریان هستید که به شوق و شور هم اومدید و این آرزوهای دیرین رو پیش چشمتون میبینید، اصلا تصورش داشتیم که چنین خیزشی با این ویژگی رخ بده. من در کنار اینکه بسیاری از این تحلیل ها رو شنیدم، حالا از شما میخواستم بپرسم که شما به این جنبش چجوری نگاه میکنید؟ اساساً ویژگی‌هاش چیه و اینها چه چیزایی میخواید برجسته بکنید؟ چه چیزایی کمتر گفته شده؟ تحلیلتون از زن، زندگی، آزادی، این خیزش انقلابی چیه؟ اگه اجازه بدیم از فریبا شروع کنیم.
2: مرسی. خب من که واقعاً میتونم بگم خیلی خوشحال هستم از این اتفاقاتی که افتاده، ولی و میدونم که این اتفاقاتی که افتاده بر بستر واقعا 40 سال به قول معروف بی‌حقوقی که این جمهوری اسلامی به زنا تحمیل کرده. به هر حال این خیزش اخیر که با مرگ ژینای جوان رقم خورد، به هر حال به نظر من یه دو تا مؤلفه داشت که به نظر من اهمیت داره، و اون که یکی زن بود یکی کرد بود. من این قبلا هم گفتم، من به نظرم اینجا یک رویکرد تقاطعی اتفاق افتاد. در واقع ستم جنسیتی با ستم ملی همراه شد. ما شاید میدونیم، حالا به من گفتی کوتاه حرف بزن، ولی شاید یه ذره بیشتر بشه. من فکر میکنم که در کشورهای مثل ما که پیچیدگی داره، یعنی در واقع ما با یک حکومتی روبرو هستیم که خیلی سهل و ساده هست که به نظر من بگیم فقط سرمایه‌داری لیبرال، مثلا مثل کشور فرانسه. نه، ما با یک کشوری روبرو هستیم که در کشور ما ستم ملی خیلی برجسته هست متاسفانه، و خیلی از خیلی قدیم هم بوده در تمام ایران. ما در یک کشوری هستیم که زنها حقوق برابر با مردا حتی روی کاغذ ندارن، یعنی زنها در واقع زندگی ازشون گرفته شده. ما در یک کشوری هستیم که کارگران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه دچار آسیب هستن. یعنی ما با یک چند وجهی بودن مبارزه روبرو هستیم در کشورمون، و از طرفی با یک حکومت کلاسیک هم روبرو نیستیم، یعنی یک حکومتی که نه تنها لیبرال هست، میلیتاریسمی هم هست، یعنی میلیتاریستی هست، یعنی نظامی هست و مذهبی هم هست. بنابراین این چند وجهی بودنش خیلی چیز میکنه. حالا کاری که اتفاق میفته به نظر من در خیزش اخیر، برای که خلاصه بگیم بعد بشه برسیم، یکی این که زنان سوژه انقلابن. من امیدوارم که ما بتونیم اینو باز کنیم، یعنی زنا همه جا هستن، سوژه این انقلاب هستن. ببین ما تا حالا حداقل اگر به عقب کار نداشته باشیم که خیلی عقب بریم، تو همین چند سال اخیر از جمهوری اسلامی به بعد نگاه کنیم که زنا هیچ وقت عقب ننشستن، ولی در مقاطعی مثلا 88 در انقلاب که شرکت داشتن ولی اصلا به قول معروف سوژه نبودن، در متن نبودن، در حاشیه بودن و فقط حضور کمی داشتن، هرچند خیلی زیاد بودن. خیلی سریع برگردیم به 88 تمام می‌بودن. در 88 خواسته خودشون نداشتن، یعنی خودشون سوژه نبودن. خب بعد برگردیم از 96 98 که زنها در واقع شروع کردن به سوژه شدن، یعنی سوژه این به قول معروف حرکات های چیز شدن، همه جا بودن، بازنشسته ها، کارگرها، همه جا زن سوژه انقلاب بودن. الان به اوج خودش رسیده، یعنی زن سوژه شده در این انقلاب. این زن ها هستن که هم مطالبه میخوان، خیلی برای من جالب بود، هم مطالبه میخوان هم عمل میکنن. یعنی چی؟ این حرف رو باز میکنم، زن میگه که من این روسری رو که سمبل تبعیض و بیعدالتی و بدون حقوقی من هست که مصادف نیست با یک مثلا تک پارچه نمیخوام، آتیشش هم میزنه، از سرش هم ور میداره. یعنی اینو توجه داشته باشیم، خیلی مسئله مهمیه. یعنی فقط نمیگه که من خواستم 1 2 3 مثلا من خواسته مدنی دارم، عملش هم میکنه. با این عمل چی کار میکنه؟ ببین با این عملی که انجام میده میاد حکومت رو زیر سوال میبره، فقط حکومت سیاسی رو زیر سوال نمیبره، مذهب رو زیر سوال میبره. ما باید توجه داشته باشیم، یادمون باشه که ما از اول انقلاب، حداقل من خودم به سهم خودم که تو اون تظاهرات شرکت نکردم، ولی باید یادمون باشه که ما جمهوری اسلامی به ما میگفت روسری یا توسری. این یک خط قرمز جمهوری اسلامیه، روسری سنگر جمهوری اسلامیه. یعنی در واقع زن با برداشتنش، آتیش زدنش، رقصیدنش، تمام جنبه های حکومت اسلامی رو زیر سوال میبره. حالا من برای که بعدن حالا بگذاریم چند تا خواسته این جنبش رو میگم که به طور کلی که در یک زنا اکتور اصلی هستن. اینکه اولا ویژگیش اینه که در فرمش با قبلا متفاوته، ما اینجا بهش نمیپردازیم. اصلا کل حکومت رو حالا اگر به این برسیم که در اینجا فقط زنا و دانشجوها بسیار فعالن فعلا، متاسفانه با اینکه هستن، یه وجهش که حکومت کارگرا هستن هنوز فعال نیست و خیلی بسیار خیلی بسیار مهمه، یعنی بازوی خیلی مهم خیابان و اعتصاب خیلی خیلی مهمه، هنوز ما حضور گسترده کارگرا رو نمیبینیم. در این بخش که بیشتر تو جوونا و زنا برجسته میشه به این مفهومه که اینا حکومت یعنی به قول معروف به چالش گرفتن، هیچ توهمی هم ندارن، کل حکومت سیاسی رو نمیخوان، در واقع تو خیابونا هستن، در واقع اینا حرکاتشون لائیکه، خیلی مهمه حرکت لائیک. چرا این رو این تکیه میکنم؟ ببین اگه ما از جنبش مشروطه تا الان بی ما حرکات لائیک نداریم توی جنبش ها، همیشه آغشته به مذهب بوده، چه جنبش مشروطیت چه بعد. این حرکات سکولاره، حرکت سکولاری هست که به نوعی مردم اینو پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی حکومت از مذهب نمیتونه استفاده کنه مردم رو سرکوب کنه و مردم رو به عقب بکشه. بعد نمیتونه حکومت، یعنی در واقع از مسئله ملی و تجزیه شدن نمیتونه استفاده کنه، چون اینا به نوعی به هم گره خوردن. بنابراین اینجا داره این حرکت پیش میره، اشکالش متفاوته. یک مسئله خیلی جالبی که برای من هست، به همین دلیل که زن زندگی آزادی میره، حمایت مردان رو با خودش داره. یعنی من منظورم از اینجا حمایت مردان به این مفهوم نیستش که، یعنی مرحله آگاهی این که برابری زن و مرد و ستم جنسیتی ستم دیرپایی هست که اگر این حل نشه این گره ستم های دیگر هست، آگاهیش ایجاد شده. حواسمون باشه نگیم که الان، یعنی در واقع مرحله آگاهی خیلی جالبی که برای من هست، به همین دلیل که زن زندگی آزادی میره، حمایت مردان رو با خودش داره. یعنی من منظورم از اینجا حمایت مردان به این مفهوم نیستش که، یعنی مرحله آگاهی این که برابری زن و مرد و ستم جنسیتی ستم دیرپایی هست که اگر این حل نشه

0: یا مثلا نه، این آگاهی هیچ وقت تو تاریخ ما سابقه نداشته. یعنی این به نظر من یه ویژگی خیلی مهمه و اون بیشتر جوان ها هستن. شاید حالا لازم باشه من اینجا کمی دیگه مکس کنم تا حمیلا جونم به این پاسخ بده.
1: متشکر. من اگر صحبت شما رو خوب فهمید باشم خیلی خلاصه بکنم تا بعد صحبت های رفیق حمیلا رو بشنویم. این که شما معتقدید که این جنبش به این شکل مطالبه گر نیست، مطالبه محور نیست، ضد سیستمیه، فراتر رفته از اون، ستمهای چندگانه گرد اومده و علیه این ستمهای سالیان تلمبار شده، انواع اقسام ستم جنسیتی، ملی، استثمار، استبداد، اینا علیه اینها شورش کرده و یه ویژگیش هم زن محوره، یعنی در واقع شورش دخترانه، شورش زنانه. رفیق حمیلا
0: خلاصه ساختار شکنه،
2: ساختار شکنه در واقع. بله بله. البته خب من اختلاف نظر ندارم با فریبا جان در این رابطه تأسیس میکنه، واقعا چیزایی که شاید به دنبال صحبت فریبا باشه. البته من ساختار شکنی رو جدا از مطالبات نمیدانم، فقط نشان میده حجم مطالبات، سطح مطالبات به جایی رسیده که ساختار رو میشکنه. یعنی ولا ببینید پشت زن زندگی آمده، یعنی که کامل نیرویی که تو خیابانه زندگی میخواد بکنه دیگه، شعار برای این که میخواد یک دنیایی رو تغییر بده نیست، میخواد زندگی خودش رو تغییر بده. یعنی مطالبات سر جای خودشون هست، فقط این نیرو واقف بر اینه که برای رسیدن به این زندگی مجبور هست ساختار رو بشکنه، برای رسیدن به این مطالبات مجبور هست ساختار رو بشکنه. یعنی به خاطر همین اتفاق من خیلی امیدوارم به این جنبش، به خاطر اینکه فکر میکنم آن چیزی که من تجربه کردم، آن چیزی که نسل ما فکر کنم براش تجربه کردیم، خیلی در فکر زندگی فردی خودمان نبودیم و همش یعنی ایثار کردن خیلی ارزش خیلی بالایی بود. من نمیگم این ارزش بی ارزش این کار، منتها خود رو هم جزء اون نیرویی که باید براش برای خودت هم تلاش کنی، خودت رو هم در نظر بگیری. یعنی انسانی که نتونه خودش رو آزاد کنه نمیتونه جامعه رو آزاد کنه. و متاسفانه خب این نسل فکر، یعنی اون نسل تفاوتش، اون نسلی که 57 بود در خیابان بود، تفاوتش با این نسل این هستش، اون نسل زیر عبای خمینیش هم رفت به خاطر اینکه فکر میکرد حالا از خودم میگذرم، میخوام مبارزه با آمریکا بکنم، ولی یک دفعه دید که نه، اینجا اگر اون چیزی رو که بر خودش داشت میرفت بیشتر پایداری میکرد سرش و اون چیزی که حقوق خودش بود زنان در اون موقع بیشتر در نظر میگرفتن، طبیعی هستش که به این آسانی تن نمیداد یا کل جامعه. البته تحلیل سال 57 رو بذارم جای خودش، نمیخوام روش برم، ولی یه واقعیتی که این نسل با اون نسل تفاوتهایی، یعنی آنانی که الان در خیابانها هستن تفاوتهای کیفی دارن. اولا این که ما در اون زمان 37 میلیون بودیم، الان ما 85 میلیون جمعیت داریم، یعنی که بیش از نصفی از ما اصلا بعد از انقلاب زاده شد، جمعیت بعد از انقلاب زاده شد، بزرگ شده بعد این دوران 40 ساله کمتر هستش. بعد در این زمان انقلاب تکنیکی رخ داده، اینفورماسیون قابل در واقع اطلاعات قدرته، داشتن اطلاعات قدرته و در واقع این نسل امکان اینو پیدا کرده به کمک انقلابی که در تکنیک رخ داده، در اطلاعاتی امکان دستیابی به اطلاعات داره. همزمان با این دورانی هستش که آن چیزی که به نام سوسیالیسم واقعا موجود حاکمیت میکردش، فکر بخش بزرگی، نیروی بخش بزرگی از چپ رو در سراسر دنیا گرفته بود به عنوان الگو مطرح میکرد، از بین رفته. اون تسلط فکری وجود

0: نداره و روشنم شده که این حکومت ایدولوژیک پاسخگو نیست. این جوانان در این برهه زمانی بزرگ شدن. در برهه بزرگ شدن که دیگه این نواقص رو میتونن ببینن، به یمن اطلاعاتی که قابل دسترسی هستش خبردار شدن، چه چیزی گذشت، کجاها نقصه. در نتیجه جوان نیروی به روی صحنه آمده که برای زندگی ارزش قائله، زندگی رو در تمامی خودش میخواد، برای نه فقط فردی خودش بلکه عمومی میخواد، به خاطر اینکه میبینیم که کسانی در به حساب دیگه هم پیوند، یعنی هم ندایی که صورت میگیره الان تو خیابان ها، از چیزی که وقتی که جوانی در به حساب کرد بهش این اتفاق میفته، تو کردستان تظاهرات میشه، آنن تهران میگیرن و آنن پیوند، برن که این سوء استفاده از این چیز نشه، آنن پیوند، یعنی همزمانی این تظاهراتی که اتفاق میفته علاوه بر اون هم پشتیبانی مشترکی که صورت میگیره. آنچه در زاهدان میفته اتفاق میفته، تبریز عکس العمل نشون میده، سقز عکس العمل اتفاق میفته، تو کرج عکس العمل نشون میده، همه جا همه اونایی که تو خیابان هستن یاد میکنن. این واقعا نشان میده که تا چقدر ارتباطات برقرار شده، چیزای جدید برقرار شده که نسل جدیدی رو به خیابان آورده. مسئله طبقاتی یه بخشش هستش، ولی الان دیگه طبقات هم به اون شکل سابق نیستن. طبقات جدید، اقشار جدیدی تو خودشون به وجود آوردن که ارتباطات و یا نگاه های دیگری غالب میتونه باشه بهش. این هستش. من واقعا خیلی به حساب امیدوار هستم. من فکر میکنم از زمانی که یعنی تا فریبا جانم اشاره کرد، از 96 در واقع اون دختری که رفت رو سکو و شالش رو در آورد، مردم خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب بهشون نام دادن. 98 اگه یادتان باشه، تو همون زمان جمهوری اسلامی فکر کنم چیز ناجا بودش که آمدش اعلام کردش که محرک و چیز اصلی این تظاهرات هایی که صورت گرفته خیلی از جاها دخترا بودن، چند تاشون آوردش، زنای جوان بودن یعنی، و چند تاشون هم آورده بودن جلوی تلویزیون، از اینا به حساب ندامت گرفته بودن. یعنی مشخص بود جامعه که دیگه جامعه توی اون موقعیت نگاه به رهبر طلبی ناجی میاد و قهرمانی ما رو به حساب هدایت میکنه نیست، و به قول معروف میگن باید رهبر رو در آینه جستجو کنی، شعارشان شد و آمدن به اون حساب خیابان. من خیلی امیدوارم، میدانم که درد خیلی سنگینی هستش برای کسانی که عزیزان جوانشون رو از دست میدن، فوق‌العاده، یعنی هر دفعه با هر خبری که آدم میشنوه واقعا متاثر میشه، بخصوص ما که به هر حال سنی ازمون گذشته، خودمانم بچه داریم، میفهمیم که یعنی چی. ولی فکر میکنم که 40 سال این جماعت دارن میدن این قربانی ها رو، و هر دفعه هم به این علتی که فکر کردن که به حساب نه کنار میایم، کنار میایم تا میتونیم یه نوعی عوض کنیم، و دیدن خودشون که راهی نیستش، و فکر میکنم الان بی یک باره دارن میدن، لااقل آنهایی که میمانند آزاد زندگی خواهند کرد، و این برای باعث خوشحالی منه. من به شخص خودم تنها آرزوم این بود که ببینم و امیدوارم
1: اکنون داریم میبینید دیگه. حمیلا خیلی امیدواره. به هر حال روند انقلاب هم به شکل منحنی پیش میبره، فازبندی این انقلاب ها میره به سطح دیگه میرسه. الان با اعتصاب و ورود اعتصابات احتمالاً توی فاز دیگه قرار گرفته و بعد همینجوری مثل منحنی دیگه، بالا پایین داره دیگه، افت و خیز داره، ولی رو به جلو داره. یک مفهومی رو زیاد شنیدیم این روزا، بخصوص همین چندی پیش من دیدم اتحادیه کارگری در سوئد اینو زیاد به کار میگرفتن و حمایت میکردن از انقلاب زنانه، انقلاب فیمینیستی در ایران. بنا به آن چیزی که گفتی فریبا، با این مفهوم موافقی انقلاب زنانه؟
0: ببین من خب شاید اینا به هر حال در لانگاژ اینا مثلا چه سوسیولوژی چه فمینیستی، شاید اینا یه برداشت دیگه ای از در واقع برداشت دگرگونی و تغییر از این انقلاب داشته باشن که اینا توی اینا هم هست، ولی من واقعا با این موافقم. یعنی من دقیقا فکر میکنم که این انقلاب بسیار انقلاب درستی هست. چرا؟ اگر که همون جوری که گفتم، ببینید زنها توی ایران پیشرفت هایی کردن که دنیا رو واقعا به واکنش واداشته. اصلا من برام جالب هست که این فرانسوی هایی که خودشون بالاخره یک تاریخ دارن و خودشون به مسئله زن اهمیت میدن، چقدر از این مسئله خوشحالن. یعنی میگن شاید این انقلاب زنانه ایران سرآغازی برای تمام جهان باشه. یعنی واقعا به این حد چیز هستش. شاید این به نظر من یه مقدار کنتکست جهانی هم اهمیت داشته. شما اگر دقت بکنین مسئله زنان تو دنیا داره عقب نشینی میکنه. یعنی همونطور که مذهب، چون مذهب فقط اسلام نیست که، یهودیت، مسیحیت میاد جلو، مثلا نماینده فصل یکی که میخواد رئیس جمهور بشه میگه که من به خانواده خیلی اهمیت میدم، سقط جنین و، یعنی مثلا حتی مبارزه انتخاباتی یک از محوراش زنا هستن. مثلا بسیار از جاها سقط جنین رو محروم کردن، حق زن بر بدن خودش رو محروم کردن. یعنی این کانتکست فقط توی ایران نیست، توی جهان هست. یعنی این هستش که این به قول معروف شرایطی که توی ایران هست مسئله زن. حالا مسئله زنان در ایران، به نظر من زنان در ایران بسیار پیشرفت کردن. یعنی یه چیزی زیر پوست جامعه عوض شده. یعنی زنا همراه با اینکه مقاومت کردن، قدرت و توانایی خودشون هم به دست آوردن. به چه مفهوم؟ یعنی زنان در تمامی حوزه‌های فرهنگی، همونجوری که میگم زنان سوژه شدن، خودشون رو حک کردن. اجتماعی همه جا خودشون رو بالا بردن. تو تحصیل، توی دانشگاه ها ما 60 تا 65 درصد داریم، با توجه به اینکه تو خیلی از رشته ها زنان نمیتونن برن، یعنی مانع براشون ایجاد میشه، بعضی زنای مهندسی. توی هنر، توی ادب، در همه جا هستن. یعنی اینا خودشونو ساختن، توانایی خودشونو به دست آوردن. دیگه نقش زایش که به اینا دادن، یعنی تعریفی که اینا میکنن، یعنی نقش زایشی که به زن داده، این دیگه پشت سر گذاشته. همونطور که قبلا هم گفتم، در ایران الان ما قدرت باروری 1.6% هست. یعنی حتی از بعض از کشورهای اروپایی کمتره، با توجه به اینکه انواع اقسام قانونا گذاشتن که زنا بشینن تو خونه و نقش اصلی که به اینا داده بودن، نقش جنسیتی که به زن داده بودن چی بوده؟ بشینه زایش بکنه، خانه داری بکنه. اینا هر دوتای اینو از بین بردن. بعد از اون جنبه تو خیابون، تو اجتماع حضور دارن. یعنی از تو خونه که اینا رو می‌خواستن بکنن تو خونه، اومدن تو خیابون. یعنی چه به وسیله درس خوندن، کار کردن، تو اقتصاد و تمام اینا. و یکی این که میخوان خودشون حاکم بدن خودشون باشن. یعنی اینو به خوبی شما، حتی خیلی جالبه، من هر کدوم از این عکسایی که میاد، یکی از دوستای فرانسوی ما میگفت، نقاشه، میگفتش که من اگر میخواستم مدتها بشینم، میگفت من تمام این عکسایی که میاد جمع کردم، من اگر میخواستم مدتها بشینم یه سوژه پیدا کنم و نقاشیش کنم، عملی نبود از این عکسایی که از توی ایران میاد. ببینید الان به انواع اقسام مختلف نشون میدن که حاکم بدنشون هستن. همین روسری برداشتن، لباس، انواع لباس پوشیدن، زن 80 ساله روسریش برمیداره، دامن میپوشن، یعنی شروع به اقدام میکنن. من به این مفهوم میخوام بگم که روند همگرایی، روند، نمیخوام بگم همین الان همه چیز نهادی نشده، روند همگرایی برابری زن و مرد، نه تنها برابری و آزادی ایجاد شده. چرا؟ برای اینکه اگر که ما تو کشوری اروپایی آزادی، برابری که دادن، حالا در ایران ما حقوقمون نصفه، ولی اینجا برابر حقوقی دادن. یعنی زن نه تنها با حکومت جمهوری اسلامی، حتی با جامعه مرد سالار داره مبارزه میکنه، با اقتدار مردانه داره مبارزه میکنه. یعنی میگه که من
2: نه تنها میخوام حقوقم برابر باشه تو قانون، میخوام کاملا مالک بدن خودم باشم. این اونجا گرهگاهی هستش که این ساختار پدر سالار مرتب تکرار میکرده. و از چه نظر این ما، یعنی بنابراین ببینید زنا الان تو جامعه ما قشری که نمیتونه به عقب برنمیگرده زنا هستن. یعنی این پروسه جنبش، حالا گفتید بالا و پایین داره، هر جور بشه دیگه این زنا به عقب برنمیگردن. یعنی زنایی که به این مرحله رسیدن که خودآگاهی رسیدن و مرحله که برابری رو حک کردن، ببین ما اصلا نداشتیم تو تاریخ که حتی جنبش روشن فکری 100 سال اخیر ما مسئله زن مسئلهش نبوده، حتی جنبش چپ مسئلهش نبوده، حتی ما که چپ بودیم مسئلهمون نبوده در گذشته. ولی الان این قادر هست زنه بگه که من حقمو میخوام، من اینو نشون میدم، من اینو با از بین بردن نمیدونم مذهب و استثمار و اینا نشون میدم. برای اینکه زن فقط زن کارگر نیست که استثمار میشه. ببینید یک آمار هست، مثلا شما زنی رو که فکر میکنید کارگر نیست در جامعه، کار خانگی چیه؟ یعنی تمامی زنها استثمار میشن، کار خانگی انجام میدن. زنی مثلا این به قول معروف ثروت ملی کمک میکنه دیگه، بنابراین کار میکنه بدون مزد، یعنی استثمار میشه. زنی که در مثلا شوهرش دکتره براش کار میکنه بدون که مزد ببره، به جای سکرترش کار میکنه. زنی که شوهرش حقوقدان میکنه، زنی که بچهشو میبره مدرسه. میخوام بگم که این زنا در تمام زمینه ها یه چیزای مشترکی دارن. زنی که در هیچ زمینه ای حتی در اروپا که برابری حقوق داره 25% حقوقشون کمتر از مردان هست، زنی که به مقامات بالا نمیرسه، یعنی همه اینا یعنی استثمار دیگه. چون زنه مثلا مهندس، اون یکی هم مرده که مهندسه، حتی در جاهایی که حقوق برابر هست 60% زنان از دانشگاه میان بیرون با توجه به تمام به قول معروف محدودیت هایی که برشون هست، 16% حد اکثر وارد بازار کار میشن، اون هم بازار کاری که مساوی نیست. یعنی در واقع ببینید چند دفعه زن دچار به قول معروف استثمار میشه توی کاری. مهندسی هم که میره بعد حقوق کم میگیره، بعد به کارهای موقت، تمام کارهای موقتی، کارهای نیمه وقت، کار اینا تماما به زنا تعلق داره. یعنی در واقع اگر دقت بکنیم تو این سالها فقر زنانه شده. حالا با این تابلو داشته باشیم، این تابلو باعث میشه که زنا تو تمامی حوزه ها، واقعا بعضی عکس ها میاد مثلا زنان بلوچستان که اصلا تو روستاها هستن، بچه های مدرسه، زنایی که مثلا از نسل دیگه هستن، اینا به نظر من امروز یه چیز براشون عوض شده که دیگه نمیخوان زندگی سابق بکنن، دیگه میخوان سرنوشت خودشون به دست بگیرن و سوژه هستن. ما بی خود نیست که زن زندگی آزادی الان شعاری هست که حالا من اسمش نمیدونم، استراتژیک تاکتیک، من میگم یه شعار محوری هست که بیشترین آدم ها رو دور خودشون جمع کرده. این شعار زن زندگی آزادی اگر امروز در اروپا، در آمریکا یکی میخواد مقاله بنویسه، زیرش مینویسه زن زندگی آزادی، یعنی در مورد ایران مینویسه، و به فارسی شعار زن زندگی آزادی همه به فارسی یاد گرفتن. یعنی این خیلی به نظر من این فاکتورهایی که قابل توجه هست. بنابراین این شعار زمینه اجتماعی داشته، یعنی ما میتونیم یک آوانگارد، یک آدمای پیشرو میتونن یه فکری تولید بکنن. اگر این فکر زمینه اجتماعی نداشته باشه به هیچ وجه نهادینه نمیشه. بنابراین به نظر من با توجه به این فاکتورهایی که الان تو جامعه ما هست و اینکه ستم زنانه واقعا یک ستم خیلی محوری و دیرپا هست که سمبل ستمهای دیگر هست، حالا آیا واقعا ما فقط به این مسئله انقلاب زنانه به این مفهومه که نه؟ من فکر میکنم که جنبش ملی، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش زنان اگه با هم پیوند نخوره، خب ما به یه مرحله دیگه نمیرسیم. حالا به هر حال تا اینجا میذاریم که حمیلا جون هم نظرشو بده.
1: بله خیلی ممنون. البته من اگه میتونستم سوالاتمو همون موقع در حین صحبت شما مطرح کنم خب بهتر بوده، گفتگوی بهتری سر میگیره. ولی خب من در این حال بیشتر مشتاقم که نظرات شما رو بشنوم. و همینطور دوستان بیننده و شنونده. با این چیزایی که فریبا توضیح میداد امیلا، این شعار زن زندگی آزادی، یعنی تو مطمئنی که الان مردان ایران که این همه مردسالاری قوی بود و منتفع میشدن الان از این دفاع میکنن؟
0: باید بگم نه. مسئله البته این نیستش که مردها از این دفاع میکنن یا نه، از نظر، ولی این شعار در سطح عمومی خودش مطرح شد و مردها یا پذیرفتن، فکر میکنم آن چیزی که نسل جوان، من امیدم واقعا به نسل جوانه،
1: یا اینکه سنبه پرزور بوده دیگه چاره ای
0: نسل ندارم. جوان ببینید، مسئله سر این هستش که این حکومت اسلامی قوانین رو که آورده، این تعریف اجتماعی که از سیاسی اجتماعی که از زن کرده، خب در مقابلش تعریفی هم از مرد دیگه، یعنی این جنسیتی که برای زن ساخته جنسیت مرد بغلش بوده و متاسفانه در اون دوره مردها به خاطر امتیازاتی که بهشان تعلق می گرفت هم راهی کردند، همکاری کردند و این به حساب تعریف رو پذیرفتند. نسل جدید این تعریف رو دیگه نمیپذیره و اون تعریفی که از، چون ببینید مردسالاری زن رو محدود میکنه، ولی به خاطر همون محدودیت زن یه سری محدودیتی برای مرد هم به وجود میاد. مرد باید قوی باشد، مرد باید پول در بیاره، مرد باید همه کارهای سخت رو بکنه، یعنی اینها خودش هم برای خودش تعریفی توی اون مرد سالاری وجود داره و مردهایی که تو اون به حساب نمی گنجیدند یا توانایی اون رو نداشتند که پاسخگوی اون به حساب الگویی باشن که مرد سالاری از اینا میخواست، طبیعی هستش که براشون سخت بود و خب در مقابل اون خشونت، خشونت رو سر زن در می آوردن، چون واقعا پاسخگوی اون نیازها نبودن، اون چیزایی که مرد سالاری از اونا میخواست نبودن خیلی بخش بزرگی. و این هستش که این مشکل زنان، یعنی جامعه من فکر میکنم این مقداری فهمیده که در مجموع خودش، چون من میبینم که به هر حال خیلی از مردهایی که سنشان بالاتر هم هستش، به هر حال پدران الان از دختراشان دفاع میکنن، این یه واقعیتی هستش، از بچه‌هاشان که در خیابان هستن دفاع دارن میکنن و این یه واقعیتی پذیرفتن. ولی با این حال نه، جامعه واقعا فمینیستی شده باشه به این معنا، کار خیلی خیلی بزرگی در پیش هستش و خیلی هنوز باید تو این زمینه کار بشه. ولی اینکه این شعار جا گرفته یه واقعیتیه، یعنی من کلیپایی که میبینم، مثلا یه مال یک، یادم هست کلیپی بودش مال یک به حساب فیلسوف آمریکایی بود، مایکل هارتمن فکر کنم خیلی‌ها دیده باشن، که این شعار رو میگفتش که من مجذوب شعار زن زندگی آزادی شدم چون برای سطح دنیا یک بشارت نوینی رو میده. واقعیت اینه که این شعار، شعار تازه‌ای نیست، این شعار همون سال 98 چیز، یعنی 24 سال پیش عبدالله اوجلان توی زندان نشسته کتاب نوشته و خیلی خوب تو اون کتاب البته توضیح داده که اگه زن آزاد بشه سرزمین ما آزاد میشه و سرزمین ما آزاد بشه مردم هم آزاد میشن، یعنی خیلی توضیح داده که اگر زن آزاد نشه اصلا جامعه نمیتونه آزاد بشه. تو اون که این شعار همون موقع توی ترکیه نگرفت، به غیر از بخش کوچکی از اون سازمان هایی که کردی که در واقع با پکاکا بودن، چیز زیادی، انعکاس زیادی پیدا نکرد، یعنی فقط تو محافل همون ها ماند. حتی در پکاکا وقتی که در بیرون اینا تظاهرات میذاشتن، سالها هم میذاشتن تو اروپا یا تو جمعاشون ما میدیم، هیچ وقت این شعارها رو تکرار نمیکردن چون هنوز به اون باور نرسیده بودن. ولی این بار وقتی که برای ژینا این اتفاق افتاد، برای خانوادش، وقتی که خانوادش تسقس این شعار رو داد، این شعار میسین که اصلا از دل جامعه ایران در اومد. یعنی چیزی که به آدم این امیدواری رو میده که واقعا چیزی تغییر کرده، برای اینکه تو جامعه سالها به هر حال تبلیغ یه چیزی شده، مردسالاری واقعا به شکل لخت خودش اونجا خودشو نشون داده، قدرت خودشو نشان داده و جامعه دیگه مردش هم دیده که چه زندگی سختی زیر این نوع سلطه فکری هستش. و واقعا اینی که یک دفعه این شعار همگانی تمام ایران رو گرفت، به خارج رسید و خارج هم همراهش میکنه، نشان میده که نه ایرانیان خارج، بلکه وقتی شما میبینید که اصلا توی پارلمان های اروپایی نه فقط زنان ایرانی تبار، غیر ایرانی تبارش میان، یعنی که تو فرانسهش تمام اون شعار برای چیز رو زن زندگی آزادی رو آخرش تکرار میکنن. خب 50 چیز به حساب هنرمند فرانسوی اینو میخوانن. اینا نشان میده که کل دنیا در حال یک تغییراتی هستش. بهتر با چشمای باز ببینیمش و ببینیم که کجا در واقع جای ما هم کجا در این
1: ما بگردیم به خود این خیزش انقلابی که اکنون در ایران جاری است. اینکه ما همین حالا 2 ماه گذشته، وارد 3 ماه شدیم، در چه موقعیتی قرار داریم، چگونگی پیشروی و پیروزی این جنبش صحبت بکنیم، در گروه چیست، چگونه، از چه راههایی، مسیرهایی، با چه چالشهایی روبرو است.
0: من میخوام یه چیزی رو فر باجا میخوای صحبت کنی، من میخواستم یه چیزی رو بگم، یادآوری کنم یادمان نره که این شعار زن زندگی آزادی آمدش، در مقابلش دیدید که شعار مرد میهن آبادی داده شد. یعنی این خودش نشان میده که هنوز چقدر میتونه. و برای خودم جای تأسف بود که اتفاقا زنهای دانشگاهی
1: شما انتقادتون به اون شعاره که مقابلین گذاشتن، یا بعضی ها فکر میکنن که گفتن در تکمیل اون. البته
0: خب مسئله سر همینه، چون این توی دانشگاه داده شد و خیلی هم در خارج اینو به خاطر اینکه در داخل هستش تکرار میکردن بخشن دیده شده. چون به نظر من شعار مرد میهن آبادی درست ناقصه شعار زن زندگی آزادی هست. یعنی دوباره همون از این شعار، چون اینجا زن نه به معنای در واقع فرد زن قرار میگیره، اینجا زن در مقابل سیستم مرد سالاری قرار میگیره. یعنی وقتی اینجا شعار زن داده میشه، شعار مقابله با سیستم مرد سالاری هست که زندگی انسانها رو لااقل بخشی کردن توی ایران تجربه کردن، دیدن که زندگی انسانها رو از بین میبره، زندگی رو، امکان زندگی آزاد به انسانها داده نمیشه. این زن به معنای مقابله با سیستم مرد سالاری گفته میشه در اینجا و این هستش که در مقابل به دنبالش سلام به زندگی میکنه که خواهان زندگی هستش، زندگی برای کسانی که همیشه شاید بخش بزرگی زنده بودند ولی زندگی نکردند و این زندگی رو برای اونها میخواد، برای عموم میخواد. هم زن رو در مقابل سیستم میاره، زندگی رو برای عموم میاره و میگه که این یعنی آزادی، یعنی کسی که این سیستم از بین میره، ساختار شکنی در اینجا صورت میگیره، امکان زندگی میاد و این به معنای آزادی میبینه. در صورتی که وقتی پشتش میارید مرد میهن آبادی، یعنی همون سیستم، همون چیزی که تاکنون شما تجربه کردید، همون چیزی که اونطوری زندگی کردید، همیشه همینو گفتن که مرد آبادی میاره، حافظ میهنه، میهن اصل هستش، نه توش دیگه زندگی هست، نه توش مبارزه با سیستم مردسالاری هست. و اینکه مثل اینکه میهن رو، یعنی زندگی که توش نیست، میهن هستش، اون میهن رو هم یعنی خاک و آب معینی هستش و اون رو هم مردها نگه میدارن و آباد میکنن. آبادیشون هم که 40 سال دیدیم چطور کردن، این هستش که حداقل کاملش دستشون بوده کردن، قبل از اونم میکردن البته، ولی توی وقتی که بویژه وقتی اصلا این شعار دنبال اون یکی میاد، اصلا اون رو از محتوای خودش خالی میکنه. مثل این که زنها اصلا نه میهن به قول معروف مسئولیتی دارن، نه به جایی پاسخگو هستن، مثل این که زنها کارشون اینه بارا میرن آزادی رو میبینه بیرون تو خیابون میگردن و مرد میاد و میهن رو آباده میکنه. یعنی اصلا شعار رو زیر و رو میکنن اینها. و متاسفانه از بخشی از یعنی دانشگاهتون، ولی البته خیلی نقدای خیلی خیلی خوبی من راجعش بهش خواندم، نشان میده خود داخل ایران که نشان میده که خیلی نیرویی که تو خیابان هست آگاه هستش و خوب داره
1: حالا
0: میگیره.
1: این نکاتی که حمیلا گفت بذاریم پس پیش از اینکه اون پرسشی رو که من مطرح کردم بوم برسیم، یه مقدار درنگ بیشتری بکنیم راجع به همین شعار و شعارهایی که مقابلش داده میشه یا ادعا میشه در تکمیلش. یعنی قائم به ذات خود این شعار مستقله، خود شعار مثلا میتونه شعار آلترناتیو هم باشه که همین توضیحاتی که شما میدید. مثلا برخی از موضع دیگر، نه از این موضعی که الان نقد کرد حمیلا، به این شعار میگن این شعار رو باید تکمیلش کرد، مثلا با شعارهای آلترناتیو حکومتی، مثلا اداره شورایی، برای مثال مثلا چرفا هم میزنن یا چیزایی دیگه میارن کنار این شعار و اینها. نظرتون راجع به اون چیه؟ اگر حمیلا کوتاه میگی بعد نظر فریبارم بشنم. خیلی کوتاه این قسمتو بگو چون وقتم دارم رگاه میکنم وقت.
0: من واقعیت اینه که فکر میکنم اینا از جنس جداگانه هستن. شعار زن زندگی آزادی شعار عمومی هستش، برای همه مردم خواهان اینن. شعار حکومت شورایی نوع حکومت رو داره تعیین میکنه و اون باید توضیح داده بشه که منظور از حکومت شورایی چیه، چون جمهوری اسلامی هم وقتی میخواست شکل بگیره اول شوراها و کمیته ها شد، بعد آنان تبدیل شد به یک حکومت ایدئولوژیک چون آزادی احزابی توش وجود نداشت. به هر حال اون، من فکر میکنم این در یه مقوله دیگه قرار میگیره. با این نوع نمیشه شعارها رو تکمیل کرد، ولی هر چقدر برای مردم روشن بشه که یا گفته بشه که چه چیزهایی میخوان، یعنی اینکه حقوق فردی ارزش قائل هستن، زندگی فردی اهمیت داره و خواهان اون باشن. هر نوع در این صورت میدانن که هر نیرویی که سر کار بیاد تو میدانی که چه چیزی با تو میخوانه نمیخوانه. هر چقدر این شعار زن زندگی آزادی بهتر توضیح داده بشه، بیشتر روشن بشه، دانچه اون نیرویی که سر کار میاد رو بر مرد یا کسانی که دارن کار میکنن رو، چون به هر حال حکومت رو می سازن، نیروهایی که توی خیابان ها هستن می سازن حکومت رو، ولی اون به حساب چیز اثباتی خودش رو میزان آگاهی مردم از این شعارها در میاره.
1: هر چیز عمومی، هر مفهوم عمومی، شعار، مقوله که مورد قبول و پذیرش جامعه یا تعداد بیشتری قرار میگیره چون عمومیه، ولی هر کسی برداشت خاص خودش رو داره از اون شعار یا مفهوم خاص. نظر تو چیه فریبا؟
2: خب من قبلا هم گفتم، اولا که حمیلا جون خیلی خوب اشاره کرد به نقش های جنسیتی. ببینید اصلا نقش های جنسیتی این باز تولید میشن تو جامعه، یعنی خود نقش های جنسیتی یک عاملی برای اون چیزی که ما میخوایم. حالا چون همیشه وقتی که ما به یه چیزی اعتراض میکنیم یه چیزی در جاش میخوایم. تصور بکنین که ما مثلا همین امروز حکومت کارگری داریم بدون اینکه مسئله جنسیت حل شده باشه. چون من معتقدم حتما حمیلا هم همین، ولی خب نگو اصلا با رفتن جمهوری اسلامی هم مسئله جنسیت حل نمیشه، با اومدن سوسیالیسم هم مسئله حل نشد، حالا جاش اینجا نیست. همینطور که گفتی واقعا اینا خیلی جای صحبت داره و خیلی باید روش تأمل بشه. این از این، برای که نقش‌ها جنسیتی اصلا مانع پیشرفت هستن، خودشون تو جامعه مرتب باز تولید ساختاری میکنن که کهنه هست. این از این. برگردیم و همونجور که حمیلا گفت نقش مدیام که خب خیلی تو این زمینه‌ها زیاد هست، برگردیم به مسئله شعار. من هم اولش هم گفتم که شعار، وقتی که ما شعار میدیم، مثلا فرض کنید که تو جمهوری اسلامی یک چیزی همه رو با هم جمع میکرد، چون من دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب یادمه، نه به استبداد، یعنی مبارزه ضد استبدادی بود، هرچند در اون زمان ما میدونستیم چی نمیخوایم ولی نمیدونستیم چی میخوایم. ما تا همیشه اینجوری هستش که یک شعار در تمامی انقلابات، در تمامی قیام‌ها، در تمامی جنبش‌های اجتماعی فرهنگی یک شعار برجسته میشه. اون شعار که برجسته میشه، ببینید در یک دوری به نام مخالفت با جنگ ویتنام در کشورها مخالفت میرفتن تو خیابون که از جنگ ویتنام دفاع کنن، بگن که مثلا آمریکا تو ویتنام نره یا مثلا فرانسه از ویتنام بیاد بیرون. این بعد این شعار منجر میشد به این که میگفتن حق کارگر رو بدیم. مثلا همین می 68 در فرانسه در واقع اولین بار به چه دلیل این شورش، یعنی چه چیز جرقش رو زد؟ چون دانشجوها داشتن علیه جنگ ویتنام به قول معروف تو خیابون آمده بودن، دو نفر کشته شدن. این از چی شروع شد به کجا رسید که حالا خب اینجا پرانتز بدیم چون جاش نیست. ببینید شعار زن زندگی آزادی شعاری هست که آدم ها رو دور خودش جمع کرده. آیا این به این مفهومه که ما دیگه به شعارهای دیگه نیاز نداریم؟ ببینید این یک مرحله هست. شعار همونطوری که گفتم، شعار حالا اینکه باز بحث این که مثلا خب مرد میهن آزادی چون حمیلا داد من اینو وقتو کمتر میکنم. ببین شعار در واقع یک مرحله آگاهیه، باز تکرار میکنم، نهادینه شدن این زمان میبره. هر چیزی نهادینه شدنش، این که همه آدما یا بیشترین آدم ها در نظر بگیرن. اگر در نظر بگیریم که حتی در بهترین انقلابات مثل انقلاب فرانسه یا ضد فاشیستی فقط 20% مردم فعال هستن، یعنی تمام مردم فعال نیستن در هیچ انقلابی، یعنی شاید واقعا بی سابقه باشه اتفاقا از این جنبه ایران که اینقدر آدما فعالن در تغییرات اجتماعی. بنابراین اگر که ما میگیم که امروز یک شعار بیشترین آدم قشر و طبقه و آدم ها رو دور خودش جمع کرده، شعار باید زمینه اجتماعی داشته باشه. ببینید یه مثال میزنم، من خودم زندانی سیاسی هستم، واقعا فکر میکنم که زندانی وقتی تو زندان هست چقدر آرزو داره این درها باز بشه. یعنی ما چقدر شبها خواب میدیم، یکی از بهترین رویاهای ما این بود که ما روی تپه‌ای بودیم که خیابون پارکوی دیده میشد، خواب میدیم که از اونجا اومدن ما رو دارن آزاد میکنن. یعنی میخوام بگم تا چه حد این مسئله تمام مدت ذهن آدمها رو مشغول میکنه. ولی با اینکه این شعار داده میشد، درسته داده میشه، تا زمانی که مسئله زندان مثلا مادیات پیدا کرد تو جامعه، زندان آتیش زدن، توماجو گرفتن، ببین چقدر به سرعت این مسئله گرفت، یعنی زمینه اجتماعی این شعارها. خب این شعارهایی هستش که برای اولش داده میشه. شعارها این که ما چی نمیخوایم، حالا جمهوری اسلامی نمیخوایم این شعار، و چی میخوایم. این شعارهای اثباتی، به نظر من این شعارهای اثباتی اینا باید داده بشه ها. یعنی به هر حال مثلا اگر کارگر را بیان توی خیابون، اگر اعتصاب صورت بگیره، یعنی به مرحله اقتصادی برسه، به مرحله این برسه که این پیش بره، این حرکت پیش بره و به اونجا برسه که مثلا مطرح بشه تو جامعه که فرض کن ما چه نوع حکومتی رو میخوایم، یا مثلا فرض کن کارگرها که اعتصاب میکنن به قول معروف یه بازوی خیابان و اقتصاد با هم یکی بشه، اونجاست که این شعارها به سرعت مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم که ما آره میتونیم فکر کنیم، اصلا مشکلی نیست، میتونیم فکر کنیم شعار بدیم، همینطور که حمیلا خیلی خیلی خوب توضیح داد این شعار زن زندگی آزادی از اوجلان اومد. آیا در اون حتی من تو فرانسه یادم روز زن بعضی وقتا زنای ترک و کرد این شعار رو میدادن منتها کسی دنبالش رو نمیگرفت. یعنی اون صفی که زنای کرد و ترک بودن توی روز جهانی زن، روز مثلا برای ضد خشونت، اینا میدادن، ولی این فراتر نمیرن. یعنی ببین، ما همه چیز باید به زمینه اجتماعیش فکر کنیم. خیلی خوبه که ما فکر کنیم که هم باید شعار نفی بدیم، یعنی بگیم ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، هم شعار اثباتی بدیم. این مسئله که ما چی میخوایم چی نمیخوایم، اتفاقا تو حرکت زنها خیلی روشنه. تو حرکت روشنها میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میخوایم خودمونم مالک بدنمون باشیم. حالا خواست خودشونو میگم. این که مثلا فرض کن ما یه شعار دیگه بیاریم، اداره شورایی میتونیم بیاریم، منتها ای که پذیرشش دیگه دست ما نیستا. یعنی این که من میتونم امروز بگم که مثلا فرض کن من قدرت شورایی رو میخوام، من چه نوع حکومتی رو میخوام، هر شعاری که دلم میخواد، مثلا کارگر بدیم، فلان بدیم، نان کار آزادی بدیم. یعنی به نظر من شعار زن زندگی آزادی مانع از دادن شعارهای دیگه نیست، این اشتباه نکنیم. خب این یک شعاریه که در واقع یک بخش عظیمی از مردم ایران و جهان و دور خودش جمع کرده و دیگه اصلا دست ما نیست که اینو مانعش بشیم. یعنی همینجوری که همیلا گفت مثلا مرد میهن آزاده، که خودش خیلی حرف دنبالش و خیلی آوردن ولی نگرفت، یعنی هیچ کس بهش اهمیتی نداد. بنابراین به نظر من ما باید رو این مسئله حساس باشیم که هر چیز رو در زمان خودش و اینکه این گرفته بشه و گفته بشه و داده بشه زمان خودش رو داره. ولی دوم اینکه این شعار در مقابله با شعاری نیامده که ما بیایم شعارهای دیگه دنبالش بیاریم. متوجه هستین؟ من به نظرم این واقعا موضوعی که خیلی جای بحث داره، یعنی باید خیلی بیشتر راجع بهش بحث بشه تا این آورده بشه.
1: ببینید رفای عزیز، ما وقت زیادی نداریم، یعنی نمونده. امیدوارم که در یک فرصتی دیگه بازم جنبه‌هایی که ناگفته مونده و شما دوست دارین بگید یه برنامه دیگه بذاریم. منتها اون سوالی که من پرسیدم توی 200 دقیقه هر کدومتون با توجه به وقتی که باقی مونده، یعنی در واقع راجع به چشم‌انداز این جنبش صحبت میکنیم، این که ما الان در چه موقعیتی هستیم و این چالش ها و مسیرهایی که مطرح هست، چگونگی پیشروی و به پیروزی رسیدندنه یا پیروزی رسیدن این جنبش، این خیلی مهمه دیگه. دو سه دقیقه واقعا صحبت بکنید، یه جمع‌بندی بکنید در واقع. حمیلا
0: من شروع کنم. من فکر میکنم به هر حال روشن هست، همه توافق دارند که موقعیت انقلابی هستش، جای بازگشت نیست. یعنی اصلا نیرویی که سر اومده پلها رو چنان پشتش به حساب خراب کرده که نمیخواد راه بازگشتی رو هم بذاره برای خودش. و این به طرف، یعنی فقط من راستش بخواید اصلا از میزان حجم ابتکاراتی که صورت میگیره، ابتکاراتی که در موسیقی، در هنر، در عکس، در شیوه های مبارزه، این فقط میتونه ناشی از یه موقعیت انقلابی باشه. موقعیت ساده نمیتونه این همه، این حجم از ابتکارات رو شکوفا بکنه. یعنی یک بخشی از جامعه خودش رو آزاد کرده، خودش رو از خیلی از چیزهایی که تا حالا اینو در تنگنای این که همکاری بکنه، همراهی بکنه با آنچه که وجود داره، داره میره، آزاد کرده خودش رو. و واقعا این رو خودشو نشان میده که دیگه این جامعه انقلابی هست، به یه راهی داره میره. من فکر میکنم، خب البته این شعارهایی که از نوع حکومت ها میگی، حکومت ها چیز، هر نیروی که وجود داره طبیعی هستش که میره به حساب آلترناتیو اثباتی خودش رو عرضه بکنه. و این به میزان در واقع آگاهی اون گروه، اون سازمان، اون نیرو بستگی داره که تا چقدر درک کرده باشه که این نیرویی که تو خیابانا هست برای چی تو خیابانا هست. این نیرو به نظر من تن به یک سیستم رهبری از بالا نخواهد داد. این نیرو دیگه نیروی سابق نیست. این نیرو واقعا معتقده به این نیروی که الان تو خیابون هست، این نیرو واقعا معتقد به این هستش که من رهبر رو در آینه جستجو کنم. اینو تو عملش نشان میده. به خاطر همون، نه به اون سیستم هایی که میخواد مرکزگرا باشه تن میده، نه به اون سیستم هایی که میخواد ایدئولوژیک باشه تن میده، به ابتکارات فردی ارزش قائل است، نشان میده خودش رو، چون اصلا قدرت فردی رو دیده، تجربه کرده، تو خیابونا داره روزانه دو ماه داره تجربه میکنه، عیناً قبلا هم تجربه کرده ولی الان دیگه چیزش میاد بیرون به قول معروف. این و اینها دیگه نه تفاوت‌های جنسی میشناسه، قبول نداره اصلا تعاریفی که از جنسیت میدن، و نه اختلافات قومی نژادی ملی میشناسه، نه اون تعریف و از خاک و آب و اینا داره، با انسانها خودشو در پیوند میبینه و خودشو به عنوان انسان مطرح میکنه. به نظر من هر نیرویی که بتونه این رو درک کنه و این رو در برنامه‌هاش به مرحله به حساب برنامه ریزی بتنه بکنه بیاره، میتونه توی این نیرو شانس داشته باشه. ولی این نیروهایی که دارن تو خارج کشور تلاش میکنن برای دولت‌ها میسازند، من فکر نمی کنم که نیروی داخل خیابان به اینها تن بده. خوشبختانه من ارزیابی این خیلی خوشبین هستم، ولی من واقعا به نیروی جوانان ایرانی اعتقاد دارم، خیلی آگاهی میبینم درشان.
1: سپاسگزارم حمیلا. حمیلا چه ظرفیت ها و امکاناتی رو در این جنبش میبینه و چه زیبایی هایی رو طریقا تو؟
2: به این که حمیلا گفت برای که تو وقت صرف جویی بشه، این که توی موقعیت انقلابی ما هستیم، واقعا ما همه جا میبینیم، از نوع مبارزه، از تعداد آدمایی که میان، از ابتکاراتی که میزنه اینا. خب حمیلا همه رو خیلی خیلی خوب گفت، ما بگذاریم ببینیم که، ولی آیا این به این مفهوم هست که ما چالشمون تموم شده؟ یعنی این به نظر من ما اتفاقا با چالش اتفاقا الان با چالش های خیلی مهمی روبرو هستیم. یکی از اینا من تند میگم، ببینید ما در جامعه باید بتونیم ستم طبقاتی، ستم جنسیتی و ستم ملی رو با هم پیوند بزنیم. اینا باید پیوند بخورن، چون هر چقدر که موقعیت انقلابی اینا الان دیگه ما از اون مرحله که نگرانیم باشیم که دیگه مثلا فرض کن، چون این روشنه که دیگه اصلا توازن قدرت به هم خورده، یعنی توازن قدرت بین مردم و جامعه به هم خورده، مردم رو ببخشید حکومت. بنابراین یکیش اینه، بنابراین ما مثلا باید منتظر دو تا بازوی خیابان و اعتصاب باشیم. حالا برای اینکه این پایدار بمونه، ما با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستیم. ما گفتم ما با یک حکومت، اصلا حتی حالا داخل ایران بگیریم قبل از اینکه به اون چیز بکنیم، با یک حکومتی ماضی هستیم که سرتاپا ملیتاریستیه، یعنی این حکومت سپاه پاسداران مسئول اقتصاد کشور هم هست. اینها کوتاه نمیان به این راحتی، یعنی همونقدر که بقیه از قدرت مدیا استفاده میکنن، اولا میکنن، همون قدرت ارتش سایبری دارن، سعی میکنن اینو خراب کنن، همونقدر از اسلحه در خیابان ها استفاده میکنن. بنابراین ما باید در این حال برای که به اون منطقه هم برسیم که بعدا چی میخوایم، آره، یعنی کاملا دیگه این نسل ما رو گذاشته پشت سرش، رهبر نمیخواد، تشکیلات به شکل عمودی نمیخواد، همه اینا نمیخواد. آیا ما یک نهادهایی میخوایم؟ یعنی آیا ما احتیاج به نهادهایی برای نظم اجتماعی داریم، برای اینکه در واقع به اون بازوی میرسیم که ما چی میخوایم؟ و اینجاست که این اهمیت داره که این نهادهای مردمی، اسمش هر چی هست، چون ما الان نمیخوام روش اسم بذارم برای که وقتم نداریم که بازش کنیم، این نهادهای مردمی که از زیر پوست جامعه میان، که میخوان به قول معروف بگن پایه های خودشون محکم کنن که بعدن ضد قدرت باشن. مهمی نیست که قدرت عوض بشه، ما اگر فردا یه حکومتی بیاییم سر کار که مثل جمهوری اسلام بشه، چی کار میخواییم بکنیم؟ بنابراین این نهادهای قدرت، این سندیکا، این حزبهای مردمی به هر شکلی، اینا اهمیت ویژه خودشون داره. یعنی ما با این چالش روبرو هستیم، ما نمیتونیم بگیم که ما نمیخوایم. آره مسلما نمیخوایم، ما با رژیم چنج موافق نیستیم. اتفاقا همین امروز یک مقاله دیدم که از یه نفر که یونانی هست، الان اسمش یادم رفت، میگه که چقدر ایران خیلی خوب، یعنی شاید ایران یک نمونه باشه برای تمام دنیا، که در این حالی که به خارج وابسته نیست، نه به شوروی وابسته است، نه به آمریکا وابسته است، داره انقلاب پیش میبره.
1: خب روسیه است.
2: بله خلاصه آره خلاصه، یعنی منظورم اینه که ما که رژیم چنج رو نمیخوایم، درسته؟ ما میخوایم به نیروی خودمون متکی باشیم که من هم مثل حمیلا خیلی به جوانای این دوره چیز هستم. بنابراین ما نیاز به نهادهای خودمون هم پس داریم در اینجا، یعنی ما احتیاج به این نوع سازماندهی که نه از بالا، نه رهبری طلب، نه به قول معروف شکلش هرچی افقی یا عمودی، اینا رو بذاریم کنار، حالا افقی هر چیزی، این هم یه جایی هستش که به قول معروف هست. یکی دیگه این که مواظب ما باید باشیم که چون این سه تا نیرو باید پیوند بخوره، مواظب شکست بین این نیروها باشیم خیلی زیاد. یعنی واقعا اگر که ما نقش به قول معروف این سه تا محوری که باید با هم پیوند بخوره تا این جنبش پیش بره، باعث فراکسیون اینا بشیم، یعنی فکر کنیم که این دید تو جنبش هست، حالا اصلا مهم نیست، یعنی دیده واقعا باز من روش اصرار میکنم، دیدی که همیشه وجود داشته، آقا مسئله طبقاتی که حل میشه مسئله زن حل میشه، اصلا این دیگه قابل بازگشت نیست. یعنی به نظر من اگر که ما این فراکسیون، البته دست ما نیست، دست ما و دست چیزای سنتی نیست که این کارو بکنن، یعنی هر چی که اینا بیشتر با هم پیوند بخوره بیشتر پیش میره. یه چیزی هم بگم برای که امیدوار باشیم که جامعه یه مقداری عوض شده، هرچند سیرش هست. امروز در کردستان یکی سر مزار یکی از این کسایی که فرزندش کشته شده بود، اسمش یادم رفته، گفته قبلا میخواستیم هر کی بگیم میگفتیم عجب مردیه، چه مردانه است، ولی الان میگیم زنانه است. من اصلا یه احساس ویژه‌ای بهم دست داد، یعنی واقعا قدرت زنانه، اینو میخوام بگم، نه اینکه الان به پایان راه نزدیک شدیم، نه اینکه به قول معروف یه آدمایی نیستن که بیان مرد میهن آزادی رو بیارن، ولی این روند آگاهی ایجاد شده و من به این روند آگاهی و این سوژه شدن زن بسیار بسیار بسیار خوشبین هستم، هرچند چالش های زیادی روبروی ما هست و باید این چالش ها خلاصه حتما مردمی که این کارو میکنن، حتما اونایی که در داخل هستن و اینقدر خوب به قول معروف بر بستر یک 40 سال 40 خورده سال جمهوری اسلامی دنبال زندگیشون هستن، برای به قول معروف برای زندگی، حتما امیدوار باید باشیم که پیش میره.
1: من از حضورتون به سر سپاسگزارم، به امید
0: ببخشید سر جان اجازه دارم یه کوتاه
1: چرا که نه
0: آره یک کوتاه، چون ما تو خارج کشوریم در هر حال،
1: آره.
0: و این جوانان این به حساب ملت داره داخل کشور واقعا با جان روش تلاش میکنه که چیزی رو به دست بیاره، و من فکر میکنم ما نباید فراموش کنیم که تو خارج کشور کمکی که میتونیم بکنیم این هستش که نگذاریم آلترناتیف های در خارج کشور شکل بگیره، لوی جرگه هایی که برای افغانستان درست شده برای ایران درست بشه. این یکی از وظایف خیلی جدی برای نیروهای خارج کشور هستش که ببینن چه کار میتونن بکنن، چه تلاشی میتونن بکنن، چون چیزهایی که به حساب عکس العمل هایی که نیروهای غرب نشون میده، از آمریکاش گرفته تا هر کدام، اروپا، همه کشورها، کانادا، همه جا نشان میده که خب جمهوری اسلامی دیگه برای هیچ کدام قابل قبول برای ماندن نیست، همه میدانن که این تغییر میکنه و طبیعی هست که این نیروها در تلاش این هستن که آلترناتیوهایی بسازن که به هر حال برای خودشان به قول معروف مشخص جا داشته باشن، و این تلاش در خارج کشور در صورت میگیره، جلو چشم ما داره میره. ما باید با هر کدام از حرکتایی که تو خارج کشوره آگاهانه برخورد کنیم که در واقع از اینها بخوایم که دستتون رو فقط از پشت جمهوری اسلامی بردارید و کار تشکیل دولت رو به داخل کشور واگذار کنید. این رو باید تو همه حرکتامون یا در واقع نیرویی که میتونیم بذاریم باید در این جهت بذاریم، چون به هر حال خیلی استقبال می شود از ما، یعنی از ایرانی ها، ولی خب طبیعی هستش که به هر حال آن چی که در ایران می خواد تغییر بکنه رو بذاریم خود ایرانی ها در رابطه باش تصمیم بگیرن، اونهایی که داخل هستن، و این خارج رو مانع از این بشیم که لوی جرگه ها شکل بگیره.
1: حتما وقتی هم باید بدیم، چون موضوع مهمی رو ترگردی. بحث اینه که من چند روز پیش به یکی از دوستان داشتم میگفتم که این موش کور تاریخ داره نقب میزنه، بعضی چیزاش دست شما نیست، اون تاریخ داره کار خودش میکنه، ولی هر نیروی سعی میکنه مهر خودش رو توی این روند تاریخی بزنه. اصلا بحثی سری نیست، ولی به مدد رسانه هایی که امروز خیلی نقش بازی میکنن، دیروز هم نقش بازی میکرد، سال 57 هم رسانه ها نقش بازی میکردن، حالا اون موقع یه شکلی دیگه بود، الان به یه شکلی دیگه، باید پادزهرش رو پیدا کرد که خب در مقابله با اون رسانه عملا رهبر تراشی، رهبر سازی یا به قول شما لویی جرگ ساختن وجود داره دیگه، هم در خارج و حتی در داخل، و اینا هم شاید بتونن ابزارهای این کار بکنن، هرچند کتاب ها دستشون دور مونده. من که نگاه میکنم به صحنه سیاسی ایران بخصوص توی این دور، میبینم که تفاوتهایی کردن که شما توضیح دادید که اساسا خود این آگاهی شکل گرفته در میان جوانان بخصوص، به هر حال این هست دیگه، این مسائلی که شما گفتین به هر حال باید به عنوان یک موردی که حواستون باش، یعنی فریبا
2: ببینید من میخوام بگم که حالا دیگه این یه موضوع دیگه باز شد، میخوام بگم که اتفاقی که تو ایران افتاده فقط حکومت ایران رو نترسونده، خاورمیانه رو به شدت ترسونده، شاید به خاطر این رهبرسازی ها، این به قول معروف عجله کردن که برای جنبش ایران یه سر بسازن مثل سال 57 با اینکه تغییر کرده خیلی زیاد شده. ببین تصور بکنین که الجزیره یک دونه بخشنامه کرده که هیچ خبری از ایران نمیتونین بدید، برای اینکه شما تصور بکنید فردا توی کشور عربستان سعودی زنا روسریشون رو بردارن، توی ترکیه زنا به قول معروف به صدا در بیان، این از عربستان یک. دوم در دنیا، توی آمریکا نمیخوان که زنا حرکت بکنن، یعنی در واقع این مسئله که در ایران اتفاق افتاده، ببینید اسرائیل همیشه میگه نمیگفته من مخالف ایرانم، یک کلمه حرف نمیزنه راجع به ایران. در واقع این اتفاقی که افتاده در واقع سیستم دنیا رو به نظر من به هم ریخته، اگه نخواهیم خیلی بزرگویی هم بکنیم. و بنابراین حالا الان دیگه موضوعی باز شد که خیلی جدیه ولی نمیشه زیاد بهش پرداخت. بنابراین به نظر من این مسئله که اینها رهبر تراشی میکنن که همیشه میکردن این درسته کاملا، ولی ما به چه وسیله‌ای میتونیم جلو اینو بگیریم؟ ما فقط با حرف نمیتونیم جلو این بگیریم. ببینید ما وظیفمون بیشتر از این که چشممون به اینم یک حرکتی هست به پارلمان اینا باشه، آگاه کردن مردم فرانسه هست. جنگ الجزایر با کسان با آگاه شدن آدم توی مردم فرانسه از قبیل این فیلسوفایی که در فرانسه بودن و آگاهی مردم پیش رفت. جنگ ویتنام با آگاهی مردم و فشارهایی که به حکومت‌هاشون آوردن. یعنی بنابراین ما باید صدای اینا باشیم، ولی حرکت اصلیمون متوجه مردم باشه. درسته که پارلمانم میتونه یه کاری انجام بده، ما از پارلمانم بخوایم، از یکی دیگه هم بخوایم، ولی آگاه سازی مردم. حالا درسته مثلا زمانی نیست که دیگه سارت جلو بیفته همه آدم ها، یعنی اون زمان تموم شده رفته. آخرش هم من با یه جمله شروع میکنم که واقعا دلم بخواد از تلویزیون شما به مردم ایران بگم. گارسیا مارکز میگه که اگه که مردی نداری توی اون سرزمین، پس ما رو اون سرزمین نیستیم. ما مرده بسیار داریم در اون سرزمین، خونشون هنوز جاریه، پس ما به شما قول میدیم که حتی اگه کنارتون نیستیم صدای شما باشیم، و اون صدای درست، نه برای شما رهبر درست کردن، ما خودمونو در کنار شما احساس میکنیم.
1: مرسی برای اینکه اینجا برابری رو رعایت بکنیم. حمیلا هم شاید بخواد جمله ای مثل شما بگه به مردم ایران یا به هر جای دیگه.
0: فریبا جمله زیبایی گفتش، منم تاییدش میکنم.
1: تشکر. امید پیروزی.

0: برنامه رو میبندیم با قطعنامه شهریار دادور. نظر به این که
1: نظر به این که شما جملگی جنایتکارید و هم به ذات دین که بدون نسبتید خونخارید و هم که قتال کرده اید خلقان را و مضاف برین همه ستم کارید، به محکمه می کشیم شما را پیش کتا که بگویید از چه بیمارید. نظر به این که شما جملگی دغلکارید، به کار دین به فریبید و دین دارید و هم بدین سبب که از ره این کار به غارت بی حد مال بسیارید، به محکمه می کشیم شما را پیش کتا که بگویید از چه مکارید. نظر به این که شما سنگ می زنید به قامت عشق و یا به دار می کشید کرامت عشق و ره نمی برد دل چرکتان به ساحت عشق، به محکمه می کشیم شما را پیش کتا که بگویید از چه بیزارید. نظر به این که به شادی نمی برید راه خیال و یا که در احساستان نیست معنی حال و همین که به هیچ می برید هرچه خوشیست و هیچتان نباشد به جز ملال، به محکمه می کشیم شما را پیش کتا که بگویید چون بدین کارید. نظر به این که عدالت از شما بری باشد و هرچه که می کنید سرسری باشد و نیز از آن که امام راهلتان به دروغ گفت که سهم مردم از نفت سروری باشد و هیچ نیامد به جز گرسنگی به سفره خلق و با گلوله بدادید سهمشان که این برای شما اگرچه یکی تو سری باشد، به محکمه می کشیم شما را پیش که تا که بگویید آبرو دارید. نظر به این که غایت ما جهان انسانی است و نیز نگاه ما به جهان کمال انسانی است و همچنین که در این جهان و نگاه هرچه هست جمال انسانی است، و باز نظر به این که به حرمت رسد حقوق بشر و نیز برفتد از همه عادت شر، و همچنان که باور ما بر این باشد که نیست به معنا دگر مگر جهان بشر، لذا به اذن خیش می دهیم فرصتتان که تا علاج کنید تمام نکبتتان، مگر که عادت تبلیغ دین برفتد هم از نگاه و هم از عنان قدرتتان. پس اما و با این همه به باور ما شما ستم کارید، به جرم آنچه که کرده اید بده کارید، اگر چه خلاف رأی ما این است، ولیک بدانید که جمله بر سر دارید. شهریار دادور.

انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکه میشتفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه مذابش دویر صدای همو

هر کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لاده و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

جادار سلام بکنم به تمام رفقای ما در کارگران پروژه‌ای. من در اول خودم معرفی بکنم، من میثم آل مهدی هستم، فعال کارگری و کارگر فولاد اهواز بودم، شرکت فولاد اهواز. به شکلی دارم از داریم از به شکلی به احتساب نگاه میکنیم و روند احتساب که در 2 سال اخیر ما یک نیازی داریم تا احتسابات کارگران و پروژه‌ای رو یک نگاهی بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاد و چگونه در حال پیشرفت این احتساب پروژه‌ای و چگونه این خودآگاهی‌ها داره تولید میشه، و همچنین ما یک نگاهی بکنیم به خلاقیتی که روبروی ما هست. این در دو سه احتساب اخیری که کارگران و پروژه‌ای تحت عنوان کمپین 20 تشکیل دادن، خب در اول ما نگاه کردیم که کارگران پروژه‌ای روبروی یک به اصطلاح خودآگاهی و پیشرفت روز به روز بودن، و این خودش یک نقطه عطفیه که در درون این احتساب هست. ولی اینجا سلام میکنم، درود میفرستم به تمام کارگران پروژه‌ای، به تمام اون دستای پینه زده، به تمام اون لباسهای خستتون، به تمام اون محیطهای آلودهی که دارین توش زندگی میکنید و توش کار میکنید. چقدر مقاومت شما زیباست، چقدر شما زیبا زندگی رو مقاومت ترجمه میکنید و باعث افتخار مایید. من به عنوان یک کارگر امروز مطمئن باشین با دیدن شما سرم و بالا میگیرم و همه ما به احترام شما میستیم و کلاه از روی سر بر میداریم. به احترام شما همه ما میستیم و تعظیم میکنیم به این زیبایی، به این انسجامی که ایجاد کردیم و به این اتحادی که روز به روز اونو بزرگتر میکنیم. اما ما بعد از احتساب، چون احتسابات کارگران پروژه همیشه احتساب کارگران پروژه یک احتساب بلند مدتی و در طول بلند مدت بودنش تأثیرش گذاشته میشه. کارگر پروژه هرگز نمیاد که یک خط تولیدی رو بخوابونه، بلکه چون ما روبروی کارگران پروژه روبروی پروژه ها قرار دارن و پروژه ها به تأخیر میفتن، اونجا ما روبروی چند مسئله هستیم: یک تهدید، یک رفتارهای کارفرماها و یک احتساب شکنی و خلاقیت. یعنی ما در مورد خلاقیتش هم میگیم. ما روبروی تهدیدهای امنیتی قرار میگیریم که همیشه به اصطلاح دولت در برابر ما فقط با این روند حرکت کرده، همیشه با این روند حرکت کرده که تهدید میکنه و هرگز هیچ راه حلی نه اقتصادی و نه اجتماعی و نه سیاسی داره برای ما. تهدید میکنه. خب تهدیدهای دولت رو که میشناسیم و اونجا ممکنه بعضی ها رو بازداشت بکنه، بعضی ها رو بازجویی بکنه. و مسئله بعدی رفتارهای کارفرماها هست که کارفرماها رفتارهاشون، یا اینکه در یک قسمت هایی از به اصطلاح کارگران پروژه یا یک قسمت هایی از کارگاه ها رو میان اون مطالبات رو میدن، مطالبات به اصطلاح کارگران پروژه، مطالباتی که در نظر دارن، اون مطالبات وقتی میدن، این مطالبات باید بدونیم که مطالبه کارفرما میده که پروژهش در نقطه حساسی ایستاده، مجبور بده که هر جوری شده کارگر بکشونه توی. پس روبروی این قرار میگیم که ممکنه احتساب شکنی بشه یا در یک قسمت مطالبه داده بشه. اما رفتار بعدی اون احتساب شکنی، ما اگر توجه بکنیم با چه روندی مسئله احتساب شکنی اتفاق میفته. احتساب شکنی در دو نمونه قرار میگیره. اول میان کارگر در برابر کارگر قرار میگیرن. یه دفعه ما ادبیات رو به روی چیزی قرار میگیریم که ادبیات تولید میشه. یعنی چی این ادبیات تولید میشه؟ یه دفعه ظهور میشه کارگر بومی غیر بومی. تا دیروز همه ما رو سرکوب میکردن و بومی و غیر بومی رو نمیشناختن، اما امروز چون میخوان احتساب شکنی کنن، چون میخوان تضاد و تفرقه بین ما ایجاد بکنن، یه دفعه ادبیات کارگران بومی نمیرن سر کار، کارگران غیر بومی میرن سر کار و این بومی و غیر بومی. در حالی که ما باید بدونیم ما کارگریم،
بومی غیر بومی کارگریم به هر به شکلهایی داریم استثمار میشیم. حالا در مورد مسئله بومی و غیر بومی، خب این یه موضوع بسیار بزرگیه که ما در فضای غیر از احتساب میتونیم در مورد اون صحبت بکنیم، در روند غیر از احتساب میتونیم در مورد اون صحبت بکنیم. اما مسئله بعدی احتساب شکنی و سوء استفاده از کارگر فقیر شده است. یعنی کارگر فقیر شده کدوم کارگره؟ اگر توجه باز هم توجه بکنیم، تا قبل از این احتسابات و حتی قبل از این احتسابات ما کارگران بلوچ رو نداشتیم. یعنی اصلا کارگران بلوچ اینقدر به زاویه بردن، اینقدر فقیر کردن، اینقدر اونها رو اصلا نمیبینن. ولی تا وقتی احتسابات شروع بشه و کمپین ها شروع میشه، چون وضعیت فقر بسیار زیادی دارن و این مختص کارگران بلوچ نیست، نه مختص کارگرانی که خیلی فقیر هستن، میان چیکار میکنن؟ حالا یادشون میفته که کارگرها اونجا هستن، کارگر بلوچ، کارگر عرب، کارگرهایی که فقیر شدن، لور، کارگر کرد، کارگرهایی که فقیر شدن، تلاش میکنن ازشون سوء استفاده بکنن. اون کارگران چون بیکار بودن، زیاد زمان بیکاریشون زیاد بوده، از یک شرایط معیشتی بدی دارن، در یک شرایط بد معیشتی زندگی میکنن، پس اینم روبروی ما قرار میگیره. اما مسئله دیگه ای که ما چرا باید اینها رو نگاه بکنیم؟ ما هر چقدر تحلیل بکنیم وضعیت خودمونو، هر چقدر دقیق نگاه بکنیم به وضعیت خودمون، بهتر میتونیم به مسئله آیندهمون نگاه بکنیم. یعنی اگر امروزمون تحلیل درستی بکنیم، فضای خودمون درست تحلیل بکنیم، میتونیم رو به آینده دقیقتر عکس العمل داشته باشیم، دقیقتر عمل بکنیم. خب وقتی ما رو به روی تمام اینها هستیم، یک مسئله دیگه که هست اون خلاقیت کارگری. یعنی ما چه خلاقیت هایی، چه کارهایی باید انجام بدیم، یا چه کارهایی، چه ایده هایی رو میتونیم تولید بکنیم که بتونیم این فضا رو بشکنیم. چون ما روبروی الان اگر توجه بکنید، ما هم صاحب رسانه نیستیم، رسانه های جریان های اصلی هم تلاش میکنن از ما فقط سوژه درست بکنن، کارگران احتساب کردن، یک سیاه لشکر از ما بسازن، اما واقعیت اینه. و ادبیات سیاسی، ادبیات صنفی، ادبیات ما را حذف میکنن، دیگران دعوت میکنن جای ما صحبت بکنن، و اینجاست که مسئله احتساب های ما رو تلاش میکنن مصادره بکنن، یا تلاش میکنن برای اون ایتکت بزنن، برای اون برند بسازن. اما ما روبروی خلاقیت قرار میگیریم، چه خلاقیتی میتونیم انجام بدیم؟ من فکر میکنم وقتی الان ما در یک فضای رکود قرار میگیریم، یعنی اگر توجه بکنیم احتساب ها شروع شد، ویدیوها منتشر میشه، اعلان میکنن این به کمپین میپیونده، این شرکت به کمپین میپیونده، و شروع میشه این ابداهای کارگری. اما و سوژگی پیدا میکنه، سوژگی رسانه، سوژگی قدرتش خودشو پیدا میکنه، اما میمونه ما روبروی سه تاکتیک قرار میگیریم. اینکه بیایم در آینده، یعنی این آینده رو تصور بکنیم و این آینده رو اینجور نگاه بکنیم. اولا با در نظر گرفتن فضای خودمون، فضای داخلی خودمون، و نگاهی که بکنیم، مثلا میتونیم یکی از کارهایی که انجام بدیم فراخوانی بدیم، مثلا به یک تظاهرات در یک شهر، یک شهری رو در نظر بگیریم، و این شهر مهمه که یک شهر مهم باشه، نه یکی از شهرهای کوچک باشه. مثلا برنامه ریزی بکنیم برای، بگیم اهواز، برنامه ریزی بکنیم برای اصفهان، برنامه ریزی بکنیم برای تهران، ولی مشخص یک شهر بزرگی رو مشخص بکنیم که اونجا فضای ما هم فضای، چون کارگران پروژه‌ای متقسم شدن از خیلی از شهرها هستن، یک فضایی رو در نظر بگیم، یک شهری رو در نظر بگیم که اونجا ما قدرت بسیج کردن کارگران بیشتری رو داشته باشیم، نه اینکه بریم سراغ یک شهری که فاصله زیاد باشه و کارگران نتونن. میتونیم به یک فراخوان، این فراخوان ما نه جرمی انجام دادیم، نه قرار کسی رو بکشیم، نه قرار کسی رو ما حق داریم، همون جور که به اصطلاح اونها تهدید میکنن، اونها میخوان احتساب ما رو بشکنن، اونها مطالبات ما رو در نظر گیرن، ما هم حق داریم خیابان تسخیر بکنن. خیابان نقطه ماست، نقطه نیست که ما اونو به اصطلاح میخوایم برای ایجاد یک به اصطلاح
تخریب. ما اونجا رو تسخیر میکنیم برای اینکه قدرت ما اونجاست، قدرت ما در این اتحاد ایجاد میشه. میتونیم هم برای فازهای بعدی، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، ما نمیتونیم چنین کاری رو سازماندهی بکنیم، چنین حرکتی رو سازماندهی بکنیم، ابداعهای دیگری، خلاقیتهای دیگری رو میتونیم به کار بگیریم. خلاقیتهای انتشارهای ویدیو، مثلا ویدیو بگیریم از خونه هامون، از درون خونه هامون که ما در اتصال هستیم، ما در حال به اصطلاح فلان کار هستیم، و اینطور شروع بکنیم یک روحیه جدید دادن. یا اینکه عکس بگیریم، با مثلا روی کاغذهایی بنویسیم که من کارگرم، ما کارگران پروژه‌ای هستیم، ما در احتساب هستیم. اولا این اتفاقات وقتی بیفته روحیه بسیار زیادی برای تمام کارگران پروژه‌ای میشه، پروژه های امنیتی و پروژه های احتساب شکنی رو تخریب میکنه، چون یک قدرتی رو داره نشون میده، یک بحثی رو همیشه در فرایند میذاره. و یا اینکه از تجربه احتساب 2 سال پیش، احتساب کارگران پروژه‌ای، از احتسابات 2 سال پیش، از اون میتونیم باز هم استفاده بکنیم و در شهرهایی که قرار داریم مجامع عمومی یا جلساتی رو تشکیل بدیم، با هم دیگه هم فکری بکنیم، ببینیم چگونه میشه رو به آینده، چه کار باید بکنیم رو به آینده که بتونه این احتساب تداوم پیدا بکنه و خود مسئله احتساب خسته کننده نشه برای کارگر، خسته کننده نشه برای حتی خود جامعه، به استهلاک نره و بتونه اون همیشه زنده نگه داره و در حال حرکت باشه، تا بتونه به اصطلاح قدرت و فرایند قدرت و تسخیر قدرت و هژمونی ادبیات و هژمونی به اصطلاح فعالیت رو بذاره روی میز، روبروی ما بذاره، که به همیشه در حال حرکت باشیم. این ویدیو رو زیاد نمیذارم تا زود قطع بکنم و اون ذخیره بکنم تا رفقای ما در کارگران پروژه، امیدوارم اینو ببینن، و رفقایی که نمیشناسیم هم ببینن و بتونیم اونو به اشتراک بذاریم، تا کم کم به سراغ خلاقیت ها بریم و بتونیم تحلیل بکنیم وضعیت کنونی خودمون و پیش بینی بکنیم که در آینده روبروی چی قرار داریم. بدرود، درود بر شما، و دست تک تک شما رو میبوسیم. زیباترین و خلاقترین احتسابات ایران همیشه شما رقم میزنید، همیشه شما ابداع زیبایی دارین، و همیشه درود بر دستان خسته شما، درود بر لباسان خسته شما و صورتهای پر امیدتان، با امید پیروزی کمپین 2010.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: این شعر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش هم فقط گفتم اشاره. اون اتفاق که روزی باید میافتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم، بگردم بر خطی که رؤیا در انتهاش ثابت می‌ماند. تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله ای نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می کند. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

0: رادیو همبستگی.
1: کار باز میخواهد اتفاق بیفته. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار میشه.

0: رادیو همبستگی.
1: عکسی از پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی ساواک شاهنشاهی پس از 44 سال در حاشیه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در لس آنجلس در کنار خانواده‌اش گرفته شده و منتشر شده و بعد این عکس ظاهر شدن و پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی ساواک مخوف رژیم پهلوی پرویز ثابتی در این گردنمایی بحث‌های زیادی رو برانگیخت و بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌ها. شماری از دادخواهان و زندانیان سیاسی در رژیم شاه با انتشار فراخوانی خواستار محاکمه او شدند. در این زمینه گفتگو میکنیم با میهن جزنی و عباس سماکار. درود بر شما خانم جزنی و تشکر از پذیرفتن این گفتگو.
2: درود بر شما و همکاران عزیزتون و سپاس از اینکه منو به این گفتگو دعوت کردید و همچنین سلام خدمت آقای سماکار عزیز.
1: آقای سماکار، من هم از شما تشکر میکنم برای پذیرفتن این گفتگو و درود گرم شما.
3: درود به شما سعید جان و سلام گرم به رفیق میهن جزنی و سپاسگزاری از این دعوت برای این گفتگو.
1: آقای سماکار، عجب همزمانی شده. امروز روز 29 بهمن سالگرد اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی است، هم پرونده ای های شما.
3: بله، دقیقاً. خیلی دردناک و یادآور یک دوران شگفت انگیز در واقع.
1: بله،
3: یک مبارزه ای که به شکل خیلی جانانه حرکت کرد و خودش به اثبات رسوند.
1: ماجرای پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی پرویز ثابتی دو سه تا پرونده بود که نقش خیلی ویژه داشت. این پرویز ثابتی خیلی هم گفتن که حتی برای خوششیرینی هم گاهی توطئه میکرد، چیزایی رو طویل دربار میداد. یکی کشتار بیژن جزنی به همراه شماره دیگر از زندانیان سیاسی در تپهای اوین، اونا رو کشوندن اونجا بود. و یکی پرونده شما آقای سماکار، پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان و اون دادگاه، و یکی هم کشتار شمار دیگر از مبارزان سیاسی در پرونده اون سیروس نهاوندی و ماجراها. بله. البته مسائل دیگه بود، چون پرویز ثابتی از سال 51 به بعد، از 50 بعد اصلا همه کاری ساواک بود دیگه. اون نصیری رئیس ساواک خب رئیس بوده، این هر کاری فعال ماشاد است. حالا بینا میخواییم یکی یکی بپردازیم. اولین سوالم از خانم جزنی این هست که این که پیدا شدن آقای ثابتی این اتفاقی و تصادفی است یا نه با برنامه است به نظر شما تا برسیم به اون پرونده ها؟
2: حالا برای برنامهش حسابی زن و گمانایی هست، ولی چون که اول اصلا برای نسل جوونی که شما برای داخل خودمون صحبت نمی کنیم، چون همه اینها رو می شناسیم، سن و سالی از همون گذشته و در قلب ماجرا بودیم. من لازم می دونم برای کسانی که نمی دونن، ما فقط می گیم پرویز ثابتی، باید بگم که پرویز ثابتی در سالهای 52 تا 57 مسئول اداره سوم ساواک، همینطور هم ساواک تهران بود و دست ثابتی به خون صدها زندانی سیاسی از طریق ترور، اعدام و خصوصا مخوفترین شکنجه آلوده است. البته این که دارم این توضیح رو که دارم میدم از پست یک دوستی برداشتم، اسمشو نمیارم، ولی کاملا همونیش که خود من میخواستم بگم. و ولی با معجزه رسانه‌های در خدمت فراموشی بعد از سالها زندگی در انزوا آفتابی شده و در رکاب کارفرمای سابق خود محمد رضا پهلوی فریاد رضا رضا سر می‌دهد. معجزه فراموشی باعث میشه تا دیگر کسی از نقش بقایای ساواک در سرپا کردن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پرسش نکنه. به مدد شما که الان وقت این حرفا نیست، فقط اتحاد دیگه کمتر کسی جرأت خواهد کرد تا از نقش مشخص و تعیین کننده سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم در پرانتز بخش ضد جاسوسی ساواک با 15 سال سابقه روابط مستقیم با تمامی دستگاه های اطلاعاتی غرب و همچنین علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک، اینها به عنوان مهندسین تشکیل دهنده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هستند، از اینا دیگه کسی سخن نمیگه. ادامه میده این دوست در این پست، میگه سخت است که بگوییم ارتش بود حسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338 قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352 و یکی از برجسته ترین و موثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا پهلوی، نقش به سزا در ارائه مشاوره های امنیتی به برادران سپاهی خود ایفا کرد تا کلیه تجارب امنیتی از رژیم پهلوی به رژیم اسلامی منتقل گردد. پس من این یک شناسه دوای ثابتی. حالا شما سوالتون این بود که آنچه که در لس آنجلس گذشت، همینطوری اگه من فراموش نکردم.
1: بله بله بله بله، شما هم به درستی این اشاره کردین که باید برای جوانان این دوره توضیح داد که اساسا ساواک چه بوده و پروین ثابتی کی بوده.
2: بله. بعد شما، من خیال داشتم اصلا درباره نقش امنیت، حالا امنیت لازمه، مسلمان لازمه در هر کشوری، اینا بگم، حالا مهم نیست در یه فرصت دیگه، ولی فعلا همین سوالی که کردید راجع به جریان در لس آنجلس، والا من با توجه به همین همون روز لس آنجلس و در طی اون 7-8 روزی چیزایی که اتفاق افتاد، یه مسئله در ذهنم به وجود اومده. اول این که مسئله از این قراره که به نظر میرسه احیانا یک برنامه، یه طرحی وجود داره که به نوعی رژیم محمد رضا شاه پهلوی از این ضربه خارج و حتی تبرئه بشه. دومی چیز که به فکرم میزنه، اولا که من توضیح بدم در این نکاتی که دارم توضیح میدم، خصوصا به نسل جوان ایران اگه صدای ما به گوششون برسه، وارد شکل حکومت فردا ایران نمیشم، اما متاسفانه حوادثی که در لس آنجلس یا بعضی از تجمعات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، مثلا دوسلدورف و غیره، دیده میشه که عمل علنا واقعا به هر شکلی مسئله بازگشت سلطنت رو همین امروز مدافعان دارن تحمیل میکنن، نه تبیین میکنن، تحمیل میکنن، چون تبیین دو سر داره، شما بگو ما هم جواب تو بدیم، ولی اینا دارن تحمیل میکنن. سوم این که چرا ماجرای ساواک زمان شاه و شکنجه های اون روز الان داره مطرح میشه، چرا باید پرویز ثابتی در رأس ساواک که همه میدونن دیگه در ایران چه سلطنت رو دوست داشته باشن چه نه، چه مردم عادی، چه چپ چه راست، همه از اصولا از ساواک دستگاه مخوفش بیزارن و چهره ثابتی رو میشناسن که یک مدتی در ایران به نام مرد ابرو کمانی معروف شده بود که پرویز نیکاح رو نشست جلوی تلویزیون که به حساب اون رو وادار به توبه کنه. خلاصه اینها به نظر من این کارا رو برای این میکنن که آزادی خواهان ایران اهم از چپای سابق یا سایر گروه های بیخد آزادی خواه رو بتونن عقب بنشونن و با هوشیگری سلطنت رو بنا به خواست فقط خودشون تحمیل کنن. بنابراین باید مبارزان سابق اعتبار بشن و دستگاه امنیتیشان نجات بخش ایران بشه. فریاد میزنن چپی، نمیدونم تجزیه طلب، خائن، این مزخرفاتی که فقط به وجود خودشون میچسبه میگن. و اینه که واقعا من اگه اینجا اینا رو مطرح میکنم، قصدم به بازگشت به گذشته نیست. اسناد زیادی منتشر شده راجع به این شکنجه ها، کشتاری که بردن سر تپایوین که در کتاب چون که درباره زندگی آثار بیژن ژاژانی به طور مبسوطی اومده. من نمیخوام اینجا ثابت کنم که ثابتی و همپالگیاش در مورد به قتل رسوندن گروه 7 نفر گروه ژاژانی و 2 نفر مجاهد در تپای وین دارم با کمال وقاحت دروغ میگن، هیچ احتیاجی ندارم الان بگم. اما این عناصر مشکوک دستساز جمهوری اسلامی شخصی هست به نام عرفان قانعی فرد. این واقعا یک آدم مشکوکیه. این رو جمهوری اسلامی علم کرد، چون که وجدانه اگر بخوایم بدون هیچ تعصبی قضاوت بکنیم، دشمن اصلی جمهوری اسلامی الان چپ ها هستن. چرا؟ با اینکه چپ ها رو سرکوب کرده، هزاران کشته، اما این ایده، این تخم آزادی خواهی و این تخم جانفشانی رو نتونسته از بین ببره، چون چپ ها ثابت قدم ترین مبارز ترین گروه هم وقتی که ایمان به آزادی و دموکراسی میارن. بنابراین این به دستیاری عرفان قانعی فرد جمهوری اسلامی اون رو علم کرد که هم به مذاق سلطنت طلبا خوش بیاد. و هم حتما شما در جریانید که وقتی مصاحبه کرد با پرویز ثابتی، از اول بهشون عالی جناب خطاب کرد و خودشو مثل این ذوب شده در ولایت نیستن، اینم حالت ذوب شده در ثابتی و سلطنت داره. اگر شما مصاحبه پریشبشو ببینید با آقای شهرام همایون، ببینید عرفان قانعی فرد چی میگه، چه موجود ذوب شده ای هست و چه مزخرفاتی از دهنش در میاد که با کمال وقاحت میگه هر چی چپه، هر چی غیر از علاقه من به سلطنت، همه تجزیه طلب و خائنن و وطن رو دوست ندارن. حالا بگذاریم، میخوام بگم اون کتابی که این نوشت در ایران، در ایران رونمایی شد توسط جمهوری اسلامی و هزاران اونجا چاپ شد. اما این همین واقعا این عنصر مشکوک به نظر من از نظر روانشناسی قابل مطالعه است که وقت بحثش الان توی این مصاحبه با شما نیست، ولی اون در حال حاضر مشغول عربده کشو خوششیرینی برای رضا پهلوی و دم تکون دادن برای پرویز ثابتیه. خلاصه خواستم که
1: بله خانم ژاژانی، ما برمیگردیم به شما، به خصوص به هر حال نقش ثابتی در اون کشتار زندان سیاسی اون 9 نفر بیژن ژاژانی و یارانش. من حتما با اینکه شما توضیح دادید، نوشتید اینا و همینطوری که خودتون گفتید برای نسل جوان، من واقعا یک بار دیگه خیلی خلاصه و فشرده بعد برمیگردیم اونو بپرسم از شما. من تا پیش از اون از آقای سماکار هم همین سوال بکنم که این پیدا شدن ثابتی تو این شرایط چه پیامی به ما میده، ماجرا چیه، شما چطور دیدید؟ بفرمایید آقای سماکار.
3: من فکر میکنم که رفیق میهن ژاژانی به درستی و به شکل خیلی کاملی این موضوع رو توضیح داد و بیان کرد که چه اهداف پلیدی پشت سر این نوع آدازی هایی از ساواک و دستگاه جهنمیش و جنایتکارانش رو که در رأس همشون همین ثابتی بود داد و مسئله رو باز کرد. من چیز چندان اضافه تری بر این ندارم، ولی به متعاقب همین این حرکتی که انجام شده، یعنی چند تا از این باجوها و در واقع سازمان دهندگان شکنجه و کشتار جوانان جامعه ما مانند پرویز ثابتی و فراستی و رسولی و اینا که در این مراسم اومدن شرکت کردن و اولین بار بعد از 40 سال از توی اون لانه های متعفن خودشون واقعا مانند زامبی ها بیرون اومدن، علاوه بر اینها یک برنامه های دیگری هم حتی وجود داره. من در چند شب اخیر 2 برنامه از 2 نفر در رابطه با پرونده خود ما اصلا مطرح شده بود که به شدت در این مصاحبه ها، در این گفتگوها ها، در کلاب هاوس علیه خسرو گل سرخی به ویژه با تمام شدت حمله میکردن و سعی میکردن شخصیت او رو له کنن، نابود کنن، منفی نشون بدن و همچنین اعضای گروه ما رو. به ویژه در این رابطه کسی خصوصی مانند امیر حسین فتانت که لودهنده پرونده ما بود به سواک و ظاهرن یک کسی بود که از جانب سازمان فدایی با کرامت دانشیان سیفور بطایی و همچنین با در واقع یکی دیگه از رفقای ما یوسف آلیاری در تماس قرار گرفته بود و اونها رو ظاهرا برای سازمان چریکا عضوگیری کرده بود و در واقع میخواست متوجه باشه که اینها چگونه فعالیتی میکنن و اینها رو به مسیر خاص هدایت بکنه. علاوه بر این نوع مسائلی که وجود داره، در این رابطه آمدن و این حرکت ها رو انجام میدن در همین این دو سه شب گذشته. طبیعیه که آدمی مثل امیر حسین فتانت از جانب ثابتی تحریک شده برای چنین حرکتی که بیاد، ولی اینم سالهای سال در قوطی بود و به ویژه بعد از اینکه یک کتابی نوشت به نام یک فنجان چای بی موقع و من در پاسخش در کتابی به نام پنهان در پشت خود کاملا باز کردم شیوه‌های جاسوسی این آدم رو و سابقش رو که از زندان سال 48 آغاز شده بوده، 49 آغاز شده بوده و دست شروع کردم. یک آدم دیگه این وسط پیدا شد به نام فرهی سرکوهی که او هم رو همین پرونده آمد و شروع کرد به سرکوب هرچه بیشتر در واقع خسرو گلسرخی در سخن و تا اونجایی که میتونست علیه این حرف زد و بقیه هم آدم های نادان کم سواد احساساتی که اصلا نمیدونستن چی کار میکنن جلوه داد. و من فکر میکنم که فرهی سرکوهی باید پاسخ بده از کجا تحریک شده چه این مسائل رو مطرح بکنه با این شکل و شمایل. یعنی الان شما اشاره کردید به این که امروز 29 بهمن سالگرد اعدام رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشیانه، ولی اونها به این عنوان این برنامه رو نگذاشتن، در جهت تخریب گذاشتن، نه در جهت یادآوری یا بزرگ داشته این عزیزان ما که اعدام شدن در زمان رژیم شاه. این مسئله به اضافه ای اون مسائل دیگه ای، اینها همه نشان از طرح و برنامه های وسیع تری داره و باید ما منتظر برنامه های دیگری باشیم که توسط اینها اجرا بشه و به پیش بره. و این مسئله که باز ذکر کردی که جمعی از زندانیان گذشته، زندان سیاسی سابق، در پی فراهم کردن امکان محاکمه این جانوران هستن، امر بسیار مثبتیه. من فکر میکنم امیدوارم که در واقع به نتیجه برسه و فکر میکنم که در همین حد فعلا.
0: متشکر از شما آقای سماکار. بله، به هر حال این توضیحات مبسوط این نقش ثابتی و به اضافه حوادث پیرامونی هم در کتاب آقای سماکار که پیش از این نوشته شده من یک شورشی هستم اونجا اومده و هم در جنگ زندگی و آثار بیژن جزنی که خانم جزنی گفتن. خانم جزنی، شما خودتون شاهد مثلا شکنجه‌ای بودین افرادی توی اون دوره و نقش ثابتی در کشتار بیژن جزنی همراه 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی، واکنش ها در بیرون اون موقع چطور بود؟
2: بله، من قبل از که پاسخ شما رو بدم اول باید یاد بودی بکنم از این دوتا نازنینان بزرگوار خودمون که سالگرد اعدامشون 29 بهمن، خسرو گلسرخی و دانشیان عزیز، که واقعا داغی بر جگر همه گذاشتن. بد نیست من خاطره خودم رو بگم. اولا که همه دیگه فهمیدن که اینها حالا نشستن صحبت کردن، خون از دماغ کسی نیامده، ترقی هم در نشده، ولی برای که ثابتی پست بالاتری بگیره یا مثلا به شاه بگه تنها جانثار تو منم، شنیدم اونا مفصل آقای سماکار گفتن ولی من همینطوری دارم به قول معروف سرانگشتی میگذرم. یک خاطرم بد نیست بگم که من اون موقع که این نازنینان رو کشتن دبیر بودم در دبیرستان مجلسی در میدان خراسان، یکی از فقیرترین محله های و مذهبی ترین محله های اون محل. در اونجا من وقتی صبح وارد کلاس شدم دیدم که من اون روز با کلاس 4 ادبی درس داشتم، زنگ خورد و از تو دفتر پاشندم. دم که رفتم وارد کلاس شدم، دیدم کلاس ما 35 تا شاگرد داشت، دیدم همه سراشون روی میزه، همه سراشون روی میزه و یه نفرم پای تخته عکس یک گلی رو یک گل رو کشیده با گچ و نوشته گل سرخ. من اصلا یک حالی شدم، رفتم و دیدم دیگه نمیتونم، با اینکه سال 52 شب و روز تحت نظر ساواک بودم، بیژن در زندان بود، هر 20 روز دفعه ساواک بغل دبیرستان مجلسی منو میخواست، میگفت کتابخونه رو باید ببندی، چون من سال 51 با کمک یکی از دبیرا کتابخونه به نام سواد بهرنگی برای بچه ها درست کرده بودیم و کتاب میدادیم بهشون، که وقتی دیگه وادار کردن کتاب رو ببندیم، من رفتم سر صف گفتم بچه ها قرار کتابخونه بسته شه، بیاید همتون فردا هر چی کتاب هست یک قرون، هر قیمتی داره یک قرون. خلاصه این کلک رو به ساواک زدیم که کتاب از داخل مرز رفت تو خونه ها بگذاریم. بعد من دیدم که سراشون رو میزه، برگشتم گفتم بچه ها ما امروز درس نمیخونیم، من میدونم شما چه سرتون رو میزه، خود منم اینقدر متاثرم، نمیتونم بهتون نمیتونم باهاتون کار کنم. بعد یکی از بچه‌ها گفتش که خانم میتونین برامون بگین مارکسیست چیه؟ بعد چون خوشه گفت من یک مارکسیستم. از اون برم مدیرمون در همون روز اعلان کرد که بله این اتفاقی که افتاده، از امنیت به ما گفتن، به دبیران فلسفه یا به دبیرانی که بهشون مربوطه، چون من فلسفه درس میدادم دیگه، گفت به دبیران فلسفتون بگید که راجع مارکسیسم یه چند کلمه به بچه ها بگن، اما طوری، نه طوری که منحرف بشن. منم گفتم خب بچه ها شما بیان تو حاشیه کتابتون بنویسین دیگه، من که جزوه‌ای ندارم. بهشون گفت تو حاشیه به اندازه مثلا یه نصف صفحه آچار، بهشون گفتم و نوشتن اون رو چیز شد، بزرگ داشت کردیم از گل سرخی و تموم شد رفت. بعد از 10 روز منو باز حفاظت بگید سازمان امنیت. ببینید این مدرسه دبیرستان مجلسی بود، 5-6 متر میرفتیم ساختمونی بود، اونجا اداره امنیت بود. منو باز خواستم، گفتش که طرف خیلی مؤدب گفت خانم قریشی شما شوهر در زندانه، شما چرا فعالیت میکنید؟ گفتم من فعالیت نکردم. گفت چرا؟ شما رفتید و در سر کلاس چه؟ گفتم که خانم فلانی فهم مدیرمونم خودش ساواکی نبود تفلک، ولی مجبور با ساواک در ارتباط باشه. گفتم خانم فلانی گفتن که دبیرا توضیح، گفت نگفتیم اینجوری توضیح بدن. گفتم حالا من توضیح دیگه بلد نبودم، کاش شما فرمول خودتونم به مدیر ما میدادین بگیم ما اینجوری بگیم. گذشت آمدم. بعد از حدود 20 روز یکی از شاگردای من آمد توی راه رو زار زار گریه کرد، فامیلش هم نمیخوام بگم، هنوز تو ذهنمه. گفتش که خانم میدونی چرا شما رو اداره خواستن؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت برای که خانم پدر من ساواکیه. کتاب منو ورق زد، دیدش که اینو نوشتم، گفت کی گفت؟ خب دبیرمون گفته این اطلاع داده. خواستم شما بدونید پدر من ساواکیه و من ازش متنفرم. گفتم خب عزیزم کاری نمیشه کرد، خیلی خوبه که تو فهمیدی. گفت ساواک تو میدونی ساواک بده، تو خودت هیچ وقت ساواکی نخواهی شد. این یک خاطره از گل سرخی دانشان نازنین. بعد نبود بگم ولی که راجع به شکنجه، بله من شاهد وقتی که گروه بیژن رو گرفتن، وقتی بیژن و سرکی رو در ماشین سرکی دستگیر میکنن، یعنی در ماشین سرکی نه، بیژن با ماشین خودش بوده، سرکی هم با ماشین خودش، ساواک هر دو رو محاصره میکنه و میگیره. از همون بعدم برام تعریف کردن دیگه، چون 8 سال در زندان بودن دیگه، مواقعی بود که حرفاشون رو میتونستن بزنن بنویسن همه چی و به طور مخفیانه از زندان بدن بیرون. گفت از همونجا شروع کردن ما رو زدن و بردن تا قزلقلعه. قزلقلعه هم یک سره وارد اتاق شکنجه بازجویی شدیم. این 29 روز اینا تحت شکنجه بودن و بعدم بیژن تعریف کرد که من به خاطر همین اون سورکی هر دو، حتی سورکی رو یک دو بار به صورت اعدام میبرن، میگن همه چی رو بیژن و فلانی گفتن، تو بی خود پنهان میکنی، جون خودتو از بین ببر بگو، و وقتی میگه چیزی ندارم بگم برش میگردن تو سلول. اینم شکنجه روانی، غیر از اون کتک‌ها و با چه میدونم شلاق‌های وحشتناک. بعد بیژن گفت وقتی من حساب قضا کردم آمدن یک شیشه شیر رو بریزن تو حلق من، من دهنم باز نکردم، آچار آوردن و باز کردن، دندون من شکست. این بعد حسن ایجازریفی که اصلا روی صندلی یه چیز داغی مثل بچه ها تو زندان به شوخی بهش حسن کبابی میگفتن، از ستون فقراتش به پشتش سوخته بود، اون دکتر شهرزاد رو چنان زده بودن تو سر و چشم و گوشش که اصلا گوششو کر شده بود، و همونجا در دادگاهی که یک سال بعد تشکیل شده بود که منم شرکت داشتم، هنوز داشت چرک از گوشش می آمد و نشون داد به اونایی که از امنستی هم به نومرالی اومد بودم، گفت ببینید آثار شکنجه هنوز تو گوش من است، و همه رو هر کس به نوعی این از این شکنجه و شکنجه های روحی هم فراوون می دادن. یکی از شکنجه های روحیشون برای خود من این بود که وقتی در 30 فروردین 54 بیژن رو کشتن، ما خواستیم به حساب چند ماه بعد، به خاطر که روحی بابک دو پسر 15-16 ساله خیلی واقعا بالا مازیار کوچیک بود ولی اون شدیداً ضربه دیده بود، گفتیم برای اینکه یه هوای عوض کنه بفرستیمش لندن پیش عمش سودابه. بعد این رو پاسپورتش هم گرفتیم و روانش کردیم، و بعد از چند ساعت سودابه زنگ زد گفت پس چرا بابک نرسید، مگه نفرستادین؟ گفتیم چرا، ما خودمون وایسادیم سوار هواپیماش کردیم. بعد نگو که اینها میرن از توی هواپیما پیادش میکنن، یک سر میبرنش اوین، و توی یکی از این سلول ها که میگفت کوچیک بود، دستشوی تو خودش بود، اونجا میشد ادرار کرد، میشد دستشوی فلا، بهش میگم ببین اگر تو دست از با خطاب کنی جات همین توی همین جایی که پدرتم بود. و بعد بابک میگفت منو اصلا شکنجه ندادن، فقط مثلا میگفتم آب میخوام بهم فوری میدادن، ازش هیچ اذیتش نکردن، ولی گفت صدای شلاق همینطور صدای شلاق و فریاد میامد که میگفت من با خودم فکر کردم نمیتونه این حتما نواره، حتما نواره که میخوان منو بترسونن. به هر حال فقط میتونین مجسم کنین که وقتی ما فهمیدیم که این بچه گم شده، دزدیدنش، با اون تهدیدی که نصیری خود منو کرده بود که اگه لباس سیاهتو در نیاری، اگه سمپاشی نکنی تو تاکسی و اتوبوس با مردم، نگه شوهر منو کشته ساواک چیزه، اگر در نیاری، گفتم در نمیارم، خب شما پس به فکر بچه های خودت هم نیستی، که به نصیری گفتم میخواد بگید بچه های منم میکشید، خب بکشید، اونا که عزیزتر از بیژن نیستن، و پاشدم با غضب اتاق رو ترک کردم. خب وقتی اتاق رو ترک کردم تنم مثل بید میلرزید، برای که میترسیدم واقعا ساواک انتقام بگیره. من جلوی اون خواستم اونو به حساب چیز گفت بکنم بکوبم، ولی خودم واقعا ناراحت شدم. حالا مجسم کنید که وقتی بابک گم شده، اون تهدید نصیری برگشت و خلاصه خانواده ما تبدیل به عزاخونه شد، تا اینکه دوستان خیلی عزیزمون که واقعا مدیونشونم، مثل هدایت متین دفتری که در تمام موقعی که بیژن کشته شده بود همه میترسیدن خونه ما بیان، دو خانواده ما رو ترک نکردن، دوستان قدیمی از ایرانم که از زمان همون قبل از مبارزات جبهه ملی بگیر و خانوادگی و فلانی که هوشنگ گذری بودن، هوشنگ کشاورز گذری خانومش و هدایت و مریم هدایت، افتادن به تقلا این طرف اون طرف، چند تا از این آخوندهای با واسطه آخوندهایی که با به ساواک یه ارتباطات ممکن داشته باشن حرفشون رو میخونن، چون همه تون میدونین تو پرانتز همیشه دست سلطنت با روحانیت در دست همه، شاه هم که دیگه تر سنگ تموم گذاشت، و به وسیله هم نراقی که هیچ کس داشت خوشش نمی آمد، بالاخره به قول هدا گفت من دیگه دست دامن اونم شدم. بعد از 4 روز ساواک به ما تلفن کرد که بله بیاید خانه شماره 7 در خیابان میکده یا خلاصه شماره 7 که ساواکی ها این آقایونی که الان بیرون هم مثل فراستی و رسولی و ثابتی و تمام اعوان انصارشون که ریز و درشال اسماشون بیاد ندارم همه هم موجودن، حتی دکتر جوان به نام پرویز آریا یا هر اسم دیگه‌ای که این بر اون بر هستن خودشون میدونن خونه شماره 7 یعنی کجا. رفتیم و بله بابک و من و پدر و مادرم بابک رو در آغوش گرفتیم و آوردیم خونه.
0: بله
2: این چیز روحی، اینا شکنجه روحی. بله شکنجه بدنی هم شواهدی دارم که چون ممکنه از مقدار وقتم بگذره فعلا.
0: بله حال برمیگردیم خانم جزنی، بازم به شما ممنون. آقای سماکار، شما نقش ثابتی به خصوص خود ثابتی در پرونده شما و گوگر سرخی و کرامت و بقیه کسایی که بودن اون چی بود و واقعا این خودشیرینی کرده بود، این بزرگ کرده بود و شما واقعا قصد گروگانگیری داشتید؟ یه مقدار درباره اون پرونده توضیح بدید و نقش ثابتی.
3: من اول بگم که چه
0: من البته پیش از اینکه آقای ببخشید اینو بگم که یک رکلام بکنم، من جداگانه درباره این پرونده با آقای عباس سماکار یک گفتگوی تصویری خواهم داشت فردا پس فردا که به شکل کاملش اونجا میاد، میتونید با جزئیات ببینید. آقای سماکار اینجا فقط یه توضیح مختصری میدن. بفرمایید آقای سماکار.
3: من ابتدا بگم که این خاطره بسیار شکوهمندی که رفیق میهن جزنی گفت بگم من حقیقتش اشک در چشمام جمع شد و بیان واقعیت های دردناکی که در روزگاری بر من انجام ما گذاشته و به ویژه نقش این ثابتی در ایجاد این در واقع جهنمی که برای مردم درست کردن خیلی بارزه. ثابتی حالا علاوه بر هزاران پرونده‌ای که زیر دستش بوده و به قول میهن خیلی ها رو کشته، شکنجه کرده، دستورش رو داده، غیره غیره، سازماندهی کرده، اصلا طراحی کرده توطئه مختلف رو، در رابطه با پرونده ما دو توطئه بزرگ چرخیدن. یکی کشاندن پای خسرو گرسرخی به این پرونده بود، دیگری هم در رابطه با گروه ما که چگونه پس از اینکه از طریق امیر فتانات جاسوس متوجه این طرح ما شدن برای گروگانگیری، اینها تمام تلاششون رو داشتن که این گروه ما رو هدایت بکنن با ظاهرن دادن اسلحه به صورت ظاهری از طرف سازمان چریک ها اینطور جلبه داده بودن که اسلحه ها رو به ما برسونن و در واقع طبیعی بود که این اسلحه ها قلابی بود و این اسلحه ها کارکرد درست نمی داشت در روز واقعه و خانه ها می توستن در همون صحنه با در دست داشتن همین اسلحه ها در با وجود این اسلحه در دستان ما رو همه به رگوار ببندن و بکشن، ثابت کنن که اینها مسلح بودن و می خواستن این کار بکنن. حتی زمانی که ما این اسلحه در نگرفتیم، یعنی کسی که رفته بود که این اسلحه رو بگیره به دلایلی ترسیده بود، اصلا ایراد جمشیدی ترسیده بود و تحویل نگرفته بود، رفته بود و هیچ کسی از ما این اسلحه به دستش نرسیده بود، بعدا وقتی رفتیم دادگاه این اسلحه رو گشته بودن رو میز و ما همه حیرون بودیم که چه کسی اصلا این اسلحه رو تحویل گرفته. میدونستیم که کسی که از طرف ما میرفته که این اسلحه رو تحویل بگیره این اسلحه رو نگرفته. پس بنابراین این اصلا چجوری آمده روی میز دادگاه؟ یعنی این نشان دهنده از یک طرح توطئه‌آمیزی که در پشت جریان داشته و هدایت میکرده و برای اینکه این مسئله رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود نشون بده اسلحه رو برده بودن گشتان جوری نیست. ولی در رابطه با خسرو گفت خیلی مطلب در این زمینه زیاده. من امیدوارم در اون برنامه دیگه‌ای که به صورت مستقل راجع به پرونده ما تایید میکنیم بتونم توضیحات کافی ولی نه خیلی گسترده بلکه فشرده بدم تا مردم به ویژه جوانان جامعه ما که اون دوران زمانها رو ندیدن و دوران شاه رو نمیدونن چه فجایعی درش جریان داشته آگاه بشن از این تاریخ. اما حالا خلاصه بگم اینی که ببینید گروه ما در زمانی که دستگیر شد، یعنی اواخر شهریور 1352، در واقع هیچ یک از ما منهای شکوه میرزادگی با خسرو گلسرخی ارتباط سیاسی مشخصی اصلا نداشت. شاید خیلی از ما اصلا ندیده بودیم. ما عمدتا میدونستیم که خسرو گلسرخی یک شاعر انقلابیه، شعراش رو خونده بودیم، اما اینکه حتی در اون لحظه در زندان هستم حتی اطلاع نداشتیم. طبیعی وقتی که او در زندان بود، یعنی خسرو گلسرخی در زمانی دستگیر شد که 6 ماه قبل از اینکه ما دستگیر بشیم، یعنی 8 فروردین 1352. من عکس خسرو رو دارم که این پلاک ساواک روی سینه‌ش نوشته 8 فروردین 1352 تاریخ دستگیریش. پشت این کتاب من یک شورشی هستم چاپ کردم تا یک مدرکی باشه در اینجا، خیلی مستنده. یعنی در واقع خسرو زمانی دستگیر شده بود که ما 2 ماه بعد، یعنی من و رضا علامه‌زاده 2 ماه بعد از این تاریخ تازه اولین حرف ها رو راجع به مسئله گروگانگیری زده بود و فکر میکردیم که گروگان بگیریم تا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنیم. طبعا در لحظه اول هم در نظر داشتیم یه تعداد محدودی از این زندانیان مانند صفرخان، پیژن جزنی و امثال هم رو بیاریم بیرون تا اونها لیست بدن که چه کسانی بیا. ما قصد داشتیم اعضای یکی از اعضای خاندان سلطنتی رو در فستیبال فیلم کودکان یا فرح پهلوی یا رضا پهلوی رو گروگان بگیریم، بستگی داشت به اینکه چگونه میتونستیم عمل کنیم، ولی هیچ وسیله‌ای نداشتیم. یعنی تا روزی که دستگیر شدیم حتی دست اون اسلحه هم نرسیده بود، یعنی اصلا هیچ امکاناتی نداشتیم. تنها امکانات ما این بود که من به عنوان فیلمبردار میتونستم در این مراسم حضور پیدا بکنم. پیش از اون هم چند بار در موقعی که شاه در مراسمی بود من هم در اونجا بودم، از نزدیک دیده بودمش و فکر میکردم که میشه یه کاری کرد، یعنی در اونجا در اون شرط. و اینها همه برمیگشت به اینکه شما در تمام ما در تمام این مدت به دنبال در واقع کار فرهنگی بودیم، ما دنبال فیلمسازی بودیم، دنبال این بودیم که از این طریق روشنگری بکنیم در جامعه. ولی تمام فیلم ها و کارهایی که ما میکردیم اگر ذره‌ای ارزشی داشت و ذره‌ای انتقادی درش وجود داشت این خانه‌ها توقیف میشد. فیلمی که کرامت دانشیان به عنوان کار پایانی سال اولش در همین مدرسه سینما ساخت و درش یک انتقادک کوچکی وجود داشت نسبت به رژیم، بلا فاصله توقیف شد و کرامت دانشیان از اون مدرسه سینما اخراج شد، حتی که بعدم رفت در یک دهکده به نام سولیران در مسجد سلیمان شد معلم، اونم به کمک عوامل دیگری. یعنی در چنین شرایطی ما بودیم که میخواستیم در واقع زندانیان سیاسی رو که فکر میکردیم اینها در دفاع از مردم جامعه ما به زندان افتادن و به ناحق به زندان افتادن، به هر وسیله که میشه آزادشون کنیم. نمیتونستی تو در اون شرایط حتی کلمه زندان سیاسی رو به کار ببری. در روزنامه ها کلمه زندان سیاسی نوشته نمیشد، یا خرابکار یا زندان ضد امنیتی نوشته میشد. زندان هاش هم با همین عنوان، یعنی زندانی که ما بودیم زندان قصر شماره 1 زندان ضد امنیتی، زندانیان ضد امنیتی بود با این عنوان. ما اگر نامه به بیرون می نوشتیم باید می نوشتیم، نمی تونستیم بنویسیم زندان سیاسی قصر، باید می نوشتیم زندان ضد امنیتی فلان، یعنی با این چیزهای تحقیر کننده که جریان داره. در صورت وقتی که ثابتی گروه ما رو دستگیر می کنن، شکوه فرهنگ، شکوه میزادگی که اون موقع به نام شکوه فرهنگ اسم خودش گذاشته بود، این اولین قدمی که اونجا میذاره خودشو میبازه و شروع میکنه همه چی رو میگه و داوطلبانه موضوعی رو برای ساواک میگه که 2 سال پیش از اون اتفاق افتاده بوده، یعنی سال 1350 خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی و شکوه میرزادگی در یک طرحی که توسط شکوه در ارتباط با خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن میشه شاه رو زد، یکی دو هفته میرن تحقیق میکنن میرن نه عملی نیست، بل میکنن میره، دو سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی شکوه نه، فقط خسرو با منوچهر مقدم سلیمی اینا در زندان بودن. طبعا نمیتونستن اصلا از پرونده ما اطلاع داشته باشن، یعنی وقتی که ما اصلا از وجود ما نمیتونستن اطلاع داشته باشن. ساواک هم حتی از وجود چنین ارتباطی در این پرونده اصلا خبر نداشت. این وقتی شکوه میرزادگی میگه، پرویز ثابتی برای اینکه این گنده بکنه این ماجرا رو، این رو طرح ترور شاه هم میاره میذاره بغل طرح گروگان گرفتن. و روزنامه‌های اون موقع رو من در کتاب خاطرات هم آوردم که نوشتم که آره نوشته طرح سوء قصد اعلیحضرت همایونی، طرح گروگان گرفتن والا حضرت فلان، و حتی چیز متهمان در شهرهای دیگه مثل نوشهر این حرفا دنبال انفجار پلی بودن که ماشین اعلیحضرت از روی اون میگذره. یعنی این چیزها مربوط بوده اصلا به خسرو گلسرخی و فلان که فقط حرفش رو زدن دو سال قبل از اون، و بعد اصلا ماجرا منتفی شد. اینا در زندان بودن دیگه، طبعا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن، ولی با تمام این احوال اینا میارن. و خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان هرگز در دادگاه از این دفاع نکردن که ما میخواستیم این کارو بکنیم، چون خسرو که گفت من دو سال پیش حرف دادم، حالا میگن توطئه کردی، ولی حمله کرد به رژیم از نظر سیاسی. کرامت هم همینطور، کرامت هم گفتش که مسئله پرونده ما رو وکیل مناظر حقوقی دفاع میکنه، من خودم علیه رژیم میخوام حرف بزنم. یعنی اینها فقط به این خاطر اعدام شدن که علیه رژیم حرف زدن، حتی نگفتن که ما در این پرونده شریک بودیم و ما خواهان چنین چیزی بودیم، نگفتن. جز من هیچ کسی دیگری از خود این پرونده، از خود طرح گروگانگیری دفاع نکرد. در دادگاه دوم تمام اسنادش رو من در این کتاب من یک شورشی آوردم. خسروپور از نظر سیاسی به رژیم حمله کرد مستقیم، و چون چنین کردن اینها رو اعدام کردن فقط به خاطر حرفی که در دادگاه زدن. یعنی خسرو رو بدون اینکه ارتباط داشته باشه با ما، طرح توطئه‌آمیز ثابتی میارتش در این پرونده، در دادگاه اون بدون اینکه راجع به این پرونده صحبت کنه، راجع به گروگانگیری یا هر عمل دیگری صحبت بکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه علیه رژیم شاه صحبت میکنه اعدامش
0: بکنه.
3: یعنی این یک توطئه بزرگ. توطئه دیگری هم وجود داره، من میتونم الان فرصت نیست که راجع به اون توطئه کلی که راجع به خود گروه ما انجام داده از زمانی که اینها متوجه شدن چه جوری ماجرا، راجع به اون صحبت کنم. امیدوارم که در اون فیلم بعدی که
0: بله حتما حتما. خیلی ممنون آقای تماکار. خانم جزنی در پایان، چون وقت ما هم محدوده، شما اگر نکته‌ای دارین، بخصوص این قسمت دوم سوال من باقی موند، اون نقش ثابتی در این کشتار نه زندانی سیاسی بیژن جزنی و اینها.
4: بله در اونجا در دادگاه تهرانی که خودم شخصا حضور داشتم، تهرانی شرح داد و فیلمش هم هست. اتفاقا فیلمش هم من در مصاحبه که دیشب با آقای حسن اعتمادی داشتم، آقای اعتمادی خوشبختانه فیلم زنده ایشون آورد و پخش کرد. اون در اونجا میگه که تهرانی میگه که ما رو در اون هتل در خیابون تخت جمشید، حالا اسم هتل شادم نیست، جمع کردن، 8-9 نفر بودیم و یک نفر آمد گفتش که بله هتل امریکا، بعد یک نفر آمد و گفتش که ثابتی گفته که باید ما این 9 نفر رو ببریم و اعدام کنیم و باید تمام شماهایی که اینجا هستید در این اعدام شریک باشید، یعنی شما هم باید همه در اون چی میگن صف تیر باشید. و ما خیلی تعجب کردیم، گفت من خیلی تعجب به دور خدای راست، من خیلی تعجب کردم راستش یه همچی کاری. گفتیم چگونه صورت میگیره؟ گفتن که به موقعش به شما میگیم، از زندان اوین اینها رو منتقل میکنیم به محلی که باید اعدام بشن، ولی فعلا بیش از این نپرسید و فضولی هم نکنید. بعد گفت من دیدم که اگر کوچکترین چیزی بگم خودم رو سرپرست میکنم، چون که وقتی از نقشه اطلاع داریم دیگه باید تا آخر با نقشه بریم. بعد گفتش که سرهنگ وزیری که اون موقع رئیس زندان قصر بود اینها رو در فلان روز تحویل داد، ما اینها رو در یک ماشینی همشون رو چیز کردیم، تحت الحفظ و دستبند زدیم، بردیم در اوین، یعنی دیگه کاملا شرط داد که من شرط نمیدم، و بردیم در اونجا و در اونجا اینها رو به رگبار بستیم. ما هممون این آتیش رو گشودیم، همه آتیش گشودیم. و گفت که خب عمل انسانی نبود و دیگه از این حرفای دیگه بعدش. بله، نقش ثابتی، اصلا خود ثابتی، از طرفی خود ثابتی این گزارش رو برده بوده به قول معروف به حضور شاه که این 9 نفر خیلی خطرناک شدن، دیگه باید از بین برن. و شاه هم این رو مثل که من در خاطرات علمیه یه جای خوندم از بالایی ها این رو گفته بودن که شاه هم میگه اگر چنینه بسیار خوب، هر جور صلاحه بکنید. و اینه که ثابتی واقعا خودش نقش داشت. فقط من سوالی که میخوام مطرح کنم به نسل جوان بگم نازنینان خودتون فکر کنید، آیا اصلا گزارش بیاد که بیژن جزنی داره تو زندان کتاب مینویسه، افکارش رو منتشر میکنه، اون ظریفی این کار میکنه، شوپانزاده این کار میکنه، سرمدی یا ذوالانوار یا جوان خوشدل نایی که کشته شده یا شوپانزاده؟ خیلی خوب، اگر ثابتی جنایتکار نبود، عشق به خون نداشت، میگفت من میخوام چیز کنم، اینها رو دونه دونه جدا میکنم از زندان قصر، به تمام شهرستانهای دور اینها رو تبعید میکنم. خیلی خوب، دیگه وقتی که از این 9 نفر در 9 نقطه مختلف زندانی بشن که دیگه جمعی نیستن که با هم تبانی کنن و جلسه بذارن و کتاب بنویسن و کتاب بخونن، پس راه داشت. اگر شما اینها رو خطرناک تشخیص داده بودید برای به قول دوستون امنیت خودتون، چرا کشتینشون؟ خب جاهاشون رو جدا میکردین، از همدیگه جدا میکردید، اما چرا کشتن؟ قصد ارعاب بود. ببینید جمهوری اسلامی اسلام میگه النصر به رعب، سازمان امنیت هم عمری با رعب و ترس مملکت رو اداره میخواست بکنه. هیچ گونه آزادی مدنی، آزادی سیاسی، حق سیاسی وجود نداشت که هیچی. فقط میخوام من روم رو بکنم به نسل جوان، بگم از خودتون بپرسید، این آقایونی که میگن ایران گلستان بود، اینها دیوانه شدن، بی خودی انقلاب کردن و این بلا رو سر ما آوردن، و دائم میگن 57 یا 57 یا، دوستان بدونید 50 هنگامی که انقلاب شد یا چریکا و مبارزین کشته شده بودن یا تو زندان بودن، به طوری که وقتی در زندان باز شد تعجب کرده بودن چرا میخوان آزاد شن. اونا هیچ نقشی در به وجود آوردن انقلاب شخصا در خیابان یا در مجامع نداشتن، چون نه حزبی، نه سازمانی، نه گروهی، نه کانونی وجود نداشت. اینها نگذاشتند حتی این بچه های، ببینید تمام شاگرد اول کنکور بودن، خود بیژن جزنی دکترای فلسفه بود، ظریفی حقوقدان بود، سورکی لیسانس فلسفه بود، اون 9 نفری که برای سیاه‌کل سرشون رو به جایزه گذاشتن شاگرد اول کنکورا بودن. آقایون ساواکی ها از خودشون بپرسن که، یعنی طرفداران ساواک و سلطنت طلبا بپرسن، چطور شد که در اون مقطع هرچی نوازنده، آهنگساز، نمیدونم شاعر، روشنفکر، چرا همه طرفدار چریکا شده بودن، براشون شعر میگفتن، به صورت غیر مستقیم از اینا حمایت میکردن، چرا تمام روشنفکرها سمپاتی به اینا پیدا کرده بودن؟ خب اگر اینا یک مش ماجراجوی بی منطق بودن که باید همه اینا رو میکوبیدن. چرا از خودتون نمیپرسید مملکت رو به چه روزی آوردید؟ چون وقت نیست فقط خواهش میکنم برن خاطرات ابوالحسن ابتهاج رو بخونن و همچنین مصاحبه علی امینی با شخصی به نام بهزادی. اگر وقت بود من اینا رو براشون میگفتم، ولی برن ببینن ابتهاج که خودش مدیر کل رئیس کل بانک ملی بود و با مدیر عامل سازمان برنامه که از سال 33 تا 37 در دستگاه شرکت بزرگ از مردان زمان شاه بود، 43 دستگیرش میکنن و میدازن زندان. بعد این تو فقط اگه وقت هم بگه بابا جان شاه شب و روز دروغ میگفت، دورورش رو یک مش چاپلوس پولدوز گرفته بودن و این هیچ چیز رو هیچ بر نمیتابید کوچکترین انتقاد یا پیشنهادی رو. امینی هم که گفته برن بچه ها مطالعه کنن.
0: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن پرویز ثابتی. بعضی‌ها میگن این نظرتون راجع به این واکنش چیه یا این بیانیه؟ ضمن این که اینجا اونجا هم
4: نهادی رو امینی هم که گفته برن بچه‌ها مطالعه کنن.
0: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن

0: خب اون چقدر اولویت داره و اینها مطرح شده، نظرتون رو در این باره هم بگین.
1: سعید عزیز اگر اجازه بدی من دو تا مطلب خیلی کوتاه.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: در رابطه با کشتن رفقا بیژن جزنی و غیره و دوستانشون رفقاشون و همچنین این مسئله هنرمندان در جامعه بگم. یک، اول این هنرمندان شاملو در سال 1354 سمیناری میذارن و عنوان سمینار شعر بررسی میکنن در یک کتابی که اشعار اون سمینار رو جمع کرده توش نزدیک به 80 شاعر شعر خوندن اونجا و شعراشو آورده اونجا در اون کتاب. این در این کتاب 75 تن از این شاعران حداقل، خیلی ها 75 شاعر در یک کشور در یک شهر، اینها اشعاری که دارن تماما ستایش از مبارزات پریکیه، مبارزات رفقای رزمنده ما هست، مبارزاتی که علیه رژیم شاه در جریان، یعنی یک حرکت فرهنگی عظیم در پشت همین این مبارزات وجود داشته. ماها خودمون همه در راستای همین این مسائل حرکت میکردیم. وقتی سیاه‌کله اتفاق افتاد من یک جوان دانشجو بودم و به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و مجموعه ای اصلا جامعه، ولی وقتی دیدیم که دیگه نمیتونیم مثلا اون کارهای فرهنگی انجام بدیم به ناچار رو بردیم به همین مسئله تا از این طریق افشاگری روشنگری انجام بدیم. یه نکته دیگه، یک خاطره ای که در رفقا بیژن جزنی و یاران رو برده بودن از زندان قصر، من فکر میکنم 29 یا 30 فروردین 1355 بود اگر اشتباه نکنم،
0: 54 فکر میکنم، خانم جزنی بهتر میدونن.
2: 54 ایشون که 30 فروردین 54 کشته شدن. ایشون قبل از مثلا چند روز قبل از 54 مثلا تو 53 هنوز عید نشده یا مثلا 10 روز قبل از عید بردن بعد کشتن. بله برای که آخرین ملاقات رو بیژن من موقعی که حزب رستاخیز در آمد اون تاریخ دیدم دیگه ندیدمش، 12 اسفند دیدم بعد دیگه ندیدم، ملاقات ندادن تا وقتی 30 فروردین 54 خبرشون تو روزنامه نوشتن.
1: بله در واقع این پس بنابراین احتمال زیاد یا 29 اسفند 54 بوده که رفیق
2: اسفند ببخشید 53 چون 54 که میشه فروردین.
1: آها درسته 53 من زیاد میخوام، آره من اوقاتی کردم تاریخ خور که رفیق چوپانزاده رو از آبادان آوردن. اتفاقا همون شبی که آوردن من ندیده بودمش تا اون لحظه، اومد گشت منو پیدا کرد گفت من خیلی خوشحالم اومدم از چیز، فکر میکنم که برای آزادی آوردن چون زندانش تموم شده بود، فکر میکنم برای حالا آورده بودن اون رو بکشن، زندانش تموم شده بود،
2: نه مخمونده بود که آزاد شد. دخترش میترا میگو بابا سه ما دیگه میاد،
1: دخترش هم در زمان چیز کشتن، جمهوری اسلامی.
2: بله
1: بله دخترش هم زمان جمهوری اسلامی کشت، من دقیقا میشناختمش، خبر داشت، آمد و منو دید، با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم که دیدمش و فرداش بردنش. پس فرداش خبر اعدامشون در تپایوین یا اعدامشون در تومانی که اینا فرار کردن و بله خبر آمد که زندان یک بار در یک سکوت عظیم فرو رفت که من این صحنه رو دقیقا در اون کتابم نوشتم، چه فاجعه ای بود برای تمام زندان و چه در واقع یک مثل یک گرد مرگ که روی تمام زندان پاچیدن این خبری که آمد در اون زندان و ما همه حیران اصلا که این رفقای ما رو بغل دستمون برداشتن بردن و کشتن. این ماجرا اینها درد تمام درد اون دوران. ولی در رابطه با این دادخواهی من فکر میکنم خوبه این دادگاهی باید انجام بشه، حتی اگر ما موفق نشیم به اینکه چنین دادگاهی رو تشکیل بدیم، ولی باید این رژی باید این گرایش سلطنتی رو این جنایتکاران بی اعتبار کرد، چه ممکن به هر شکل ممکن ما باید اینها رو بی اعتبار بکنیم، حتی اگر نتونیم باید این چیز تشکیل بشه، باید همه زندانیان سابق

0: به شکل‌های مختلف با هر گرایشی در این حرکت شرکت بکنند و اینها رو به محاکمه بکشونند، در افکار عمومی اینها رو افشا بکنند که چه جنایاتی کردند. و مانند حمید نوری، حمید نوری شاید مثلا در همین حتی در همین شکل ها حرکت کرد و امروزه در زندان و حبس ابد در زندان سوئد پسر میبره. اینها هم باید به زندان، یعنی کسی مانند ثابتی چه بسا بیش از حمید نوری کار کرد، چه بسا بیش از حمید نوری توطئه کرده، چه بسا بیش از تمام این باجوها و کثافت هایی که در امروز در جمهوری اسلامی دارن فاجعه به بار میارن، این آدم دستور کشتار و قتل و توطئه داده. یعنی این آدم به عنوان سمبول و نمونه این هاست. آدم های دیگه ای، پریر ثابتی، احمد فراستی، رسولی، تهرانی که کشته شد، بعضی از این های دیگه که وجود داشتن، اون سرهنگ وزیری که در آمریکا به درک واصل شد و امثال اینها، حتی اون باجوی ما دادرس که در لس آنجلس مرد روی صندلی چرخدار در حمله به خونه حمید اشرف تیر خورده بود، فلج شده بود، روی صندلی چرخدار بود و اونجا مرد، و تمام کسان دیگری که زنده هستن و به نوعی در خدمت این گرایش سلطنتی، چه رضا پهلوی چه غیرشون، تمام گرایشات راستکیش جامعه ما، اینها قرار میگیرن تا جامعه رو به نوع دیگری نابود بکنن، همونجور که خیلی هاشون در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و سازمان دادن در واقع ساواما رو و به کشتار به صورت وسیعی کمک کردن. همین ها میخوان در هر رژیم دیگری، در هر نوع حکومت دیگری که در جامعه ما برقرار میشه، این جنایات رو به پیش ببرن، سازمان بدن،
1: چرا که عادله، در یک دادگاه عادله. بله،
0: واقعا اینها در تمام مدت به فکر این هستن، علیه کارگران، علیه زحمتکشان، علیه تمام عدالت خواهان، از تمام آزادی خواهان حرکت بکنن و تا اونجایی که ممکنه جامعه ما در بند اقتیاد سلطه این عوامل مخرب و سلطه‌گر قرار بدن.
2: متشکرم آقای سماکار. خانم جزنی، شما اشاره کردین که بسیار از این بچه ها دکتر بودن و یا تحصیل کرده بودن، بچه های دانشجو و اینا، توی ساواک هم لقب دکتر میدادن به شکنجه‌گرا و اینا، اونا هم دکتر میشدن،
1: دکتر جوان، دکتر حسین‌زاده، دکتر ثابتی. بله
2: بله، من یادم اومد اینو،
1: شکنجه بودن، دکتر استبداد بودن، برشت دکترهای واقعی.
2: بله. خانم جزنی، در پایان شما هم اگر نکته‌ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید، کوتاه.
1: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگردم خانواده شهدایی که در تپای وین بودن کشتن، اینها رو پیدا بکنم. کوشش کردم ظرف این دو سه روز، متاسفانه تنها کسی رو که به فکرم زد خواهر مصطفی جوان خوشدله که در پاریس، میگردم پیداش میکنم. و ولی کن خب از اون تعداد جز من که بازمانده بیژنم، خواهرشم خوشبختانه در آمریکا سودابه جزنی زنده است. ولی مثلا در سعید کلانتری خانمش پیداش نمی کنم، چون سرطان داشت، امیدوارم زنده باشه. بقیه اصلا ازدواج نکرده بودن، زن نداشتن، اون تعداد دیگه. چوپانزادم که زن داشت، البته با از خانمش جدا شده بود سال 41 و البته خانمش حاضره بیاد به عنوان مادر بچهش، شهادت اون حاضره. ما میخوایم که یک به اصطلاح دادخواهی، تقاضای دادخواهی بکنیم. موندیم در کدوم کشور؟ شاید در، نمیدونم در کدوم کشور، حال فعلا اسمش محفوظه، در فرانسه که امیدی نداریم، برای که اینا زیاد اهل دادرسی اینا نیستن. حالا بگردیم در کدوم. بله، در این فکر هستیم که به چه دلیل، به چه جرمی زندانی رو که خودشون براشون زندانی بریدن با دادگاه های خودشون از بیژن جزنی که 15 ساله، بقیه 10 سال و 8 سال از جمله نازنین دوستمون سماکار گفت، اصلا چوپانزاده 3 ماه مونده بود، سعید کلانتری 8 ماه مونده بود که آزاد بشه. اینا رو که بقیه خب 10 سال بودن، فقط بیژن 15 ساله بود. ما هم همه شمارش معکوس میکردیم، گفتیم 8 سال گذشت، خب 7 6 5 امیدوار بودیم. اون خانواده هم اگه که مادری که منتظر پسرش بود میگفت خب 2 سال دیگه میاد، حالی که 8 سالش کشیده، باید این دادگاه تشکیل بشه. چرا اینها رو کشتن؟ میگید با هم تبانی میکردن، خب از هم جداشون کنید، چرا باید بکشید؟ و کشتن، این مغزای خوب رو کشتن، هیچ مغزی نمونده بود که وقت به چپ انتقاد میکنن، تمام رأس چپ رو زدن کشتن. و چون در کشور ما خودتون میدونید دیگه، از مشروطه، قبل از مشروطه هیچی، از مشروطه به بعد ما حکومت بر مبنای شیوه دموکراتیک نداشتیم که درش حقوق شهروندی و حق سیاسی باشه. حرفی هیچ وقت دیالوگ نبوده. در کشوری که دیالوگ نیست، تنها پیروزش کی؟ خمینیه. برای که اونا دیالوگ دارن، در ارتباط دارن، مساجد رو دارن، تکیگاه ها رو دارن، خانقاه ها رو دارن. خلاصه میخوام بگم خودشون سران متفکر چپ و یا کشتن یا زندانی کردن. بعد حالا میگم 57 یا چپا فلان کاری کردن، چپا فلان کاری کردن. بله، چپ اشتباه خودش کرده، البته نه برای به وجود آوردن انقلاب. بعد از انقلاب اشتباه یک تعدادشون اشتباه کردن که خیال کردن خمینی ضد امپریالیسته. بحث اون درسته و این انتقاد خودشون هم قبول دارن، همه قبول داریم. اما همینایی که گفتن ضد امپریالیسته باعث به وجود آمدن انقلاب نبودن. اعلی حضرت همایونی این انقلاب رو کرد، خودشم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، میدونم که جرم و فساد و ارتجاع بوده، قول میدم که درست کنم. بعد به سلطنت طلبان گفت، وقتی میگه قول میدم درست کنم یعنی چیزی خراب بوده. خودش میگه صدای انقلابتون رو شنیدم، در حالی که کسی ادعای انقلاب نکرده بود. و بعدم که خودتو دیدین، خب بیچاره حبیدا رو فدای خودش کرد، انداخت زندان، خودشم در رفت. برای اینکه دیگه ارباباش آمریکا فهمید که این نمیتونه کشور اداره کنه، و از قبل هم نقشه ریخته بودن کی میتونه کمونیست و چپ و سر کاملا نابود کنه. فقط میتونه مذهب باشه، مذهب شیعه اشعری بیفته به جون همه آزادی خوان، چه چپ چه غیر چپ. و دیدیم که به کجا کشید. این آخرین حرف من.
2: متشکر از شما آقای سماکار، از شما بسیار تشکر میکنم. ما
0: عزیز، من شما در پای الان یک صفحه جلو چشمانه نشریه روزنامه صبح اصفهان، نویسنده مدیر مسئول امیرقلی امینی، یک شنبه 18 مرداد ماه 1349، شاهنشاه آریا مهر، 2 نقطه، اسلام کامل ترین و مترقی ترین ادیان است و ما را از هر مکتب دیگری بی نیاز میکنند. اینها با تمام قوا این جنایتکاران اسلامی رو حمایت کردند، تقویت کردند، گسترش دادند، سپاه دین درست کردن، مساجد رو گسترش دادن و به شکل وسیعی اینها رو بر جامعه حاکم کردن، بر ذهنیت و بر موقعیت اجتماعی جامعه حاکم کردن تا این بلای امروزه سر جامعه بیاد. این حاصل حاکمیت ارتجاعی شاهنشاه آریا مهر.
1: 170,000 فاتح الجنان، 170,000 تیراژ مفاتیح الجنان، یک دونه روزنامه دست روشن فکران و کار نویسندگان نبود.
2: بله،
1: در تکمیل صحبت شما
2: متشکر از حضورتون، بارزوی موفقیت و روز و روزگار و شما خوش باد. خانم جزنی، میهن جزنی و آقای عباس سماکار، متشکرم.
1: خیلی ممنون که شما این فرصت رو به ما دادید.
2: خواهش میکنم روزتون
0: تشکر.
2: خواهش میکنم روزتون بخیر. دوستان عزیز، در این زمینه اگر خواستید بیشتر بدونید و بیشتر بشنوید، آقای ناصر رحیم‌خانی یک مقاله مفصل نوشتن در سایت عصر نو، اونجا به نقش پرویز ثابتی اشاره کردن و نزدیکی پیوند شاه با پرویز ثابتی رو اونجا دقیق شکافتن از طریق فاکتورهای مختلفی که بوده، از جمله ارجاع دادن به کتاب خاطرات علم و اونجا دقیق گفته شده و از جمله مثلا همین ماجرای کشتار بیژن جزنی رو که شاه اطلاع داشته، گفته خب اگر این کار نمی کردن، علم بهشون گفته که خب اینا رو می شده یک کاری دیگه کرد، گفته که نه اینا اگر می رفتن آزاد می شدن اینا می از کشته بشن، فرار می کردن، اینجوری گفته. برای میتونید بون چی کنید، مهرافاق مقیمی هم دو گفتگوی جداگانه کرده با منصوری بهکیش از خانواده دادخواهان که چند نفر از خانواده او جمهوری اسلامی ادام کرده و چند نفرشون هم زندانی سیاسی پیش از انقلاب بودن، و همینطور که گفتگو هم با اسرار ایزدی کرده که اسرار ایزدی هم از زندانیان زمان شاه بود با گروه احمدزاده اینا که محاکمه شد، عکسش و اینا هم تو روزنامه و اینا همون موقع زدن. برحال اگر خواستید میتونید به این گفتگوها هم مراجعه بکنید، در روی یوتیوب هستن، توی سایت رادیو هموطنی هم قرار داده خواهد شد.
3: این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پهن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود؟ ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باری ز فریادهای کفته بخونین ای سرزمین من در کجای جهان ایستاده‌ام؟

0: با سلام به شما حاضرین در این همایش و با عرض ارادت و تشکر از فعالین و کادرهای 20 نهاد جنبش انقلابی در ایران، کسانی که در این جنبش سالهاست مبارزه می کنند و این منشور رو به مثابه یک جمع‌بندی موقتی از این مرحله از مبارزه‌ای که ما درش هستیم به دست ما دادند. این منشور نه بر فراز سر جنبش، نه بر فراز فعالین و کادرهای اون، بلکه از درون خیابان، دانشگاه، کارخانه، از جنبش بازنشستگان، جنبش معلمان، جنبش کارگران که در این چند سال اخیر چشم جهانیان رو خیره کرده بود و با اوجگیری جنبش شش ماهه زن زندگی آزادی باز هم این چشمها رو خیره تر کرد، این صحبت خودم رو آغاز میکنم. ما میدونیم که بخش مهمی از فعالین و کادرهای این 20 نهاد الان در زندان هستند. ما میدونیم که اونا هزینه های سنگینی رو پرداخت کردند و از این فرصت استفاده میکنیم با نثار درودهای خودمون، گرمترین سلامهای خودمون یادآوری میکنیم که کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران، مبارزین جنبش های توده‌ای، زنان، ملیت‌ها، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان انقلابی در ایران به هیچ وجه تنها نیست، بلکه بخش سازمان یافته جنبش کارگری و احزاب چپی که به اونها نزدیک هستند از این رفقای ما حمایت میکنن و این رو بارها نشون دادن. من از این فرصت استفاده میکنم و میگم که اشتباه نشه، ما به هیچ وجه خودمون رو نماینده اونها نمیدونیم، بلکه با تشکر از این که با چنین جمع‌بندی با مثابه عکس برداری از این مرحله این جنبش در این وضعیتی که هستیم ملاتی رو به دست ما دادن که چنین همایشی رو از رنگین کمانترین طیف‌های فعال در جنبش چپ در اینجا گرده هم بیاره که پدیده ایست بی سابقه در تاریخ 40 ساله تبعیدی ما، و این رو ما مدیون اونها هستیم و وامگذار هستیم. ما باید بدونیم که کجا ایستادیم. ما خودمون رو به هیچ وجه نماینده اونها نمیدونیم، بلکه خودمون رو صدای اونها و بلندگوی خواسته های اونها میدونیم. ما این منشور رو از زوایای مختلفی میتونیم زیر ذره این بذاریم. اینجا اونجا فرمول بندی هاش، نحوه مطرح کردنش میشه ایراداتی رو گرفت. به کمبود مثلا همونطوری که سندیکای شرکت واحد به درستی اشاره کرده، کمبود تاکید روی مسئله طبقه کارگر به مثابه مفصل اصلی و نقش محوری در این جنبش، در آینده این جنبش و خواسته های ضد سرمایه‌داری کمی کمرنگ هست و از این زاویه میشه این رو بهتر کرد، اما ما خودمون رو به هیچ وجه در مقامی نمیدونیم که به جای اون رفقا صحبت بکنیم، و برای همین هست که اینجا جمع شدیم تا ضمن اعلام حمایت از این همایش نظرات خودمون رو به اون بگیم، از این منشور حمایت بکنیم و بگیم که چرا ازش حمایت میکنیم. من به شخصه فکر میکنم که اصلی ترین نکته‌ای که این منشور 12 ماده‌ای رو از تمام منشورهای دیگه‌ای که از طیف غیرکارگری اومده، از اپوزیسیون راست سلطنت طلب تا جمهوری خواها، مسئله تلفیق خواسته های آزادی های مدنی و سیاسی با خواسته های عدالت اجتماعی هست. این منشور تنها منشوریه که این دو رو به شیوه ارگانیک، به شیوه دیالکتیکی با هم ترکیب کرده و در بندهاش اعلام میکنه که نه آزادی های سیاسی و مدنی بدون پیشبرد عدالت اجتماعی و پاسخ به خواسته های اون امکان پذیر هست، و نه عدالت اجتماعی رو میشه بدون اجرای آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده و انجمن و انواع مکانیزم هایی که پیشنهاد میکنه، و به خصوص تأکیدش بر این که این دموکراسی رو باید از پایین ساخت و این رو باید به شیوه اداره شورایی به پیش برد، بیان که این ادعا رو داشته باشه که شکلی برای حاکمیت آینده داره میده، مسئله از پایین سازماندهی این دموکراسی رو مطرح میکنه و در کنارش مسائل عدالت اجتماعی رو مطرح میکنه، و تا به اونجا پیش میره که مسئله مصادره بخشی از سرمایه های کلان سرمایه داران رو در ایران به نقد مطرح میکنه و بلافاصله هم اضافه میکنه که هدفش از این مصادره این نیست که اون رو به بودجه عمومی دولتی افزایش بیفزاییم، بلکه هدف این هست که اون سرمایه مصادره شده رو برای آموزش رایگان، بهداشت رایگان، محیط زیست، کمک به وضعیت فرودستان بلافاصله به کار بگیریم، و این یک دستاورد درخشان هست. ما در ایران چه در جنبش ضد سلطنتی و بعد از پیروزی قیام و شکست انقلاب با یک پارادوکس روبرو بودیم، و اون این که بسیاری از فعالینی که در این جنبش ها بودن دیوار چینی بین اون دوره مسئله مبارزه ضد امپریالیستی و آزادی ها و دموکراسی در کشور مطرح میکردن و معتقد بودن که اول باید تکلیفمون رو با امپریالیسم روشن بکنیم، وقتی این روشن شد اون وقت میتونیم راجع به مسائل دیگه صحبت بکنیم و در این راه باید متحد باشیم با دولتی که برخواسته از این قیام است. این چیزی بود که تفکر توده اکثریتی به ما میگفت، یک دیوار چینی بین این آزادی‌ها و خواسته‌های دموکراتیک از یک طرف و عدالت اجتماعی از طرف دیگه مطرح میکرد. ما بعد از میدونیم چه فاجعه‌ای پیش اومد و چه اتفاقی افتاد، ما همه اینجا دقیقاً به خاطر غلبه این تفکر در اونجا هستیم. یادمون نره که حتی در طیف چپ انقلابی هم بخشی از اونجایی که روحانیت رو نماینده خرده بورژوازی سنتی ارزیابی میکردن معتقد بودن که دوگمهای اون در برخورد و واقعیت ها شکسته خواهد شد و این دوگمهای روحانیت اسلامی فرسوده خواهند شد. دیدیم که نه این دوگمها بلکه سر مبارزین جنبش های آزادی خواهانه و اجتماعی بود که بر بالای در رفت و شکسته شد و جمهوری اسلامی با این وضعیت فاجعه باری که ما الان با شروع رسیم تحکیم پیدا کرد. من از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که این رفیق ما بیژن جزنی بود که در جزوه مارکسیسم اسلامی به عنوان تنها متفکری که این رو زیر ذره بین گذاشته بود یادآوری کرده بود که جایگاه ویژه خمینی در جنبش 15 خرداد که اون رو ارتجایی ارزیابی کرده بود به خاطر شعارهای تند ضد شاه و شعارهای تند ضد آمریکایی امپریالیستی محبوبیتی برای اون ایجاد کرده که اگر چپ رهبری جنبش ضد سلطنتی به دست نگیره نه نیروهای ملی مصدقی یا واریانتهایی از اونها بلکه این روحانیت است و این اتفاق افتاد و این روحانیت رو سراپا ارتجایی که نمیبایستی کوچکترین اتحادی باش ما داشته باشیم چه به لحاظ تاکتیکی چه به لحاظ استراتژیک مطرح کرد. از این که بگذریم، ما امروز با یک گفتمان دیگه روبرو هستیم و اون این گفتمانی است که در اپوزیسیون راست در بین متفکرین و فعالینی که خودشون رو با اقشار میانی جامعه هماهنگ میکنن و در روی کار آوردن خاتمی ها و روحانی ها نقش مهمی بازی کردن با یه تفکر شبیه اون رو برو هستیم و اون این که اینها مسئله آزادی و دموکراسی و حقوق دموکراتیک در جامعه رو جدا میکنن از مسئله عدالت اجتماعی و معتقدند اول باید رژیم جمهوری اسلامی رو پایین کشید که ما هم میگیم دقیقاً همینه و بعدش خواهیم رسید به عدالت اجتماعی، اما ما میگیم نه و این منشور میگه نه، این منشور میگه پیشروی برای به کف آوردن خواسته های دموکراتیک سیاسی و مدنی و در این حال عدالت اجتماعی از همدیگه تفکیک ناپذیرند. نه آزادی ها بدون عدالت اجتماعی میتونه مستقر بشه و پایه بگیره، نه عدالت اجتماعی بدون آزادی ها و این آزادی های بی قید و شرط انجمن عقیده و تشکل رو که مطرح میکنه هیچ منشور دیگه مطرح نکرده. این به نظر من اون حلقه ای هست که این رو میگه و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که متفکرین وابسته به صلاح طیف میانی درست همین رو لبیک میگن و میگن این دوتا نباید با هم باشه، از رامین جهان بگلو تا نوشین خراسانی تا اسخر فرهادی از سلبریتی ها همه این رو تبریک میگن به هم دیگه که ما بالاخره کشف کردیم که آزادی رو باید جدا کرد از عدالت و در نهادهایی مثل شورای گذار مدیریت که نماینده کلانسر میدان در خارج کشور هست این رو ما به نقد میبینیم که میگن رشد اقتصادی اول، عدالت اجتماعی بعدا خواهیم دید و این منشور با اعلام این ترکیب یک ذره خودش رو از اینها متفاوت میکنه و برای همین هم هست که ما ازش دفاع میکنیم و به نظر من عنصر اصلی اون که من رو به دفاع از این کشونده دقیقاً تلفیق این رو است که ملات گفتمان سوسیالیستی در جنبش آینده رو به دست ما میده و فعالین این جنبش ها میبایستی روی این کار بکنن. من فرصت کوتاهی دارم، فقط یادآوری میکنم که انتظار این که از این همایش در خارج از کشور یک ائتلاف بیاد، نیروها به هم نزدیک بشن، ائتلاف به اصطلاح انتظاری هست به کلی نادرست، ویدی ممکن نزدیک بشن یه دی اصلا جدا بشن و همینطور این انتظار که این عکس برداری از این مرحله از جنبش زن زندگی آزادی در ایران توسط این 20 نهاد و حمایت ده ها نهاد دیگه از اونها منجر به ایجاد یک جبهه واحدی یک تشکل یا چیزی بشه اون هم قابل قبول نیست. همچین ادعای اینها نمی کنن. این بندها و مفادی رو برای گفتمان سوسیالیستی و پیوند بین این مراحل مختلف جنبش دست ما میده که این فعالین اون باید این رو به دست بگیرن، به پیش برن و اون رو در سطح جنبش گسترش بدن. بیش از این نباید انتظار داشت. من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید و متاسفم که به خاطر مشکلات شخصی نتونستم حضوری در خدمت شما باشم. پیروز باشید. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم.
1: رادیو همبستگی.

0: Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: به تاریخ این بگو ایران به پا شد، صدای بی صدا یک جا صدا شد، صدای زن رها شد از سکوتش، دهان بی صدا موج صدا شد. به تاریخ این بگو این توده برخاست، صفه بی چیزگان یک جا به غوغاست، ببین نیروی کار این ارتش بی کار و با کار چگونه در خیابان خشم دریاست. به تاریخ این بگو نو شد به تغییر، جهان زن از آن تعریف و تعبیر که او هم خواهر و هم همسر و هم مادر ماست، زن اکنون می برد خود را به تفسیر. به تاریخ این بگو این انقلاب است، زن اکنون سوژه اصلی قاب است، شکسته شد زهم آن قاب کهنه که زن در آن همیشه با نقاب است. به تاریخ این بگو امری که رخ داد، نمای روشن داد است و بیداد از آن شکل ستمکارانه بد که بر زن داشت با خود او زجداد. به تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو این انقلاب است، زن اکنون سوژه اصلی قاب است، شکسته شد زهم آن قاب کهنه که او در آن همیشه با نقاب است. شهریار دادبر.
4: یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یاداوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم. برای همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این درش شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقعی به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمی ترسیم.

0: مارال نصیری، هنرمند تئاتر همراه هستیم. مارال جان سلام.
1: سلام.
0: میبینی هم نسلات چی کار دارن میکنن؟ چه احساسی داری؟ چه احساسی داری؟
1: احساس هم براشون خیلی افتخار میکنم و هم براشون وحشت دارم برای اون ولدی که در مقابلشون میشه و تب روز و شب مثل همه شماها اینو فالو میکنم که ببینم چی میشه و ما میتونیم چی کار بکنیم. از اینجور چیزا
0: کارهای خیلی بزرگی داری میکنی، داری امضا جمع میکنید برای بیانیه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی رو در سرکوبی که میکنه محکوم بکنید. خب راجع به این بگو برامون که کیا امضا میکنن، چه هدفی دارید؟
1: ما یه دونه، ببخشید من بچم،
0: خواهش میکنم،
1: تنها هستم با شما که
0: خواهش میکنم.
1: ما یه پلتفرمی درست کردیم که همه آدمایی که میخوان انگ خویرت باشن توی اینکه یه کاری رو کنن میتونن اونجا جمع بشن. بعضیا همدیگر رو میشناسن و خیلی اصلا همدیگر نمیشناسن. بعد توی امرودهای مختلف هستن، بعضیا تو خونالیستیک، بعضیا تو دانشگاه درس میخونن، بعضیا تو، یعنی همه امرودهای مختلف. بعد اونجا اینیسیاتیو استارت میکنن، هر کسی که خواست میاد تو اون اینیسیاتیو. به این شکلی که ما تونستیم یه کاری بکنیم که یکم بزرگتر باشه، چون خودمون تنها نبودیم توش.
0: آها، خودت تنها بودی یا یه جمعی بودین که این کاری کردین؟
1: یه جمعی هستیم، یعنی یه دونه پلتفرم درست کردیم.
0: بله.
1: که تک تک نباشیم. آها. یعنی آدمایی که میخوان یه کاری بکنن اونجا میتونن ببینن مثلا الان چه اپروپی هست یا چه هندلینگی هست، چه ایدیایی هست که آدما دارن. درست. از اونجا تونستیم پر اپروپای مختلفی درست کنیم، یه دونه در مقابل اوتریک استفادمنتت، یه دونه برای کلتورال بهتره، یه دونه برای خونالیستا که بیشتر رپوتیرا کنن درباره ایران. یعنی خیلی کارهای
0: چقدر جالب. یه کار همه جانبه ای هست که گروه های مختلف اجتماعی رو درگیر میکنه، درسته؟
1: آره، با واقعا اینه که همه میتونن اعتماد بکنن که اینجا یه گروهی نیستش که خودش یه اجندا داره. تنها چیزی که اینجا هست یه پلتفرمی هستش که تو میتونی اگه تو خونت نشستی داری تو اینترنت نگاه میکنی و میگی اوه من میخوام یه کاری بکنم، میتونی بیای اونجا. اگر از یه نخونه خود ما باشن، چون که متاسفانه خیلی مشکل میشه وقتی که جریان مادر پدرمون رو میاریم تو اینو، بعضی ها اصلا مادر پدرشون اصلا نمیان از یه جریان پولیتیسکی، بعضی ها خیلی پولیتیسک بودن. اینا رو سعی کردیم بذاریم کنار که فقط آدم سنس ایرانی که اینجا هستن که میخوان یه کاری بکنن میرن اون تو یه ایده میدن یا میرن همراهی میکنن تو یه ایده که وجود داره.
0: این بیانیتون اون وقت چه چیزی درش نوشته شده؟
1: بیانیه منظورتون چیه؟
0: اون یعنی پلتفرم.
1: آها، پلتفرم چیزی که اونجا نوشته شده اینه که ما خیلی هستیم که بچه های اونایی هستیم که ریبولیخون توی 79 کردن. ما یه جایی هستیم برای آدمایی که بدون اجنده پولیتیسک یا ریلیخوس میخوان یه کاری بکنن. نگه داشتیم این گروهمون رو برای یه نرخون خودمون با بعد از ما، برای اینکه بتونیم یه فورومی بدیم که بتونیم یه کاری بکنیم فری از جریانایی که خودمون ازش توش به دنیا اومدیم.
0: بسیار بسیار ممنونم. اگر خودت چیزی به نظرت میرسه که لازم میدونی بگی در خدمت هستیم.
1: نمیدونم، چند تا چیزی که میتونم بگم اینه که ما به جایی که میتونیم با هر سچی که میتونیم، خیلی ها هستن که تو تمام این 43 سال اکتیو بودن توی این جریانات توی ایران، با خیلی کاره کردن که الان گروندش اینجوری میاد جلو. خیلی چیزایی که مثلا شعار دادن الان داره مثلا میاد اون شعارا بزرگ میشه. با هممون سعی میکنیم از طریقی که میتونیم صدای ایران، اونایی که الان تو ایران هستن و جونشون تو خطر، با آزادیشون میخوان بلند بکنیم صداشون از هر طریقمون. با این یه حس خوبیه که آدم حس میکنه که با هم دیگه داره یه کاری میکنه.
0: بسیار عالی. به همتون افتخار میکنیم و آرزوی موفقیت میکنیم براتون.
1: به همچنین.
0: روز بر تو خوش.

سراسری بهشت زیر پای خود را پس بده نفس بگیر. هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری، نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ، نه نیمه و نه ناقصی برابری تو بیشتری. از سنگ هایی که به سوی تو زدن کوهی بساز، با

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: بله دوستان عزیز، آزادی شکوهی همکار سابق ما و همینطور فعال جنبش زنان رو همراه داریم. سلام بر تو آزادی شکوهی عزیز.
1: ما دوستان عزیز و گرامی رادیو همبستگی، شنوندگان خوب و مهربان ما، بفرمایید. من فکر کردم اول اگه اجازه بدی فقط خیلی کوتاه با این شروع کنم که یکم اخبار ایران رو بگم، چون شما فکرم تو استودیو هستی شاید زیاد وقت نداشتین که خبر رو امروز دنبال کنید.
0: حتما.
2: آره چه خوب. سلام آزاده.
1: که بلند شدم همینجوری نشستم دارم نگاه میکنم، منتظر اومدن خبرها بودم.
0: بله جواد سلام داد.
2: آزاده دوست داشتیم خودت اینجا بودی اخبارا رو اول صبح میومدی میگفتی، ولی خوبیش اینه که خونه هستی میتونی آره همینطوری که میگی ما سرمون گرمه این کار رو انجام بدیم.
1: آره خیلی ممنون. سلام به تو جواد عزیز، سعید گرامی، به همتون که اونجا هستین و تشکر از این که این رادیو رو نگه داشتین و این روزا الان خیلی به دردمون میخوره. به هر حال برگردم سر اخبار ایران، چون میدونی که دیروز یه فراخوان بزرگ اومد که یعنی تو این هفته گذشته این فراخوان داده شد از طرف هم دانشجوها، دانش آموزا، گروه های مختلفی که در ایران فعال هستن که دعوت به اعتصاب و ادامه اعتراضات. امروز صبح خبرو تا اونجایی که من تا الان دنبال کردم اینه که در شهرهای مختلف ایران از جمله سنندج، قزوین، کرج، گوهردشت کرج، تهران، هم جلوی دانشگاه شریف و هم محله تیموریه، شیراز و همچنین مدارس مختلف در شهرهای مختلف ایران همچنان تظاهرات داره انجام میشه. جوانها، دختران نوجوان به میدان اومدن، پسران جوان و مردم هم با بوق زدنها و با توی مشهد مثلا دیدم که مردم به دانشجوها پیوسته بودن، فیلمشو فرستاده بودن. به هر حال این حرکت عظیم، این جنبش بزرگ داره به پیش میره.
2: بله میخواستیم
3: برحال انقلاب دیگه. آره. دیگه از جنبش رد شدیم.
2: آره امیدوارم
3: انقلاب آغاز شد.
2: امیدوارم.
1: بله دیشب شعاری که اومده بودیم بود دیگه نگین اعتراضه، این بله. انقلاب
2: درست. بله قرار بود فرض این چی سوال بکنیم از آزاده؟
0: آزاده
1: من فکر میکنم برای اینکه تو خودش بله. اگه شما به من اجازه بدین من یه چند تا نکته هایی رو یادداشت کردم که
0: بله حتماً
2: اجازه ما دست شماست، اینجا خونه خودتونه.
0: ما هم این پیشنهاد میخواستیم بهت بکنیم اتفاقا.
1: لطف دارید، ممنون از شما. والا من اول میخوام با این شروع کنم که الان تو چه موقعیتی قرار داریم و داده های ما چیست، چون که تاریخ رو روند داده ها رقم میزنه. من فکر میکنم که الان داده هایی که داریم اینه که اول اینه که یک جنبش فمینیستی داریم و این فمینیستی بودن همونطور که ژیژاک که دانشمند و فیلسوف چپ بسیار معروف هستش هفته گذشته یه صحبتی کرد و راجع به جنبش ایران و گفتش که این فمینیستی که امروز تو جنبش ایران ما داریم میبینیم فمینیستی هستش که شعارش زن زندگی آزادیه و مردان رو هم در بر میگیره. این ویژگی خاص این فمینیسمه و واقعا ما اینو داریم تو این جنبش میبینیم. دوم این که این شمار این خیزش ها که یعنی شما صبح صحبت میکردین که الان 20 و چند روزه که این ادامه داره، این اعتراضات، اعتصاب ها و تموم نشده، نه تنها تموم نشده بلکه داره بیشتر و بیشتر میشه. و نکته سوم در واقع تداوم این شعارها هستش، همون صحبت که الان کردیم که دیگه اعتراض نیست، انقلابه و تا انقلاب نکردیم به خونه بر نگردیم، یا اینکه قرار ما هر روز. اینا همه در واقع شعارهایی است که نشون میده که این ماجرا تداوم داره. مردم روزا تو خیابونا هستن و شبها روی پشت بومها. نکته دیگه که در رابطه با موقعیت فعلیه در واقع کیفیت شعارها هستش. یعنی شما اگه به شعارهای این 20 و چند روز نگاه بکنی، شعارها در رابطه با مثلا کارگر، دانشجو، اتحاد، مبارزه، پیروزی، زن زندگی، آزادی، فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد، کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، شعارهایی که حالا من بعدم بهش بر میگردم، ولی در واقع شعارهاییست که پلتفرم چپ ایرانه. نکته دیگر در رابطه با موقعیت فعلی به نظرم این حمایت سلبریتی هاست، حالا چه در ایران چه در سطح جهان. ما داریم میبینیم که از همه سو، از ورزشکارا، هنرمندا، نویسندگان، امروز حتی دیدم که این برنده جایزه نوبل ادبیات صحبت کرده راجع به جنبش فمینیستی ایران. این حمایت بین المللی و حمایت سلبریتی ها هم یکی از ویژگی های این جنبشه. نگرانی در رابطه با سرکوب، در رابطه با خشونت که داریم میبینیم تا حالا صد و خورده از این عزیزان ما رو کشتن، تعداد بسیار زیادی رو دستگیر کردن و دستگیری هاشون بسیار حساب شده است، یعنی دقیقا اون بچه های رو دستگیر میکنن که سر این جنبش هستن. ولی در این حال اختلاف در درون خود رژیم بسیار زیاده و من فکر میکنم که در واقع نقشی بیشتر از این رژیم باقی نمونده. یک ویژگی خاص و بسیار مهم دیگه این جنبشی که توش هستیم الان اینه که این دنیای افسرده در چنگال سرمایه‌داری نئولیبرال رو یک تکان حسابی بهش داد. الان واقعا تمامی اون کسایی که در تمام دنیا دلشون برای مردم، برای عدالت، برای برابری می‌سوزه، چشم به این جوانان تو ایران دوختن و این واقعا موجب افتخار ماست. یه نکته دیگه خیلی کوتاه فقط بگم در رابطه با اینکه تداوم این جنبش چگونه خواهد بود، در واقع کارایند بودن یک جنبش متکی به ظرفیتشه. ظرفیت این جنبش تا حالا نشون داده که وجود این دختران نوجوان، تینا پاشروان رو حتما میشناسید، سازنده اون سریال خاتون، یه چیز قشنگی تو اینستاگرامش گذاشته بود، نوشته بود مژدگانی، یک کشور توسط دختران نوجوانش پیدا شد. خیلی کوتاه بود ولی خیلی زیبا، یعنی حضور این دختران نوجوان این ظرفیت این جنبش رو خیلی بالا میبره. زنان جوان، دانشجویان، قوم‌ها و ملیت‌های مختلف ساکن ایران و الان اینکه یک عکس دیگه، ما واقعا دیگه مطمئنیم دیگه تمام دنیا به حسابت شده که اکثریت عظیم مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان و این خودش در واقع یک امریست که تداوم این جنبش رو موجب خواهد شد. به نظر من در حال حاضر یه نکته خاصی که خیلی توی ذهن من این روزها بوده و شکل گرفته این ترانه است که شما پخش کردین، خیلی الان معروف شده، 1 میلیارد به اصطلاح این ترانه رو گوش کردن، ترانه شروین رو. من ترانه شروین رو یک پلتفرم سیاسی میبینم. شروین از مرزهای پوسیده حرف میزنه، من میگم تعریف سیاسیش جمهوریه، یعنی ما دیگه اون مرزهای پوسیده رو نمیخوایم، ما میخوایم به سوی آینده بریم، به سوی مدرنیته بریم، به سوی جمهوری بریم. شروین از ولیعت و درختهای فرسودش حرف میزنه، من میگم سیاست درست محیط زیست. شروین از شرمندگی برای بیپولی حرف میزنه، من میگم سیاست برابری، تأمین اجتماعی، عدالت. شروین از دختری که آرزو داشت پسر بود و از کودکان افغانی میخونه، من میگم برابری حقوق زنان، اقلیت ها و رفع هر گونه تبعیض برای همه شهروندان. و شروین در پایان فریاد میزنه آزادی و من میگم دموکراسی، حق تشکل، حق آزادی بیان. در واقع میخوام اینو بگم که امروز این جنبشی که در جریانه یه پلتفرم سیاسی داده، خواسته امروز اکثریت مردم ایرانه و این پلتفرم سیاسی فقط با یک جهتگیری، یک رهبری چپ و دموکراتیک میتونه برآورده بشه. این خواسته های رو که شروین بیان میکنه و ما پلتفرم سیاسی شو در آوردیم، هیچ دولت راست و محافظه‌کاری نمیتونه برآورده کنه. این پلتفرم سیاسی رو فقط یک جهتگیری چپ و دموکراتیک میتونه برآورده بکنه. وقتی هم از چپ صحبت میکنم، خب چپ الان خیلی تعریف بزرگی داره. ما از چپ لیبرال داریم که میخواد با سرمایه‌داری یه جورای کنار بیاد، تا اون چپ های افراطی که هیچ برداشت و مقبولیت دموکراسی رو نفهمیدن.
0: آزادی، یه سوال داشتم ازت.
1: بفهم.
0: من تا به حال توی بحثایی که شنیدم، بحثای زیادی شنیدم، که کسی نبوده که از هویت چپ این جنبش حرف بزنه. شاید به این خاطر بوده که بچه های چپ اصلا تو مجامع عمومی توی رسانه ها حضور ندارن که حرف بزنن و از چپ سخن بگن، ولی تو به هر حال این شجاعت رو داشتی که مطرح بکنی. به نظر میرسه که این جنبش حاوی ایدئولوژی نیست، یعنی محتوای ایدئولوژیک نداره. یعنی این نظر خیلی غالبه که این جنبش محتوای ایدئولوژیک نداره و یک جنبش عمومی فراطبقاتیه. تو که از هویت چپ این جنبش صحبت میکنی، واقعا چه دلایلی داری غیر از اون چیزایی که در مورد اون آهنگی که صحبت کردی توضیح دادی؟ اون در این حال بخشهایی از اون دموکراتیک بود، دموکراتیک تر بودنش برجسته تر بود. بگوشم.
1: من اصلا این نظر رو قبول ندارم که در واقع ایدئولوژیک، حالا نمیدونم مسئله ایدئولوژیک، من میگم که اون شعارهایی که امروز در سطح ایران داده میشه، اون صحبت‌هایی که توی بحث‌های مختلف از داخل ایران میاد بیرون، اون شکل‌گیری تشکل‌های مختلفی که در ایران، من همه چیزم در واقع تمرکزم رو داخل کشوره، چون خارج کشور به نظر من نقش پشتیبانی کننده داره و نه بیشتر. اون چه که اتفاق میفته، اون چه که تأثیر گذاره به طور واقعی، اون چه که همین الان تو خیابونای ایران داره اتفاق میفته، اگه به اون نگاه بکنیم از درون اون و یک دید سیاسی کمی تیزبین داشته باشیم، از درون اون یک پلتفرم چپ میاد بیرون و این خیلی مهمه که دریابیم این رو، چون که اگر الان این رو نفهمیم، بعد دوباره 40 سال دیگه باید بیاریم بشینیم بگیم که وای چه اشتباهایی کردیم، چه خیانتهایی کردیم و غیره و غیره. خیلی مهمه که ما امروز این رو دریابیم که این جنبش خواسته هایی که نیروهای چپ میتونن به پیشش ببرن، و بنابراین خیلی مهمه که الان اون رهبران این جنبش که در ایران در زندان هستند و متعلق به تشکل‌های مختلفی هستند، مثل تشکل معلمان، تشکل‌های کارگران، تشکل‌های زنان، اینها رو از زندان‌ها آورد بیرون. اگه شما اجازه بدیم من چند نکته دیگه داشتم که بتونم اینو بگم که بحثم زیاد پراکنده نشه.
0: خواهش می‌کنم.
1: من داشتم از چپ صحبت می‌کردم و گفتم اون چپی که من منظورمه، اون چپ به قول شما ایدئولوژیک نیست. اون چپی که حالا یا خیلی دست راستی شده یا انقدر دست چپیه که اصلا انقدر افراطیه در واقع که نمیتونه دموکراسی و مفهوم دموکراسی رو بپذیره. من وقتی از چپ حرف میزنم منظورم یک جنبش سوسیالیست فمینیستی دموکراسی خواهه. حالا اگه بخوام اینو باز به مفهوم فرمانده مارکوسیش ازش صحبت کنیم، یک جنبش برابری طلب، عدالت خواه، فمینیست و دموکراسی خواه. و به نظر من امروز نقش این چپ خیلی مهمه، باید بتونه که ایده بده، باید بتونه که فکر بده، باید بتونه که تشکل ایجاد بکنه و به نوعی بتونه که در واقع توی رهبری این جنبش حضور داشته باشه. این چپ تجارب بسیار زیادی داره، تجاربی که چپ ایران از زمانی که گروه 53 نفر درست شده تا به امروز، این تجارب با ارزشیه. باید اینها رو ما بتونیم که انتقال بدیم، حالا چه در داخل کشور چه از در خارج کشور. وقتی هم باز یه نکته دیگه هم بگم، وقتی از چپ صحبت میکنم باز برمیگردم به داخل کشور. توی 5 سال گذشته شما اگه نگاه بکنیم به فقط کتاب‌هایی که در ایران نشر پیدا کرده که با گرایش چپ، با مفهوم چپ بوده، به هزاران هزار میرسه. انقدر کتاب ترجمه شده، انقدر کار شده در ایران، یعنی این چیزی که ما امروز تو خیابونا داریم میبینیم یک روزه درست نشده، یک کار عظیم صورت گرفته و این کار در داخل کشور صورت گرفته. بنابراین خیلی مهمه که در حال حاضر نیروهای مختلف چپ بتونن که ائتلافات بزرگی با هم دیگه به وجود بیارن، ائتلافهای مختلف. اولا اون چپ سوسیالیست فمینیست دموکراسی خواه بعد بتونه که خودش رو یکم جمع جور بکنه و بعد میتونه وارد ائتلافهای متفاوت موقتی بشه. ائتلاف تا سرنگونی، ائتلاف از سرنگونی تا تشکیل مجلس مؤسسان و ائتلاف بعد از مجلس مؤسسان و غیره. ائتلافهای موقتی به لحاظ زمانی کوتاه و با پلتفرم های بسیار واضح، روشن و علنی. اگه وقت دارم فقط یه نکته کوتاه دیگه هم بگم و تموم کنم.
0: بله بفرمایید.
1: اوکی. مرسی. امیدوارم هفت دقیقه نشده باشه.
0: هفت دقیقه که گذشته.
2: 70 دقیقه شد.
1: یه نکته خیلی کوتاه این شرایط مهم گفتنه. بعدم این نکته که میخوام بگم این رتوریک ایران دوستیه. من فکر میکنم که ما چپ ها، ما سوسیالیست فمینیست های دموکراسی خواه باید این رتوریک ایران دوستی رو از دست این پروژه بگیرها و رژیم چنجی هایی که از قطر و آمریکا و جاهای دیگه بودجه میگیرن، تلویزیون میزنن، شخصیت سازی میکنن، این رتوریک شعارهای شوینیستی فارس محور رو با ادعای ایران دوستی از اینا بگیریم. ما چپهای سوسیالیست فمینیست دموکراسی خواه ما ایران دوست هستیم. ما میخواییم ایرانی داشته باشیم با اتحاد داوطلبانه و دموکراتیک تمام ملیت‌ها و قوم‌های ساکن این سرزمین. ما باید بتونیم که رتوریک شوینیستی فارس محور رو کنار بزنیم و نشون بدیم که ایران دوست واقعی در واقع ما این که با اون پلتفرم سیاسی که شروین راجبش خونده وارد میدان میشیم. به قول این ترانه که شما امروز صبح گذاشته بودید، از تشکیل گروه 53 نفر تا امروز که پلتفرم سیاسی چپ در خیابان‌های ایران فریاد زده میشه، این ما بودیم که برای اینکه ایران گوهری تابان شود رنج دوران بردیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آزادی شکویی عزیز، جان سخن از دل ما گفتیم، ممنون و سپاسگزارم از تو.
1: به امید پیروزی. شاد و پیروز
0: باشی. به امید پیروزی.
2: ممنون. آزاده شکویی، رادیو همبستگی.
3: متشکر. من فقط یک چیزی راجع به این ترانه شروین بگم که اساسا چرا این خونده. اون پلتفرم سیاسی اون ننوشته، ما برداشتمون این پلتفرم سیاسی با. یعنی شروین این توییت های مردم رو به عنوان برای فلان ترانه کرده دیگه در واقع، درسته؟ این دوستانی زنگ میزنن، حالا بذاریم اول یک موزیک بشنویم از توماج میدان جنگ.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: آیا هنوز مرا به یاد دارید؟ من فقط یک دختر بودم، نه یک نماد و نه یک قهرمان. نفسهایم دزدیده شد، اما صدایم از میلیونها یلو فریاد زد: زن، زندگی، آزادی. میدانم قلبتان آن روزها میسوخت، اما حالا صداها خاموش شدند، نگاهها تحقیر شدند و پاها از حرکت ایستادند. رویاهایم را دزدیدند، دوست، همسر و از همه بالاتر مادر بودند. اکنون پدرم تنها با عکس من و قلبی شکسته مانده است. پدر، نترس، ادامه بده و پیش برو. تقاضای من این است که صدای من باشید، صدایی که نباید قطع شود. بجنگید تا دیوارهای درد فرو ریزند، تا زندانها بشکنند و تا عدالت برپا شود. ما برای آزاد بودن زاده شده ایم، ما برای خندیدن، برای عشق و برای خوشبختی زاده شده ایم. تغییر نزدیک است، این به دست ماست. زن، زندگی، آزادی.
2: گوشه ویژه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی را می گشاییم. از بازتاب خبر جان باختن ژینا همان زمان در رادیو همبستگی آغاز می‌کنیم که هنوز معلوم نبود جامعه چگونه واکنش نشان خواهد داد. 17 سپتامبر 2022، 26 شهریور 1401، روز بعد از خاکسپاری مهسا امینی در گورستان آیچی سقط.
3: اگر این خبرها خبرهای بد بگذارد، از دیروز و پریروز با هر کی صحبت میکردم میگفت که دل و دماغ درستی ندارد و خشمگین است، در هم ریخته است. سالهاست که خبر هولناک میشنویم، با شنیدن هر خبر، هر جنایت رژیم خشمگین میشیم، خشم و غم و بغضی در درونمون شکل میگیره، فوران میکنه و این آخری قتل مهسا امینی. رژیم اسلامی تجسم شقاوت است، تجسم قساوت، تبلور جنایت است. اصلا جنس این رژیم شکنجه و آدم کشی است. خونه نداها، نویدها، پویاها و هزاران هزار نفر دیگر هنوز روی سنگ فرش خیابانهای ایران است. به خون تازهی بر سنگ فرش بازداشتگاه ارعابشان دوباره ریخته شده. نمیدونم، اما ابراز تأسف و احساس خرد شدگی کافی نیست. خشم انباشته شده ما باید به شکلی فوران کند، نباید سکوت کرد، این را همه می دانیم. همین رو باید ابزار توانمندی درست کرد، بر فرق سر این رژیم کوبید، بگیم های جنایتکاران بشنوید این صدای خشم، این صدای همبستگی. این حکومت می ترساند، اما می ترسد. خیزش ها، جنبش های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه رو کم به خاک و خون نکشوندن. ولی این صداها در خواهد آمد. این صداها به هم، صداهای اعتراض به هم پیوند خواهند خورد. این رژیم 100,000 اعدامی رو سر جایش خواهند نشوند. به گورستان تاریخ خواهند سپرد و مردم سیغل میدن سلاح خودشون رو برای روز انتقام. این بغض فروخفته حماسه فردا را میسازد. و ما در اینجا در تبعید چه میتونیم بکنیم؟ نگرانی کافی نیست. مسئله سرنوشت یک کشور است. با هر کدوم از این جنایت های مختلفی که رژیم انجام میده، و این قتل مهسا همه ما رو تکون داده، باید هزینه‌های سرکوب رو برای رژیم بالا ببریم و این هزینه ها رو برای جنبش و مردم پایین بیاریم. دریای نارضایتی میتونه رژیم رو در محاصره بگیره، تیغ سرکوب اون رو از کار بیاندازه. بین اجزای مختلف این مبارزه جاری در ایران، مبارزه ضد استبدادی، آزادی خواهانه، عدالت خواهانه که توانایی‌های متفاوتی دارن، اینا میتونن در هم گره بخورن، ولی همه ما میدونیم که فوران خشم کافی نیست. سرنوشت این مبارزه رو نیروی سازمانده و هدایت کننده رقم خواهد زد. حالا ما با وضعیتی رو هستیم که رژیم با سرکوب‌های وحشیانش اعتراض‌های سراسری رو سرکوب کرده، شعله‌های این آتش رو جایی فرو نشونده، اما می‌دونیم که این آتش زیر خاکستر است، ققنوس‌وار در هنگام و هنگامه‌ای دیگه زبان خواهد کشید، دوباره رقص اخگرها و شرارها خواهد بود، خشم فرودستان، رقص مهساها، جیناها، محرومان، ستم دیدگان، اینا انبار باروت هند و چاشنیهای انفجاری بیتابانه در انتظارند. در جرفای خاک زیر پوست شهر ترک میخورد، جوانه میزند فریاد آزادی. شیرکوبیکس شاعر کرد شعری داره درباره تهران، که البته این تهران مقر حکومت اسلامی، دارالسلام حکومت اسلامی در ایران. میگه که تهران، ترجمه از کردی به فارسی، تهران بر درختان حجاب اجباری پوشاند، تهران بر تن آبها عبا دوخت، تهران بر روی جاده ها جبه انداخت، تهران بر سر باغچه عمامه گذاشت. تهران به زور آواز را مجبور کرد تا ریش بگذارد، تهران بر تن شعر لباس عاشورا پوشاند، تهران موسیقی را بیوه کرد و زندگی مجلس اعضایی ساخت. تهران به روی کسی نمی خندد جز به روی مرگ، تهران از هیچ چیز خوشش نمی آید به غیر مرگ. نام تمام زنان و دختران و پسران تهران مرگ است، وانچه در تهران هرگز از مادر زاده نمی شود زندگی است. البته در تهران تصویری دیگر هم وجود دارد، تصویر زندگی و مبارزه.

0: قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارعاب رژیم خشمگین کرده بسیاری رو و واکنش ها بسیار زیاد بوده. البته این دامن رژیم را خواهد گرفت. امیدوارم که ادامه پیدا بکنین اعتراضات. همین حالا در واکنش به این قتل امروز و فردا در شهرهای مختلف مراسم گوناگونی برگزار میشه در اروپا، آمریکا و کانادا. استکهلم امروز ساعت 3:30 عصر، همینطور در شهرهای مختلف آلمان، فرانکفورت، هانوفر، کلن، در انگلستان، لندن، کانادا، ونکوور و شهرهای دیگر که خبراش رو در برنامه امروز خواهیم گفت.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیخ، یه نسل تیز، یه نسل تازه.

در پوشه شنیداری این هفته 26 شهریور 17 سپتامبر می‌خوانیم و می‌شنویم. و البته جابجایی‌های ممکن است در این چینش ما صورت بگیره، به خصوص که دوستانی علاقمند هستند، تماس گرفتن که صحبت بکنن درباره قتل ژینا مهسا امینی و احتمالاً برای برگزاری تظاهرات‌های بیشتر. سعی می‌کنیم که در کنار برنامه‌ای که اعلام می‌کنم وقت بیشتری بگذاریم برای این تماس‌های تلفنی در همین ارتباط. برحال در گپ بامدادی درنگی می‌کنیم بر چند رویداد و موضوع، از آن میان همین قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد رژیم، تازه ترین نمونه از جنایت های هر روزه در ایران. والا گپ بامدادی به اتفاق علی دماوندی.

0: قتل مهسا امینی در این هفته توسط مامورای گشت ارعاب در واقع همه رو خشمگین کرده. از اینجا شروع کنیم.
1: آره، امروز که مردم سرقز توی کنار خانواده جینا امینی مهسا جمع شدند و به مامورای امنیتی اجازه ندادن پیکر جینا رو از آمبولانس بیرون بیارن و اونو به خاک سپردن. واقعیت اینه که گشت ارشاد گشت کشتاره و جمهوری اسلامی روی تلی از اجساد صدها و هزاران زن قربانی خشونت‌های سازمانیافته و حکومتی و اجتماعیش تا الان اقتدار خودش رو برافراشته نگه داشته. واقعیت اینه که شهرهای ما اصلا برای زنها امن نیست. اصلی ترین عامل این عدم امنیت هم همین گشتای ارشاده، همینایی که یه برگ سیاه دیگه از سرکوب زنان رو به کارنامه حکومت اسلامی افسوده کرده. این بار به مهسا قرعه مرگ به نام او صادر شده، کسی که اومده بود تهران برای دیدار فامیلاش. به قول مامانش یک مانتوی بسیار گشادتری رو پوشید.

0: پوشیده بود و روسری دراز و خیلی بلندی که مطلقاً با معیارهای حکومتی هم بد نبود، اما اون رو بعد از اینکه از مترو میان بیرون به توی حقانی بازداشت میکنن، میبرنش همراه با برادرش، برادرش اذیت میکنن اونجا با مامورا با گاز اشکاور مردم پراکنده میکنن، بعد از به اصطلاح یک کلاس توجیهی و امضای تعهد به اصطلاح میخوان رهاش کنن، اما او رو به بازداشتگاه وزرا میبرن، 2 ساعت جسد نیمه جانش رو بعدش به بیمارستان کسرا منتقل
1: میکنن. یعنی این رژیم در خبررسانیش خب باید توجیه بکنه و بعد چیز تازه هم نیست، اینا هواپیمای اوکراینی رو که ساقط کردن و حتی از روز اول که به قدرت رسیدن اون خمینی میگفت که خدعه کردیم، خدعه کردن، دروغ گفتن، بر مبنای دروغ پایریزی شده و در هر جنایتی هم که میکنن دروغای فراوان میگوین. دیگه معلومی که یک دختر جوان سکته قلبی نمی کنه، ولی یک چیزی رو میگن دیگه بر مبنای دروغ پردازی هاشون. همینه که مردم بسیار بسیار خشمگین‌تر میکنه.
0: آره، این که اصلا یک به طور واقعی اصلا از زمان در واقع به قدرت رسیدنشون از سینمای رک که ما میبینیم که خودشون رفتن آتیش زدن اونجا، شما نگاه میکنید این همه توجیهات کردن، یه افسر یک ستوان یکم آقای حسن شیرازی میاد میگه من همه رو دیدم، میگه زمانی که مهسا رو از اتومبیل ون پیاده کردن من از پنجره یک از طبقات اون رو میدیدم، دخترک بسیار ترسیده بود با صدای بلند در حالی که دستانش رو سرش گذاشته بود جیغ میکشید، یکی از خواهرها به سمتش رفت و گفت خانم جیغ نزن، یک تعهد میدی یه ساعت دیگه آزاد میشی، اما چنان ترسی در دخترک بود که گمان میکنم اصلا حرفای او نمیشنید، به جیغ زدن ادامه داد و میگفت ولم کنید، همکاران خانم او رو کشان کشان به سمت ساختمان بازداشتگاه ارشاد میبرن، او همچنان جیغ میکشید، ناگهان فرمانده یکان ارشاد سرهنگ پاسدار سید عباس حسینی که عازم کربلا هم بود و برای شرکت در مراسم اربعین ساعتی قبل در صبحگاه از تمام نیروهای یگان طلب عفو و حلالیت کرده بود، در حالی که از شنیدن صدای جیغ دخترک خیلی عصبانی به نظر می‌رسید وارد معرکه شد و با مشت محکمی بر سر مهسا ضربه زد و گفت خفه شو دختر بدکاره. ناگهان سکوت در فضای یگان حاکم شد، مهسا روی زمین افتاد، سپس به او لگد زد و گفت ببرید بازداشتگاه منفی 2 که تاریک ترین بازداشتگاه یکان ماست. مهسا بیهوش بود ولی خانم ها سعی میکردن اونو بلند کنن، خانم صدقی گفت تمارز نمی کنه آقا، جناب سرهنگ بیهوشه، و خانم خالقی هم با استرس گفت از گوشش خون میاد. ناگهان همه سراسیمه شدن، سرهنگ که نمیخواست از خود نگرانی بروز بده با غرور و نفرت همیشگیش به اتاق خودش برگشت و 20 دقیقه طول کشید تا آمبولانس به محوطه یکان آمد، مهسا رو برد. اگر در برنامه سرهنگ تداخلی نشده باشد اکنون در کربلا مشغول عزاداری اربعین است، من بر حسب وظیفه شرعی و شرف سربازی که با آن سوگند خوردم حقایق را برای مردم ایران نشر دادم و این مطلب را برای بازرسی سازمان و دفتر فرماندهی معظم کل قوا نیز به صورت مکتوب ارسال کردم. مهسا در کلاس دچار سکته قلبی نشده و این بزرگترین دروغ از جانب مرتکبان قانون شکن در قتل یک دختر مسلمان است، با ادای احترام و عرض تسلیت و فلان. اینو شما میبینید در کناری چه چیزهای دیگری آدم میبینه که اصلا وحشتناکتره، یعنی شما میبینید که در تمام طول حیات این حکومت جز این کشتارها نیست. مگه زهرا بنی یعقوب چی بود؟ زهرا بن یعقوب تو بازداشتگاه امر معروف و نهی از منکر اونم گرفته بودن تو همدان و بهش میگن گفتن آره پدر زهرا اومدن گفتن دانشجوی پزشکی بود، بعد از نیم ساعت میگه که امکان هر گونه خودکشی هم لغو میکنن، یه خانم پزشکی بوده از این برای این توی دوره تر پزشکیش تو همدان بوده، 20 مهر 86 دستگیر میشه همراه نامزدش، میبرمشون ستاد امر معروف نهی از منکر، بعد از 2 روز اعلام میکنن که با استفاده از یک پارچه پلاکارد تبلیغاتی تو راهروی طبقه 2 بازگاه خودکشی کرده. کنار او ما میبینیم زهرا کاظمی سعید مرتضوی میکشدش، اما زهرا کاظمی رو میگن چی شد؟ میگن یک سختی به سرش خورد. میگفتن که حتی جاسوس بوده. ما شاهرخ زمانی رو داریم، ستار بهشتی رو داریم، بسیارانی رو داریم که اینا نشانه های واقعا فاجعه‌ای که هست توی جامعه.
1: علی چند نکته من بگم اینجا. یکی این که این مامورا وقتی که این کار میکنن در کشور دیگه باشه به هر حال به دادگاه کشیده میشن، به عنوان این که در حین ماموریتشون دچار خطایی شدن. توی جمهوری اسلامی اینا پاداش میگیرن و اساسا هر چیزی از اینها رو وقتی فشار قوی باشه مشمول مرور زمان میکنن که اصلا خبری ازش نمیشه. الان اون ماموری که خودشون هم مجبور شدن اعتراف کنن که اشتباهی موشک زده به هواپیمای اوکراینی، مگر دادوشون کجا رسید؟ اصلا کسی خبر داره چیزی؟ نه، این کار نمیکنن. دوم این که جامعه رو بسیار تکون داده، به خیلی واکنششون دادن، یعنی از چهره های ورزشی و هنری و فرهنگی و اینا گرفته که در بعضی جاهای دیگه سکوت میکردن. به همین خاطر این مورد مهمه. ببینید هر کدوم از این وقایع میتونه پیوند بخوره، شمار بیشتری رو درگیر بکنه، تبدیل به جنبش بکنه. توی تونس اون آتش زدن یک سبزی فروش تونس به یک انقلاب منجر بشه. ببین یه نکته دیگه هم بگم، جمهوری اسلامی اتاق فکر داره، هر جایی که فشار سنگین باشد سعی میکنه موج از سر خودش ببره، یعنی شروع میکنه مصادره کردن. یعنی همین پس فردا هیچ تعجب نکنید که بگه این مهسا امینی شهیده.
0: خب این یک چیز دیگه است، یعنی به طور واقعی اینه که این در یک مجموعه سرکوب گسترده زنان توی 44 سال گذشته اتفاق افتاده، تو مجموعه اتفاق افتاده که تمام یعنی زندگی زنان، سرنوشت زنان رو زیر یک چرخنده نظام ایدئولوژیک و نظام قانونمندی گذاشته که زن انسان نمیدونه، نصف انسان میدونه، حقوقش رو میخواد به پستوی خانه برانه، میخواد از اجتماع حذفش کنه. مدام این چرخه روز به روز قدرتمندتر علیه زنان به حرکت در اومده. اگر روسری یا توسری بود توی زمان گذشته، طالقانی میومد میگفت که نه خیلی هم اجباری نیست، تایید میکردن میرفتن میومدن، این چرخنده هاشون رو داشتن تقویت میکردن برای که زنا رو توی این جامعه ما شکل نابود کنن، له کنن، حذفشون کنن از همه جاها. و خود این الان نظامی که الان هست برای تحمیل حجاب، ما شاهد یک موج گسترده ای از تمرد و مقابله با سیاست های ایدئولوژیک نظام و وارد شدن زنان توی همه عرصه ها هستیم. زنانی که بیشتر از نصف جمعیت در واقع دانشجویان کشور رو دارن، بسیار جهان رو میشناسن، به حقوق خودشون آگاهن، حاضر نیستن موقعیت طالبانی که روحانیت خصوصا در ارتجاعی ترین قسمتش داره میخواد تحمیل کنه به جامعه بپذیرن.
1: آدمایی که میان سرکوب میشن، چقدر جون میگردن این مردم، هی بلند شو هی سرکوبشون کن. هی از رژیم هم فقط یک چیز باقی مونده، ببینید در واقع دو چیز باقی مونده، دو تا قلعه داره که این قلعه باید فتح بشه. یک قلعش صدا و سیماست، یعنی ابزار ایدئولوژیک پروپاگاندشه که اون دیگه لااقل در نزد مردم داره، یعنی هنوز کارکرد داره ولی زیاد نمیتونن باورپذیر باشه، خیلی مردم همین دروغا رو میبینن دیگه. یکی هم ابزار سرکوبشه، باید جواب داشته باشی برای مقابله با این ابزار سرکوب.
0: حقیقت چی میخوای؟ اولین چیز اینه که نباید عادت کنیم به این قضايا، یعنی به این خبرهای بد نباید عادت کرد. این عادت کردن حس ما رو برای چیز پایین میاره. نباید عادت کنیم به موقعیتی که هست، به این جنایت ها نباید عادت کرد، نباید طبیعی شلوه داد، باید شوک بزرگ رو همچنان سامان داد. این طبیعی نیست که همینجوری به راحتی دختران این کشور رو، زنان این کشور رو اینگونه تحقیر کنن، بزنن، محدود کنن، سرکوب کنن، این رو از این طبیعی شدن باید برداشت. به خاطر همین باید تصویر جامعه ایران، تصویر زنان ایران، تصویر هر کدام از این قربانیان رو باید در دست ها گرفت. مدام و مدام از این موقعیت زنان، موقعیت جنبش های اجتماعی، موقعیت اعتراضات باید این موقعیت رو انعکاس داد، به تصویر جهانی کشوند. نباید طبیعی کرد رابطه‌ای که غرب میخواد با حکومت اسلامی به عنوان یک رژیم طبیعی منطقه خاورمیانه به جهانیان القا کنه. باید بگیم نه، این نماینده ما نیست. باید بگیم که این نماینده مردمان ایران نیست. باید مردم رو تحریک کرد که این از کنار این قضیه نگذرن، با دوربین هاشون نه، در خیابان. همونجور که الان خانواده ها، اگر کمپین تویتری بود، الان خانواده ها در زندان ها و در دادگستری باید مثلا میگن اعدام نکنید. و جامعه ما خوشبختانه داره عکس العمل نشون میده، جامعه ما دل برخواسته. کل جامعه، خود ارگان های رژیم میگن 75% جامعه این ظرفیت رو دارن که بلند شن. باید کمک کرد که نهادهاشون سازمان بدن، کمک کرد رسانه هاشون سازمان بدن، کمک کنیم این رسانه هایی که در خارجن صدای همه این جنبش ها و این اعتراضات باشن. اینه که میتونه جامعه ما رو در واقع سامان بده، مقاومتی رو در مقابل یک رژیمی که میخواد کل جامعه رو زیر ریل این نظام جنایت در واقع له کنه.
2: منم داشتم زندگیمو میکردم. کارگری میکردم و کشتی ما ادامه میدادم. منم داشتم زندگیمو میکردم. و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سیستم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناکه.
1: بعد صدای مادر مهسا رو بشنویم که مصاحبه کرده بود. البته این مصاحبه پیش از خبر مرگ مهسا است، تو بیمارستان بوده، داره توضیح میده که
3: مانتو گشاد بوده، اینقدر بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو، مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری سمتری بزرگ بدون آرایش. به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چی کار کرده، چرا پسرم رو میزنم. با زور بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن. سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، دختر من سالم بوده، اینا ریش کردم. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم. من مامانشم، دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، خدا ازشون نذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه. اونجا جینا حقش این نبود. میگم اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید، دور برمونم پر معموره.
1: از جمله واکنشایی که بازم پیش از خبر مرگ مهسا باشد که خانم پوران ناظمی بود که یک کلیپ منتشر کرد و من فکر میکنم اصل موضوع هم همینه که اینا ربط داره به ما. ما دلمون کنار دل خانواده امینی هاست.
4: درود میفرستم خدمت ملت شریف ایران. من یقین دارم همگی شما از دیروز تا الان مثل من در شوک هستید. دو سکته همزمان و به کما رفتن یک دختر جوان بی هیچ سابقه بی دلیل نمیتونه باشه. اینکه پلیس بدون هیچ توضیحی فقط بگه که این خانم به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شده رو هیچ عقل سلیم و انسان آزاده‌ای باور نمی‌کنه. من به عنوان کسی که چندین بار به دست پلیس امنیت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و درست یک سال و چند روز پیش در همین بازداشتگاه وزرا مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم با دوستانم قرار گرفتیم، به پلیس یادآوری میکنم این بازداشتگاه دارای چندین دوربین مدار بسته است. اگر واقعا راست میگین، فیلم لحظه به لحظه از زمان ورود این دختر رو تا لحظه خروجش رو به نمایش عمومی بذارید. من خواهش میکنم از همه انسانهای با وجدان، چه مخالف و چه موافق این نظام، در این مورد سکوت نکنیم. خودشون رو به جای پدر و مادر این دختر بذارید. جان یک انسان رو به خطر انداختند. ما شریک جنایت نباشیم.

شامگاه 25 شهریور 1401 خبری هولناک از بیمارستان کسرای تهران به بیرون درز کرد. ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد که به دلیل به اصطلاح بدحجابی توسط ماموران گشت ارشاد مورد لت و کوب قرار گرفته بود، جان خود را بر اثر خونریزی مغزی از دست داد. فردای آن روز در مراسم خاکسپاری ژینا در گورستان آیشی زقز، مادر این جان باخته جمله زیبا بر زبان راند: ژینا جان، نامت رمز خواهد شد. جمعیت حاضر سپس شعار زیبای ژنجیان آزادی را سر دادند که به سرعت به شعار اصلی خیزش و جنبشی تبدیل شد که چند ماه سراسر ایران را در نوردید و وحشت سرنگونی را به جان رژیم انداخت. در بیش از 200 شهر ایران و نیز در بیش از 180 دانشگاه به کرات شاهد همایش ها، تظاهرات و گرد همایی های اعتراضی بودیم. جنبش معلمان در هفته‌های نخست این خیزش انقلابی فراخوان اعتصاب عمومی دادند. رانندگان کسبه در شهرهای مختلف در کردستان و سایر استانها اعتصاب کردند. کارگران پروژه‌ای نفت در جنوب ایران در همبستگی با این جنبش دست به اعتراض زدند. اما به دلیل ضعف سازماندهی و تشکل‌یابی و مجموعه دلایل دیگر، اعتصاب عمومی سیاسی پا نگرفت. با این همه، فرزندان کارگران و زحمتکشان بیشک پایه اصلی اعتراضهای خیابانی بودند. رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر سلاخی هولناک این خیزش و از جمله کشتن حدود 600 نفر، مجروح کردن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر و اعمال شکنجه و تجاوز و آزار جنسی در درون و بیرون زندانها، توانست موقتاً گریبان خود را از خطر سرنگونی براند. این سرکوب بیش از هر جا در دو قطب شورشی این جنبش، یعنی کردستان و بلوچستان، مشاهده شد. مزدوران رژیم جمهوری اسلامی دختران نازنین ما را کشتند. مهساها، نیکاها، ساریناها، موناها، غزالها، حدیثها، خدا نورها، مجیدها، آرمیتاها، هنانها، محمدها، هستیها، سیاوشها. این دختران و پسران نوجوان را کشتند و خشم کوچه و خیابان بزرگتر از رژیم قاتل شد. بیشتر زندانیان و بازداشت شدگان خیزش ژینا بعد از مدتی آزاد شدند، اما هنوز شمار زیادی از دستگیر شدگان آن خیزش در زندان به سر میبرند و شماری از آنان با خطر اعدام روبرو هستند که تازه ترین آن اعدام مهران بهرامیان، مبارز اهل سمیرون بود. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بی تردید گسترده ترین و مداوم ترین جنبش سراسری مردم آزادی خواه و برابری خواه ایران علیه رژیم مذهبی استعدادی و سرمایداری جمهوری اسلامی در طول 47 سال حیات ننگینان بوده و ادامه سنت مبارزاتی و انقلابی که از خیزش دیماه 96 و آبان 98 شروع شده بود، یعنی روندی که بیشتر مردم ایران به این نتیجه رسیدند که بدون سرنگونی حکومت اسلامی نمیتوان راهی برای خلاصی از بحرانها و فاجعه‌های جاری و ساختاری جستجو کرد. آنچه در خیزش 1401 برجسته بود، پیشتازی و پیشگامی زنان بود، شورش دختران نسل جدید. در خیزش زن زندگی آزادی
خارج از کشور ایرانیان تبعیدی را نیز به خروش و فعالیت گسترده کشاند. شعارهای مربوط به همسویی با آلترناتیو راست سلطنت طلب از کمترین اقبال برخوردار بود و این بلوغ انقلابی جنبش به نمایش گذاشت. با این همه سلطنت طلبان و سایر نیروهای راست افراطی سعی کردند با کمک ابررسانه‌ها و تلویزیون‌های نیابتی مثل ایران اینترنشنال به شیوه باسمه‌ای رهبری رضا پهلوی و باند او را بر این خیزش انقلابی تحمیل کنند که هم در خارج و هم در داخل از سوی مردم و فعالان سیاسی رد شد و پروژه های آنان یکی پس از دیگری شکست خورد. این جنبش نشان داد که جریان راست افراطی سلطنت طلب و نوفاشیست رو باید طرد کرد. خیزش زن زندگی آزادی دستاوردهای بسیاری داشته است در همه زمینه ها. یک انقلاب ذهنی و فرهنگی به راه انداخت. خاصی هایی نیز داشت که بسیار درباره هم دستاوردها و خاصی های آن سخن ها گفته شده است. اکنون جنبش های غرورانگیز مطالباتی، مقاومت زندانیان سیاسی بر بستر بحران های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، نظامی، هسته‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد آرام آرام حلقه محاصره را به دور رژیم جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزی تنگ‌تر می‌کند. با این همه بخش قابل توجهی از مردم ایران آگاه هستند که علی‌رغم تنفر از رژیم جنایت و غارت راه رهایی خود را جنگ و دخالت نظامی اسرائیل و آمریکا تلقی نکنند، چون که در جنگ 12 روزه این بلوغ را به روشنی نشان دادند و دست رد به سلطنت باختگان و رسانه‌های نیابتی پشتیبان آنان مانند ایران اینترنشنال زدند. بخش قابل توجهی از مردم جویای رهایی به ویژه پیشروان جنبش ها از موضع صدای سوم حرکت می کنند، یعنی همزمان با رژیم های ارتجاعی ایران و اسرائیل مرز دارند و مایل نیستند بخشی از پروژه جنگ طلبانه و ماجراجویانه آنان باشند. برچیدن جمهوری اسلامی به دست خود مردم. مردم ایران نمیخواهند در رکاب آنها چه میخواهد دفاع از میهن باشد و چه رژیم چنج از طریق جنگ پا بزنند. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی اگرچه فروکش کرد، این جنبش آتش زیر خاکستر است. ققنوس‌وار پر خواهد کشید.

0: این نونگاهی خونمم درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. اما نتیجه میگیریم که این کار میکنه. آزمایش ما با موفقیت انجام شد.
1: بچه کشی خون پاشید به دین و ایمون، میرسه روزی که بگیریم حقمون، حق کیان. اما یه قایق بود تو دریای خون.

راهو بلدیم، نه رهبری نه سلطنت، آزادی قدرت به دست مردم، نه اعدام نه زندان، برابری سقف کتاب و گندم.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو کوس 1.1 مگاهرتز.

این جواد تسلیمی هم که همیشه برنامه‌هایی داشت که تحلیلی و مفصل و ژرف، تصمیم گرفته که برنامه‌اش رو خیلی کوتاه ارائه بده، یک برنامه‌ای با نام جنبش گیسوان.

0: پاک پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی.
1: در اساطیر یونانی مدوسا زن زیبایی است که به تقاضای پوسیدون خدای سیل، رودخانه‌ها و دریاها پاسخ منفی می‌دهد. مجازات این سرپیچی زنانه در برابر یکی از قدرتمندترین و مهمترین ایزدان یونان باستان یعنی پوسیدون، فرزند کرونوس و برادر زئوس، که با وجود زندگی با همسری زیبا با زنان بسیاری رابطه جنسی دارد، تبدیل مدوسا به هیولای ترسناک از طریق تبدیل گیسوان زیبایش به مارهای کری و خوفانگیز است. اسطوره مدوسا نمایانگر سرکوب زیبایی و سرپیچی زنانه است. مدوسا زن انسان و پوسیدون مرد خداست. مدوسا آن دیگری است و فناپذیر در جهانی که مردان فناناپذیر بر آن سلطه دارند. اما نافرمانی او برای مردان هراس انگیز است. آنها توان دیدن او را ندارند. به محض اینکه هر مردی او را یا سر او را ببیند، با دیدن او تبدیل به سنگ می شود. این روایت ساختگی نظام مردسالار، یعنی تصویری از زن سرکش به عنوان هیولای خطرناک، در طول تاریخ از طریق ادبیات، فرهنگ، هنر و مذاهب مردسالارانه به شکل‌های مختلف بیان شده و به نوبه خود به خودآگاه و ناخودآگاه انسان‌های مختلف تزریق شده است. در فیلم نوارای کلاسیک هالیوود یک کاراکتر زن داریم به نام فم فتال، یعنی زن زیبارو، اغواگر و فتنه انگیز که بسیار خطرناک و مرگ‌آور است. کاراکتر باربار استنویک در فیلم غرامت مضاعف و مری آستور در فیلم شاین مالت جان هیوستون نمونه‌ای از زنان فتنه‌گر و خطرناک در سینمای کلاسیک هستند. در ادبیات هم نمونه‌های زیادی از زن اغواگر داریم، از آناستازیای داستان ابله داستویفسکی گرفته تا زن لکاته بوفکور، در مذاهب هم از حوا گرفته تا سالومه. اما تبدیل زن زیبا با گیسوان دلربا به هیولایی که به جای تارهای مو مارهای زشت و ترسناک بر سر دارد، یعنی هراس از گیسوان زن، در اسلام در امر حجاب تجلی پیدا می کند. امر پوشاندن گیسوان زن که زیبایی و قدرت اغواگری دارد نشانه دیگری از سرکوب جنسی زنان است. این روزا مدوساهای جوان و زیبای ایران با به آتش کشیدن روسری‌های خیش، یعنی ابزار سرکوبشان، گیسوان زیبا و دلربای خود را آشکار می‌کنند تا این حکومت پدر مرد قاتل سالار را تبدیل به سنگ کنند. آنها این بار از حمایت مردان در ایران و جهان برخوردارند و می‌خواهند برای اولین بار با جنبش خود خودشان را در متن قرار دهند. جنبش انقلابی زنان ایران آغاز شده است. جنبش گیسوان.

0: عزیز
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای عقایدم باشه من اینو یادت باشه من یه زنم تا ابدم وای میستم.

showdown!

0: دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن،
0: درست
1: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.
2: نه شاه میخوایم نه ملا، نه نه به آیت الله.
3: مرگ بر دیکتاتور.

0: شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زدیم.
1: من 86 سالمه، تمام عمرم این روزهایی سر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکتم داره بیگناه بیرحمانای کشته میشن، این روزهایی رو میخوام به نظام کنم.

0: کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.
1: Solidaritet. Stockholm FM 91,1.

جواد تسلیمی هم که همیشه برنامه هایی داشت که تحلیلی و مفصل و ژرف، تصمیم گرفته که برنامه‌اش رو خیلی کوتاه ارائه بده، یک برنامه‌ای با نام جنبش گیسوان.

در اساطیر یونانی مدوسا زن زیبایی است که به تقاضای پوسیدون خدای سیل، رودخانه‌ها و دریاها پاسخ منفی می‌دهد. مجازات این سرپیچی زنانه در برابر یکی از قدرتمندترین و مهمترین ایزدان یونان باستان یعنی پوسیدون، فرزند کرونوس و برادر زئوس که با وجود زندگی با همسری زیبا با زنان بسیاری رابطه جنسی دارد، تبدیل مدوسا به هیولای ترسناک از طریق تبدیل گیسوان زیبایش به مارهای کری و خوفانگیز است. اسطوره مدوسا نمایانگر سرکوب زیبایی و سرپیچی زنانه است. مدوسا زن انسان و پوسیدون مرد خداست. مدوسا آن دیگری است و فناپذیر در جهانی که مردان فناناپذیر بر آن سلطه دارند. اما نافرمانی او برای مردان هراس‌انگیز است. آنها توان دیدن او را ندارند. به محض اینکه هر مردی او را یا سر او را ببیند، با دیدن او تبدیل به سنگ می شود. این روایت ساختگی نظام مردسالار، یعنی تصویری از زن سرکش به عنوان هیولای خطرناک، در طول تاریخ از طریق ادبیات، فرهنگ، هنر و مذاهب مردسالارانه به شکل‌های مختلف بیان شده و به نوبه خود به خودآگاه و ناخودآگاه انسان‌های مختلف تزریق شده است. در فیلم نوارای کلاسیک هالیوود یک کاراکتر زن داریم به نام فم فتال، یعنی زن زیبارو، اغواگر و فتنه انگیز که بسیار خطرناک و مرگ‌آور است. کاراکتر باربارا استنویک در فیلم غرامت مضاعف و مری آستور در فیلم شاین مالت جان هیوستون نمونه‌ای از زنان فتنه‌گر و خطرناک در سینمای کلاسیک هستند. در ادبیات هم نمونه‌های زیادی از زن اغواگر داریم، از آناستازیای داستان ابله داستویفسکی گرفته تا زن لکاته بوفکور، در مذاهب هم از حوا گرفته تا سالومه. اما تبدیل زن زیبا با گیسوان دلربا به هیولایی که به جای تارهای مو مارهای زشت و ترسناک بر سر دارد، یعنی هراس از گیسوان زن، در اسلام در امر حجاب تجلی پیدا می کند. امر به پوشاندن گیسوان زن که زیبایی و قدرت اغواگری دارد نشانه دیگری از سرکوب جنسی زنان است. این روزا مدوساهای جوان و زیبای ایران با به آتش کشیدن روسری‌های خیش، یعنی ابزار سرکوبشان، گیسوان زیبا و دلربای خود را آشکار می‌کنند تا این حکومت پدر مرد قاتل سالار را تبدیل به سنگ کنند. آنها این بار از حمایت مردان در ایران و جهان برخوردارند و می‌خواهند برای اولین بار با جنبش خود خودشان را در متن قرار دهند. جنبش انقلابی زنان ایران آغاز شده است. جنبش گیسوان.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودن. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: یکی از کسانی که در اعتراضات اخیر در جریان این خیزش انقلابی توسط ماموران حکومت اسلامی کشته شد مونا نقیب، کودک 8 ساله بود. مونا نقیب کودک 8 ساله به گلوله مرگ سرشتان جمهوری اسلامی کشته میشه. او ساکن شهرک آسپیچ در حومه شهر سراوانه که جمعیتش به 3000 نفر نیز نمیرسه. مونا شکوفه ایست که پیش از آن که شکوفا شود بر باد میرود. برای همه شهرک آسپیچ مونا دست تکون داده. هیچ همسایه ای سایه او را از یاد نخواهد بود. تکایی از فاجعه قتل مونا را بهروز شیدا نویسنده منتقد میخواند.
1: مونای ما رفته است. دانش تکه هایی از فاجعه قتل مونا نقیب در چند خط. مونا نقیب کودک 8 ساله به گلوله مرگ سرشتان جمهوری اسلامی کشته می شود. او ساکن شهرک آسپیچ در حومه شهر سراوان است که جمعیتش به 3000 نفر نیز نمی رسد. مونا شکوفه ایست که پیش از آن که شکوفا شود برباد می شود. او برای همه شهرک آسپیچ دست تکان داده است. هیچ همسایه‌ای سایه او را از یاد نخواهد بود. تکه هایی از فاجعه قتل مونا را در چند خط بخوان. 1. ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سمت یک خودروی پژو تیراندازی میکنند. مونا که همراه خواهرش مریم در راه مدرسه است تیر میخورد. این تکه را چنین میخوان. واعظان سیاهی به سوی تپش و تنین شلیک میکنند. روز را هدف میگیرند. طلوع را خونچکان میکنند. مهتاب میکشند تا پنجره نور نیابد. 2. مونا که دست در دست مریم دارد، ناگهان دستش از دست او جدا می شود و به زمین می افتد. این تکه را چنین می خواهد. جرعه نایاب از دست تشنه مهرجو می ریزد. مهرجو گرما گم می کند تا بی مرهم و همدم بماند. 3. مریم از او می پرسد که چرا افتاده است. مونا پاسخ می دهد که تیر خورده. این تکه را چنین می خوان. بذری بر باد می رود که می خواهد به شاخ ساری بدل شود که هم خوابگاه پرندگان است، هم مأوای باران، هم خانه خورشید. باغ و باران خورشید برگ و قطره و پرتو پژمرده می کند. 4. مریم مونای به خاک افتاده را کول می کند. در نیمه راه او را زمین می گذارد و بار دیگر کول. این تکه را چنین می خوان. مونا سینه خونین بر شانه مریم می چسباند و از سوز زخم ناله می کند. مریم از سنگینی سینه خونین مونا ناله در سینه حبس می کند و در دام تشویشی سوزان در چکمه های پرخار زانو را افتاد. 5. مریم از رهگذری تلفن دستی قرض می کند. به پدر تلفن می کند و ماجرای تیر خوردن مونا را به او می گوید. این تکه را چنین می خواهد. گردباد بغض مریم در گوشی و گوش پدر می چرخد. سنگینی خاکستری که از شقایق سوخته مانده است چنان کمر پدر مونا و مریم خم می کند که در شب مانای خیش تا همیشه خم می ماند. مونای ما به گلوله واعظان سیاهی رفته. مونای ما رفته. خانش تکه هایی از فاجعه قتل مونا را در یک تکه بخوان. 6. واعظان سیاهی به سوی تپش و تنین شلیک می کنند. روز را هدف می گیرند. طلوع را خونچکان می کنند. مهتاب می کشند تا پنجره نور نیاب. جرعه نایاب از دست تشنه مهرجو می ریزد. مهرجو گرما گم می کند تا بی مرهم و همدم بماند. بذری بر باد می رود که می خواهد به شاخ ساری بدل شود، که هم خوابگاه پرندگان است، هم مأوای باران، هم خانه خورشید. باغ و باران و خورشید، برگ و قطره و پرتو پژمرد. منا سینه خونین بر شانه مریم می چسباند و از سوز زخم ناله می کند. مریم از سنگینی سینه خونین منا ناله در سینه حبس می کند و در دام تشویشی سوزان در چکمه های پرخار زانو را آورد. گردباد بغض مریم در گوشی و گوش پدر می چرخد. سنگینی خاکستری که از شقایق سوخته مانده است چنان کمر پدر منا و مریم خم می کند که در شب مانای خیش تا همیشه خم می ماند. منای ما به گلوله واعظان سیاهی رفته است. منای ما رفته.
0: صدایی که از بهروز شیدا پخش شد به صورت نوشته و صدا در نشریه بانگ منتشر شده. این بخشی از مستندسازی است که قرار است در نشریه بانگ در مورد همه کودکان کشته شده توسط مرگ سرشتان جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند. نشریه بانگ به کوشش شهریار مندنی پور و حسین نوشازر منتشر می شود و صدای بهروز شیدا از این نشریه گرفته شده بود.

0: آسمان این نورهای خورمان درست کردن برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. اما نتیجه میگیریم که این کار میکنه. آزمایش ما با موفقیت انجام شد.
1: بچه کشی خون پاشید به دین و ایمون، میرسه روزی که بگیریم حقمون. حق کیان اما یه قایق بود تو دریای خون.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده.

هستیم مثل هزیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم.

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

0: حکومتی مهسا امینی و شروع جنبش انقلابی جینایی زن زندگی آزادی هستیم. جنبش گسترده‌ای در جریان هست. در این قسمت از برنامه دعوت کردیم از دوستانی که به اتفاق اونها یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نسبت به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود. روال برنامه رو به شکل سوال و جواب پیش نمیبریم، یک دوره همیست که هر کدوم از دوستان، پروین اردلان، سمیه رستمپور و شعله ایرانی، هر کدوم مهمترین پرسش ها و مسائلی که در ارتباط با این جنبش هست رو مطرح میکنن. ما تو یک مسئله الان مهمه که برای تداوم این جنبش چه اقداماتی لازم از صورت بگیره و چه عواملی باید دست به دست هم بده تا این جنبش به پیش بره و پیروز بشه. و پیش از اون هم در رابطه با همین سالگرد اگر به این هم توجه بفرمایید بهتر میشه که چه اقداماتی خوب صورت بگیره، لازمه که صورت بگیره. با شعله شروع میکنیم.
1: سلام میگم خدمت همگی دوستان و شنونده و بیننده های عزیز شما. راستش من فکر میکنم که برای اینکه بدونیم که مثلا حالا از حالا به بعد چه کار باید کرد یا بتونیم فکر کنیم روش که چه کار باید کرد، اول باید ببینیم که خب این یه سال چه گذشت و چه اهمیتی داشت به لحاظ تاریخی حتی برای کشور ما، برای ایران، و به لحاظ جنبش و انقلاب و اینا چه تأثیری گذاشت. فکر کنم یه چیزی که همه هم مردم تو ایران هم تحلیلگرا روش یه توافق جمعی وجود داره اینه که انقلاب ژینا و این خیزش ژینا در واقع تحت شعار زن زندگی آزادی باعث شده که از این به بعد دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود. فکرم این از این جمله ای هستش که تقریبا همه روش توافق دارن. ولی اینکه چه معنی داره این و چه برداشتی میشه از این جمع‌بندی عمومی کرد، به نظرم این میتونه کمک کنه به ما که بدونیم که این جنبش چه پتانسیل هایی داشت، چه دستاورد هایی داشت، و بعد اون وقت چطوری میتونیم در واقع تقویت بکنیم این پتانسیل ها و دستاورد ها. تعبیر من در واقع اینه که این جمله طلایی و این جمع‌بندی طلایی هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، در واقع میگه که این جنبش استمرار داره و علارغم سرکوب ها و فروکش های موقتی و در واقع که تحت تاثیر سرکوب در واقع به وجود اومده، ولی با این حال جلو میره و با شکل های دیگه برای با خواست تغییر این جنبش ادامه پیدا میکنه. ما نمونه های مشخصش رو توی مسئله مبارزات روزمره زنان تو خیابونا میبینیم، با مثلا مسئله حجاب اجباری، مبارزات دانشجوها رو میبینیم. شکل های مختلف داره در واقع این استمرار پیدا کرده، این جنبش جلو میره. و یکی دیگه شاید از اون چیزایی که مهم باشه، از این درسی که میشه از این جنبش گرفت و اینکه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود، این هستش که معنای این جمله در واقع اینه که اقتدار نظام اگر نه کاملا ولی ضربه مهلک خورده و دیگه نظام قادر نیست به شیوه گذشته حاکمیتش رو اعمال بکنه، در این حال که خب مردمم دیگه به اون شیوه خودشون میگن دیگه هیچ چیز مثل گذشته نخواهد شد. این شکستن نظام، یعنی این شکستی که نظام علارغم این که خب اقتدار نظام همیشه فقط سرکوب نبوده، فقط نظامی نبوده، پلیس نظامی نبوده، الان فقط محدود شده به همین دو عامل، یعنی سرکوب پلیسی و نظامی، در حالی که همه جنبه های دیگه اقتدارش رو از جمله اون حمایتی رو که حس میکرد در بین یک پایه سنتی جامعه داره اون رو از دست داده. و این یکی از بزرگترین ضربه هایی بود که جنبش ژینا، انقلاب ژینا در واقع به رژیم زد، برای اینکه آنچنان این رژیم رسوا شد که حتی اونها محبانش هم نتونستن دیگه پای حمایت و طرفداری از در واقع اعمال اقتدارش برن. این هم به هر حال مسئله مهمی هستش. حالا من میتونم بعدم باز جنبه های دیگه یا به نظرم میرسه ادامه بدم، ولی صحبت رو ادامه
0: سمیه

0: رستم پور، شما بفرمایید.
1: من سلام میکنم به همه عزیزانی که برنامه رو میبینن. جنبندی جنبش شاید یکم سخت باشه از یه جهاتی که هنوز حتی با اینکه یه سال گذشته خیلی از ابعادش نامشخصه، ولی برای همه ما روشنه که به هر حال جنبش دوتا اکتور دوتا کنشگر اصلی داشته که یکیش زنها بودن و یکیش مناطق حاشیه کشور بودن که در واقع به مرکز و قطب اصلی این جنبش تبدیل شده از خلال قیام ژینا. بنابراین این دوتا اصلی تونستن با خودشون تمام مسائلی که توی این 40 خورده سال درگیرش بودن و با خودشون به صحنه سیاست ورزی در واقع تو کشور بیارن. زنان تونستن مسئله ستم جنسیتی رو برجسته کنن، مسئله حجاب اجباری که گره خورده به ایدولوژی کلی رژیم، به اسلام سیاسی که ازش دفاع میکنه، مسئله کنترل بدن که در واقع تمایزی که جمهوری اسلامی خودش راهی که خودش رو متمایز میکنه از تمام کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای به سهم خودش به هر حال امپریالیستی و کشورهای غربی. در این حال هم بازیگر دیگه حاشیه کشور بود که کردستان و بلوچستان خیلی نقش تعیین کننده توش داشتن و اونا تونستن برای اولین بار مسائل دیگه رو به در واقع صحن سیاسی کشور وارد کنن که به نظر من این دستاورد اصلی این جنبش بودیم، چیزایی که برای اولین بار تابوهایی که شکسته شده، از جمله تابوی صحبت کردن از انقلاب. در واقع کردستان شاید تنها جایی بود توی این میشه گفت مناطق حاشیه‌ای به شکل کلی، مناطق پیرامونی کشور تنها جایی بودن که تو راحت میتونستی از مفهوم انقلاب صحبت کنی، در صورتی که جنبش اصلاح بوده این در واقع سلطه اصلاح طلبا کاری کرده بود که به تابو تبدیل بشه این مفهوم. امروز تابو زدایی شده، افسون زدایی شده از این مفهوم، و هرچند معناهای مختلفی نزد کنشگران مختلف داره مفهوم انقلاب، ولی برای اولین بار ما میتونیم از در واقع یه گذار انقلابی از جمهوری اسلامی صحبت کنیم. این خیلی اهمیت داره. مسئله دادخواهی که باز هم برای سالها در مناطق حاشیه از جمله در کردستان مسئله مهمی بود، این بار به یکی از عنصرهای اصلی جنبش در واقع ژینا تبدیل شده که خودش نشون میده که چقدر این مبارزه گره خورده در واقع به ساختارهای برابری طلب، به مسئله عدالت و فقط صرفا برای آزادی نیست، اونطوری که خیلی در واقع تلاش دارن که نشون بدن این جنبش تنها یه جنبش ضد دیکتاتوریه، در صورتی که حاشیه نشون داد این جنبش مازادی فراتر از مبارزه علیه دیکتاتور علیه استبداد داره. اون مازاد تو مناطق حاشیه نشین به جد در جای مثل کردستان من میتونم بگم یک جنبشیه که شکل جنبش های ضد استعماری به خودش میگیره. از نظر مردم کردستان، مردم بلوچستان، بخش عمده از جمعیت این مناطق در واقع دولت مرکزی رو به خاطر سیاست های تبعیض‌آمیزش دولت اشغالگر تلقی میکنن، بعضی ها روی دولت در واقع حاکمیت استعمارگر تلقی میکنن. بنابراین یه مازادی نسبت به مرکز داره توی این مناطق، اونم این که یه مبارزه همزمان علیه در واقع تمام اشکال استعمار هست، یه مبارزه برای بازپسگیری تاریخ، مسئله فقط زمان حال نیست که در واقع دیکتاتور کنار بره و یکی دیگه که شبیهش این ممکنه کت و شلواری باشه، یه ظاهری دیگه ای داشته باشه، جاشو بگیره. مسئله به ویژه برای حاشیه، ولی نه فقط برای حاشیه، اتفاقا مسئله همزمان هم گذشته است هم آینده است. یعنی در واقع برای اولین بار این فرصت دست داده که مردم از ستمهایی که در این 40 سال بهشون رفته تو مناطق حاشیه‌ای صحبت کنن. به هر حال ما فراموش نمی‌کنیم مسئله خیلی از مسائل مربوط به زندانی سیاسی، مسئله اعدام، اینها سالها 40 سال داره اتفاق میفته تو مناطق حاشیه‌ای کشور، ولی تا زمانی که کنشگران سیاسی در مناطق مرکزی کشور به شکل مستقیم درگیر این مسائل نشدن، به مسئله اصلی جنبش سراسری کشور تبدیل نشد. این بار تونست به مسائل در واقع به مسئله اصلی جنبش تبدیل بشه، متاسفانه به خاطر اینکه همیشه مرکزی که تعیین میکنه مسائل اصلی که جنبش سراسری قرار بهش بپردازه چیه. ولی این رو باید به فال نیک گرفت و اگه فرصت بود من در واقع دور بعدی در مورد مسئله همبستگی صحبت میکنم، چون مهمترین چیزی که دستاورد این جنبشه از خلال تمام این تمایزا، این تفاوتا، در نهایت اینه که این همبستگی، این شکلی از پیوند میشه گفت شکننده ولی جدید ولی مبارکی که شکل گرفته بین گروه های اجتماعی مختلفی که درگیر این جنبش سراسری هستن، این رو چجوری میشه ازش مراقبت و محافظت کرد برای تداوم جنبش؟ من بهش برمیگردم تو بحث بعدی.
0: متشکرم از شما خانم رستم‌پور. پروین اردلان، شما ارزیابیتون از این جنبش یا مهمترین مسئله‌ای که ذهن شما رو گرفته و در این شرایط کنونی، میدونید که مثلا در آستانه سالگرد این قتل حکومتی و آغاز جنبش ژینایی فعالان بسیاری دستگیر شدن، بخصوص فعالان زن در گیلان.
2: دوستان تمام موارد رو گفتن دیگه، نذاشتم من نکات دیگه رو عنوان کنم، ولی من فقط به اشاره بر اون چیزی که گفته شد، اگر چیزایی که به ذهنم رسید همین مواردی که شورا و سمیه گفتن، فقط میتونم به اضافه بکنم که این همپوشانی صداها، یعنی اون در هم تنیدگی انقلاب که با انواع گوناگونی ستم جنسی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و اینا همه در کردستان و در واقع با قتل ژینا در واقع در هم تنیده شد، یکی از زیبایی های در واقع این جنبش این بودش که این در هم تنیدگی گسترش پیدا کرد و این همپوشانی رو افزایش داد و به همین خاطر اون تاثیر عمده ای که شاید میشه گذاشت این بودش که در این حال که ما جنبش های مختلفی داشتیم که هر یک به شکل خودشون داشتن فعالیت هایی رو میکردن، اما این در هم تنیدگی حتی جنبشی صداها و با هم دیگه و بودن به من یک قدرت بزرگ جدی، به نظر من یکی از مسائل مهمی بودش که همچنان هم مطرحه و در واقع وارد کردن بحث سیاسی شدن نه تنها بدنها بلکه کنش ها تو همه حوزه ها. دیگه الان نمیتونیم بگیم مثلا مسئله زنانه فقط مسئله اجتماعی مسئله سیاسی نیست، اگر این همچین دوگانه هایی وجود داشت الان هر مسئله در واقع به مسئله سیاست گره خورده. و دوم این که اون چیزی که شاید بیکس به عنوان، چون خیلی نکات هستن که حالا ریزش ترس مردم، این که عبور، بحث عبوری که از بحث های مهمه، ما از خیلی چیزها عبور کردیم، همونطور که شعله گفت به عقب بر نمی گردیم، تو بحث مطالعات از مطالعات عبور کردیم، تو بحث اصلاحات از اصلاحات عبور کردیم، حالا از حکومت هم از حاکمیت سیاسی هم این عبور صورت گرفته. منتها یکی از بحثایی که خب خیلی همیشه مطرح اینه که خب این انقلاب، یعنی من خیلی میشنوم که این انقلاب، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، انقلاب سیاسی نبود. به نظرم یکی از سوالای مهمی هم که شاید ما بشه راجبش بحث بکنیم همینه که اساساً یا از وقتی از انقلاب ژینا حرف میزنیم به معنی این که بعد سریع این اتفاق بیفته، یعنی در عرض چند ماه ما انتظار داشتیم که حکومت سرنگون بشه که حالا همش بشنویم که جنبش شکست خورده، آیا واقعا جنبش شکست خورده؟ اینا سوالایی که به نظر من خیلی خوبه که روش مکس بکنیم، به خاطر اینکه اساسا تعریف ما رو و نگاه ما رو حتی شیوه عمل ما رو هم تغییر میده. به باور من جنبش برای ماهایی که فعالان جنبش بودیم، همواره جنبش همیشه فراز و فرود داره. با حکومت استبدادی طرف شدن به این معنی نیست که همیشه برنده ای، همیشه بازنده هم میتونی بشی، ولی جنبش ها تونستن هی خودشون رو بازآفرینی کنن، بازسازی کنن، دوباره حرکت بکنن. به همین خاطر هم من فکر میکنم مثلا یکی از بحثایی که الان خیلی مهمه اینه که جنبش ژینا در واقع نمیتونیم به عنوان جنبشی یا قیامی یا انقلابی نام ببریم که شکست خورده، چون همواره در حال شدن بوده و این شدن هاست که در واقع داره این حرکت رو میسازه. و به همین دلیل که حتی در آستانه این سالگرد این حرکت هم هستیم، میبینیم که حکومت به شدت داره خفقان و گسترش میده و متکثر میکنه، به خاطر اینکه این فضای برخواسته و متکثری که در واقع داره صدای انقلاب رو رساتر میکنه هم یک صدای متکثریه. و حالا چطور میتونه که در برابر این صدای متکثر اینقدر ضربتی و افقی بخواد همه رو خاموش بکنه؟ این اتفاقا از من نکتهیه که میشه روش تاکید کرد که در واقع یکی از پاشنه آشیلای همین حاکمیت هم همینه. و دومین موردی که در مورد با بحث انقلاب ژینا مطرحه به نظر من اینه که ما همش با حکومت طرفیم، اما اون چیزی که در اتفاقی که بعد از انقلاب ژینا رخ داد به نظر من فقط ضربه زدن به ساختار حاکمیت سیاسی نبود، بلکه بافت یا ساخت مردسالارانه جامعه رو هم که در واقع یکی از همدستای این حاکمیت سیاسی در باز تولید این قضیه بود رو به چالش کشید. به همین خاطری که مفهوم زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که میاد بالا، دیگه مفهوم جنس و جنسیت یک جور دیگه ای میشه. و به همین خاطر دیگه اینجا اتفاقا به نظر من این انقلاب فقط دولت رو، حکومت رو نزد، بلکه اون ساخت مردسالارانه رو زد که همچنان هم در آن ادامه داره و تبدیل شده به آدمایی که مجبورن یا حداقل ناچارن یا حداقل آگاه شدن به اینکه باید در همه مسائل بحث جنسی و جنسیتی رو در رأس امور قرار بدن برای تغییر هر جامعه‌ای، برای رهایی از هر چیزی. اینا نکاتیه که بیشتر به نظرم رسید، ولی حالا بعد در مورد با بحث‌های دیگه که می‌خوایم بریم جلو میرم.
0: شعله پروین سوالای زیادی رو مطرح کرد. حالا بخشیش رو تو پاسخ داده بودی، بخشیش رو دوباره برمیگردیم که خود پروین پاسخ بده و سمیه پاسخ بده، بخشیش هم تو پاسخ بده.
3: من فکر میکنم که این داستان این که هیچ چیز به قبل از در واقع قتل ژینا دیگه بر نمیگرده، شرایط جامعه هیچ چیزی به اون گذشته دیگه بر نمیگرده و ما وارد یه مرحله جدیدی از زندگی و مبارزه توی ایران شدیم، این اگه ما باورش بکنیم به معنای واقعی، یعنی اگر مردم هم تو ایران اینو، یعنی یه چیزی باشه که از دل تجربه و در واقع آگاهیشون به شرایط و مشارکت خودشون توی این خیزش بیرون اومده باشه، یک شاید یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب ژینا باشه. برای اینکه اگر ما اینو بپذیریم که دیگه هیچ چیز مثل قبل از این داستان نمیشه، خب پس باید این رو هم فهمیده باشیم و باور کرده باشیم به عملیات مردم برای ایجاد تغییرات بزرگ، به عملیات و نقش مؤثر و ضروری زنان همونجور که دوستان دیگه هم گفتن برای به وجود آوردن تغییرات اساسی بنیادی توی ایران. این یکی در واقع از اون چیزهایی هستش که باید جا افتاده باشه، وگرنه چنین تعبیری، چنین جمع‌بندی از انقلاب ژینا نباید انقدر فراگیر باشه. یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم خیلی مهمه که در واقع شاید یه جوری راه آینده رو هم به ما نشون بده یا امکانی رو به ما بده که بتونیم فکر بکنیم به مسیرهایی که در آینده جلوی مردم ایران و ماها باز میشه، این هستش که ببینید این انقلاب ژینا انقلاب مردم با دستهای خالی بود، یعنی انقلاب تن بود علیه ساچمه، تن علیه باتوم، علیه دستگیری شکل. همه هیچ مردم چیز جز دستهاشون و بدنشون، تنهاشون نداشتن دیگه، چه زنان و چه جوانان و چه همه کسانی که شرکت کردن. در واقع ما نه احزاب بزرگ مستقل سازمانگر تو ایران داریم، نه اتحادیه‌های سراسری داریم که توانایی در واقع سازماندهی و جهت‌دهی مبارزات رو داشته باشن، نه رسانه‌های آزاد و مستقل داریم، هیچی نداریم، دستان ما در واقع خالیه. علت اینکه همه دنیا در واقع در اون ماه هفته‌ها و ماه‌های اول ایستادن و تحسین کردن مردم ایران رو، به ویژه زنان ایران رو که عملیات خودشون رو اینجور بی‌پروا فریاد زدن، در واقع همین بود، چون همه می‌دونن که میزان سرکوب و خفقان تو ایران چقدر بالا و شدید هستش و چطور مردم دست خالی هستن. و علارغم اینکه دست خالی هستن، علارغم اینکه 40 و چند سال و حتی شادم قبلترش از دموکراسی پایه‌ای هیچ برخوردار نبودن، احزاب سیاسی وجود نداره و اینا، با این حال میان و سعی میکنن که از حقوق خودشون دفاع کنن. همین موضوع به نظر من نشون میده که علارغم اینکه هیچی نداشتیم، دستهای مردمی که در این مبارزات در واقع در وهله اول شرکت مستقیم داشتن، دستهاشون خالی بود، ولی از همه پتانسیل‌های موجود استفاده کردن برای اینکه بتونن فریادشون رو بزنن و مبارزهشون رو بکنن، توی خیابون‌ها مقاومت بکنن در مقابل نیروهای سرکوبگر. این پتانسیلی که استفاده کردن، ما تو کردستان میبینیم، تو بلوچستان میبینیم، تو دانشگاه ها میبینیم، این پتانسیل توی جامعه ما در بین ملیت های مختلف، جنسیت های مختلف، طبقات مختلف وجود داره. این یه پتانسیل خیلی عظیمی هستش که فکر میکنم ما همیشه دست کم میگرفتیمش. یعنی انقلاب ژینا لااقل به من اینو نشون داد که پتانسیل بزرگی وجود داره. این پتانسیل هستش که راه آینده انقلاب ژینا رو هم باز میکنه. یه مسئله مهم دیگه ای که میخوام باز ادامه بدم قبل از که تمام کنم صحبتمو، این هستش که همین پتانسیل، همین در واقع قدرت مقاومت در بین مردم ایران هستش که باعث شدش که انقلاب ژینا واقعا یه نقطه عطف تاریخی شد. این هم فکر کنم هم خیلی روش توافق داریم که یه نقطه عطف تاریخی شد، نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی بلکه در کل تاریخ ایران. فکر میکنم از ازل تا به امروز ما چنین جنبشی که در اون زنان در واقع سردمدارش باشن با طرح مسائل و مطالبات و خواستهای خودشون در وهله اول و بعد خواست دموکراسی، خواست آزادی، آزادی‌های بی‌قید باشن، یعنی همه اینها نشون میده که ما وارد مراحل اولیه در واقع نقطه عطف تاریخی هستیم که پرده ها رو کنار زد و یه چهره جدیدی از جامعه متکثر در این قرن جدید به خودمون در مرحله اول نشون داد. یعنی یه آینه ایش رو جلوی خودمون که ببینیم که در زیر پوست جمهوری اسلامی یک جنبش مقاومت فرهنگی سیاسی در جریان بوده و چقدر قدرت پیدا کرده که میتونه انقلاب ژینا به وجود بیاره.
0: خانم رستم پور، بالای صحبتتون رو پیش میگیرین یا مسائلی رو که دوستان دیگه هم گفتن، سوالاتی رو پروین تر کرد، اونا هم میخواییم پاسخ بدیم، بفرمایید.
1: خیلی ممنون. منم یه چیزایی بخوام به بحث بچه‌ها اضافه کنم و در امتداد چیزایی که گفته شد، به هر حال این جنبش یه جنبش انقلابی هست از این جهت که خصلت‌های جنبش انقلابی رو داره و مهمتر از همه بازیگران اصلیش خودشون رو انقلابی در واقع معرفی میکنن، ولی به این معنا که سقوط رژیمی که علیهش دارن مبارزه میکنن نزدیک باشه، به این معنا شاید ما فاصله داریم از انقلابی که خیلی سریع در حال وقوع باشه. ولی حتی بخوایم اگر از کمی از تعاریف کلاسیک و سنتی جنبش های اجتماعی هم فاصله بگیریم، این جنبش تونسته واقعا خصلت جنبش اجتماعی دینامیک انقلابی به خودش بگیره. مهمترین چیز اینه که تونسته بخش عمده‌ای از جامعه رو سیاسی کنه، بخش عمده از نسل جدید رو در واقع با سیاست ورزی رادیکال آشنا کنه، اون در واقع کنشگرای اجتماعی که سالها تو محیط اجتماعیشون، تو محیط خانوادگیشون، تو محیط کاریشون، تو محیط آموزشی صرفا مبارزه میکردن، اینها تبدیل شدن به در واقع کنشگران سیاسی که الان علیه هر شکلی از اقتدار در حال مبارزن. جنبش اجتماعی به خاطر اینکه تونست تخیل جمعی در واقع از فروپاشی، امکان فروپاشی جمهوری اسلامی رو تغییر بده. مشکل ما در ایران این بود که برای دهه ها به ویژه اصلاح طلبا این امکان تخیل جمعی رهایی بخش رو از مردم گرفته بودن که فروپاشی جمهوری اسلامی هم یک ضرورت هم امکان پذیره. هر دو تا امکان امروز بالقوه فعال شدن و دستیابی بهشون دسترسی پذیر شده، امکان پذیر شده و این خیلی اتفاق مهمیه. نه تنها در واقع فروپاشی جمهوری اسلامی، بلکه فروپاشی هر شکلی از اقتدار، فروپاشی انواع پدرسالاری، انواع در واقع سیستم های غیب معاونه که تمرکزش رو ما فقط در سیستم جمهوری اسلامی در حاکمیتش میبینیم، این یه شورش علیه تمام این شکل از مناسبات سلطه است. اینا دستاوردهای واقعا جدی برای قیام ژینا هستن. من فقط دوست داشتم به یه چیز دیگه، به یه نکته دیگه هم اشاره کنم که شاید تو خیلی از بحثا متاسفانه مخفی میمونه ولی به نظرم خیلی حیاتیه. اونم مسئله طبقاتیه. جنبش ژینا این توان رو داشت که مسئله ستم طبقاتی رو دوباره در واقع باز کنه از نو. در موردش بتونیم ما راحت‌تر صحبت کنیم. در واقع ما بیشتر کسایی رو که می‌بینیم، حداقل در مورد مناطق حاشیه‌ای کشور در کردستان و بلوچستان، بیشتر کسایی که کشته شدن، دستگیر شدن، زخمی شدن توی قیام ژینا در واقع کسایی بودن که به طبقات فرودست جامعه تعلق داشتن. ما حتی کلبر دیدیم توی کسایی که کشته شدن در جوانرود و در شهرهای دیگه. یعنی اکثریت و وقتی نگاه می‌کنیم به محلاتی که توشون شورش فعال بوده، وقتی نگاه می‌کنیم به ترکیب در واقع خانواده‌های دادخواهی که ترکیب اجتماعیشون، ساختارشون، خانواده‌های دادخواهی که صحبت می‌کنن در مورد فرزندانشون، ما رو به جد در واقع اقناع می‌کنه که مسئله حاشیه همزمانی مسئله سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی ولی یه مسئله طبقاتی هم هست. برای همینم تصادفی نیست که ما شعار آزادی و برابری رو معمولا در کنار هم تو کردستان و تو بلوچستان می‌شنویم. این به نظر من سهم مهم در واقع مردم حاشیه، سهم مهم کردستان و بلوچستان بوده در تزریق این شکل از مبارزه طبقاتی به جنبش، در واقع نه تنها جنبش های خودشون تونسته این شکل رو فردی به خودش بگیره، بلکه تونستن این رو تزریق کنن به جنبش سراسری قیام جینا، جنبشی که به راحتی میتونه مصادره بشه از جانب نیروهای لیبرال، از جانب نیروهای راستگرایی که فقط تلقیشون از گذار جمهوری اسلامی یه تلقی لیبراله که انگار فقط میخوایم آزادی به دست بیاریم و ما دنبال هیچ شکلی از تغییر رادیکال مناسبات اجتماعی نیستیم. در صورتی که وقتی میگم تو کردستان مسئله استعمار مهم شده یا مسائلی از این دست، به خاطر اینه که در واقع کل حیات اشتخاهان تغییر کل حیات اجتماعی هستن، نه فقط تغییر جمهوری اسلامی. برای همینم مسئله آلترناتیو اینقدر مهمه به نسبت جاهای دیگه. خود این مسائل نشون میده که این جنبش شاید یکم باید با صبوری باهاش برخورد کرد، زمان احتمالاً طولانی تر از اون چیزی که انتظار میرفت رو میطلبه برای این که متحقق بده. اینم خوب از یاد نبریم، اتفاقا شبکه های راستگرایی که فکر میکردن آلترناتیوشون آماده است از بیرون با کمک کشورهای غربی، خیلی تمایل داشتن این رو تزریق کنن به جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و از طریق تلویزیون ها که دو روز دیگه جمهوری اسلامی میفته و شما فقط باید متحد شیم به هر قیمتی با هم دیگه. برای همین هم اتفاقا به مرور زمان این کلمه اتحاد از معنای رادیکال و رهایی بخش خودش تویی شد. چرا؟ چون مصادره شد از جانب راستگراترین نیروهای ناسیونالیستی که نه تنها محتوای زن زندگی آزادی، محتوای فمینیستی شو در واقع درک نکرده بودن و به راحتی اون رو جایگزین کردن با شعار مرتجعانه مرد میهن آبادی، بلکه اتفاقا تلاش کردن که این اتحاد رو، این کلمه اتحاد رو تبدیل کنن به اسم رمز حذف هر شکلی از تبعیدی که در واقع در موردش صحبت بشه. یعنی از دوباره از کردها و بلوچستان خواستن همونطور که 40 سال سرکوب شدن و فرصتی نداشتن در مورد ستم ملی صحبت کنن، این بار هم در مورد ستم ملی حرفی نزنن به بهانه اتحادی که قرار شکل بگیره. بنابراین پتانسیل های زیادی فعال شد، ولی تنش هایی هم که وجود داره برای رسیدن در واقع به اینکه یک انقلاب متحقق بشه و مسیر رهایی بخش رو در پیش بگیره، اونها هم همزمان برجسته شدن که یکی از اصلی ترین این تنش ها اتفاقا مسئله ستم ملیه. اگر یک چیزی هست به زعم من که میتونه دچار انشقاق کنه جنبش سراسری رو، مسئله ستم ملیه. برای اینم از این جهته که مردم در حاشیه و در مرکز کشور تلقیشون از گذار از جمهوری اسلامی یکی نیست، تلقیشون از ساختار سیاسی که قرار جایگزین در واقع جمهوری اسلامی بشه یکی نیست و این میتونه واقعا نکته مهمی باشه. مسئله اینه که ما چیکار میکنیم با این تنشی که وجود داره، یا اون رو کامل انکار میکنیم، نادیدش میگیریم، در موردش صحبت نمیکنیم و فکر میکنیم اصلا وجود نداره، یا اینکه باید در موردش واقعا گفتگو بشه به جد. چرا باید تمام مبارزات 4 دهه مبارزه مردم حاشیه جرم‌انگاری بشه؟ چرا باید فعالین و کنشگران وقتی اعدام میشن تروریست خطاب بشن، تجزیه طلب خطاب بشن؟ اینها داره تغییر میکنه، ولی اینکه تا چه حد میشه به این تغییرات خوشبین بود و این تغییرات واقعا چه شکلی از سیاست رهایی بخش رو در نهایت میتونن با خودشون بیارن، این رو زمان تعیین میکنه. و اینکه جنبش های اجتماعی اقتصاد عاطفی رو بسیج میکنن، در واقع فرصتی فراهم میکنن که همه آدما بیان وسط میدون و چهره واقعی جنبش اونجاست که مشخص میشه. بنابراین تو طی زمان ما بیشتر این چهره رو میبینیم و آگاه‌تر خواهیم شد که اگر قرار جایگزین برای جمهوری اسلامی باشه، این جایگزین چه شکلی به خودش میگیره.
0: متشکرم. حالا مثلا شما بفرمایید، دوستان یک نکاتی رو مطرح کردن، محورهایی رو یادآور کردن به همه ما، و همینطور خودتون هم یه سوالات مطرح کردین، گفتین اینا خیلی مهمه، پاسخی هم برای اون سوالای خودتون دارید؟
2: در پرو صحبتایی که دوستان کردن، در واقع یکی از شاید میشه گفت حالا چه باید کرده دیگه، چون ما هممون داریم بر این اساس میکنیم که چه کار باید بکنیم. یکی از همون مواردی که دوستان ذکر کردن اینه که به هر حال ما نباید بذاریم دستاوردهای این جنبش و این انقلاب، این قیام از دست بره، و یکی از دلش هم اینه که واقعا درونی کردن و مفهوم سازی از خود همین گفتمان زن زندگی آزادیه. چون به هر حال این گفتمان همونطور که گفتیم گفتمانی که در نقاط تبعیض راه داده، در واقع شکل گرفته، در تقاطع تبعیضها شکل گرفته، گفتمانیه که تکثر داره توش، زندگی داره، بحث ستم جنسی جنسیتی رو داره، بحث ستم ملی رو داره، همونطور که سمیه هم اشاره کرد. بنابراین یکی از در واقع کارهایی که خود ماها هم حتی اگر بهش اعتماد داریم می‌کنیم، پیش از پاسخ دادن شاید به اونها که از محورهای مختلف حرف می‌زنن برای اینکه مسیر رو تغییر بدن، اینه که واقعا تاکید کنیم بر همین‌ها. چه جوری شد که صدای حاشیه اینقدر در مرکز قرار گرفت؟ چه کار کنیم که این صدای حاشیه که صدای ستم دیدگی بود و صدای سالها محرومیت بود، حالا که اومده توی این بطن جامعه، چه کنیم که این صدا همچنان باقی بمونه؟ چه کار کنیم که این گفتمانها مورد بحث قرار بگیره و دیده بشه؟ همونطور که بحث شد، اینه که وقتی بحث اتحاد میشه، این برای تقلیل دادن شد، یعنی واژه اتحاد، واژه ارزشمند اتحاد، تبدیل شد به این که تا هرچی میخوایم بگیم که نه الان فقط اتحاد مهمه، برنامه باید ما همه جمع بشیم. اتفاقا من فکر میکنم نه، وقتی ما داریم از تکثر، وقتی از گوناگونی حرف میزنیم، بنابراین باید بر مبنای همپوشان بکنیم، در واقع رسیدن به نقاط همپوشان باشه که ما بتونیم از اتحاد حرف بزنیم، نه اینکه برای اینکه اتحاد داشته باشیم بیان کنار هم دیگه. چون به دلیل همین قضیه که ما با اختلاف نظرهای متفاوت میام، قاعدتا این اتحاد همیشه از هم میپاشه، کما اینکه ما توی این یک سال اخیر چندین مورد دیدیم که تنها به خاطر یک مورد، فقط برای اینکه یک اولویت وجود داشت، شکر بس هم پاشید و به همون نسبت هم لطمه زد به خود این مفهوم. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که ما مسیری رو که واقعا در مسیر دن بعد بدونیم که کجا قرار گرفتیم و چجوری میتونیم که این گفتمان رو همچنان تقویت بکنیم و چه کار بکنیم که در واقع این همبستگی درونی بین مردمی که تونستن با همدیگه در خیلی از اینها متقاطع بشن و بتونن بحث برابری خواهی رو به برابری خواهی در حوزه گسترده و به معنی گفتمان سیاسی گره بزنن، بحث دادخواهی رو که از مادران خاوران، مادران شنبه، مادران دادخواه، همه اینها با هم دیگه گره خورد، رو چطور تبدیل کردن به وسایل سیاسی. بر همین میخوام بگم که همه اینها اینه که ما حداقل باید توی حرکت خودمون تو همین فضایی که قرار گرفتیم، حداقل با تحلیل این گفتمان، با تعریف این گفتمان، با تصویر این گفتمان و با تکثیر اون بتونیم کمک بکنیم به اینکه از دست نره. و دوم اینکه بحث پولاریزه شدن حرکت ها و اتحاد و همبستگی گروه ها خیلی بحث مهمیه، به ویژه تو حوزه‌های منطقه و به ویژه تو حوزه جنبش های زنان، که به نظر من یکی از بحث های مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، به رغم همه سرکوب های حکومتی که وجود داره، چه کار بکنیم که این صدای جمعی به ویژه در حوزه منطقه، از حداقل از افغانستان تا عراق تا سوریه تا جنگای نیابتی ایران، همه اینها تا کردستان، تمام اینها صداهایی هستش که ما باید صداهای پیوسته حرکت‌های فمینیستی رو با هم دیگه نزدیک بکنیم، برای که ما همه داریم یه روی چیز دست می‌ذاریم و همه اینها به طور جدی و به طور در واقع تو مفهوم فمینیستیش در زن زندگی آزادی خلاصه شده. پس برای این خیلی راه‌های زیادی وجود داره که باید روش کار کرد و باید روش گفتمان سازی کرد، رو بحث کرد. و دومه که نمادسازی که حکومت از حجاب گذاشت، نماد ارزشی که از ما گرفت، از حجاب اسلامی و حجاب ارزشی، توی این حرکت، تو همین حرکت با نماد ژینا در واقع در هم ریخت و در واقع این نمادسازی، این در هم شکستن نمادهای حکومتی، به نظر من یکی دیگه از دستاوردهایی بود که باید همچنان در تداوم این حرکت بکوشیم که مرمانی تبدیل نشه به یک بحث حقوقی، چون بحث حقوقی ساده دیگه نیست، این در واقع یک بحث سیاسی، همطور که حجاب در ایران از ابتدا یک بحث سیاسی بود و الان هم در واقع به عنوان یک نماد سیاسی داره حرکت میکنه، ولی در این حال بدنهای سیاسی شده زنها هستش که دارن تو این جامعه این رو حاملش هستن و دارن به دوش میکشن و همین خاطر هستش که ما ناچاریم که همه اینها رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، وگرنه تمام تلاشایی که در درون ایران داره انجام میده و بر دوش تمام تک تک زنان، دختران، مردان و حتی جوانای هستش که تو حوزه‌های مختلف به این جنبش پیوستن از دست میره.
0: بله، فکر میکنی که اولویت‌های ما توی این دوره چیه؟
3: راستش من فکرم این ادامه صحبت پروین، این مسئله، این شعار زن زندگی آزادی، اون خودش یکی از دستاوردهای انقلاب ژینا هست، برای اینکه یک افق روشن و ملموس و روزمره‌ای از آینده و در واقع مطالبات و خواستای مردم رو جلو چشمشون گذاشت. انقدر این قابل درک بود که همه مردم دنیا فهمیدن، حتی مردم منطقه ما در اول از همه فهمیدن که چه اهمیتی داره که چنین در واقع شعاری برای یک انقلاب ظهور میکنه از دل مردم، از دل جامعه. در وهله اول خب از کردستان در واقع اومد، ولی کاملا قابل پذیرش، قابل فهم بود برای همه مردم و تا اونجا ترسوند و هراسان کرد نظام رو و بخشهایی از اپوزیسیون حالا مخالفین یا اپوزیسیون راست رو، که اونها شعار مشترک خودشون رو پیدا کردن برای اینکه در واقع در مقابل زن زندگی آزادی اون مرد میهن فلان گذاشتن. ولی حتی همون شعاری که اونها گذاشتن در واقع نتونستن از مسئله آزادی بگذرن. و به نظر من مسئله آزادی، یعنی آزادی های فراگیر، آزادی های بنیادین، آزادی های زندگی، آزادی های فردی، آزادی های سیاسی، اجتماعی، این آزادی ها در به خاطر محرومیت جامعه ایرانی، نه تنها این 40 سال بلکه در تمام تاریخ ایران، از اینها در واقع سکوی پرش انقلاب ژینای در حال شدن و ادامه یافتن خواهد بود. یعنی اهمیتش به نظر من مهمه، نقطه اشتراک همه طبقات، همه گروه ها، اخشار، جنس، مسئله آزادی. شما باید آزادی داشته باشی بتونی بری حزب تو درست کنی، باید در جامعه آزاد باشه تو بتونی حتی صحبت کنی از این که مردمان در حاشیه، ملیت‌های دیگه چه خواستی دارن و حق دارن این خواستشون رو ابراز کنن، تا همون حد، در هر حدی که خودشون دموکراسی نمیدونم رأی بهشون چیز میده دیگه، حق میده. یعنی برای همه اینا ما به یه پایه‌ای احتیاج داریم برای اینکه بتونیم در واقع جبران قرن‌ها عقب افتادن، حاکمیت ارتجاع بر زندگی مردم، بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم، اینو بتونیم جبران بکنیم. بنابراین این به نظر من خواست آزادی و این شعار خب هم مهم بوده و مهم هست، یعنی تقویت این شعار که افق جدیدی رو، افق مدرن یا افق امیدوار کننده ای رو در مقابل مردم میذاره، به نظرم مهم هستش. راستش من فکر میکنم که برای اینکه در مورد سوال شما سعید، این من فکر میکنم یه چیزی مهم هستش که در واقع بیشتر از همه شد مسئولیتش گردن رسانه ها باشه، روشنفکران باشه، تحلیلگران باشه، و اون اینه که ما در حال حاضر در این مرحله از زمان که داریم درش زندگی میکنیم، در تمام جهان ما شاهد بحران هژمونی هستیم. یعنی بحران ها در داخل ایران و بحران هایی که جمهوری اسلامی باش درگیره میبینیم دیگه چطوریه. اونقدر بحران ها عظیم، بزرگ، همه جانبه و در هم پیچیده هستن که هیچ راه حلی وجود نداره. میدونین جمهوری اسلامی در واقع آچمز هستش در مقابل همه این بحران هایی که در مقابلش هستن. داره خیلی تلاش هایی میکنه در اصل بین المللی و منطقی و اینا، ولی بحران ها خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر از اون هستن که بشه با این چند تا کارا چیز بشه. ولی اون بحران، این بحران فقط مربوط به داخل ایران، به ایران و جمهوری اسلامی نیست. ما با یه بحران هژمونی جهانی روبرو هستیم، در حال دنیا در حال در واقع یعنی زلزله بزرگی داره دنیا رو تکون میده، قطبهای جدید داره به وجود میاد. بنابراین یعنی من معتقدم که آینده انقلاب ژینا، آینده مبارزات مردم، آینده اون شکلی از آزادی که در ایران محقق خواهد شد، خیلی متأثر خواهد بود از این بحران هژمونی که در کل جهان در حال جریان هستش. و این تأثیرات، ببینید جمهوری اسلامی همیشه در تمام یعنی تاریخاً هر چی میگه، چون مردم دیگه الان این 20 سال اخیر دیگه هر چی میگه مردم باور نمی‌کنن، فکر می‌کنن برعکسش درسته. از بس اینا رفتن گفتن تو این رسانه های احمقانه خودشون که اصلا دنیا داره آخر زمان شده، کن فیکون شده، همه غربی ها همه گشنن، تشنن، برق ندارن، آب ندارن، مردم فکر میکنن که اصلا اینطور نیست، یعنی اصلا هیچ اتفاقی در دنیا داره نمیفته، ولی ما در آستانه جنگی هستیم که ممکنه با این شرایطی که داره به وجود میاد این جنگ ممکنه جهانگیر بشه، ممکنه خیلی خانمان برانداز بشه و قطب‌های جدید اقتصادی و سیاسی که داره در دنیا شکل میگیره اینا همه بر سرنوشت ایران تأثیر میذاره و به هر حال روی اون مسیر مبارزات مردم ما هم تأثیر میذاره و خوبه که آگاهانه به نظرم اینجاست که نقش روشنگری و آگاهی مهم میشه تو این تو این زمینه که گفتم، اینکه ما بتونیم مردم ما توی ایران متوجه این در واقع زلزله بزرگی که در دنیا در حال تکان دادن همه چیز هستش و پایه ها رو میلرزونه متوجه این باشن و مسلما برای کسانی که فکر میکنن که راه حل های میخوان ارائه بدن باید در نظر بگیرن، یعنی به هر حال این بحران هژمونی چه در داخل کشور چه در سطح جهانی و منطقه‌ای خیلی تأثیر بزرگ و حتی ممکنه غافلگیر کننده ای بر سرنوشت ما بذاره.
0: متشکر شعله. خانم رستم‌پور ببینید شما شاید بخواید دنباله صحبتتون رو بگیرید ولی سوالات زیادی هم مطرح شده. من چندی پیش مقاله میخوندم از آقای مرتضوی، حسن مرتضوی، در آخرش یه سری سوالات مطرح کرده بود و گفته بود که جنبش زن زندگی آزادی سوالات مهمی رو مطرح کرد اما لزوماً پاسخهای مناسبی رو دریافت نکرد. بعد چند تا پرسش گفته. من این پرسش ها رو میخونم، شاید شما بخواین به اینها هم یک اشاره بدیم و پاسخی بدیم. ببینید که به هر حال صحبت خودتون هست. چون اساساً روال این برنامه ما اینگون بود که شما هر چیزی که مهمترین اولویت ما در این جنبش هست بهش بپردازیم. ایشون گفتن که چگونه میتوان در بحرانی ترین شرایط خودانگیختگی رو با سازمان درآمیخت، همینطور چگونه میتوان هویت مستقل جنبش رو پاس داشت که از هر سو همگام با بادها بین سو و آن سو میروند، چگونه میتوان اراده یک جنبش رو در مسیر توطئه ها، زد و بندها و بازی های قدرت های داخلی و جهانی تحمیل کرد، چگونه میتوان در عصر رسانه های پرقدرت منافع مستقل جنبش رو با صدای بلند فریاد کشید و چگونه میتوان مانع شد تا جنبشی بی سر و نماینده به تصاحب نمایندگان نظم ارتجایی بعدی در نیاید. این پرسش ها رو مطرح کردم، پرسشی که شما خودتونم در محورهایی رو که مطرح میکردید و بعدی از اینا اشاره داشتید.
1: خیلی ممنون. به هر حال اینا خیلی پرسش‌های مهمی هستن که زمان کوتاه هم متأسفانه نمیشه بهشون پرداخت، ولی خیلی مهمه شاید جنبش مرتب اینها رو به یاد بیاره. مسئله سازماندهی، حالا فرصت نشد ما الان در موردش صحبت کنیم، یکی از واقعا حیاتی ترین پرسش‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم. فقط ما نیستیم، ما با رفقایی که از کشورهای دیگه هم درگیر مبارزات انقلابی بودن صحبت می‌کنن، اونا همین مشکلاتی که ما باهاشون درگیریم رو داشتن. جنبش‌های اونا هم جنبش‌های بدون سر بوده. لزوماً جامعه در واقع سازماندهی کلاسیکی به شکل حزبی که تو تا قبل از دهه 80 داشت و نداره و این تغییرات داره تمام در واقع جنبش‌های انقلابی تو بهار عربی، جنبش‌های از بعد 2018 تو آفریقا و الان جنبش های جدید بازم از نو تولید شده تو خاورمیانه داره خودش رو نشون میده. بنابراین ایران یه مورد خاص و ویژه در این زمینه نیست و این یه چالش جهانی بعد از تغییر فرم سرمایه‌داری که به خودش گرفته، فرم سیاسی که با خودش آورده بعد از دهه 80 به دنبال نئولیبرالیسم تغییر کرده تو جنبش های اجتماعی. ولی همونطور که برای خیلی از اون انقلاب ها معنیش این نبوده که در واقع امکان در واقع رفتن به جنگ دیکتاتوری یا امکان سازماندهی وجود از بین رفته، معنیش در واقع این نبوده. ترجمانش اینه که ما با اشکال کلاسیک سازماندهی مواجه نیستیم و باید بتونه جنبش به سمتی ببره خودش رو که اشکال جدیدی در واقع از سیاست ورزی از سازماندهی خلق کنه. تو همین یک سال اخیر شما نگاه کنید، ما با خلاقیت‌های سیاسی مواجه بودیم که همه ما رو واقعا سورپرایز کرده، شوکه کرده. یعنی واقعا دست تک تک کسایی که یک بار هم حتی تو خیابون تمام اون دلهوره رو با جون دل خریدن و رفتن تو خیابون، در واقع پر ریستنی شرای جونشون رو تک دستشون گذاشتن و جمعی مقامه در طی مبارزه راه های خودشون پیدا میکنن. همونطور که گفتم شاید نباید خیلی عجول بود برای ساختن این فرم از سیاست ورزی و سازماندهی، ولی همون چیز دیگه هم که تو همین پرسشام هست اینه که چجوری محافظت کنیم از دستاوردها. رفقای دیگه هم بهش اشاره کردن، اینکه جنبش این شعار روح رادیکال، روح فمینیستی، شعار زن زندگی آزادی رو بتونیم ازش دفاع کنیم. هرچی جلوتر میره متاسفانه ما با این روح رادیکال در واقع با تأثیرش، با پژواکش کمتر مواجهیم و انگار چون گروه های راستگرا و دستراسی در واقع تمام رسانه ها رو به انحصار خودشون دارن و امکان های مادی بیشتری دارن، دارن تأثیر میزنن که اون روح رادیکال شعار به حاشیه بره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در واقع مرتب بتونیم این روح رو از نو با هر توانی هر جا که هستیم زنده کنیم، یا بتونیم به هر طریقی که میتونیم کمک کنیم به کنشگرانی که نمایندگی میکنن اون روح رادیکال جنبش رو در داخل ایران، همون گروه های کوچیکی که شکل گرفتن ولی خیلی مهمه بودنشون، تونستن کارهای خیلی مهمی تو همین یک سال در اوج قیام تو مناطق مختلف کشور انجام بدن. اونها باید بتونن به اشکال مختلف در واقع تقویت بشن، چه از سوی نیروهایی که داخل از کشورن، چه از سوی نیروهایی که خارج از کشورن. من فقط دوست داشتم اینم بگم که فکر میکنم جنبش فمینیستی ایران شاید اولین تشکل و گروهی بود که اتفاقا روح رادیکال قیام جنجیان آزادی رو صداش رو شنید و اولین جنبشی بود که سعی کرد از بعد در واقع دی ماه 96 اون وجه رادیکال تری به خودش بگیره. چون حالا طولانی هم میشه ولی به هر حال دی ماه 96 تلاقی دو تا نقطه مهم بود، ششم دی ماه بیدا موحد با کاری نمادینی که انجام میده در واقع شروع میکنه جنبش مبارزه علیه حجاب اجباری رو، هفت دی ماه ما شورش گلستانگان در مشهد رو داریم که در واقع خیزش طبقات فرودست رو در دی ماه 96 به دنبال داشت. این دوتا نقطه، این دوتا جنبش همزمان پیش رفتن با هم، یه جنبش فمینیستی با یه جنبش طبقاتی در واقع حاشیه که همزمان به ستم ملی گره خورده بود، چون بیشترین گروه هایی که فعال بودن تو دی ماه و آبان تو مناطق حاشیه و پیرامونی کشور بودن، اینها تونستن در واقع قیام ژینا در سال 1401 و به ویژه در کردستان، این تلاقی این دوتا تونست جنبش پرقدرت ژینا رو درست کنه، تونست چون کردستان این پتانسیل رو داشت که این سابقه تاریخ جنبش های اجتماعی رو داشت و تونست اینها رو به هم پیوند بزنه، ولی فمینیست ها نقش زیادی داشتن در پیوند زدن این دو حلقه به هم دیگه از بعد از دیماه 96. اونها بودن که سعی کردن وچه طبقاتی بدن به جنبش فمینیستی. بنابراین چیزی که به نظر من جاش خالیه و انتظارش میره اینه که گروه های دیگه هم بتونن وچه فمینیستی این جنبش رو تقویت کنن. این فقط مسئولیت زنان و فقط مسئولیت فمینیست ها نیست، این مسئولیت هر کسیه که کوچکترین دغدغه برای آینده این جنبش داره، برای دموکراسی ایران داره و برای اینکه این مسیر به سمت آزادی برای همگان بره، برای اکثریت، نه اینکه در نهایت اقلیتی برخوردار دوباره سهمدار بشن از این جنبش و بقیه دستشون خالی بمونه. بنابراین من فکر میکنم یکی از چیزهایی که شاید در تمام این جنبش کمک کنه اینه که همه به کمک هم برن و به ویژه اتفاقا جریان فمینیستی که تا امروز طلایه‌دار این جنبش بوده جدی‌تر گرفته بشه و بیشتر از هر زمانی بتونه تقویت بشه.
2: منم در ادامه سمیه دیگه ادامه به نظر من این تنها راهه. در واقع اون چیزی که توی این انقلاب نشون داد فمینیزه شدن سیاست بود و ما باید اینو تداوم ببخشیم. مسئله زن از مسئله فقط برای زنان و البته مسئله حکومت بودن، یعنی چون مسئله زنان فقط مسئله حکومت بود و مسئله زنان بود، چون قبل از اون این تصور وجود نداشت که مسئله زنان مسئله مردمان هست، برابری خواهی مسائل مردمان دیگه هم هست، ولی بنابراین اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب ژینا این دو تا مسئله عموم شد، مسئله حجاب مسئله عموم شد، فقط مسئله زنان نیست، مسئله سیاسی شد. برای همین اون چیزی که مهمه اینه که این فمینیزه شدن سیاست یک مسئله جدیه و تنها راه حله و تنها راهکاره، به خاطر اینه که میتونه تمام ابعاد تبعیض رو در همه وجوه خودش ببینه، لمس کنه و تکرار کنه. و از نقاط پیرامونی قوی تر حاشیه کشور شروع شد، به خاطر اینکه تمام اینها رو در هم داشت به عنوان واقعی، نه به عنوان کسی که فقط از دور از مرکز بخواد شعار بده. برای همین اون چیزی که مهمه اینه که ما این رو به عنوان یک مد نظر قرار بدیم، اون چیزی که این جنبش در واقع ازش شکل گرفت و تداوم ببخشیم. من یه مثال براتون بزنم. چند روز پیش از ما پرسیدن تو یه برنامه که ما داشتیم، پرسیدن که چرا پرچم نذاشتین. گفتم مگه شما پرچم میبینین تو خیابونای ایران که مردم سر پرچم دارن دعوا میکنن؟ خب گفتن نه. تا خب پس چرا شما اینجا سر پرچم با هم دعوا میکنین؟ بحث اینه که زن زندگی آزادی، ژنجیان آزادی یک مفهومه، یه دیسکورسی که تو این جامعه اومده، تو زمین کردستان نشسته، همه جا رفته، دوباره برگشته و باید دوباره تمام این درس‌های سیاسیش رو از همین عرصه بگیره. وگرنه اگر ما قرار باشه هر چیزی که خودمون میخوایم بسازیم ازش بازسازی کنیم و بعد با یک در واقع گفتمان قالب نئولیبرال و با رسانه‌های مینستریم جریان اصلی بتونیم هی باز تولیدش بکنیم، شاید بتونیم آدم براش جمع کنیم، افکاری رو براش بسیج بکنیم، ولی این قدرت رو نداره. برای این گفتمانی که ما باید قدرت دهیش رو، یعنی ما هم مسئولیم که بتونیم این گفتمان رو براساس اون چیزی که هست حفظ بکنیم و تداوم بدیم. به نظر این مسئولیت تک تک ماست.
0: بله، مرسی خانم اردلان. دوستان گرامی، ما اینجا بحثمون به پایان میرسه، ولی اگر نکته‌ای باقی مونده خواستین تاکید بکنین، خیلی کوتاه توی یک دور دیگه شونه بفرمایید.
3: اولا تشکر از بحث خوبی که کردیم، داشتیم گوش کردیم هم دیگر رو، و اینکه من فکر می‌کنم که این کانون‌های اصلی انقلاب ژینا، یعنی کردستان به دلیل سابقه تاریخی مبارزاتیش و اینکه به هر یک حدی از تعصب درش وجود داره، دانشگاه و مدرسه ها، مدارس در واقع اینا، و بعد زنان و جوانان، یعنی این سه تا کانون اصلی انقلاب ژینا به نظرم تقویت اینهاست که میتونه کمک بکنه به تکامل و تحول این پروسه‌ای که توش شروع شده با قتل ژینا مهسا امینی. تشکر میکنم، مرسی.
0: متشکرم.
1: سمیه، من خیلی کوتاه حرف خاصی دیگه ندارم، فقط دوست داشتم یادی کنیم از واقعا همه کسایی که تو زندانن این روزا و شمارشون زیاده، خصوصا اونایی که اصلا اسمی ازشون نیست، یادی ازشون نیست و خیلی گمنام موندن تو مناطقی که خیلی از ما ممکن اصلا خبر نداشته باشیم. شاید واقعا هر لحظه این جنبش یه بخشش هم اینه که هر لحظه ما اینا رو به یاد بیاریم، به عنوان کسایی که هزینه دادن برای جنبش، کسایی که ما هممون این جنبش رو در واقع حیات سیاسی این جنبش رو مدیونشون هستیم، و به ویژه خانواده های دادخواه که این روزا تحت فشار خیلی شدیدی هستن، جدا از فشار بازداشت و در واقع فشاری که به خاطر سالگرد ژینا دارن بهشون میارن. تو طی یک سال اخیر خیلی از این خانواده ها فراموش شده بودن، واقعا اسمی از بچه هاشون برده نمیشد. این دادخواهی مفهوم جمعی گرفت، ولی مهمه که این مراقبت از خانواده های دادخواه، از کلیتش، واقعا از برادرها و خواهرایی که دارن دستگیر میشن، پدر و مادرایی که دارن دستگیر میشن بدون کوچکترین جرمی و دارن تحت بدترین شکنجه های روانی قرار میگیرن. یه بخشش هم اینه که جنبشی که انقدر شدید سرکوب میشه، واقعا باید یه انرژی زیادی برای یادآوری مکرر همین زندانی های سیاسی و خانواده های دادخواه داشته باشه. همین، مرسی از شما و از
0: بیننده‌های
1: عزیز.
0: متشکرم.
2: من سپاسگزارم از همه دوستان و همه رفقا برای بحث خوبشون، و من فقط نکته زیادی ندارم بگم، فقط میخوام بگم که بحث سازمانیابی خیلی بحث مهمیه، همونطور که اشاره هم شد، و این جنبش داره خودش رو سازمان میده در شکل‌های مختلف، ولی سوال اصلی ما شاید اینجاست که ماهایی که در دیاسپورا هستیم چطور میتونیم که در واقع روحیه یا تقویت این روحیه عزیزانی که اونجا هستن و با دست خالی و دارن میان و هر جوری که به هر شکل ممکن خودشون رو سازمان میدن در برابر این همچین رژیمی و در این ساخت تبعیض‌آمیز چجوری عمل کنیم. از من این مسئله مهمیه که ما باید به این هم یه روزی پاسخ بدیم یا حتی اقل در این حرکت اون بهش پاسخ بدیم.
0: بخونم به صدا در اومد. ممنون و از حضورتون، خیلی برها گرفتیم. تندرست باشین و پیروز.

فلان همسازند، تنها طوفان کودکان ناهمگون میزاید. همساز سایه سانانند، محتاط در مرزهای آفتاب، در هیئت زندگان مردگانند. وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند، که تباهی از درگاه بلند خاطرشان شرم سار و سرفکنده می گذرد. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، با جاپایی ژرف‌تر از شادی در گذرگاه پرندگان، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

با چشمها ز حیرت این صبح نابجای خشکیده بر دریچه خورشید چارتاق بر تارک سپیده این روز پابزای دستان بستم را آزاد کردم از زنجیرهای خواب فریاد برکشیدم اینک چراغ معجزه مردم تشخیص نیم شب را از فجر در چشمهای کوردلیتان سوی به جای اگر مانده است انقدر تا از کیستان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را با گوشهای ناشنواییتان این طرفه بشنوید در نیم پرده شب آواز آفتاب را دیدیم گفتند خلق نیمی پرواز روشنش را آری نیمی به شادی از دل فریاد برکشیدند با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را باری من با دهان حیرت گفتم ای یاوه یاوه یاوه خلایق مستید و منگ یا به تظاهر تزویر می کنید از شب هنوز مانده دو دانگی ور تائبید و پاک و مسلمان نماز را از چابشان نیامده بانگی هر گاو گند چال دهانی آتش پشان روشن خشمی شد این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل می طلبد توفان خنده خورشید را گذاشته می خواهد با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیچار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است توفان خنده من درد در رگانم حسرت در استخوانم چیزی نظیر آتش در جانم پیچید سر تا سر وجود مرا گویی چیزی به هم فشرد تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود احساس واقعیتشان بود با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود با تابناکیش مفهوم بیفریب صداقت بود ای کاش می توانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان حتی با نان خشکشان و کارت‌هایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند

آفتاب مفهوم بی‌دریغ عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل فریفته بودند. ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند. ای کاش می توانستم یک لحظه می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. ای کاش.

اگر که بیهوده زیباست شب، برای چه زیباست شب، برای که زیباست شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد و سوگواران دراز گیسو بر دو جانب رود، یاد آورد کدام خاطر را با قصیده نفسگیر غوکان تعزیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هم‌آواز 12 گلوله سوراخ می شود. اگر که بیهوده زیباست شب، برای که زیباست شب، برای چه زیباست؟

در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمانی استاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده‌ای.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت، روئین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسپندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی.

آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگر گونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند، بتی که دیگرانش می پرستیدند.

نگاه کن که فروتنانه بر خاک می گسترد، آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش اسیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری می میرد نه به زخم صد خنجر، و مرگش در نمی رسد مگر آن که از تب وحن دخ کند. قلعه عظیم که تلسم دروازه اش کلام کوچک دوستی است. انکار عشق را چنین که به سرسختی پاسفت کرده ای، دشنه ای مگر به آستین اندر نهان کرده باشی. که عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بانگی شد. نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند رخساره ای که توفانش مسخ نیارست کرد. چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد آن که در کمرگاه دریا دست حلقه توانست کرد. نگاه کن چه بزرگوارانه در پای تو سرنهاد آن که مرگش میلاد پرهیاهای هزار شهزاده بود. نگاه

زاد شدن بر نیزه تاریک همچون میلاد گشاده زخمی، سفر یگانه فرصت را سراسر در سلسله پیمودن، بر شعله خیش سوختن تا جرقه واپسین، بر شعله خرمنی که در خاک راهش یافتند بردگان، این چنین سرخ و لبند بر خار بوته خون شکفتن، و این چنین گردن فراز بر تازیان زار تحقیر گذشتن، و راه را تا غایت نفرت بریدن. آه از که سخن میگویم، ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خودآگاهانند.

اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می گذرد اینک موج سنگین گذر زمان است که چون جوبار آهن در من می گذرد اینک موج سنگین گذر زمان است که چون دریایی از پولاد و سنگ در من می گذرد در گذرگاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کردم در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کردم در گذرگاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم نیلوفر و باران در تو بود خنجر و فریادی در من فواره و رؤیا در تو بود تالاب و سیاهی در من در گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز کردم من برگ را سرودی کردم سرسبز طرز بیشه من موج را سرودی کردم پرنبض طرز انسان من عشق را سرودی کردم پرتبر طرز مرگ سرسبز طرز جنگل من برگ را سرودی کردم پرتپشتر از دل دریا من موج را سرودی کردم پرتبر تر از حیات من مرگ را سرودی کردم.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرمساری جبران ناپذیری است. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درختان جهل معصیت بار نیاکانند و نسیم وسوسه ایست نابکار. مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرقه شوم چیزی بگوی. هر دریچه نغز بر چشمنداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتی است و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران جولیده آبروی جهانند. اثبات به آینه مفروش که فاجران نیازمند ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در اشک غرق شوم از عشق.

رادیو همبستگی.

شاه میخوان نمانه قدرت به دست شاه را.

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
2: نشا میخوایم نه مولا، نه به آیت الله.
3: نشا میخوایم نه مولا، نه به آیت الله.
4: مرگ بر دیکتاتور.
5: مرگ بر دیکتاتور.

Hayvanlar şakar. İsa! İsa! İsa!

0: democrazi barabari,
1: nazarbandi barabari, democrazi barabari.
2: شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکم تر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زدیم.
3: من 86 سالمه، تمام عمرم این روزه رو سر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکت هم داره بی گناه بی رحمانه کشته میشن، این روسری رو میخوام به نظام کنار.

0: کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.
1: Solidaritet. Stockholm FM 91,1.

گل برگ گل فرو ریخت بر باد در به در رفت. گل با گلوله جان داد در خون خود کفن شد، خاموشی ستاره خاموشی بدن شد.

کمک کنین هلش بدین، کمک کنین هلش بدین چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا خنجره. به ما که خسته ایم بگه خونه بهار.

تو شهر موناخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، برگ درخت باغمون زباله سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته ایم بگه خونه یه بهار.

کنار تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، کنار تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن. آخر خط که میرسی خط رو درازش میکنن. آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم خونه بهار کدوم بره. به ما که خسته ایم بگو خونه بهار

0: های فلک، که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو.
1: بعد از این که 6 سال حکم من قطعی شد زندانم، خیلی از رفقا به من گفتن که آقا ایران نمون و از بیرون خارج شد. رفقای خارج از کشور برای ما درست کردن که هم من هم رضا هم کیوان به عنوان نویسنده در خطر بریم بورس بگیریم بیرون ایران، اما ما قبول نکردیم. خیلی به من گفتن که از ایران بروم، اما من امروز یک فکر دیگه میکنم. درست میگن دوستای من، نگران من هستن، واقعا ازشون ممنونم. البته انتقادی هم ندارم، خیلی از دوستای من بودن که رفتن از ایران بیرون به خاطر احکام سنگینی که داشتن، دمشون هم گرم. من هیچ اعتقادی به اونا ندارم، به خاطر اینکه یک گونش و یک انتخابه. اما برای خودم نمیپسندم. برای فکر میکنم حلقه مفقوده مسئولیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی، جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی بر روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

پاره ای مشعل همسایه را روشن میکنم، پاره ای خاموش، و اینها مردم بی تاریخ هست. مصداق های ساده خوب و بد، تاریکی و روشنی، روزی و شبی برید از زمان. دروی پاره کاغذی بی نیاز از برگه دفتری بودن، پاره خود مشعلند تا پایان می سوزند تا لحظه خاکستر. مشعلهای غمناکی که روشن می کنند بر سر شمارهای

این واژه این وصیت من است. فرمان روایی که همدل مردمان خیش نباشد، سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره ای به دور نخواهد. هشدارتان میدهم، او که به کشتن آزادی بیاید، هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمان بود، بی فردا او که بر درماندگان بود. ما از کمینگاه اهریمنان خواهیم گذشت، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست، ما زندگی را ستایش خواهیم کرد، آزادی را و عدالت را ستایش خواهیم کرد.